ورشم نبی علیہ السلام ودی اجازت ورکو چغلاړو لک سات بعد راغی نبی علیہ السلام دې الله رحمت پمږ باندې کولاو شو زوینم چې رحمت راوریږي چې هر وجو شو خو رحمت کولاو شو وای چې دغه صحابی پاسې د مجلس نه لاړو د دې او پوپو د هغې سره د دنه لګي وه او هر وخت به د یو بل ته ډېر زیات چې کوم دی نو غوسه وو چې کله دا صحابي د هغې دروازې ته ورسېدو نا پوپو په هیبت او په یره باندې شوه چې دا وراره خو ما کر چرنی راغلی کوجر دا زما د جنگ پسې راغې زما قتل پسې راغې او دې سیده لاړو د هغې نه معافي وغوښته نو یاد لرئ ګورئ د رشتو لحاظ ساتل دا په مونږ تاسو باندې لازمي دي پوهیږئ خو بیا ماوی چې شریعت پہ جندل سنت پہ جندل دام زمنگ لازمی دی آیا پرشتو کی درکم حد پوری بتو درشتے پالل کے دام نہ چکن ستا پو کور دے دور کر سار ما خام روانی ستا ماما کور دے دور کر سار ما خام روانی ٹک دا دغ دا ماما دا خستہ رشتہ دا دا پو خستہ رشتہ دا خو کو دغ کور کی غیر محرم زنانوی ستا دا پارا نو بغیر دا آواز نہ بغیر دا پردے نہ غی کرتل دا مناسب ندی نن دام گرم د شریعت د اصول نه خلاف دی انشاءاللہ اس ور بسیت اللہ سم سفارہ کی سورت نور کی بدراشی دام د شریعت د اصول نه خلاف دی ستا خدا ماسی چی کمدن دا رشتہ دار دا داستا رشتہ دا ستا دا پوپو چی کمدن داستا رشتہ دا خود دی انگین دی خستا سنی دی خبردی چی نکی دی نو اغی سر دک شان دی خبر کولو بے باک ناس تا کولو دانن اختر دی نن شوکت او اغی کرت للو اغی سر لاسون ملاولو خنداگان کول دام بیا د شریعت نه خلاف دی اصل بنیادی وجہ دار چې موږ شریعت پی جندل نه دی دا غی د وجہ نه زمنګ نه افراد او تفرید کیږي یا خو موږ ارشته سره نه پالو او کو پالو ان دور حد ته بیا رسیدلی او چای کی بیا حدود او بارډر کر نه ماما کر ورشه دا ماما ستا رشته ده دغه مامی که مثال مشره ده دا د غږ واز او خیرالی کین دا ستا رشته ده خدا غی چې کوم انګین دی دین او غی سره داسې بے باک کیناستل او پزول بکواسات گول او کیسے گول دیکھ استا اسکار نشتے بازی خلق دا سی کنا بابا کر لڑشی ماما کر لڑشی ماسی کر لڑشی دا سی بے باک اغنطا کی مجلس کئی ندانی دی پکار نا تائی گردلا اغیل سوڑل اغیل خپل گور درابلل دیبانی یو بل سر ہم دا منگ دا شریعت خی نو آتی زل قربا حق کہو اللہ وی رشتدان تا رشتداران تا درشتی حق ور کئی خوا درشتدارانو تا درشت ول مسکین او مسکین دویم نمبر مسکین دی بعضی خلق اغی چی کم دینو پخپلو ودونو کی پخپلو خادو کی پخگانو کی دیو زی پگاونو مسکین وی چی اغی سار پخه کی ماخام لور کرنی دا غی نمنالی دام دی را بدا خبر بعضی خلق کی گنه سمو دا با دا نند حاجیانو دوڑای دا نند ودونو دوڑای دا او نند پلانکی دوڑای دا نو اغا بیا دا سو اپرادو دا پاری خو لیکن و سر پچن کی دا مخوریز دی او دے الیکشن کڑے دے او دا بل چکم دے نو بغٹا سدا بانے او دا دا وسرا نو دا سی او دے دار مو دے دار خلق بکی راجم کی خو لیکن پا دا گاون کی یو غریب و مسکین وی او اغا بے اس قسم و سرسنی نسا دی نا پا رشتہ دارائے کی یاد آرہیں گے پا خپل حقوق کی دا مسکینانو خیال ساتل دام دیر لازمی دی خوا دا سو پوشوی وابن السبیل او داریں گے مسافر مسافر تم دا گئی چکم دن حق ور کا احسان و سر گوا مسافر نظم مسافر چی ذکر چین زمنگ پسین کے زردار شی چکن زمنگ کو سیل یو پکیر راگے گڑو والے راگے ڈوڑے گو مسافر عمری لسورا صاحبان عمری لراغلی دین دا ٹول مسافر دی حجی سے حج للاڑو د کم و کم ملکون نا دکم کم زین خلق حج لراغلے دے دا ٹول مسافر دے نو آگے پوئی گئی کنا لگمنگوارو دا تواب دوران دی دارنگے پوٹلو کی جنگی پلیپٹ چراکوشی نو غر غر اور منڈا کی وطا او بار چکم نین سمل گری اولاڑی اغیل چلن ورزی یا کمزوری دا یڈو خیال نسا دی اللہ و اینانا دا پا ہر زی کی چی او سڑے مسافر دن اللہ و احسان و سر کوا دا کور پری خود دے بچی پری خود دی دے راوتے دے سفر باندے دے دو دعا گانی کبلی گی تان دعاو کا دن دعا واخلا پوشوی نو دا حج عمرہ ما تاسو لیو نمونہ درکلا د دین علاوه تبلیغان به تبلیغ کې تلی دي یو بل سره د احسان او د همدردۍ رزت یې رول دارنګي یو سړی په عام ډیپارټمنټ کې نوکران دی یو بل سره په سعودي کې دی دوبۍ کې دی یو بل سره خپل سلوک ګول قرآن موږ د دک ادب بیانوي.

یو سړی وای ډزو کې دغه ګولۍ په بره باندې لړه واپس راله او چالې شیشه ماته کړه نو ستا خو یو ډز وشو خو د هغې د بیړه غرقه کړه ایله سوره لوی تباهی وکړو دیو جنا زما درخواست تاسو ته دادی مینت دته کوم چې پزول کار چې الله پی خفه کیږي دغې نه ځان وساتئ دا ډزې مزې شوې دا پزول یاد شو په ودونو کې دا پزول کارونه شو د دې نه ځان ساتئ خپل ژوند آسان گئی ما وی شریعت اعتدال غواړي او چې کله ژوند کې اعتدال لاشي ژوند کې ډېر لوی سهولت پیدا شي سکون او خوشحالي پکې پیدا شي ورپسې فرمایي و اما تعرضن کچری ته مخ واړې د دغه مستحقینو نه و اما تعرضن کچری ته اعراض وکړي عنهم د دینه الله تعالی وی ګوره تا ته ویلی شو چې مور پلار سره رشتہ دارو سرا مسکینانو سرا مسافرو سرا احسان گوا احسان گوا اس یو سڑے دے اگر غریب دے دور دیاڑی راڑی چی دا اگر دا کور ہلا چولہ پہ چلی گی نو دے اس دے سر احسان نشی کولے ہاں اللہ تعالیٰ وہی ٹھیک دے کرے پیسو خبر نشی کولے پیسے نشی ور کولے احسان نشی کولے نو کھول خبر رکھو تو کولے شی کنا پوئے گئی کنا لگا زمن پختانے وہ خبر رکھے ڈی رجیب گئی وہ غریب خوخدا اکڑے دا دل چاکڑے دا یو متل مشران کئی غریب خو اللہ کڑے دلل چا کڑے مقصد دار ٹھیک دا پیسی دا سنشتے پازیز والے کی چا سر تو مدد نشی کولے دیو بیمار مدد نشی کولے دیو غریب آنو کم از کم اگر سر خود اللہ سخ پومن دا توالے شکنا اگر تا خکولی خبر کولے شکنا نو دا باز خلق داسی چی دی سر لسدو رو پیم نی چی چا سر مددو کی خو گوری دی دی دا خلی نبم چی تا دا خیر خبر وونری ری چی پاقی بانی چارلتا اغاز تسلی ملوش نا زمنگ جبا زمنگ لاز زمنگ خپے زمنگ مال دا ٹول چگور دا اللہ دا مخلوق پدغ کیوں لگی ہمدردے کیوں لگی وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ اللہ وی تو اولٹا و پاغس کی چتال اللہ کم صلاحیتون در کڑی دی کور دا آخرت گور چالب اللہ مال ور کڑی آب دا مال پلار باندی خپل اللہ خوش آلی چالب اللہ تعالی چکم دین اولاد ور کڑی آب اولاد دا اللہ دا دین دا پار ور کئی چالب اللہ بل صلاحیت ور کڑی بل صلاحیت تاسو گو رہی کنا دی مثال دی تبلیغ اجتماعی نو بازی خلق پل مالونه پیش کی ویر پا دی بانی تاسو دا واخلی دا والی دا بازی ازرات را چی ناوی ویزر بیلی پا شعبہ کی کار کولشم نو مشران اگر بیلی پا شعبہ کیو لگی بازی را چی اگر ویزر ابو کار کولشم اگر پیرم برائقی کیو لگی بازی را چی منگ میڈیکل یو اگر زی پا زی میڈیکل کیمپ لگی پوئے گئی دک شانتی دی جون پا ہر شعبہ کی اللہ پاک چا چالا سسلیتون ورکڑی دی سسلیتون نو پا غخپل سلیتون مانی اللہ خوشالول او دا اللہ دا مخلوق مدد کول دا زمنگا استاسون مطلوب دی نو اللہ تعالیٰ برمائی و اما تعرضن کچرت عراض کی دا مستحقینونا ابتغاء رحمتن تالاش دا رحمت یعنی پا انتظار دا رحمت من ربکا دا جانب دا ربستانا پدی تمہ جمال اللہ کلم رحم را کی بے مال لال را کی زب مدد کوما خوبیل اللہ زو نشم گولے ترجو ہا چیت توقع لری امید لری داغی ہاں پیل اللہ سر مال نشتے رہی انو خیر دی فقل او آیا لہم دغی خلقو دا قولم میسورا وینا نرما خکل وینا خو کولے شکنا خیستا خبری خو تا کولے شکنا خیستا وینا خو تا کولے شکنا نو اللہ تعالی وی دی خلقو دا خیستا وینا ہو کخا پوشوی خستہ ویدا و تو کا چمال نشی لگولے خکول خبر کولے شی چا سر کٹو چا تولے شی چالا خبر کنستے شی چا سر پوچھ رہا کی کرسے چولے شی سنا سا ہم دردی اللہ مخلوق سر کھول دا زمنگا استاسو لازمی امر دے ورپسی اللہ تعالی حکم دے اعتدال بیانے کدین دے کو دنیا دا چکم انسان دے اعتدال او دمیانا روائے سر جون دے رہی کامیاب دے او کہ دین دے او کہ دنیا دا چکم انسان باغی کی تجاوز کئی بارڈر کراس کئی دے ناکام دے بس سورخ کو ہدایت منگ دا بیان کلو تا سگو رہی دین کیم گو رہی اللہ بے اعتدالی نگواڑی دین کی نبی علیہ السلام و سلام یو زل کور نو نو درے کسان ناغریو ام المومنین نے دا پوسو کہ نبی علیہ السلام سے شو آگو چھتا تلے دے منگ راغلی او دیلا یو وی چی بس ما خدا نیت کرده دیش زما با طول عمر رو جی طول عمر بس زما با کوجنی بلوی چی
زد دی وجه وعده نکم چې بس ټول شپه به عبادت کوم درځي به عبادت کوم بلم دک شان دی خپل سو دغه پیش نبی علیہ الصلات والسلام چراغ ام المؤمنین دا خبر وکړه نبی علیہ السلام اگر اوخته نا تسوی زما بطول من روجی او جی نا نا ولی نفسی که علی کا حق استاد دی بدن پتا بانی حق دی روجی خو بنده کمزوره کئی تو مستقل بنه نیسی مستقل بنه نیسی کل نیسا کل منیسا گوره زمان شریعت سرخ کل کار کرده دی پابتا کی دو روجی منگ دا سنت گرزولی دی دا پیر پرز او دا زیارت پرز نو گوره جیو سری زیارت پرز روجه دا نو جمعه خالی اتوار دریزه بکی تیری شوی نو سوی دا خیر دیر پیر پرزو نیسا پوشوی نو بیا بکی میاس که نهی شورو دور زی بیا تیری شوی نو ایزا اس بیا دا زیارت پرزو نیو یعنی معنی چی ستا دا نفس دور کمزورم نیشی ستا دا بدن کمزورم نیشی او سنت معنی جوندم تیر شی نو گوره زمان شریعت دارنگی اغبل صحابی ویز با طول شپا نبی علیہ السلامی نا زکل او دکیگم کل عبادت کم سمو دو دیما سمو دی عبادت کم دست او بنکی پوئی گئی دست بده کی نزمان شریعت دا دین پلار کم چکم دین دا حد نتجاوز نبرداش کئی پا دین کی پا دنیا کی خوبیا بالکل نا دا دنیا پا کارو نکی پا دین کی چی او سڑے دی اعتدال نا اڑی گین شریعت وی نتبت کی چی لکا غزان لاخیرت خیست گول لی او اللہ تو قرب حاصل لی خو اللہ پا کوئی نہ پیو طریقہ باندے برازی دی نفس حق بادا کے دی بی بی حق بادا کے دی بچو حق بادا کے اس سے ساٹول مر رو جائی نو بس بیا بتدا سر کور نہ محروم ہے دی بچو نہ محروم ہے نہ خبر ہے بھائی پوئی گئی داریں گے تو کور والا دی بچو دگی ٹول نہ بستا توقع ختم ہے داسی نہ دارنگی دا دنیا پہ کارون کم شریعت منگتا دے اعتدال حکم را کئی دا شریعت منگتا دے اعتدال بلکہ دیت کے لنڈا خبر را کئی اللہ وی دور بخیل مجوڑے گا بخیل چھ دا اللہ سے خپل سٹ سر دھڑ لئی جیب تو نکوزی گی باز خلق دیر دا بخل پلا روان دے روانی شمی دا گورے بخیل سڑے دا اللہ پاک بدی شیخا بخیل سڑے البخیل عدو اللہ بخیل سڑے چکم نین دا اللہ دشمن دے بخیل سڑے دا اللہ دشمن دے بعید من اللہ و بعید من الناس و قریب الی النار او کم سڑے چی بخیل لے کنا نو دے دا اللہ نم لری دے و دا خلق نم لری دے و جہنم تا نز دے رے اور قدرتی کار دے دا بخیل انسان دا خلق بدیش پلان کے دیر شم دنو پلان کے دیر شما دنو دا د خلکو په نظر کې ډیر سپک وی د دې د وجه د بخل نه غوړې کار نه الو خان د بخل نه بالکل کار نه الو بس الله پاک رالی سره کړی نو پای کې سنا سره درجه کې د الله بلار کې خرچ کول دا موږ د حکم شوی دی تاسو اورید نو بخیل سړی د الله پاک بدی شي غوړې بخیل خزه د الله بدی شي او سخی سخی سخی سړی چې کوم دین دا د الله خوښ دی اللہ تم نزد دے مخلوق تم نزد دے جنت تم نزد دے تصور دیدی دو جنا درخواست دی خبر دے چمنگا تا سو بخپل تنخواہ کی بخپل دیاڑائی کی سنا سا درجہ دا اللہ پلار کے ورکو غریب لا مسکین لا جماعت کی مدرسہ کی تصور او زدہ خبر کم چستا سو دا صدقے دیر مستحق ستا سو جماعت امام دے یو جماعت کی ملا صاحب امام دے او دغی غریب دک کله سات زر تنخواہ دا جماعت دا بل سینشتے تا دم پتلا چھ دے دا پٹے نشتے دے دا دکان نشتے دے مامتے دناستے نو یو سڑی مثال تنخواہ دار دے وغوی چھ ارزب پر اخپل تنخواہ کی دلے یو زر روپے ماہانہ ورکوم یو پینزہ سو روپے بولے ورکوم نو گوری یو تا داغ دا بچو کفالتو کو داغ چولا دے اچھلولا بل اغ سر تا دا اللہ پا دین کی مددو کو آج دا امامتی کئی نو پاس کا غڑائی بے کئی زد کور دو پریشانو نو بخلاسی تا سواری دو ٹرسٹو نو مانے مگر زی بازی خلق یہ را جیدی کر آچائی کہ ٹرسٹ انزوال ماہانا ٹرسٹو نو پری دا سالوی ٹرسٹ تا دا جماعت امام دے کنا چی غریب دین اغسر مددو کا اغسر مددو کا پوشی تا پوسیو کا دک شان دی ستاپ گاون کی مسکین دے یتیم دے ستاپ ٹبر کی ستاپ قام کی ستاپ قویلہ کی او معشوم دے یتیم دے
او هغه یتیم ماشوم په هغه معنی د سکول وایه بس امر ته وایه د ده ضروریات د سکول به الله پوره کوي بېغمه شي په یو سکول کې داخل کا مدرسې دی ولېږه خبره باندې پوه شي جامع والا والا ماهانه سب پیسی بیسی والا ورکوا دستا د پاره د اخرت لوی ذریعہ ده پوه شوی نو بخیل سړی ګوره د الله پاک بالکل نی خوښ بالکل نه او دویم نمبر ورپسی الله فرمای ولا تبسط ها کل البسط خو ګوره د الله غ بندم نه دی خوښ چې غزان د خاتم تای جوړ کړی دی بس یې سر ازینو نولی چې سر ازینو نولی دی ورستو بیا ملامت نه استی ور زمون شریعت ډیر عجیب شریعت ده الله وی چې بس مثال کے طور پر یو سړی سر لاس کې سرال او دې خرچ کړي خرچ کړي نو سوال بیا ملامت نه استی نو خپل ضرورتونه به نه پوره کیږي د کور ضرورت به نه پوره کیږي د بل د داخلولو پیسې به سنی د بچو د پیس پیسې به سنی بیا به دې تک نه ګوري زمونږ شریعت د ژوند په هر موړ باندې موږ د اعتدال درس راغی کاغه د دین دی او کاغه د دنیا دی کاغه د دین په لار کې دی او د دنیا په لار کې دی پوه شئ د دنیا امیتم ہوئی د دین امیتم ہوئی د دې د وجنه کوشش ته دې خبرې چې موږ تاسو په دینی امور کې اعتدال او دنیوي امور کې اعتدال امنګ ولیدل تجربه سردا خبره ثابت ده چې کم خلک د بخل نکاره دي اغه یې الله چې ته خنکل اباز خلک یې کنه ډیر بخیلانی ډیر بخیلانی نو هغه ګوره خکیږي نه جمع کی جمع کی رستو به داسې واړو د کور خلک مسلط شي چې غرس ولې والو زی یا داسې حالات به الله راولي چې غرس ولې ختم کی تاسو پوه شوي دویم نمبر تاسو وګورئ کنه نو کوم خلک چې دا ډیر روان جار لاس خوځي روان جار بس دا نن اجره کې میلمانه دی نن ډوډۍ ده نن غم دی نن خادی ده نن د سین غاړې ته پروګرام دی نن د سټیپا غاړې ته پروګرام دی داسې روان جار لاس خوځي دغه خلک هم ډیر لږ وخت کې ژوند تیر کی او بیا دی ذلیلې ځان پسې بدرد وای ځان پسې نه شریعت د اعتدال درس ورکې د اعتدال او د میانه روای چل موږ د خی کاغه غم دی کاغه خادی ده په ار څه کې د اعتدال نه کار اغستل میانه روای نه کار اغستل د دې خیال ساتل دا موږ د وای ښه پوهیږي نو د دې خبرو به ګوره ډیر زیات خیال ساتو ډیر زیات بعضی خلک کنه بس اسی به سبا داسې پزول دا رنگینه منګینه به جوړې کړي وادی ور کړه نو په میاشتو میاشتو به په کوټو باندې بلبونه لګولي او پړه کپړو کوي دا ټولې اسراف دی د حد نه تجاوز دی تاسو واورېدل دا هغه چور چورای هغه راوړي دي ما مخکې واورېدل د چا وادو وی په 3 لکھ روپے باندې صرف د سټیج اډر ورکړی دی په 3 لکھ روپے اوس دغه سټیج به کسان نه شیندی کر بې جوړ کی دوره سے ادرے سے اب تبئی بیا بھی اڑی او دغ سٹیج چی دی انوسپتی و ناوی ناست یارو رکھو ناوی تن بس کور درال بس کٹ کی ناستا کو گرسے کی ناستا ہو کاخلا کی سمو او دیندارا و ناوی دا کو نو بلا دنو کا سٹیج نہ مینار پاکستان دیو کھیجے کچھ بد اخلاق و نو بلا دا بلا کور بزر روان کی او چی اخلاق کی خکلی ہو کا نا انو کدا بس پہ عام کور درال او پہ عام سادہ کٹ کی ناست دا نو د کور زینت ته الله تعالی دې زمونږه استادو ناویګان لخوا اخلاق ورکی الله دې ودری شریعت تعلیمات ورکی چې کوم کور د زی جګه کور خسته کی او جنا کور د لړک تا په غټ سټیج باندې کی نولی او په سلورو مرز باندې غوي داو کوي او داسې بکوما ګوردا بنی ادا بنی آ کور کې دړي دنګ جوړ کی بلا دې راوستنو نو بازی خلق په دې ودونو کې د حد نه دومره زه سم خبر شم مې په درې دې 3 لکھ روپے مانه خو د غریبانو خلکو شل ودونه کېدل خو جسو کې کوي د سورلوي زیاتې دي سورلوي زیاتې دي چې سړې داسې کوي الله تعالی دې موږ له اوش را کی الله دې موږ له عقل لا کی ښه الله دې زموږ مالونه په غیر ضروري ځایونو کې دو لګېدونه بچ کی ښه بعضي خلک بالکل عقل کار نه کوي بس کله غون د خادی پی راشین اسمان په ګټولی کله غون د غم پی راشین بس بیا د خدای نه مروري او چې خپل ژوند تیری نو داسې تیری ته وایږي نه دا یو ځان له یو شیر نه شریعت موږ د سور خل لارو خوله د اعتدال په لار باندې تلل بس سنت په لار باندې تلل دا خون کوي دا تعلیم دی تاسو اورئ دا تعلیم دی خپګی کو بنه زما درس د اصلاح د معاشرې لپاره د بعضې خبرې مخې له راشي
مخیل رش لکه مثال کې طور پر یوجی صاحب د حج نه را روان دی کنه نو بس دپسې که زوام یو موټر خلک بوزی یو گاډی بوزی ایئرپورټ ته را بی ولی کنه بل از میواری دی وجی صاحب راته نو پنځه شپاړس گاڑی ور بسې تیری وو پنځه شپاړس گاڑی اوس وجی صاحب خو یو موټر کې راته پوئی گئی دا نور سور لوی بلا خرچ وشو پنځه لس گاڑی چې مثال هغه بسې تیری وو او هغه هغه ټول بلازی او د هغې د تیل ځکه هغه ورځ کې تیل هم ګرانو د تیلو خرچې چې لس لس زر روپۍ واچین دا یو نیم لاکھ روپۍ شوې تاسو واورېدو یو نیم لاکھ روپۍ شوې سور لوی اسې نقصان شو پزول پزول نقصان شو د دې د وجې نه داسې ژوند تیرول چا د اعتدال والی د شریعت او د سنت مطابق وي په مونږه تاسو پرده پرتی زمونږ شریعت وایي ته داسې ژوند تیرو چې په تا پرده پرتی یو ورځ خو به ته نه خری تماشې وکړي خو بلس به بیا سکې نو دا مونږ ته یو تعلیم راکوي دا مونږ ته چې کوم دی نو لار ښیي چې ته خپل ژوند کې اعتدال لا دننه کا نو فرمایي ولا تجعل يدك تمغر زوال استا مغلوله تنتل کلشوي الى عنق قاد سرت سا سرام کقارون پشان د قارون د قارون پشان دا سم کوخه بی الله تتصدق چې ته بالکل صدقه نه کې ولا تبسطها او ته مفراخه کو دی لرام چې ته خرج کې کله مالک ټول مال که خاتم دای زون نه خاتم دای جوړ کړی دی بس انولی کل البصری بکامل کلاول سرام اولی فتقعدا تبکینی ملومن ملامتا مخصورا خسرت کڑے شوی دا ملومن بولا گوی دا الہ انو کی کسرا مخصورن بولا گوی دا لا تبسد ها کل البصر اللہ تعالی وی چکم سڑے بخیل دین دیم ملامتا ای پا ماشی رکی او یو سڑے چکم دینو کلاول اس خوزین دیم بیا رستو خسرت و نقصان کی بروت وی او دوی ممانه سرا فتقعدا تبکینی ملومن من قبل الناس خلق بزمانه پلان کې اخوڑی چوتیا بچی دی پلان کې اخوڑی لوی چوتیا دی ملومن مخصورن من قبل نفسکا او تب خسرت وای په ځان باندې خپل طرف نه چې دا سروانو جلا سو خوځي سره زی تیری شین بیا بس وای او دا دور مال ما دی رزی خرج کو پوه شویو بیا بزان ته غوسه الله وی داسې مکوخه او باقی دا چاله مال فراخ کول او چاله دنگول دا خو الله تعالی کوي دا خو د الله په قدرت کې دي چاله فراخ ورکی چاله لګ ورکی چاله ډیر ورکی دا د الله د قدرت لوی دلیل دی ان ربک به شکر ابسا چې دی یبسط الرزق فراخ کوي رزق لمن د بار دا چا یې شاو چې وی غواړي و یقدرو تنگي چاله رزق فراخ کی چاله تنگي چاله لګ ورکی چاله ډیر ورکی ها چاله په آسان ورکی چاله په ګرانا دا ټول تقسیمات الله کړی دي انه بشك الله تعالى كان دي بعباده وبندگان خپلوانی خبيرن خبردار بصیر اولیدن کے ساتھ دے اللہ خبردار دے بصیر لیدن کے دے اور اللہ سورا جیب اللہ دے اللہ وی خکل دے شریعت مطابق دے سنت مطابق پہ اعتدال سرا پمیان روای سرا جون دیرو ستا جون کی با دیر لوی خیر وی دے زاد و طالبین کی حدیث ہم دے زمانہ ایر شو نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی جون آغرے چې دا په اعتدال سره وی میان روی چې کوم دین دا انسان د جون آسان کی او کم انسان چې به جون کې اعتدال نی د جون غره بربادی ترجمه ته ګوري و آتی ذل قربا او ورګه خوندانو درشتي دا حق او حق درشتي والمساکین او مسکینان او ابن السبیل مسافر دا ولا تبذر تبذیر اسراف مګو به اسراف ګول سره ان المبذرین یقینا اسراف ګون کی کانو دی اخوان الشیاطین رونو د شیطانانو وکان الشیطانو د شیطان لربه د بار در خپل کفورا نا شکرا و اما تردن کچرت اراز کی انهم ددای مستحقین نا ابتغاء رحمت د بار د تعالی رحمت یا انتظار د رحمت گیم رب گار جانب درستانا ترجو اچتی تو وقول ری فقل و الہم دی تقولا میسورا وینا نرما ولا تجعل يدك مگر ولا سنستا مغلولة تدل لكري شوي الى عنق قد سرسا سرا ولا تبسطها تم براخ قودي لر كل البسط بكامل براخي سرا فتقعد تبكيني ملوما ملامتا مقصورا وحسرت قري شوي ان ربك بشكر استاجر يبسط الرزق
پرا حقی رزق لمن دپار دا چاہے شاو چوی غواڑی و یک دیرو دنگئی انہو بیشک اللہ تعالی کان دی بعبادی پا بندگان اخپلو بانی خبیرن خبردار بسویر اولی دن کے صدق اللہ العزویم تا استماویلیو سبا کا خیری جمعی رز دا او عاشور دا نما دویلیو شو رو جونی سی نو کیری شی بازی ازراد و سر ننی ولی او کنینی ولی ان کوششو کئی جبیو سر دخالی رز مرگری گئی او کدی چا صحت اغلی اجازت نور گئی یونی ولی شین بس خیر دے سبا خیر بیا یونی سی او کدی یون سوگ نشینی ولی مستحب دی بس خیر دے ونی نی نسی یو سالے دے شوگر دے بلڈ پیشر دے گردو بیماری دا او اگر او جنی شی رسول ان سفر از خونه دا سنت دا مستحب دا اللہ دی منٹول لتوفیق رائی کی دوی ماویلو چی سبانے رز باندی پخپل اہل و عیال بانی لگا فراخیو گئی من وسع علی عیالہ نخپل کور د ډیر سیزونه راړی په بچو باندې اوخروی نبی علیہ السلام وی چا چې داسې وکړلو وسع الله علیه سائر سنه ټول کال به الله تعالی په دمانه فراخی راوړي نو ټول کال به الله فراخه کیم د دغه وجې خان او دریم منګ وی د اسمې درانجو متعلق او د الله رو کې شربتونه دا خبرې دا منګ بدعت ویلو د دینه وزن بچکو خان دعا وکړي چې الله زمونږ نه رضا شي الله دې دا سبق قبول او منظور کړي الله دې مونږ ټول له خیر راکړي الله دې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي الله دې زمونږ ژوند کې اعتدال پیدا کړي الله دې مونږ د اسراف نه بچ کړي بیمارانو ته دې الله صحت ورکړي مردگانو ته دې الله بخنه وکړي الله دې ټول امت په حال باندې رحم وکړي سور بې کور دې الله دې ولا کور ورکړي بې رزق دې الله رزق ورکړي بې اولاد دې الله اولاد ورکړي چا دشمنی دی اللہ دی دغی صلح ہوگی اللہ دی منگ تا دی رز و شفو برکات و خیر رہ گی اللہ دی منگ تول مخلوق دی شر نو سا دی اللہ دی زمنگ استاسو بکورونو کی مالونو کی اولاد کی صحت کی برکت واچی دی قرآن دا درس دی اللہ زمنگ استاسو رو تولو دو بارا دی ہدایت و درنا سببو گردی اللہ دی دی پہ ہدایت بانی منگ منور و روخانہ کی او اللہ منگ دا سور خلق دعا گانوی لی دا تول خوشحالہ کی دعاو کی چ اللہ دا خیر بارانو کی اللہ دا موسم یخ کی دا موسم برابر کی اللہ د گرمائے دا زور کم کی اللہ دے دی قرآن د برکت بنگ مانے د خیر و د رحمت دو بو بارانو کی وهو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولی الحمید برحمتک یا ارحم الراحمین.

صدق الله العظيم. سورة الأسراء مکی سورت تے، مکہ مکرمہ کی نازل شوی دی. او پا اول آیات کی دا معراج واقعات اجمالاً اللہ پاک بیان کری دی. پیغمبر علیہ السلام دا دین اسلام پا خاطر باندے دا کافرانو دا طرفنا ہر قسم سختے تکلیفنا برداشت کری دی. کافرانو ہر قسم پیغمبر علیہ السلام تا تکلیفون رسولی دی، و پیغمبر علیہ السلام با برداشت کو. نو دا اللہ پلار کے ذلت اور رسوائی برداشت کول دا دے انجام عزت تے دا اللہ پا مخ کے اوچتی دلی. نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک دا معراج عزت ورکڑے دے پا حالت دا بیدارے کی دا مسجد الحرام نا تر مسجد الاقصی پورے بیا دا او اسمانن پورے سر دا جسم او دا روح پا حالت دا بیدارے کی پا یوشپا کے پیغمبر علیہ السلام تشریف اوڑے دے دیتا اسرام وی او معراج موتا وی اسراء او معراج. اس دا واقعہ لسم کال دا نبوت تیر شو، یو لسم کال دا نبوتو دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت یو لسم کالو دا رجب دا بزرگ میاشت ویشتم تاریخو. دا مازیگرنا دا سنرے نرے شبنم ورے دا کل کل ہوا لگے دا فضا ٹول معطر وا. اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام تا خبر ورکو، وے جبرائیل زن خپل محبوب معراج لرا بلما، او دا جنت داروغہ تو وای چې جنتونه خشته کی، دا جنت حوران دے خشته جامع واغندی، ہر قسم زیب و زینت ودی کی، او زبان خپل محبوب معراج لرا بلما. جبرائیل علیہ السلام میکائیل او اسرافیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام پسے اللہ پاک راو لے گل. پیغمبر علیہ السلام دا خپل ترلور ام حانی بی بی داغی پکور کے لگ آرام کو. نیم خواب حالتو ناسا پچت سریشو، او دا چتنا جبرائیل علیہ السلام راکس شو، ورسر نور فرشتے میں پیغمبر علیہ السلام بیدار کو. مسجد الحرام تے بوتو، مسجد الحرام کے پیغمبر علیہ السلام پا حتیم کے لگ آرامو کو. حتیم دا بیت اللہ حسنا بیا استر کے پٹ شلی، بیا جبرائیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام راغلن پیغمبر علیہ السلام بیدار کو. دا زمزم کوئی خواتے بوتو التے سملو، او دا سینے مبارکی اپریشن اوشو،
حضرت مبارک را اوستے شو دا اپریشن تمام سامان دا جنت نروڑے شویو خو اوبا دا جنت ننوی روڑے شوی دا زمزم اوبا وی دا پیغمبر علیہ السلام زلو مبارک دریزل دا زمزم پا اوبا باندی اوین زلی شو او بیا پا خپل مقام باندی کی خودے شو او بلا تعدادا انوارات پا کی وروا چونی شو زلو رو خان شو حکمت او ایمان پا کی وروا چونی شو او پخپل زبانی کی خودی شو بیا ٹانکی اولگی دلی او ددوار اولو پا منس کی مہر نبوت اولگو لی شو

دا زمزم اوبو دا جنت دا اوبو نا افضل دی، زکر طول سامان دا جنت نراغی، که دا جنت اوبو افضل وی دا کوثر اوبو که افضل وی اون دقا اوبو وروڑی شوی دا پیغمبر علیہ السلام اپریشن که با استعمال شوی وی. خو دا زمزم اوبا دا کوثر دا اوبون افضل وی، نو زکه دا زمزم پا اوبو دا پیغمبر علیہ السلام دا زلو صفاییو شولا. نو زمزم اوبو لاللہ دیر لوی فضیلت ور کرده دی. جبرائیل علیہ السلام زلو مبارک پا خپل دے ور لکی خودو، او بیا ٹانکے اولگے دلے، بیشمارا فرشتے راغلی دی دا پیغمبر علیہ السلام ادب و احترام دا پارا. پیغمبر علیہ السلام اللہ سر معراج بکئی، شب معراج دے دریز الازلہ مبارک اوین زلے شو. پیغمبر علیہ السلام دا اللہ راز لذی ازلہ مبارک دریز الوین زلی کی گی، آغا ازلہ مبارک چی دا ازل نتر ابدا پاک و منور دے، بیا منگ غند گنانگار چی منگ اللہ تا ادری گمونس کو، ازلہ دا غیر اللہ دا تصور نا پاک ندے، سنگ بمونس قبلی گی. آغا ازلہ چی دا ازل تر ابدا پاک دے دا غی صفحی اشوا اللہ سرا ہم کلام کی گی، راز و نیاز کئی، من گنانگار چی اللہ سرا راز کو مانزت ادرے گو، من لم پکاری چی زلو نصفا کو دا مانزت پا وقت کے دا غیر اللہ دا تصور نزلو نپاک کو. سنگا چی زل مبارک دا زمزم پا عبو دری زلو بین نزلے شو، دا غسی امتی با چار اندام چی کئی نو اندامون با دری دری زلو بین زی درے درے زلا مخ لاسخ پہ وینزی با. دین پس یو براق راوستے شو، براق تیز رفتار، برق رفتار، جبرائیل علیہ السلام راوستے لی ویدہ غشپا باندے اللہ پا جبرائیل علیہ السلام تو فرمائل جد اخپل محبوب راو لمنو دا جنتنا وپسی یو براق بوزا. جبرائیل علیہ السلام فرمائی وی پا جنتون کے گرزیدم گیر چا پیرا خشتا براق میں کتا چی کم یو با پا کلیر خوی، یو خشتا براق دا اللہ محبوب پسی بوزما، نوی ڈولے ڈولے میں پا کتا یو علاقتا یو براق ولارو. سر ایک کتا کھڑو جڑلی میں چھے براق والی جاڑی، ویچے جبرائیلا دا کم وقت نچے خبر شوے ما چھے اللہ بخپل محبوب معراج باندی را بلی او غلہ دا جنتنا براق باور لیگی، دا اگ وقت نچے جڑائی ما چھے دومرا خوش قسمت بد چرتا شم چھے ما بولیگی کل اخکل براقو نشتا دے غب و پسیزی، نا پر اخپل نصیب باندی جڑے گا ما چھے دا کم زورے ما زور کوٹے ما دا اللہ محبوب سرا مناسب نیم نو پخپل قسمت جارما. وی جبرائیل وطوی چی دا دمرا جلالی کڑی دا دمرا تکلیف دے برداشت کڑی براق رازم تا با بوزما، براق را روان که خوشحال شو. دا پیغمبر علیہ السلام دا زل مبارک اپریشن اوشو ٹانکی ورغ لی، دین پس تیز رفتار برق رفتار براق پیش کری شو. جبرائیل علیہ السلام را مخ کشو، پیغمبر علیہ السلام تے براق پیش کر دا اللہ محبوبہ دے پخپل خدمت کے قبول کا واخلہ. پیغمبر علیہ السلام ارادہ اکرلا چپا براق باندے
سور شي. دغه وخت کې د براق داسې معمولی غوندې څه شوخي چالاکي غوندې وکړله، وایي جبرائیل علیه السلام راغی او د براق پر گردن باندې لاس مبارک راغ کړ، ای براقه دا شوخی دې ولې وکړله؟ شرمېږې نه؟ په تمام کائنات کې د ټولو نه اعلی عالی شان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتا باندې سورلی قبلی تا شوخی وکړلا؟ تا ته پتا نه لګی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پتا سورلی کوي؟ د خپل سورلی شرافت او سعادت در بخی. وی براق چې د الله د محبوب نوم واورېدو په دې خپل کړو باندې پیمانه شو، داسې خوله خوله شو، ډېر پیمانه شو، شرمنده شو. لږ فکر وکه، یو بې زبانه زناور په لا علمۍ کې لږ ساعت دپاره د پیغمبر علیه السلام طاعت نه کولو باندې څومره شرمنده شو، خوله خوله شو. بې زبانه زناور دی، په هغه د شرم خولې راځي. افسوس زمن په حال من انسانان مسلمانان د پیغمبر علیه السلام د امتی کېدو دعوه لرو، د شفاعت امیدوار، شپه ورځ د الله د محبوب خلاف ورزي کوو، چرم غیرت رانغی، چرم شرم رانغی، حیا رانغلله؟ من به پیغمبر علیه السلام ته نه مخامخ کېږو، په کومه سترګو به ورته چې شفاعت رانه وکړه؟ موږ له ډېره خوله او ډېره حیا پکار ده چې د حیا نه موږ خوله خوله شو. بې زبانه زناور دی، هغه خوله خوله شو. مسلمانان د دې براق د دې حیا نه لږ عبرت واخلي. وی براق چې د الله د محبوب نوم مبارک واورېد، فورا یې گردن ښکته کړ. پیغمبر علیه السلام براق باندې سور شو. سفر شروع دی، جبرائیل رستو ناست دی، پیغمبر علیه السلام مخک فرنٹ طرف ته ناست دی. سفر د ځمکې شروع شو. یو قوم باندې پیغمبر علیه السلام او جبرائیل ورغلل، یو عجیبا زمیدارا کرونده ولیدې شولا، یوې اوکړې شوه، پټې تیار شو، تخم ورواچولې شو، هغه سات زرغون شو، غټ شو، پوخ شو، اورې بلې شو، دانې یو خوا، بوز بل خوا. عجیبه واقعه په یو ورځ کې کرل اورې بل او سنبالو نر سو شو. پیغمبر علیه السلام د جبرائیل نه تپوس کوي، دا کم خلق دا کم قسم زمیداری دا؟ جبرائیل علیہ السلام فرمائل وی دا خلق دا اللہ پلا کے خپل جان مال پیش گئی، خرچ گئی، داغوی غنیکی و ثوابنا اغیل اللہ ترقی ورکی، دا قشانت دا کرے لکی گی اور ایبلی کی گی، دا تخم دا آخرت پزمکا کیو کر لیشی، اللہ دا خپل قبولیت و دا رحمت باران پیو کی فورا زرغون شی، اور مالکانو دا پارا دا فیدے دے، نیک اعمال دا قشانتے مخی زیادی گی. دے عجیب واقعی نرستو پیغمبر علیہ السلام یو بل بد نصیب قوم اولی دا پسختو تکلیفونو کی مبتلا، پس مکبان نے پر مخی پراتی دی او دا سرونو باندے غٹ غٹ کانی را پریوزی، سرونو چخلی شی، کانے ارغڑی، سر بیا روخ شی، بیا والا غٹ کانے را خلاص شی، بیا سر چخلی شی، کانے ارغڑی، بیا را شی، سر میں دکی گئے و بیا روخی گی. افسوس اوکو بے جبرائیل، دا کم بد نصیب خلق دی، دا صدا خو ډیره سخته را، سرونه چخړې کیږي. جبرائیل ورته وایي دا هغه خلق دی چې د مانځه په وخت کې خوب ورشي او سر اولګی، مونځ ته نه قضا شي نو سر آرام کوي، نو سر چخړې کیږي، ځکه
دا صدای سر تا ملاویگی چه دا منزه پا وقت که سر لگوله لی خوب ورغله لی. دین مخ که پیغمبر علیه السلامی و بل خوفناک واقع اولی دلا سخلق دی بربند ولار دی صرف شرمگاه بانے سچلی ملے پرتی دی او دا زنگل واخو غنے کانی راٹولے یا غخوری او خیٹے ڈکی گی نا وی جبرائیل دا کم خلق دی دا کم بد عمل صدا و تملاوی گی جبرائیل و طیل اللہ محبوب دا اغا خلق دی چی دا خپل مال زکاة نور کئی زکاتم پخ پل خوری نو دا زکات مال دا ورکولو شیره دا خواللو نده دوی خواللو ده دا نخواللو شیره خواللو ده نو دا کانیو غنی من زکر دوی خوری نو پس ازا که ولی کانی ورکیگی انگار و تخلی که ورکیگی دام دا خوراک شده مخ که ناری نزنانا جمشی ویدی مخی تی خکل خکل پاکیزا خوشبو یا خوراکو ندی مسالے مسالے پی لگی دی خکل خکل خوشبو تی نخیجی بلا رکھتا مردار امغ وخلا سخاب ہوئی کئی حکم و تکیگی دا خکل پخی پخی خوخی دی خوشبو دا مسالو تی نروانی دی دغا اخره دوی ورزی دا بد نصیبا اغا مردار خوراک کئی سخاق وخی سخاق بوی والا اغا خوری دا حالت چه پیغمبر علیہ السلام اولی دو نفرت ایتے وشوی دا کم خلق دی دا کاروالے کئی جبرائیل عرض کئی حضرت دا اغا خلق دی چه نکاح کرے بیبیانے موجود دی حلال جائز بیبیانے اغیل نورزی مردارو پسی گردی بے نکاح دا اغا خزی دی چه خپل خاوندان اشتا خپل خاوندان پزی پریخی دی پردو سرو پسی گردی حرام کارے پسی گردی نو دا اغا زنانا دی چه تولش پا پردو سرو سرائی دا اغا ناری ندی چه تولش پا پردو خزو سرائی اللہ ورلہ دا مرداری سزا ورک مخ کے پیغمبر علیہ السلام یو لو یک کند خوفناک اولی دا چھ پاگے کے اور بل لے لکا چھ دا اور دکی او کوئی شانتے دی او دا غی لمبے پورتا پورتا خیلی او پاگے لمبو کے بربند سڑی و خزے لمبے سر پورتا پورتا زی او واپس پا دے اور کی ور پروزی پیغمبر علیہ السلام فرمائے ویدا کم خلق دی جبرائیل عرض کئی ویدا اقا زناکار نارینا و زنانا دی چرا مخ کے دیو لیلن پر یہ اور کے خطا پورت خیجی لمبے سر پورت کی گئے و بیا راک کتا کی گئے پیغمبر علیہ السلام استغفار ہوئے مخ کے لارا مخ کے یو جاخے والا غن والا ونلا بیشمیر غنی لی پکے پدیلار چے سوگ زی نو دا ونلا مخکی کی گی دے جامون ایرانی سی دا سر دا ویختون ایرانی سی بے جبرائیلا دا ونلا سنگلا جبرائیل و توید اللہ محبوبا ویداغا شکمار خلق دی دا دوی دا روح نا خدا دا قوو نا جوڑا کلیتا و تا گورا چه پلارا بانی سوگزی نا بانی سی مال حال تینا اخلی شکیه مخ کے پیغمبر علیہ السلام یو بل یو سڑیه اولی دا کمزوری تپ ٹپ دے او دا خشاک یو غٹ گیڑے تیار کلی دے
اوچتی نو نیش اوچتو لی نوارغ نور خشاکی پکی که خود نو دا گیڑی یا نورم درون کو بیا اوچتی نو اوچتی گی نوارغ نوریم پکی که خود چی اوچتو لی نیش نو نور نور خشاک پکی جمع کئی گیڑی نورم درن ای پی جبرائیل دا بی عقل سالی سوک دی جبرائیل وی دا اللہ محبوب دا غا خیانتگر سالی دی پردی امانتو نو سردی اغا نادا کئی نو نورم نخد کن آخلی نو چاہ غور نکی نو نورم دخل کو نو اخلی پدے حال کے حلاک شو مخ کے پیغمبر علیہ السلام بل نور خلقی اولی دل دا حلق او دا وقت کی دا والا پچڑو وانے والی کی گی وی جبرائیل دا دوی سے گناہ دا جبرائیل وی دا اغا فتنہ پرداز دا دروغ واعظان دی دروغ جن دا دوی پواز باندے پا مخلوق کے اختلافات را پیدا شو یو یو سر جنگئی بل بل سر جنگئی فسادات پیدا کر دا قیامت درد پورے دا دوی دا غلے ودق سے پچڑو وانے کٹکے گی دا شنڈے دا وخی دا حلق دا غلے نے فساد دی پا غلے با سزا ورکی جزاء سیئت سیئت مثلها جی سیکڑی دقس صدا ملاوی لگ مخ کے پیغمبر علیہ السلام روان دی سگوری او میدان دی دا سی دمگو دا دے میگو غن دے سورے دے پکی میگتن پزمکا کی سورے دے دا میگو میگی سوری کی بسی دا غزین دا غوی سر رو تا واپس ایک وہ ایم رہا ہوا تھا گٹ سرب گٹ گٹ کری دی گیر چاپے را منڈے کے یو وئی بل وئی خلق کوتا کو تلاش کرے دے منڈے وئی نو واپس او مکہ زیل را شکم سوری نہ چروتے پاگے سر کی دی زور کی دیکھو اے خلق وئی ویز غلائی خلق دے وئی دے خلق وئی یو لوے فساد جوڑ شوئے دی اے جبرائیل دا کم معاملہ دا جبرائیل و تعرض کئی وی دا مثال دا آغا کس دے چھ وڑا خلو نغٹی خبری کئی وڑا خلو دا او خطرناک دا فتنے او دا فساد خبرت رووت لا گیر چاپی را معاشر کے او فتنے جو رکھ للا یا فساد پیدا کر اس دی وی دا مافی غوالم خبر خبر واپس اخلم واپس چرتا غشتی شی پا دا غی خلو که دا خبر واپس نزی فساد جوڑ کرے دے دے پک پلا خبر اخ پیمانا ہو اس کی گنا تو خبر چکے نو سوچ کوا مخ کے پیغمبر علیہ السلام روان نے یو ڈلے الی دلا چدا ہوئی دا خیٹے دا سے کٹے کٹے کلاگانی دی لکد شیشے پشانت صفا دی دل چپ کسی ناخکاری غٹ غٹ ماران لڑمانان پکی دا لر نخکاری او دومرا غٹ غٹ ماران لڑمانان چی دا ہوئی دا وزن دا لاسا دے کے ناستے پاسی دی نشی اوچت شی خیٹے دیر درن دا مخی ترو گرزی گی لگ سات پس یو حیبتناک شکل والا اسراغے او پدے خیٹے والا گرزی چکھنے کئیے او دے شور او زوک جوڑ کی جڑا شروع کی وی جبرائیلا دا کم خلق دی وی دا اللہ محبوب دا سود خوار دی دا سود پیسے خوار لی دے خیٹا کے پرتی دا ماران لڑمانان تن جوڑ شیوی دی نو دا سود پیسا ماران لڑمانان جوڑی گی دے خیٹا کے دن دا دمرا فساد پیدا کرے دی مخ کے پیغمبر علیہ السلام روان دے یو ڈل رخل کو یولی دلا داخلے خانو پشانتی دی فرشتے راضی داخلے و لونی سی وی سیری راسی غٹ غٹ انگارو نہ پکے ورواچی اگا انگارو نہ بیارے حلق کے دن تیر شی اور لاندی تین اوزی
او چې کله خولې کې انګار ورواچی هغه ساتم چغې وی چې دې کلمو کې دا انګار تیریږي بیا هم چغې وی چې لاندې ته نه اوزي نو بیا هم چغې وی وی جبرائیل دا کم خلق دی وی دا هغه خلق دی چې د یتیمانو مال یې خوړلې دی انگار ته جوړ شوی دی په خیټه کې پروت دی اوزي ته دا قیامت پورې دغه عذاب ورته ملاویږي. مخکې پیغمبر علیه السلام د زنانو یو لویه ډله ولیدله په دې ځمکې شینې لګېدلې دي او د شانه پې ګزارونه په کوړو باندې کېږي پرتیوي نسکورې په ځمکه سینه په ځمکه لګېدلې ده ډبره پې د کوړو ګزارونه دي. وی جبرائیل دا زنانه کم قوم دی وی دا اللہ محبوب دا اغا بدکار خزی دی چه حرامونی بچی با تی پیدا شو اغا بے مرک رد حرامیان بچی با پیدا شو اغا بے وجن پیغمبر علیہ السلام مخ کی رواد دی یوزے کی یو سو سڑی راج مکلی شوی دی یو سڑی رانی ولی دی دا اڑخ دا وقت تی کٹ کی ولور کی و توی دا اخرا پا دنیا کی دا سنگ دا خلق و وقت خوری اخرا سا دا وقت اخرا غیبت با دیکو دا غیبت والا دی قیامت پور دا عذاب. بیت المقدس طرف تا پیغمبر علیہ السلام ورنزدی کی یو زنانه ولیدلا خشتا ډولې لباسې اچولې دي ښکلې ښکلې د سرو سپینو کالي ورسره دي مخامخ شوله وی د الله محبوب سره مې لږ شانتې خبره اتره ده لږ یې راته ودروې. پیغمبر علیه السلام خو معصوم دی پردو ښځو ته بالکل نه ګوري وی نه کتل مخ کی روان شو. جبرائیل و توی وی دا اللہ محبوبو دے پی جندل آخر سوکوا وی نما خون پی جندل ما نری کتلی وی دا دنیا و پزیب و زینت کے تاترا مخامخ شلا کدی و سر یو خبرم کرے وا لگ دے مور تا کتلی نو امت بدی ٹول دنیا تمائلو آخرت بتنا بالکل پاتے ہو. جبرائیل ادا خبر خلاص کرے نوا کہ وہ بوڑھے ماں کے تراغ للا وے جبرائیل ادا بوڑھے سوکھ وے امک کا دنیا دا وقتی پہ یو شکل کرا لو اس پہ بل شکل کرا للا آلتا و تتاو نکتل نو اصلی شکل کرا للا دا دنیا شکل لے. اول انسان ته دا دنیا را سے مصنوعی شکل جوړ کی دا ډول مخه تراشی نو دا نیکان بندیان و تو نگوری نو بیا دا مجبورین اصلی شکل کے راشی نو دا نیکانو تے نفرت نورم پیدا شی او کم ہمت خلق اوی دے مصنوعی شکل تو گوری دا دنیا دے خشتہ شکل تا عاشقان شی پلعنت کے گرفتار شی. وی عیسیٰ علیہ السلام دنیا پدے شکل کی اولی دلا جزان ڈیر ڈولے کرو مخامخ ڈیر ڈولے وا خشتلے باسو خوشا طرف تزڑے چھڑے جامے وی یو لاس اخکارا دے دیر خوش رنگ نکریزے پوری کڑی دی دول ڈالے پک کڑی بلہ سے پجاموں کے پٹکڑے دے اگر پوین سرو دے. وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوتے چیئے دنیا دا دو رنگی پریگ دا کنا دا والی دا سکے نو دنیا ہوتا وے دے دنیا دار تا اول زخ پل مخ او خیمہ شاوتا نخیمہ نو زما په دې ډول ډال باندې دې عاشق شي پا
پما عاشق شي دي زما طالب شي او دا کم بنده چې زما شا وینه پما لعنت کوي لعنت تختی زخپل عاشق په شورو کې په ظاهري زینت باندې او په دې نکریزو باندې دوکه کمه بے هوشه کمه او بیا په دې بل لاسې د دې مرې نه اونیسم او مرې وله کټ کمه د هغه په وینو باندې دا دویم لاس رنګین دی زما همیشه دقه طریقه ده. مخکې پیغمبر علیه السلام تشریف وړي وی جبرائیل علیہ السلام وتے چے دا اللہ مندی دل کنا دا دنیا باتری بڑے دا کرش عمرے پاتے بڑے را مراکی گی مخکی یو بڑا را گئی خی طرف تر آ گئی وے اے محمد علیہ گدرے گا زمان خبر وورا پیغمبر علیہ السلام اونا کتن بیادے گس طرف تر آ گئی وے زمان خبر وورا پیغمبر علیہ السلام نے قتل مخ کے لار جبرائیل علیہ السلام و توئی چ اللہ محبوب دا بوڑا لے نہ پیجن دو وے پڑھن بھی دل چ دیا رخ تر آگے دا دین یہودیت تے دے دویم طرف تا چراغ دا یہودیت تے کیو تا دے قتل وے قبل تا دے قتل وے امت بد دوی طرف تا تلے وے الحمدللہ وے تا و تو نے قتل پیغمبر علیہ السلام مخ کے روان دی دا اور شغلی دی یو سرے دی چه دا غٹی غٹی شغلی دا اور را خطا کری دی پیغمبر علیہ السلام طرف تے راولی وی جبرائیل وطوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایا چه پیغمبر علیہ السلام اعوذ باللہ ویلور چو فکر لی پی اگر شغلی لال طول ختم شوی اگر بدبخت سرے چه اور را غرزا اگر نام اتختے دو وی جبرائیل وی دا شیطان و لعینو وی تے پر

دی دیگری آفاق ها گردی دا ام دا دنیا گیر چاپیر طرفونه می کتلی دی مہرے بتاں ورزی دا ام لی حستان افضل پکی بل سوک نشتا آفاق ها گردی دا ام مہرے بتاں ورزی دا ام بسیار خوباں دی دا ام لیکن تو چیزی دیگری آفاق ها گردی دا ام دا دنیا گیر چاپیر طرفونه می کتلی دی مہرے بتاں

0: سبحان اللہ. اچھا جی, آپ لوگوں کی لائیو کالز کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں جی, 09382804595, اور پہلے کالر چیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں, کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام کاکا جی, سو خبر کوئی تم زینا خیریت دے جی, سو خبر کوئی گل محمد کاکا مننه شکریہ مننه. مننه شکریہ مننه استاسو دراتک د فارش کمنه یو جهان مننه
1: سلام نه بلګلیګما
0: اولیګی جی اولیګی
1: تاسو تا جن ویلی کی څه خوش خوشی سلامونه مبارک شاه بای تا سلیمان تا ممکن والا ملن شاه ملن تا باجی ګل تا هغه نور کا کاګانی مننه دې تا چې هغه یې شهران دې پاګو پاګو.
0: اوکے جی اوکے, استاسو سلامونه اورس دل جی مننه شکریہ, تاسو صرف سلامونه پر راغلی.

0: مدینے جا کے ہم سمجھے یہ کہ تقدس کس کو کہتے ہیں, کیا کہنے جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کالر گرو منگ سر سوکھ راج دکم جینا صفر 9384295. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر دمان سے سنگے چل رہے
0: خیر جی خیریت تے تو سنگے خی ٹھیک ٹھاک کی
1: بالکل خیر خیر سے محمد سلیمان اور پیڑا کی خبر کم سلیم خان
0: محمد سلیمان اور فر ڈاکٹر علی خان سنگے جی خیر جی
1: بالکل خیر ہے سر دمان سے تو زخی تے بیت خیر
0: خیریت دے جی قربان سے بول غوڑی جی
1: ماشاء اللہ علی اس کو لیے زبردست پروگرام دے
0: شکریہ جی تھینک یو
1: بھائی بتاؤ ہم آج دن محرم الحرام نگر ہے نا نو کمنگ جاؤ ریزربر پا والا کی کہنا
0: جی
1: الحمد للہ دی پار دا کی اخبر کردار ادا کرے
0: صحیح
1: چکم نشیات تھی نو ریس پڑی زبردستی لگن چکم محفل لے کم پڑے پروگرام ساتھ روان ہے ماشاء اللہ ڈیر زبردست خپل مزہ کے خوان کے جی
0: من شکریہ بد دعا گانے کو ایک شرط کم دن دن پلارے منگم راشو
1: بالکل ان شاء اللہ بس ریڈی دل بات ہم جی الحمد للہ سے گور اخبار کور پہچان کے ڈیر دعا گانے تو گفتہ باقی نورم مزید کامیاب کی
0: آمین آمین سما آمین شکریہ جی او توکل او صبر په حواله سره سره
1: بارہ پانی چې کوم واقع شو کر بلا بارہ کی نا
0: جی
1: جی امام حسین رضی اللہ عنہ پر شہادت قبول کو لیکن هر ایک تھا نہ کو د کشن دې موږ لوم پکار دي چې موږ بای په هر ځای کې ظالم چې کوم دې راغو دغه یو شو او دغه ظلم چې کوم دې قبول نه کو بلکې خپل سر د اسلام نه قربان کو کو لیکن داسې ظالمانو مخې چې کوم دې نه ونی سو غیر توجه سره اسلام مبارک دي
0: ډیر زبردست میسج جی ډیر خپل پیغام تاسو ورغړو جی او ډیر مننه
1: بالکل او دا زمنګ جی هغه دی قربانای لګ دغه پردی وی دغه بوجه باندې موږ تر رسیدلې دي په جن نن دغه پروخ باندې موږ داسې صدقه ورکو او داسې خیراتونه وکړو چې دغه ته زمنګ راو رسیږي او هغه زری هغه نه خبر شي چې موږ په دې خدای خدای کوم شته چې زمنګ هغه قربانای زمنګ دغه ته یاد دي نو زم دې مینټول مینوتام چې د الله درځه لپاره دغه روح په واره کې دې ګمنه صدقه وکړي
0: اللہ رضا پارا ڈیر مننا شکریہ ڈیر شکریہ چھ تا سرالے شامل شو او خپل دزان ڈیر زیاد خیال ساتھ ہیں
1: ڈیر مہربانی بس تھوڑی مہربانی دعا کریں سلام
0: علیکم السلام جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام

اوکے جناب دا آخر کی چکم نے نو سو پیغامات دی دا پیغامات با پروگرام کی شامل ہو دیس رباز بیا اجازت با معلم جی سلام بھائی وعلیکم السلام شو نائس دے جی شو آپ کا نائس ہے جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت آپ سنائیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں سلام جی وعلیکم السلام عائزہ سنگھ دا حسینہ دا چوٹلا اورنا اڑکلا اورنا چکم دن حسینہ مکسر پروگرام شامل شکریہ حسینہ 0307 27 00 666 0307 27 00 666 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ کالج ہے جی سلام جی وعلیکم السلام آواز اوکے دے مہک یم دا ٹوپائنا شکریہ مہک نیکسٹ میسج دا چار اگلے دے 0307 27 00 666 بانے سلام بھائی وعلیکم السلام صبر او توکل دوغٹ نعمتوں دی پروگرام کی شامل شو ٹوپائنا ایس مونگ سر پروگرام کی شامل شو دا ایس فرام مرغز نچ کمدن میسج کرے دے سلام نہ بھیا ملیحا تنہاج کمدن مونگ سر پروگرام کی شامل شو جی بنیر نا نیکسٹ مونگ سر سوک راغل دی او دکھم زینا السلام علیکم وعلیکم السلام طاہر زمان بھیا سنگے خی ٹک ٹاک کیے شو سم زبردست ہے جی او شو سم ڈیر اف کلے دا بھیا آئزہ سنگھ دا بھیا آئزہ شولا راولا کھانا تاسلا اور ٹھولو اور دن کتلا زما سائڈ کمدن سلام عاقب جان بھائی تو ہم کمدن سلام جی عاقب جان بھائی ولی کمدن راغلی اغنن لگ معمولی انتے داغی سر کی خشکی شوی وانا خشکی نہ بلکہ کمدن داغی سر خوگی دا جی داغی سر خوگی دا

0: په دې وجه چې کوم دا پروګرام د فار رانله نو دا مسله د جی د حساب کتاب دی ماشاءالله سبحان الله پروګرام مو سم زبردست دی جی ګلاله مو سر پروګرام کې شامل شو د صوابۍ نه جی مامو تاسو تاسو چرته کوم نن کاکا صاحب لراغلی یو کنه می سنا سنا مو سر پروګرام کې شامل شو کاکا صاحب نه دس لگی ماتا چھے تسو دا کاکا سائی بھی کنا برکی اف شکریہ منن نا یو آخری کالر گورو جی مونگ سرسوک راز دکھم زینا دین بعد پروگرام بیا ختم ہو اسلام علیکم
1: علیکم السلام
0: جی قربان سوک دکھم زینا تعبیر محمد آواز خوش کم دن نن دا مشران و خزج کم دن سنگا خبری کی دا مشر و خزج کم دن خبری لکا رازی دا اولی آواز دن نن گڑ وڑ دن ماشی لگی خدا سے ماشی دے خوڑ لی آواز دے خراب دے سب پتہ لگی چر تو دو کشے بھی خرید دے الحمد للہ ٹک ٹاک تو آیا کنا بیٹری والی جانتا غریبی دا دا نہ من لو خبر سندوکوں کے بند کری دی چه بس پیسو لاوانه اور کوئی چرت نظر شي
1: ای کیسه دوکا کی کنټرول بمندان خو مالداران دي
0: ها څه پته لګي ته اوس ځان پدی وجه کم ده نو ځان نه خې چرت نظر بشي ګنا نه
1: نه بھائی دور غریبانه مې شکر الحمدلله غریب خو دې خو لا پګیام کنه
0: ها ها ها ها صحیح صحیح صحیح نو سب الغواڑی اور ادن کو تاس پیغام سے میسج سے دعا سلام قدر پکار دے ڈیر کھلے پیغام ڈیر کھلے میسج مننا شکریہ دزان ڈیر زیاد خیال ساتھ ہے مومن دے ملالا تاغه ملاله چې یو خبر پس کم دنو سلزل سوچونه کې
1: څنګه
0: ويم تاغه ملاله چې یو خبر وو کې بیا چې کم دن دورې خاموشه بیا خبره کې بلا څنګه ملاله خې ټیک ټاک کې خیریت ده ملاله بس پیغام دی اوریدونکو لور کول غواړي محرم په حواله سره
1: پیغام ورکوم چې دا میاش پون ماندی کال پاس راځي کنه
0: جی جی
1: او موږ په کار کې موږ په کې دا درو جی ونی کو نبی علیہ السلام سنت طریقه ژوند کو او ایبا ټیک ته سخت به خو خیر بیا هو ثوابونه هم پسو جوړی دي کنه
0: ثوابونه ثوابونه بالکل هم داسې دا شکریہ ملالا نور چا دو اسلام پیغام
1: استاد سلام
0: ڈیر بیا دب ہے تا تا تا تا نہ ہوئی بندہ چھ تا اس تا سلام ہو تا تا سلام بیا دب ادب اس دکا
1: نہ خیر دے کنا بس منگا
0: عادت یو
1: خیر منگا عادت یو نو بس ہوئی نشو
0: خیر دے اس خبر مدار دزان ڈیر زیاد خیال ساتھی خواہ اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ وی تا تا سلام اور یو بل لچ کم دن عزت ورکے یو بل ریسپیکٹ ورکے چتا سو یو بل لچ کم دن ریسپیکٹ ورکو یو بل عزت ورکو کنا تاس تبا خپل عزت ملاوی گی اس د انسان خپل لفظن دلار خپل خبر دلار کم دن داغی پہچان کی گی اس تا تا او تاسو کی لکچ کم دن سو فرق تے تاس بندہ الو ہوئی کنا جو اکثر لتاس باوری دلی چیز کوشش کوم چې هر چاله چې کوم دی نو ریسپیکټ ورکوم، هر چاله عزت ورکوم. که تاسو بل بندله عزت ورکوئ، ریسپیکټ ورکوئ، نو هغې په زړه کې چې کوم دی تاسو ځای جوړوئ. اوس مثال یو کالر راشي، هغه وایي چې تا ته سلام، ما ته سلام، دی ته سلام، ډنګړي ته سلام. لکه تا ته، تا ته او تاسو کې لکه چې کوم دی دومره خوب آواز هم هغه دی، ساؤنډ هم هغه دی، او انرژي هم هغه ویسټ کېږي. نو دی نه بهتره دا نه ده بنده چې کوم دی ووایي چې تاسو ته سلام ها. نو دا ادب آداب چې کوم دی د زده کې چې د انسان پہچان چې کوم دی لفظونو له لارې کېږي. 09-3830-2495. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. مشرے د ریډیو ون کا. اوکے ریڈیو سو چکال دی لکه کوم دی کټ کو. بل کالر ګورو مونږ سره څوک راځ د کوم ځای نه جی. او 0307-27-00-666 باندې سم الله میسجونه راغلي دي، او سم میسجونه و پاتې کیږي به مو تاسو په دې باندې خپل خاطر بنا درونه وایي جی، لکه کوم دی خفه کیږي بنا. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام بھائی.
0: وجیحا بیا وجیحا بیا ولې کوم دی سپات شو خبره
2: بھائی؟ مت جانا بل شلو شو وای.
0: 0307 0307-27-27-27 مطلب دانا چھ دو ستے بلکہ ایک دو والا 2-7-00-6-6-6-0-307-27-00-666 اور بل کالر گور مونگ سر سوکراج دکم زینا آخری لاسٹ کالر آخر نئے کالر

0: اول جناب ویلکم بیک یو سلی بیا تاسو ته هر کلی په خیر اغلی ستړي مشي څنګه جما تاسو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی اغي سره با خبره اترې کو ورزمبا د سیاحت والے سره نو تاسو پروگرام په غور باندې اورې چې تاسو ته علم حاصلېږي تاسو پوهېږي صحیح دی جی ورزمبا ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف تاسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ جی ڈاکٹر صاحب څنګه ښه ټیک ټاک
2: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک دا اللہ کرم دا اللہ احسان تاسو څنګه حال دی
0: دا اللہ کرم دے ستاسو دعاګانې دی درا تو آئے ڈاکٹر صاحب روز څنګه تیر شو
2: شکر الحمد للہ ورز بالکل کلی مزہ کی تیر شو او څنګه مزہ کی تیر شو د مریضانو په خدمت کی تیر شو د مریضانو په تداوی کی تیر شو د مریضانو په تشخیص کی تیر شو او بڑے بلا مریضان نزی او مو سره علاج کی او مونږ د خدمت او د علاج موقع راکړي او تاسو یقین وکړئ چې کله نه مونږ دلته نه سټارټ اخیستی دی نو الحمد للہ زمونږ هم هغه جذبه ډېره سیوا شوې ده او هغه جذبه ځکه سیوا شوې چې لکه مریض مونږ له فیډ بیک راکړي او هغه فیډ بیک داسې دی لکه مریض راغو مریض دوی استعمال کړه او بیا چې راځي نو مونږ بیا چې کله دوی اثر کړی وي هغه ټیک شوی نو بیا مونږ له مزید مونږ کې هغه جذبه راشي دا ډېر ښکلی مطلب یو دبو چې سپیرټ دې مونږ کې چې دا د مریضانو په وجه باندې دی لکه ګوره علاج مونږ د مریضانو کوو او مونږ کې هغه سیز طاقت راځي ولی چې مونږ وو چې کله مونږ په دې ریډیو باندې په دې مایک باندې چې کینو کومه خبره کوو کومه ناره وو هغه دروغ نه دي هغه د مریضانو د ښېګڼې لپاره او د دې اصلاح لپاره مونږ وایو رښتیا ولی مونږ کوو علاج اور علاج شفا چکم دے دا اللہ یعنی کہ من جانب اللہ کی الحمد للہ شکر دے دیر مونگا کم مقصد دیا پورا کی گلا گیا دے اور مزید دا اللہ نا دعا گوئی من چی اللہ تعالیٰ دے مزید مونگ پد علاج کی شفا واچی چی کم مزید ندی خشی ہوئی یا نخکی گیا آگی دے ام خکی اور بل داٹے مستاسو سرا وڑا دیو او نیخ پنیغه مریضان سره او مینوال سره پر مخاطب یو دینه بم خبرې صدقه وی د ست مسلې مستی مشکلات مو سره شیر کول غواړي نو بالکل شیر کوي با او مدد دی جواب
0: صحیح دی جی ها ډاکټر صاحب دارا تو آیا د ماشاءالله په ثوابه کې هومپاتیک سنټرز او هاسپټل هر خړې دی
2: جی جی
0: نو دل ته جتا سو لسوک هم راځي نا غي د بلها هومپاتیک ډاکټرز نه علاج کی دی ولې نه ټیک شوی ډاکټر صاحب
2: اجي بالکل ډاډه خپل خبره تاسو وکړه او ډې زبردست یو کوېسچن دی په ما باندې خو زه بده تا کلیئر کټو يم شاه صاحب علاج گاه هسپتالونه کلینیکونه بډ ډېر کولاو کی خو پدا په هسپتال او په علاج گاه باندې دا تر سو پورې چتا ور کی یو پوهه تعلیم یافتہ دا انسان دا جسم دا علم نہ واقف یو مستند ڈاکٹر نہیں کی نہ ولی ولی اغدا سی چمونگا علاج دا مریضانو کو خود کم مریضان چکم زمونگا مطلب اغا روٹین کی زم کم مو کنا صحت مند انسانان چمونگ دا پتہ ہے چی یو صحت مند انسان سنگوی اور یو بیمار اس کا سنگوی چی ترسو پوری مونتا دا مریض دا جسم دا صحت مند آرگنز پتہ نہیں نو مونتا بس سنگ پتہ لگی چی بھئی دا دیکھ اب نارملٹی دا یا سا بیماری جاگ لے دا دا خبر دا ڈاکٹر خبر کو چو ڈاکٹر لا اول خود دا جسم علم پکار دے چکم علم تا اناٹمی ہوئی اناٹمی ہوئی علم الابدان تا ہوئی چکلا یو ڈاکٹر سنگا چی مونتا ڈاکٹر اسو کا ڈاکٹر کھوٹے گھٹنم دے گا ڈاکٹر مطلب ہوتا نا کہ بس مریض تستن ہو داغ علاج ہوگا گولہ ہوا کرتا ڈاکٹر آ گئے چکم جسم علم لری جسمانی علم لری علم الابدان لری اور پدے پر داغی عبور بھی سیکنڈ آپشن بیا داغ دے چھتے بیمار تشخیص چھتے بیمار تشخیص دس یو کیے چھ کلم مریض اگر تک کی نہیں ہوتے تپت لگو چھتے پلان کے مریض ماں سر کے نا سوڑو دد دے دا کم بیمار مریض دے مدال لگ ڈیر آڈی آگتا پکار لگ بل بیا مریض خپل سٹیٹمنٹ ورکی او بیا مریض سٹیٹمنٹ ورکی نو بیا ڈاکٹر تشخیص ہوگی کٹیز ضرورت ٹھیک دا کنی نو علامات مطابق زبردست اور صحیح دوا تجویز کی اور مریض تو ورکی دا خبر از دا ڈاکٹر خبر موکڑا چو ڈاکٹر چو علاج گاہ گانے بتا سو بٹی سیکڑی او خوچ پکے مستند ڈاکٹری نو بیا آغا علاج گاہ آغا کلینیکونه هغه بلنه بیا شار وی هم دغه صفات دي. دا تاسو د سوال هغه جواب دی چې خلکو علاج کړي ول ټیک شي
0: او بیا پتا سو باندې بار
2: او بیا تاسو وګورئ زه د دغه وزي خلکو د ډاکټر څخه د ځان تعریف نه غي ځان تعریف نه کو سدي هغه وایو ریالٹی دا حقیقت دے اگے بانے خبر کول ضرور دی ڈاکٹران ڈیر بھی نرم ڈاکٹران خو لیکن تاس وقت چی نامی جامعہ ڈاکٹر ڈیر کم بھی ڈیر کم اب ادا تکلیف بیا نہیں بیماری ڈائگنوس کو ڈاکٹر کر دے چاہو دے دی تکلیف سر رالو دادا تکلیفات دادا علامات بکم ہے کہیں بیماری کی ولې چې ډاکټر ته پته کېږي دا علم دی دا زړه دی دا معده دا دا پیپړی دی دا ګرده دا دا جگر دی دا معده دا دا لبلبه دا او دا دماغ دی دا دا ټیشوز دی دا سیل دی دا دا ارګنز دی دا سیستم دی دا څه شی دی دا مسلز دی دا بونز دی ټیک شو جی دا وینز دی دا آرټریز دی دا کیپیلریز دی دا یو ډاکټر ته پته کېږي بیا بریز ته پته نه کېږي نو ډېر زموږ ډاکټر زما د خو ډاکټر نه آی بس
0: او چې چا سره لم نی او په هني نو ډاکټر وته نشي ویل
2: د اسې زم چې انسان سره لوبي نه دی پکار خپل د علم د خپل د ډیګري مطابق چې زه حکومت پاکستان ورکړي یا مطابق علاج کول پکار دی نو هغه بیا صحیح دی خو لیکن دلته اوس مریض وی تشخیص تو خود مریض اوس تسلیم وکړه کنه مریض ته وایي دا علاج زستا کو مستدا بیماری دا ادی و دور دور علاجی میاش دوا دری سلور شپگ ہوا تا ٹھیک شو دیکھ بتری شاتر ٹیکیے گی اللہ تعالی شفا در گئی الحمدللہ مونگا جی کم مریضانو علاج کڑے دے او کو لگیا دے الحمدللہ مریضان زمونگا مونگا سیٹسفائیڈ دی او ای تسلیم کی گی الحمدللہ ٹیکیے گی
0: جی ڈیر زیادہ مننه کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننه یو جہان مننه گرانی مینوالو سنگ جتا اس پتا دا ما سره ناس پروگرام کې ډاکټر سکندر حیات صاحب دی مینوالو مونږ پروگرام کو په مطلب دا اتو نه نو بجو پورې کوم پروگرام مونږ تاسو له صحت خبرې راوړو پدې کې مونږ صرف او صرف تاسو دومره مطلب پویو چې تاسو ته دومره علم حاصل شي چې تاسو بیا کور کې یو مریض یو ښه ډاکټر لا بوتلی شي او مطلب دا دی د ډاکټر پہچانو کې بل لا خبره چې مرض پیژنې او علاج پیجنه نو موږ په دغه مرزونو باندې خبرې کوو علاج باندې خبرې کوو نو تاسو لا کور کې په حملاویږي مینوالو د اتو نه نو بجو پر روزانه دا پروګرام دی مینوالو کم ډاکټر صاحب چې ما سره په پروګرام کې ناشته ډاکټر سکندر حیات صاحب دی بیا سحر د نو بجو نه تر 500 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل دی کم چې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی حیدر مومن ہاسپٹل پپی خور کے ہم دے پ چار

0: پده کې هم دی سوابې عوامو د پاره د غي د سانتیانو د پاره دلتا د برانچ او بیا پده کې یو سینیئر ډاکټر کینول مطلب اغا کمی چې کم په پیښور کې ستاسو کم کمیو مطلب دا تاسو په انتظار کو یو میاشت په انتظار کو بیا چې کوم لمبر بمراغ بیا باغا نمبر تخپل انتظار کو نو دغلته دغه د سہولتونو د پاره د سوابې خلکو د پاره دلته کم برانچ دی ناغي کې ډاکټر سکندر حیات سی بی امغه کلاسیک هومپیتک طریقه علاج ممغه فارمولاز ممغه ډاکټرز هم دلته موجود دي ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه 5 بجو پر دغلته موجود وی دیتا اتوار دروازه چھٹی وی مطلب دا مکمل آف وی صحیح ده او د خالی پورس سکلا بیا ډیر زیات مریضانی نه بیا چې کم پشاور نه کم ڈاکٹر صاحب راضی نو بیا هم دوی موجود وی خو دوی فی الحال د پیر منگل بدھ جمعرات جمعه پورس دوی دلته موجود وی کم سے کې شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا مینوالو دا ہیلپ لائن نمبر ہم ځان سره نوٹ کے 0319 98 0331 94 94 1 0331 93 94 94 1 پدیبا تاسو مطلب دے چې کانٹیکٹ پہ کوے کہ لار دن غلطی کی ڈاکٹر بارکے معلومات کوے نو دا دی ہیلپ لائن نمبر دے مینوالو تاسو تو نہ 9 بجو پورے ہم تلے شے کم چیز ہوں گا مینوال تھی اگی سر باقاعدہ کنسیشن کی گی صرف شل کسانو سر یو رس کے نو تاسو دغل زان اور سوے او علاج ہو گئے ورزم وار ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا چی آغی سنگج تاسو تپترا مونگ پا یو بیمارے بانے ڈیٹیل سر خبرے کو ناغا بیا ڈاکٹر صاحب تپتے زخبا دیر تپوسنو کم ماجے سمرا بیمارے نمائے پی تپوسکڑ خمونگا ہاغا بیمارے با ڈسکس کو کم چی ڈیری دی مطلب دا دے او بیا تاسو پا کور کے دیکھ دا فائدہ بھی چی کم ڈیری بیمارے بھی ڈاکٹر صاحب لراغلی اغوی بیا ریڈیو لگولی نو چی اغی دا مرض ڈیٹیل سر ووری ناغی تا ہم شفا ملوشی مطلب دوائی سر سر پا خبرو کے شفا ملوشی او اغی بیا طریقہ کار بیا داغی اغا علاج اغا مکمل کی نو داغی دا پارم فائدہ را نو چی کم مرزون مونگ سر ڈیری نو پاغی بانے و خبر کو ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا چی نن با ڈاکٹر صاحب کم ٹاپک بانے خبر کو کم بیمارے دا سیدے چی اغی خلا ورکڑے دا مطلب دا دے او دیر بیماری دا او دیر خلکو تا کی او دیر خلکو تا شتم دا مرض نو کم بیماری دا سیدے چی پاغی بنن خبر کو
1: جی بالکل امشا صاحب موسم گرم دے گرمی دا گرمی دانی دی سکن اریٹیشن دے خارخ دے سروالے دے نو دا قسم بتاسو علامات اس بگو رہی زان کی بم گو رہی خپل کور کی بم گو رہی چم گاون کی بم گو رہی یار دوست کی بم گو رہی بولی چی گرمی دا ولا گرمی موسم دے سنگ جمع مکی پروگرام خبر کو چی گرمی جو گرمی مزلی نی بیا خوند نہ کیا تے گرمی مزیم دا گدی ولا کہ سلک ڈر زم گ خپل چکم او کنا دو دا چاد نام پخپلا زم لائف سٹائل ٹک نہ ای بوجم دا گسی ودا گسی یو عام بیماری بیماری ہم دا داس یو د چمڑے بیماری چی فنگل انفیکشن ہوتا ویلی شی سنگا چی زمونگا دا جلد چمڑا سرشی دانے را بند روخی جی یا پرکلی ہیٹ را بند روخی جی یا گرمی دانے را بند روخی جی یا زمونگا نکونا خراب شی یا زمونگا سکین مخ دا کم دانی دا خراب شی دا آگا دا فنگل انفیکشن بہو جی سوال دا پیدا کی ڈاکٹر صاحب زخو کریمون لگوم آئنٹمنٹس لگوم ٹکشم بیاوشی مطلب جس طرح سو اگر انفیکشن دوبارہ دوبارہ کی کا پا مخ باندھے کا پاگا پورا بدن باندھے بار بار انفیکشن کے دل ددی وجہ دادا چې زمونگا ایمیون سسٹم زمونگ جسم جکم قوت مدافعات تے مدافعاتی نظام دے دا دونا کمزور شوے دے چې مونگ باندھے ہر بیماری یا دغا بیماری بار بار اٹیک کی رازی او دا بیماری مونگ باندھے ولی اٹیک کی چې زمونگا ایمیون سسٹم کمزور ہے پلس ولی کمزور دے مونگ احتیاط نہ کہوں مونگ دا سے احتیاط نہ کہوں مونگ دا صحت اور صفائی صفائی خیال نہ ساتھوں اس چونکہ مونگ خبر دا چمڑے اکڑا دا جلد اکڑا دا سکن اکڑا نو سکن زمونگ مونگ بانے خوالا رازی کنا زمونگ دا انوائرمنٹ زمونگ دا ماحول ڈسٹی دے دوڑا دا ٹک شو لگی دی گرد و غبار دے زمونگ ہر ٹیم مطلب کار کو خولا دا بیا مونگ دا کپڑے نو باسو نا دا سیدھا کنا کپڑے نو باسو یا پدا کپڑوں کی مونگ املابو املابو پدا کپڑوں کی بیا مونگ گرزوم دا کا نمی چکم دا دا بیا زمونگ چمڑا چکم دے خراب ہے دا دا فنگس بایز جوڑی فنگس فنگس یو جراسیم دے یا زمونگا پچیس مطلب راؤنڈ راؤنڈ رنگ ورم یا راؤنڈ رنگ ورم چوتا ہے گول دائرہ کون دے جوڑ سپونے جوڑ سی اوچ سپونے دے لون سپونے دے یا ای کے زخم ہوشی یا ای کے پیپ ہوشی دا ٹول سی دا فنگل انفیکشن دی اول مگو گرو بیا گا دے سور شی مٹاکا شی دا ٹول سی دی دا سدہ الرجی بائی سمی سدہ فنگل سی الرجی بیل شی دے فنگل چکم دے آگا مایکرو اورگنیزم پہ ہوجے کی نو خبر دادا چمونگا خوراک بیا یو خدا صفیت و صفی بل خوراک خوراک کی زمونگا کاربوہائیڈریٹ ڈائٹس یعنی کاربوہائیڈریٹ زمون سیوا دے مون خواگڈ رکھو اس فنگل انفیکشن چاہتا نہیں رکھی گی چکم خواگڈ رکھو چے خواگی اس کی ڈیر زیادہ خواگی اس کی شوگر مریض دے نو تو انفیکشن زیادہ کی گی ٹھیک شو دا دا پا خوراک کے پیزا برگر شوارمی مطلب سونا بیکری آئٹمز دی دا سیوا دی دا زیادہ دی مریض بھائی جیسے ڈاکٹر صاحب دا کا دانوں میں کریم لگاؤں کہنا ٹھیک دا کریم سے ہوتا بڑا ٹھیک شی ہوتا دن نہ کھولا آگا جرسیم لگو دن نہ کھو خوراک ورکے لگیا دے کہنا نو فنگس انفیکشن فنگس تا دا خوراک یعنی کہ دا کم کارب ڈائٹ دے خواگ جی کم دی دا دا کی خوراک دے دے سر آگا نورم گرو کئی ٹھیک دا بڑا نہ ہوتا کریم لگو لو آگا ٹھیک شو وہ دن نہ ہوتا دا کی جڑی پاتی جیسا جسم نہیں کرنا آگا جڑ لے تو خوراک ورکے دا خوراک دا سونا شوارمی دیا سونا بیکری آئٹم دی دا داغی خوراک دے دا سر نورم سیوا کی بیا بیا کی گی نو بیا بیا کی سر زمان قوت مدافعت کمزور شو نو بیا مونگا داغی جلدی امراض نا بیا ٹول کال ٹول عمر بلکی چھٹکارا نہ حاصل ہو نو دے دا بارا مونگا بکا چوال مونگا صحت اور صفائی دے حفظان صحت اصول باندے اقبل جون تیر کو مونگا بکار دی چی اولا مو اولاما نپس زان سی اوچ کو اچول پکار دی زمونگا کم دا خپی گوٹی دا اچول پکار دی یا کوشش ہو کہ آر ڈرائر چکن بھی بھائی بازار اچول پکار دی خپل ٹاول استعمال پکار دی خپل ٹاول بل ٹاول نہیں استعمال پکار دی ٹاول چے استعمال کی پنور باندے اچول پکار دی ٹھیک شو جی ادا کا سے کپڑے تا سو گو رہی کسا سو کپڑے کھول دی جو دیر خورش بیا دوبارہ ما چوئی بدل کے اولا بھائی نورے وا چوئی دا ٹول سیزون دی دی من مونگا عمل کو نو مونگ بدای جلدی امراض چھٹکارا حاصل کی بل خوراک شو درے ما خبر علاج شو اس علاج مونگا کو علاج نوز تا سوسو ٹوٹکی خیم چاول سس بخپل خوراک کی دا لحسن استعمال ہو گئے لحسن یعنی کی
2: گرمی نرا
1: نا گرمی خدا گرمی سے لحسن تعلق نشتا
2: خلق ہوئی گرمی مدہ ہو بیا گرم
1: لحسن لحسن کے خصوصیات سے دی دا اینٹی فنگل لے دیکھیں اینٹی فنگل پراپرٹیز دی اور لسن یعنی کہ اگا اگا ہر کور کشتا کتا سو کولشی روزانہ یو مطلب یو سی ہوتا ہے
2: گوٹا
1: گوٹا دا اگی دا دا پیس جوڑ گئی اور دا تا سو زان لگ لگ استعمال لے شئی خوراک دا پارا یا کتا سو دی لیپ جوڑ گئی دی سر بتا سو ابو کیا چولے شئی یا یو تورئی چکم ہے دا گوٹے آگا خوڑے شئی نو تا سو بتا فنگل آج کم ساس وینہ دا وینہ بسفا کی ساس دا وینہ کے چکم جلوڑی دی کم آگا انفیکشن دے آگا بوزی سکن کی ہو دے بارا آگا ٹک شو لے کے دن نا چکم وینہ کے دے آگا بدا اوباسی دیر ازم گو دا ویم جوڑی گی ایلیم سٹائیوا پیتے کے دوائی جا خزا ورس دوائی جا اسی کے خلق اسمان کوئی دوگی بیرا لو دا بلڈ پیشر کی مصفہ دا دا وینم صفہ کی او دا کولیسٹرول کمی ٹیشو ندے خوشیار دیر دی دویم ٹوٹکا گا دا دا کچن آئیٹم دی دا کچن خبر کور کی دیکھنا دویم ہلدی ہلدی انٹی فنگل اور انٹی انفلیمیٹری پروپرٹیز لری او واسا دا نیم نیم پانی جی کمی نیم بکیانا جو ہوتا گیرے بکیان د نیو ویلیج تام تقریبا تقریبا عام دی بر کرون کی
2: صحیح
1: د دی مکسچر جوړ کئ ہلدی او دا مکس کئ دے پانی په جوسر هوا کئ د دی پیسٹ جوړ کئ یا با سکن لا ګولې شي دا تا سره خو یو اینټمنٹ دے او کری جوړ شو ورته سم تا سم چلو کولو
2: دا خبر
1: ٹھیک شو کړه
2: او
1: درې ما خبره خپل ډاټ کیرو کئ خواګه کم استعمال کئ خواګه بالکل کم استعمال وای بیا بتا سوتا دا انفیکشن چانسز کم وی اور انفیکشن چانس چا تک زیاد کی کم شوگر مریض یغت ډیر زیاد کی او یو دغه د خوګو ته کریوینګ ډیر زیاد کی
2: صحیح
1: او بیا چې بیا هم مسئلے نه بیا مونږ یو
2: صحیح ده
1: بینګ ا ڈاکٹر بینګ ا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تاسو دا هر بیمار علاج مو سره الحمدللہ شتا او خبر ده فنگس کی لگیا دا کسا سو نیلز خرابی کتا سکن خرابی کتا سو باندې سپونه دے اوچ دے ڈرائی لون دے پسر کے دے پملا دے پخیٹا دے ک پخپو دے ان دے دا بار بیا خز بس لا دے کم ہومیوپیتھک طریقہ لا دا
2: دا سورائسز یو شی
1: سورائسز بل شی دے جی سورائسز ہم نے چمڑے سوزش سے خود سورائسز آٹو ایمون ڈیزیز دے ایک دا فنگس او دا مائکرو ایڈزم او ایک جراثیم سے تعلق نشتا اگر جراثیم بوجھ نکی
2: اگر بدن کی عرض ہے
1: اگر آٹو ایمون اگر قوت مدافعت رد عمل لے جو خلیو سرا خلاف شی
2: صحیح
1: دلتا من خبر کو دا جراثیم دا فنگس چ قبضے کی نمیدا قبضے کی لود والے وئی التا وخام خا فنگس کی فنگس قبضے کی وچ قبضے کی نمیدی پتہ سو وئی زما خپ فنگس والی دی گوتے نو تاسو خپل جرابی چینج کوئی خپل مٹان صفایو کئی نورتے واچ وی وی زئی خپل گوتے او چوئی پراپر متاسبہ
2: لگا سنگ چے اور اٹھے پ او جے کے پرتی اگا سنکی خو چکل لمدش اگا اگا دغو کی
1: فنگس نی سیکن
2: فنگس شین شیا
1: فنگس فنجائی قبضے کی ابوی زیادہ دوری گلتا شین دغه پیدا شی
2: شین دغه پیدا
1: چ جی وی کنا ٹھیک شو جی او دا دا ٹول سری دا پویا دا دی ودم اویرنس دا نو پروگرام اویرنس پروگرام دی نو مونږ لپیا پکار دا چې پیا مونږ کی وی در سیمو سرا دفاع کولې شو او د ځان احتیاط هم کولې شو او چې مونږ کی پویا مونږ ډیر مونږ دی مطلب پیسو والا شو چې مونږ کی پویا نشته نو فائدہ څه شو بریم چیز ما ير کو په خوراک کې به دا ماستو استعمال کوي او کم ماستا چې کم کی چینی نه کورنی کورنی ماستا بازاری ماستا نه کم دکان وای ډبی والے
2: اخر اغه خو بکره
1: غاش ډبی والے نست واجی کی چینی خام خام پیور ماست دینی
2: نو دا بار خو چې سمر ماست دی ټول پاوډر نه
1: ماستا کورنی ماستا دا چې ا کورنی ماستو کی سی انسان دوست بیکټیریا وی زمون د جسم بار خو چې کم دغه بیکټیریا خوري بیا نو ماستو استعمال سب تاسو خټم سمای تاسو به میدم خ زبردست ای تاسو بیمار ای ولی چې کله مونږه داسې نه زمو په میدا کې د جرسیم سیوا شي تاسو به کتلی چې مونږ خوراکو کوو د مې د سونو لګي دا څه شی دی دا فنگل انفیکشن دی باسي سیس مونږ خوړو وي خېټه مونږ خراب شي دا فنگل انفیکشن څه شی دی
2: دا دنه نه چیو
1: دا دنه جگم یا دنه مولل شي بل سکن نه بار بل دی سکن کانټاکټ بل دی دنه جگم دغه بل دی ما اوسې کې تاسو کې جوړې دي چې جوړې دي بیا که تاسو عام کریم مونږ نه ټکی صحیح نو کریم صرف ما مینوالو ساج نه دی دوای بخوري اورلی بخوري مری د بور گوزه چې تاسو وینې کې شامل ستاد وینې نه دا سیم کیک اوټ کی کیک اوٹ کی تو متیازو پر ذریعہ بانے دو پٹو بولو پر ذریعہ بانے اور جتا روغ را مٹ شی اور کوشالہ شی اور کل جن تیرے اور کل جن مسینگا تیرے چکلہ ہمیں پیتے کے علاج ہو کے اور ہمیں پیتے کے علاج بہتا کم زینہ کے پتال کی بہتا کچانا کے
2: ڈاکٹر سکندر
1: ڈاکٹر سکندر حیات سے
2: وال جناب سنگا ڈیٹیل سانے خبریں اکڑے دا داخل کو تڈیر زیاد کی سوک دزان خیال نہ ساتی
1: دیگ یو خبر بلم با
2: جی جی
1: زران اپ ٹیم سٹم سر
2: آ وا وای وای جی سٹ
1: 2 منٹ گا سر
2: یو پینزل اس پر
1: نو دیگ یو انفیکشن فنگل انفیکشن مادہ زران بارا کی بھی بولے کہ ما کلیئر خبر نہ ہوتا دسی زیاد کی
2: زن خیال نہ سات
1: زنانا ہوتا ولی زن خیال ساتی نہ سات اگر بیل خبر
2: دا
1: او دا ٹیم سیاتو صفائی سر ایک پا کور کی غوا میخی دی چیلی دی بیزی دی چرگی دی عام دا پالتو زناور دی نو اگا کور کی بدای انفیکشن سیوا بی او زنانا تو اکسل لکم دا گائنی مسائل چکم بی
2: آو بلکل آگی
1: نی گائنی مسائل زنانا تا دے زیاد بی اگر تا پیپ رازی نو رازی متیازی سوزی سپینش دا دیر زیاد شی دا سول دا لو فنگل انفیکشن بی نو زنانا چکم دی اگر پا دی که زیاد ملویز دی زیاد سوری دی که زیاد انفیکٹڈ دی ایت زیاد داسیس کیگی نو زرا اعظم ما کلینک کی زران دی زیاد راضی ڈاکٹر سے اینٹی بایوٹک مڈیر استعمال کرنا ٹھیکے گا نہیں ٹھیکے گا زوت ایم چ خیر دے کنور سنی پخپل چکم داستا چکم دا واشوم ابدی ایک ڈیٹول استعمال بیا زیاد کا
2: دی سر دی کمزوری کی امکان
1: او کنا صحت خرابی کنا اور زران کوٹی نازک مخلوق تے معمولی بیماری دے بارا ډېر غټ صحت خراب
2: یو جبکه داسې طاقت
1: بس هغه الله تعالی ورکړې دی هغه ټیک دا باقی نور طاقت دی کې نشته حقیقت خدے کنه.

0: دا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکته شوی وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوی وي دردونه هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو د پاشالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اس پیښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د 8 بجو نواخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتھے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطہ ہوکے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
1: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے The Qadi Azam Group of Schools and Colleges Khyber Pakhtunkhwa Activities-based learning per mabni jadid nizam taleem Central examination system Tafrihi aur malumati tours aur ilm-o-amal ka ek munazzam o marboot taleemi mahol 200 se zayad talaba o talibat ke liye is saal bhi merit scholarship test barai first year ka inqaad 5 July 2026 ko tamam campuses mein hoga aaiye aur apne bachchon ke kamyab kal ka danishmandana faisla aaj kijiye hamare campuses Hakimabad Naushehra باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں
2: ٹوپی میڈیکل کیئر سیل اسپیشلسٹ ڈاکٹر آن دا عوام دا موجودگی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا تر ماخام 4 بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا تر مازیگر 4 بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا تر ماسپخین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرار ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر دا 4 بجو نا ترماس ہوتن 8 بجو پوری با او پی ڈی کوی زمون سہولیات 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈی

0: خدا سره د سوابي سومر اودون کې زموږ आवाज زوري زمو د ریډیو چې سومر اودون کې د تاسو لدا معلومه ده چې په سوابي کې جنگل روډ شمنصور شمنصور مندر سي سره بالکل نږدې هاته مومن هومیو پادک جن اسپیټال نه ز بار بار تاسو لدا وی معنی هر په د هر د تنسټي باندې جمعرات پروز باندې تاسو له پروګرام کې زده اناونسمنټ کوم چې د جمعرات پروز باندې تاسو له خصوصي د هفتي ورځ نمبر ملاويږي نو کانګلي د سوابي چې سومره بردون کې زموږ आवाज زوري په خبرې کې خو موبایل نتورک چې کوم دیغه د سلګ ډیر داون کیږي لګیا دی مازیګر ما خام نو مکمل داون شي نو زه دا زموږ خبرې د مطلب دی کې چرتا سوابي کې نتورک داون کیږي نو تاسو د وسنا یعنی د حاضر مومن هومي پاتیزن اسپیټال چې کوم هیلپ لاین نمبر دی تاسو باقي باندې کال وکي وسان لا در روانه هفته د پاره نمبر یې واخلې چې د ریډیو سمر عبدن کې زموږ आवाज سوري تاسو له بار بار دا وېما د جمعرات فورس باندې د حاضر مومن هومي پاتیزن اسپیټال د هفته ورځي خصوصي نمبر تاسو ځان لا غسل شي د هفته فورس باندې ډاکټر حاضر مومن د سوابي په هسپتال کې پخپلا یعنی بنفس نفیس به کلمه خود پخپلا موجود وي نو که چرتا تاسو له هفته ورځ نمبر ملاويږي نو هغه به تاسو له نن ملاويږي چونکه د هفته ورځ نمبر هغه بردون کې چې هغه د اسلام آباد دی هغه د بنیر دی هغه د سوابي دی هغه د مردان دی هغه د دین علاوه هغه د خاکور دی هغه د شیرګړ دی هغه چې کوم دی هغه د تور خر دی یا د دین علاوه داسې د سوابي سره ریلیټډ چې کوم هغه تړون کومې علاقې دی د دې زی چې څومره اوردون کې مطلب اوردون کې نه څومره کتون کې دی د سوشل پلیټ فارم د لار هغه چې کوم دی د هفته ورځ نمبر یې ځان ته غسلې وي خو بیا هم زه بلکې زما فورس دادی زما کوشش دادی بلکې ما بینا هم دا کړی چې د جمعرات فورس باندې چې کوم اوردون کې د ریډیو دی هغه د هفته ورځ د پاره هغه کالز کې نو کانلی هغه ته دی نمبر یې ملاويږي نو تاسو له هم دا وایم خچرتا تاسو د هفته ورځ نمبر یې غسل غواړي نو کانلی نن هم نن د سوابي د هسپتال هیلپ لاين نمبر باندې کال وکي وسان لا د هفتي ورځ د پاره د هفتي د او پیډي د پاره نمبر واخلې چې ماته بلال جان ویل کیږي تاسو له سوي لیکيږي دغه ټایم د 93 سومره بده نو کیږي تاسو له هم هر کله وایم دي 93 یعنی سوابي زمينګا زمينګا سوابي او زمينګا زمينګا دکانم چې کوم دی هغه زرا خان زما وازوري ولا چې دی نتورک والا سره دی الله خو ګيره سهار نو بجونا چې کوم دی سیګنل نوې او سټوډیو تر اغلما سیګنل د خیر سره شته دی ښا سیګنل راغله خو بار الله سلګ لګ دی خداوي ما چې دا 93 سومرا بدون کې دی زمينګا دکان دی جی اغه د فاروق اعظم څوک نه داسي لک شانتي وړاندې چنچو سټاپ دی د چنچو سټاپ سره تنګيون پلازا دا تنګيون پلازا کې بالډونا بالډونا شاپ دی جی او ها بالډونا شاپ کې کامران ناسوي کامران تاسو بالډونا هاري پروډکټ کوم دی هغه وایزلی کوم دی هغه تر لاس کولای شي بالډونا بالډونا وټامین سي بالډونا ګولډ کریم تاسولا روڑی یو شاندار راو اگر راکی تاسولا لوی لوی نامات ملاوی دی شو لوی لوی نامات چکم دیگا مہران موٹر کار دی دومری مکمل پاگیز دی موٹر بائک تھی او دتینے لابا واشنگ مشین نتکی بالای پکنٹس میر باندی بلائی ناماتی دی طریقہ صدا صدا چیتا صبح چیتا صبح دکا سٹوڈیو موبائل تا میں خیال شو دا افغانستان نکوال را روان دیخا دوم را لری نکوال کئی بٹن نبل آسوت کو اور دغه کال بر ریسیو کو تیرا زمنګ سره په کال باندې سوق دی بلډونا کوسمټیک پاکستان بلال جان دیتا هرکلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو ہلو السلام علیکم مہربانی خوشحال اوسی زما سره د افغانستان نمبر نا په کال باندې د خیر سره سوق آی های های های های کال ساسو ڈراپ شلو او ساسو دو پارا چکم دے ما بٹن لاس شوت کا بٹن مانے میں واپس لاس کے غسلہ دا دگا کوراندازی کی دا شامل دو دو پارا تیرے کے کار سے داسے دے تا صبح بالاڈونا ویٹامین سی بالاڈونا بالاڈونا گولڈ کریم واخلی دے دی چکم سیریز نمبر دے دگا سیریز نمبر بدا خیر سر دان سر سنبال کی گی دے او زمنگا چکم را روان ڈرا دانو پا اگر ڈرا کی تا صلا دگا لوے لوے نامات چکم دے گا ملاوی دے 93 94 چې سمره بدون کې دي نو کانګلی زما आवाज کوي نو کانګلی معلومات راکې چیرې ریډیو د لار تاسو سره زما आवाज څنګه دی اغا کلیر دی انا سو ګرانو مینه مالو ته 94 ته 93 سمره بدون کې دي تاسو لا بلال جان تاسو سره بلال جان د ریډیو دلبر چار صدی فریکوینسی نا او د ریډیو دلبر سوابای فریکوینسی نا بالکل لایف اینڈ براہ راست دی سمر دکانداران سم آواز ہو رہی سرفراز بھائی ماتا رایا چلو سرفراز بھائی سمنگا د گوہاٹی غریب آباد زمنگ د بلاڈونا کاسمیٹک پاکستان یوزر ہم دی زمنگ د بلاڈونا کاسمیٹک پاکستان خرسون کے ہم دی اور ہاں زمنگ کالر ہم دی او میسجر چکم دی غن دی بارل 94 باندی زما آواز چکم دی کلیئر دی نو د شملو کی سمر ابرون کی سوابی کی علاقے دی اور اخ علاقے چگا ماتا یوسو نمونہ چکم دے راضی نو زروبائی دا د زروبائی گرڑی را ابرون کی غیب شوی دی خواہ مخیب دا دی ماسی رات لو د زروبائی سمر ابرون کی دی دا یاروسین سمر ابرون کی دی توپائی سوابی یعنی سوابی پنچپیر شلو دا چنگلائی سمر ابرون کی دی دا پیتلائی سمر ابرون کی دا علاقے شتا کنیس دی دا منیرائی سمر ابرون کی دی زائدہ یو زائدہ دا و یو جمنگ سر زائدہ دا شامنسور دی چوٹا لاہور دی کالو خان دی چارباغ دی دا دین علاوہ شامنسور دی دا دین علاوہ جلسی دا جلسی منصب علی کے زمان آواز ہو رہی نو پروگرام کے زمان سر تماس ہونے سے دا سلیمان یعنی دا سلیم خان کلی کامران خیل ماما خیل کامران ماما خیل کے چرت زمان آواز ہو رہی والا چنن دا بار ملکون رنگون را روان دیخا دا سیدا دا ایف ایم 94 فریکوینسی تا سولا ہر کلی وائما اور ان شاء اللہ زما د دغه اتوار نه بعد چکم د پروگرام زما باکس ستاریږي باکس به ان شاء الله مونږه تھرزډے یا فرایډے پورې د خیر ختمو اور فرایډے یا سټرډے به ان شاء الله زو د ثواب په خبره باندې چې سومره اوردون کې دي دغه ټایم دغه ټول تویل غواړم چې ځان اوري دي کې ان شاء الله د ثواب په سیمه به هم دغه هفته کې نه بل هفته کې د خیر سره تاسو موجود یم زمونږه سومره دکانداران دي چې ترتاغي دا غواړي چې را بلال جان دی زمون خوال راشی زمون مارکیٹ دی راشی زمون انٹرویو دی کی زمون نے ریکارڈنگ وکی نو اگی ته هم زدا ویل غواړم چې تاسو د سټوډیو موبایل باندې میسج راولېږي خپل ایڈریس خپل دکان ایڈریس خپل مارکیٹ ایڈریس چې هغه ما تر اورسیږي نو زه چې کله ثوابې کوم نو بس ما ذهن کې زبا عمر بایل يم چېرا ما دغه فلانی مارکیٹ ته ورسی بار لایف کال سلسله شروع کو خود لایف کال سلسله شروع کې دونه پہلا تاسو له بلډونا کاسمیٹک پاکستان هر یو پروډکټ په 400 کې هر یو دکاندار سره ملاويږي او کاغذ سوی چې د کاسمیٹک سٹور دی کاغذ منی مطلب هغه سوی هغه د سوی یار هغه منی رای ورته کې څه شي مطلب هغه عام دکان شوی هر یو دکان کې عام او خاص دکان کې تاسو له د بلډونا هر یو پروډکټ با ایزلی چې کوم دی ملاويږي خو چینچو سټاپ تنګي ون پلازا کامران ناسوی چې سمره کسٹمر زی کامران نه یعنی دکانداری کی کامران نه چکم دیگا بالاڈون اخلی نو کامران ته زما سلامونه هم رسوي اور د دین لوا زما سر لایف کال سلسله شروع کی خو برال د ریډیو اوردن کولا یو واری بیا د غویم چې تاسو د محرم الحرام خصوصي نشریات هو دغه پروگرام یو کمرشل پروگرام دی دی پروگرام کې زما سره مرستا د بالاڈونا کاسمیٹک پاکستان بالاڈونا گولډ ٹیم بالاڈونا سیرم بالاڈونا 24 کی گول ارجن وایټ ویٹامین سی فیس واش بلڈونا بیوٹی کٹ بلڈونا کلینک اکنی کریم بلڈونا کلینک اکنی فیس واش بلڈونا آرگینک کریم بلڈونا آرگینک فیس واش بلڈونا گیس کی اور سر بلڈونا موئسچرائزنگ لوشن بلڈونا فیس بوڈر بلڈونا دا بلڈونا انٹی ڈینڈف شمپو بلڈونا انٹی ہیئر فال ٹانک بلڈونا ہیئر کٹ اینڈ ہاں دا بلڈونا گیس کی اور صرف جسم رے یوز کر دی سہای چونکہ زه راتلم اس چې پروتونه داسې یو دوه سره مې واچول تاسو یې کینو کوي د ولګینا نه ما د ولګینا نه پروګرام کولای شم د ولګینا مې کلمې خوږیږي یعنی چې د خبرې مقصد مې دا دی چې څومره دغه ټایم د ریډیو اوردون کې دی تاسو خوراک نشئ کولای خوراک ته ګورئ او خوراک تاسو کوئ نشئ یا ملګری چې مطلب دغه ورځو کې تاسو چکر ولزئ او په چکر کې تاسو خوراک نشئ کولای یا داسې ملګری چې یا داسې جن کوي چې ملګرو کې پارٹی شوی دا یعنی پارٹی مو کړی دوه هغه پارٹی کې تاسو پیسې ورکړي خوراک تاسو کم کوئ نو داغه نه بهتر دادا چې تاسو بل ډونه گیس کې ور صرف دوه چمچ واچوي بیا تاسو خپلې پیسې را سر کولای شئ دا خبر خپلې پیسې بیا تاسو را سر کوئ خوراک کې نو بالډونا گیس کې ورسېر خوړی او مایدی چې کوم دغه برابر ساتي بالډونا د شوندو خلا د پارا بالډونا لپټک چې کوم دی په ثوابي او چار صدکه هر یو دکاندار سره تاسو له بای سلمې لاویږي بالډونا سملاک تاسو استعمالولې شي چې کوم دغه ګرمۍ توړ دی توړ داسې دی چې دغه د نور د وچنا ستاسو رنگ توري دی هم سي او چې رنگ توري کې نو به خلک دا وایي چې یې چې نه یې لکه نورونو ته ګرځېږي که څنګه چې دا نور دی داسې تور شوی دی. لایف کال سلسله شروع کوم. لایف کال بټن مې بټن مې لاس وته کړه ګورو جناب چې موږ سره په لایف کال باندې سور اسی د 93 چې سمرا بدون کې دي تاسو د بالډونا بالډونا نرشا حاضر مومن میڈیکل سینٹر روان سوری او میں حاضر مومن میڈیکل سینٹر د پیر نواخلا ترجمی پوری د حاضر مومن میڈیکل سینٹر او پی ڈی چکم دیگا کلاوی زمنګ د حاضر مومن میڈیکل سینٹر ایڈریس چکم دیگا مردان روڈ گلبہار نمبر 2 برفخانی خوالا حاضر مومن میڈیکل سینٹر دی د اسپتال د حاضر مومن میڈیکل سینٹر ہیلپ لائن نمبر چکم دیگا صدا سے دی 0332 32 32 32 32 32 704 پدی میں تاسو کال کولی سی او ځان لا در روان او پی ڈی زپارا نمبر غسل شي جی سټوډیو موبایل ته مو خرواړه ولو بٹن باندې مو واپس لا سکه تاسو کال سکم دی غا را روان دی عرفان با جوړی میسج کړی چې واتس اپ وګوره خګور مزي ترو زویا ما پرون د کلو نیم در لګلی دی اغا چې کوم دی خه ادا دې تاسو میسج کولاو مو تاسو د خجی نیم چې کوم دی غا ثوابې کې دا کلی هم دی نوې کلی دی ادینا دا خجی خا خا خا خا دا ټول ریټ کوم بارل ملایکا تاسو د میسج کولو ډیر ډیر مننه. هلو هاي هاو ار یو بلال بھائی بلال بھائی خجی هلو هاي هاو ار یو بلال بھائی بھائی سلام جی وعلیکم السلام تاسو ته خ ز اور آل سلام بھائی مائی نیم از ٹیچر میہانی اینڈ جویریا میہانی اینڈ جویریا تھینکس فار یور میسج تاسو نو میسج کول ډیر ډیر مننه کوم اور بیک ٹو بیک سیکنڈ دی د افغانستان نمبر نه سیکم دی کال را روان دی بٹن نه بیا لاسو ته کو د کال ګور چې مونږ سره یا بدا زمنګ اوریدونکو کې اسن مو چې مونږ ته کال کولو یا خدای نو میرانه هیر سول بارل زما سره کال دی ګور جناب چې مونږ سره سوګ راځي بیلډونا کوسمیټک پاکستان هاده مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال دی لهر کلی وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hello, Sasu call, Sikam, there are drops, Sulu, Suf, call the Afghanistan. Raziz Salamun Bilal Bhai, Avans UK 93 Bandi, Samama from Sir Davy Samama, Sasu the message Kulu, dear man, as a master, next message day program, Haji. My personal number okay da sook di khaji hurin meherbani ma sir mobile ni sazwa che mobile me waqas sulwa badar kama kha hi hello meherbani thank you message noor humdi di khabar live call silsila shuru kum taso da muharramul haram khususi نصریات اوری ولا چې وګه مې را خبرې نشم کولې. زما سره کال دی بلډونا کوسمیټک پاکستان هاته مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیټال له هر کله وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه جی تاسو خیری ته بیتونه مخدی ټیک ټاک؟
1: شکر
0: الحمدللہ ټیک ټاک وایته خیری ته بیتونه زما سره باندې زما په خیال چې د جویری دی خونه نیواز صفه دی جویر یاد پی خبر نہ خبر کی جویر یا سنگ ریڈیو دلار زما باز سے کم جگہ کلیئر دے کنا او سنگ استاسو کلی کی استاسو سے کم علاقہ دلتا موبائل سگنل استا نہ نہ ماویل کس نہ نہ ماویل کس تدا سے سبل نیٹ ورک استعمال وی دا زمون کو مطلب زمون چ کم زکی کور دے د سحر نہ ہو بجو نہ چ کم دے موبائل سگنل تلی دی بہرحال جویریا سنگا پدغه ورځو کې مورکی می بیگا ویل چیر په سبا ورځ باندې اور نن ورځ باندې خلک روجی نشو سنگا روجی له خیال لګنا نو څنګه دعاګانو کې به یاد ساتي کنه نن مومن مسلمانان ته کو زه مسلمان یم کنه اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کی ڈبی خود پرون ویلو چیر شپیتہ دی جمع کڑی دیر سے جمع کڑی شپیتہ ڈبی چکم دی دا سنگ دا تا گاونڈیانو لگا کون کڑی دی کس سنگا اچھا جویر ساسو دا کلی خلق یا دا چم یعنی دا گاونڈیان چکم دی آگی سر تاسو مطلب آگا مڑے جوندے یا تگ را تگ مطلب سکوی ٹماٹر نیشتا گاونڈیان لگ ٹماٹر را کئی مطلب دا کلی یا دا گاونڈ جی نا کئی در کر راجی کنا
1: نو
0: چی دا تعلق نا ساتی نو بیا با زمانگ دا پیغام بیا سنگ رسوی خلقو لان نو بیام دا چم گاون خلق مطلب آگا حقوق و لباد و گورا اللہ تعالیٰ چکم دے کنا وی حقوق اللہ چکم دے معاف کئی خو حقوق و لباد چکم دے غنم معاف کئی نو دا چم گاون خلق دا ہم انسانان دی او دا دی سر ہم علیک سلیک دعا سلام مڑے جوندے ٹماٹر مرچکی پیاز نشتا دا لین دین سڑے ساتی دا خو مطلب کور دے یار اکثر کور کے مرچکی نہیں چلے ٹماٹر مرچکی لگ رہا کہ چیئر سڑے روڑی بیا بدلے درکم دا سیتا سو نہ کوئی ریڈیو تیز لگوی خوش نہ اس کو چونکہ دم حرم پروگرام دی دمنگ داسی سلو سلو لگے نو چکل زمنگ پروگرام لگتی سی ریڈیو تیز لگوی چھ گاون خل کو آواز رسی گی نہ تاسو لدا ویم دیر کی چکل زما پروگرام ولت دا غورنو کی کور نه کنا مطلب دا غزی خلق مطلب دا یو کلی خلق کی دا یو خاندان خلق کی نو کاغه یو بل نه خفا هم نو غا ریډیو به تیز ولا غولو نو غا گاون والا خلق به دا سم تیز لګولې غي به چیر د بلال جان پروگرام نه بل ورځ باغیم خو تیز لګولې مطلب کور کی کلب بولے چاہتا ودنی ٹیپون سے تیز لگی تاسو کر خلگ تاسو لے ونی شوی خو ریڈیو دے تیز لگے دے دے کنا ننو دا خود دنو ریڈیو دینو مطلب ریڈیو لگے دلے مطلب ہر کور کی خلق ریڈیو دا زمنگ روایت ہو کے دے ریڈیو ریڈیو منگا رو پتی زواز اور استاد سمنگ سر سرکار دے تیزی لگوئی کہ گاونڈیاں آواز پسی بتا سو کر راڑی کی دایو خبر میں وہ اللہ دے خیر کی جویر یا ساسو دا ٹیلیفون کو لڑی رمن کم سے زمانہ سے سوال یا دعا سلام پیغام گلنور او د سلیمان سپورٹران گور ډیر دی خدای خبر اور گلنور او د سلیمان د دی سپورٹران ډیر دی د دی دواړو ترمن زبو مقابله وی بارل جویر ساسو د ټلیفون کولو ډیره ډیر مننه کوم زما خیال منا هلم زما واسوري منا هل ساسو ډیر مننه کوم او جویر ساسو هم ډیر من اکثر زما واسوري کنه د 94 زما غوړدونې کده کی چیرته زما واسوري پروګرام کې زما سره تماسونی سي زما د سټوډیو نمبر څنګه دغه صدا سي دی 0319198099 بلال جان تاسو سره لایف ته بیک ټو بیک څنګه دغه د لایف کال سلسله شروع د ګورې نام چې ما سره سو غرازی کوم زین رازی بلډونا کوسمیټک پاکستان هاج مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال بلډونا اورګینیک کریم اینڈ بلال جان دی لهر کلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سنگا دغه ټایم زما په خیال چې زما سره आवाज داسې جانا پہچان را لخکاری کی زما په خیال زما سره आवाज سرفراز به موجود دی سرفراز فرام گوهاتی غریب آباد سرفراز به څنګه ٹھیک ٹھاک کی ڈاللہ ڈیر کرم دے سنگ سوابئی سنگ دا باران واران امکان پاکستان وریز دی باران او کنور دے دا چې تر کومه پورې زه نه یمه درغلی دا باران نه کېږي دا مې موبره والله داسې یو خبر را یاده شوه دیرې ته چې کله زما پیل ویزیټ ما ویل چې زه درغلم ځان سره به سیلۍ طوفان درولم چېرته ګرمه کې یو ځل مې داسې ویلي وو تاسو یقینوکئ چې زه د شپې ورسېدم او د شپې چې کوم دی سیلۍ طوفان راغی د ریډیو ټاور یم لړه کړو نو بیا زما سار کې هلته پروګرام هم نه شولو نو دا نه چې سوابۍ لوین سره چې درځم یا به وریز یا به باران دا یاد ساته سرفراز بھائی سنگا دا باکس نہ خدا خیر سر وتلی باکس نمبر 3 کے زما پہ خیال سرفراز بھائی ہوا باکس نمبر 3 کے سرفراز بھائی سوی زمنگ سر پینز کسان پاتی دی ماریا دا سلیمان دے گل نور دا نور دا اور رانی خان دا سوی چیر زمنگ سر وینر بدا خیر سر سوگ راجستان اور سوی گلنور بد خیر سر راضی دا گلنور گور سپورٹران ماشاء اللہ بلا ڈیر دی گلنور کے زمنگ سر وینر راغلی نو گلنور تبا گرما کے اس راجما کا 1 لاکھ روپئے اعلان ملانے دے کرے بار سرفراز بھائی سنگ کسٹمر راضی کا نا بیلڈونا شربت مونگ سرم شارٹتے عمر بھائی سر ابھی تو سن بلاک کو آگے تلے دے اور گیس کی اور صرف منگ سر ہم شاٹتے نور پروڈکٹ سے عمر دیا آگے اور گیل تاس عمر سر ابھی تو نہ کڑے گا سنگا سو عمر سوی چیز منگ سر نہیں سکے سنگا لسطو دانو بان سکی دا کمی اس پروگرام کیوں چھ سرفراز بھائی سر بیلڈونا گیس کی ور صرف ملاوی گی اس پتا خلق دروانی دا لسطو دانی بخت میں شوی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو سنگا عمر بھائی سوی چکل اویلیبلٹی در تا خیر ہوشی انشاءاللہ انشاءاللہ دا خیر سر گورو اور دا سوابی باندے دا خیر سر زخبل لکار شروع کوما سرفراز بھائی ساسو دا تلفون کولو دیر دیر منن کوما اور سلیمان دا تا سلامون ہوئی لکا
2: وجی زمان
0: طرف نا سلیمان تا او وجی گل تا نا نا نا گورا آخوا دی خوا بنا دی کنا سرفراز نا ہاں
2: ایسا بانا شد جی وجی گل تا سی خبر
0: خدا دے چاہیے یہ ریڈیو نے دے پاتے کا نا ریڈیو سے مطلب آگے ٹیلی فون کرے ہوئی سرفراز بھائی دا کال کولو ڈیرا ڈیرا من نہ کم اوکے دا لوے اللہ فمان زما سرا سرفراز بھائی پا کال باندے موجود ہو اور دا ریڈیو دل بر سوا بھائی چی سمر آبدون کی دی دا ریڈیو دل بر چار سدی سمر آبدون کی دی تاسو ٹولو تا یو واری بیا ہر کلی ویمہ تاسو آواز دا بیلڈونا کوسمیٹک پاکستان اوری تاسو آواز دا ہاتھے مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال آواز اور جی دا سے نا مہوش وچ دا برزی افغان کال کیو بل لکھ مو زما بخال کال بہ ماتہ کولو یار مان نو می رسول اغا یہ خدا یا پاکا پسڑا می دے پخلا میں راضی 93 بن آواز ہوکے تے لالا جانی آواز ٹھیک تے خبرے کوئی خجی اوکے تھینک یو تنگی روڈ پلازا ایک دے او کنا ما خود ویل چرا تنگی روڈ او پلازا 1 کی دکان یعنی بالاڈونا شاپ تے آگے کی تاثلہ بالاڈونا با ایزلی چکم دے ملاوی کی زارا خان افریدی سما آواز ہو رہی زارا خان افریدی ستاسو ہم دا میسج کولو ڈیرا ڈیرا من نکوما او دا معلومات را کولو ڈیرا ڈیرا من نکوم خا یو سیز سبا د خیر سرا چې پروګرام یې نو یو سیز موږ ډیر کامن شوی دی د کاسمیټیک دنیا او د ریډیو دنیا دا چې کوم دی یو بل سره تړلی شوی چونکې ریڈیو دی پا ریڈیو باندی بس یو کاسمیٹک رازی او بل کاسمیٹک چکم دی غزی نوزو دا ویما په ګرمۍ کې یوسیز د کامن چې اوکامن داوي چې فیس باندې اکنی راځي او هغه اکنی د خولو وجنا دغه د چا په مخ باندې چې دانی وي او خولې راشي هغه هغه مخ ګري او هغه دانی زخم کیږي د دې نقصان سکن د پاره څه دي او د دې ټریټمنټ یا د دې کاز دي ان شاء الله سبا مي بي په دې باندې خبرې کوم زما سره کال دی او کال ګورو چې سوګ راځي بالډونا کلینیک اکنی کریم ان بلال جان دی له هر کلی وي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
3: وی نوم میں ورتماخ لخو بس دمرا ورتا ہوا یا
0: راغل جی خا
3: نوم میں ورتماخ لخو بس دمرا ورتا ہوا یا تاو سپیجیر کرو مغل تسلام کری وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بلا جن میں سنگا چل دے
0: سلیمان دایو خبر دا گورا دی خلقو ہیر کرے چھ سوگ رازی 10% چکم دے ستا سپورٹران دی او 90% چکم دے اگر دا گلنور سپورٹران دی
3: آو کانا دا مخ واور دا نمائر سر پرات کارا بتاری دمون سر ادری گی
0: ہاں سوال مقابلے سرفراز بھائی وینر راشی
3: بالکل ما خدا جی دا کا سرپراز کا خدا سے سڑے دے کنا زمو اسو دی ملاقات من سے من کرم لگا نا شی بھائی شی دے داس لگا من سے گپ شپ شی
0: ہاں
3: او بس شو بھائی جا خپل ذہن دینو
0: بس اللہ دی خیر کی سلیمان دا یو خبر ورچ دی ټولو کی تو وینر راغ لے کنا
3: جی
0: پاگ ورس با چیز دی سٹوڈیو کی کمی چگی سوری وہم چی یارا یارا تب بیا ما وینی مانا دل دبی میں آگا شروع چورای را وڑی تاخ تو خوب تس و تس و میرا غصتے وی
3: بلکل بیا رایز خدا بیل غالا مکنا
0: آہاں
3: بگور را سکار دے چی وین را دل آخو دا قسمت خبری خوز بدو خدا خبرو کما لیکن یہ کملائی تا سڑے آگا سڑے دی کی جکم دخپل خلق دا پال حق را لیشی مزدا بیل غوانا ما جزو خود دید اگر ما انشاءاللہ ینگ جرنیشن ما او زبا دید پار آگا کار کو ما
0: نا زلیمان با دی خبری دیر خندر آوست زبا دید پار ینگ جنریشن ما
3: او کار بلال بایی وانو دا خواست دی منوال پو اکول والم کنا خبر دا چی لکا ما دب زبین راشم نظر کمری مخی تامو در دیشم دید خبریم کولیشم بلال سر اگب اگب نم کرده دیشم کنا
0: دخیر دخیر
3: دیش کم دین دا ویڈیو گانو نا دا غن خوندون آرسته شی خوکچاری مثال زمین یو خور رالا وینر رالا یو خود دی نمونه چی کم دین آقا دا پارنبی دا شناخ دیگار نمبر نگان نومی نی
0: آقا دا کریا نمبر نومی کن لکه سنگ چی مار زان تارتا قول غازی نومی خیده
3: بالکل ندی نمونه د کرایي او بل نه د خپل پرسنل نمونه باندې د کډو زه الحمدلله پرسنل نمونه او د مخانه ملګر غون خلک می پیژني
0: مور دی کامران خیل د پلار د ماما خیل له
3: بالکل نگا چیزا ویل راش ما بلال بھائی سرگرد ما ډیر خوان کې ډیر مزه بکې دی
0: سلیمان کته مال ډیر دوه کنا دا کومې خبرې چې دکې ګور دار یې لټی دا او ز زما پروګرام او زمان د زما یو فین دا زبه دوه ويم کنا چې مطلب زما د ریډیو په جبه کې زما یو مینوال دا اګلر ویل کوالیفاید دا د ریډیو پاکستان زمنګ پهل اوردونکو ما په سې شپګو میاستو ناغه میسج کال کړي چھ بلال بھائی تاسو دا پاکستان تا مطلب زمنگا یو نیشنل چینل دے پاگی باندھ یو شو چلی گی آگے تا تماشا وہی تماشا سیزن فور اشلو تماشا سیزن فائیو پر عظیم دا سن دل دلی خبار لگے لگ ڈیر مات ویلو آگے دا ویل چھ دا ریئلٹی شو دو بھائی تاسو چکم مونگ تاسو کم اور دلی کم مونگ تاسو گورو تاسو قدم قدم چکم دے دا ریئلٹی دنو تاسو دے ریئلٹی شو لقبل آڈیشن ولے گئی نو تخبری مقصد میں دا دے چھ زما پروگرام او زما الفاظ دا ریئلٹی دا او ریئلٹی بدا سوی مال دا کجین رازی مال آگا آگا سوی چھ آگا ٹکی نرازی چکم باکس یعنی زما سره فائنل وی خودی دیگه چې هغه سلیمان وی که سلیمان وی نو زما فائدہ ده زما فائدہ ده سدا چې سلیمان نو اون کیمرا ریکارډینګ کولې شم چې را د بلډونا کوسمټیک پاکستان له طرف نه سلیمان تا 1,00,000 روپۍ یا 10,000 روپۍ دادی ملاویږي سلیمان زما خوا کې دی او سلیمان دغه انعام حقدار دی یا داسې زما مطلب چې کوم ریالټی وی هغه ریالټی وی که چرته زما سره یو خورکۍ وینر راغله نو هغه خورکۍ ما سره کیمرې ته نشي ودرېدلې ټیک تا نو ستا خبرې صحیح دي خو سلیمان ستا دې خبره کې زه یو دا خبره کوم که هغه خورکۍ زما سره کیمرې کې نشي ودرېدې د هغې ماشوم زما سره کیمرې کې ودرېدې شي لالجي هغې رالېږلې شي زما سره کیمرې کې ودرېدې شي چونکې 10,000 1,00,000 روپۍ انعام هغه اخلي نو د کور نه یو کس را لېږلی شي زما سره کیمره کې ودرېدې شي نو مطلب هغه دا خبره مطلب ځان سره کې خوشحالېږم چېره سلیمان وینه راشي خو کی چرته وین رانغ لکه به ګوردان چې بیا رانه خفای پدیر کی دا پدیر کی نه پدیر کی بنایو میډیو میډیو میډیو من پدیر کی سمنګ داسی اوردون کیو نئیم نو مداګه زما په خیال شي اغه ډیر ریاکټیو زما سره په کال باندې وړي خبري مطلب اغه کول شو لکه ځان ته ګوره داسی مقابله شروع شو هغه مقابله کی مطلب اغه ما نه بار کول شو کی اغه ټایم کی یوزلی اغه باندې ما تقریبا 12000 ک 15000 روپای افرم ورکړی واغه ټایم کی بلډونه پروډکټس اغه می هم ورکړو په نیکسٹ کال کې هغه پس خلک نه ختلو چې دا مونږ نه پریګېدو او یو باکس وو زما په خیال چې باکس 13 او کا باکس الته په باکس 47 پورې زما باکسز برابر دل په 47 او 30 پورې باکسز وو نو هغه 17 باکس کې او کا 13 باکس کې نو هغه باکس کې ما ډیر افر ورک هغه افر هغه ایکسپټ نه کو باکس واغه سو باکس نعیم خان د خیر سره وتلو نعیم خان دې تر اوسه پورې زما پروګرام کې به کال نه دی کړی نو دا سیدا نو سلیمان دانه چې ګورتانم نعیمې جوړ شي باکس کې بهر سي یا زما سره وینر دانه چې دانه چې بیا موږ سره ولی او د ملګرتیا پرې کېږي زبر په ثوابای کې سلیمان ګورم او سلیمان مبیا نه وی
3: یا بلال بھائی زد اخبار زانی ہوں کہنا الحمدللہ سڑے ماں الحمدللہ زو لکھ کو ون راشما کرانا شم کہنا خبر میں کہ زرانا شم مو نہیں چل اللہ بلا سڑا بل دا سم خوین دی کہ دی کہ اسو کو ون را لے ہم بے خوش حال ماں ہاں ہاں تو لگا سم تا خبر او کہنا نو مطلب دا کہ زو بڑی خوش حال شم چیز بتا سر مطلب اوگا بو ودر کہ تا سر خبر ہو کما تم خوش حال بھائی بلال نے زم خواتر اگلے دے من سر جی گم دی لیاڑ دے او من صاحب بخار منے دے خوش حال ہو
0: بس پالوان دوا پا مخل گورا
3: یار هغه مخلما ولا کوم څه دی چې پرون کوم خبرو کوم بدلې ما ان شاء الله اور ډاډ دی او مور راتم دواګانی کې خپل بدلې تم دواګانی کې نو زما کو سو پیسه دا یقین چې ان شاء الله زبر ما نور د قسمت خبرې دي
0: نور د قسمت خبرې یو دغه مقابله سخت پدې چې چون کې دا نصیب دار خلک یعنی 15 هغه زوره ور په نصیب هغه زما سر باکس په پاده شوی ګل نور ګور ډیر برابر نصیب دی نور د ژوند نه نیمه خبر چې ژوند کې سدي خو نصیب ډیر زوره ور دی رانی خان تر اوسه پورې مال باکس دخکار شو سلیمان ته ماته لا تر اوسه پوری نری شي یو زل باکس کی هغه باکس هغه بدل کړو هغه باکس کی یو زل ماته داسې مخله راغلی وی ماریا لا تر اوسه پوری مال باکس کی داسې مخله نه راغلی دا 15 کسان چې کوم دی دا په نصیب زور ور دی او دغه نصیب زور ور مقابله چې کوم دی هغه به پیر نه بات کیږي ان شاء الله دغه بز د جمعرات یا جمعه پوری ختمو ما او د جمعه هفته اتوار په دغه درې ورځې به ان شاء الله ثوابای په خبره باندې چې دغه ما چټیانی وی او د ثوابای چکر به د خیر سره لګو مسلمان وګوره ثوابای کې مې ګرځي ها
3: خبر راځي چې دی الحمدلله د خوین دم ما سولای دي ما سپورټ کوي
0: نه خپنه سګورتي سوګ نامې خلی ګوره ډایرک خلی د کسنګ چې ابل اوس ګوره یو راغلی چې سلیمان او خمار او دا یادې مونږ نه یادې
3: آجا وا وا
0: نو ګوره دا د دا دا خاطر دې جمع کچې دا
3: خبر دا شه بلال بھائی چې سره مشهور نه کنا دا کو سو کو دا صدقه نه چې دا مخالف راشي
0: سلیمان هر زما خبر اور زما زما زما خبر اور دا اکثر اورا زری ریډیو کې څنګه هم دل پته شته
3: جی
0: زما والد صاحب ته الله تعالی ډیره زندگی ورکی ریډیو تاسو له ما ویلی باز پروګرامات کې ریډیو مطلب نه ما اوریدلې نما ریڈیو پہ جنودا بتا سلما ویلی بالکل بالکل یہ ملگری راضی اگر ریڈیو کی کار کئی خود دروغ ڈیر ہوئی دان چی گور سب دروغ ہوئی اگر ٹائم کے ماڈیر خاندل زما زما ڈیر مست خدا سے 2020 میں پسرانا بل بلا روکش ہوئے دا سے نا نو مت وی گور خان دے بنا اگا چراغ لے مڑ ما ڈیر زان نیو لے حسن سلیمان ڈیر میں زان نیو لے خود سیو ناروا ڈوزی ہوئی چې خلی نے پڑت ہوا تو نو ما ته وی ډیر خان دی چې دا خندا د کله د ریډیو مای ته کینم وستا به بیا پتو لګی چې د ریډیو ټایم نه په سټیج باندې ما نه تو نه مو ویلی دی ما په سټیج باندې ډانس هم کړی دی ما په سټیج باندې سپیچ هم کړی دی ما په سټیج باندې خاکی هم کړی دی نو زه داسې د سکول ټایم نه داسې لګ مشروع ټوم کنه نو مې مړه د ریډیو مایک خو بس دنیا سپیچ ما د ففتھ کلاس نه په مایک ته به ولاړو ما بس سپیچ به مې کول کنه د ریډیو چې کوم سپیچ به نو د ریډیو نه د سکول چې کوم سپیچ به ما ته مطلب هغه به ما را ټکړې ما په سټیج باندې کولو دنیا خلکو د وړاندې مړه مایل مایک ته در در داسې شې بیا هغه ما تنګولو نو هغې زه یو ځل د ریسټیو ریډیو ته بوتلم نو هغه زما مورکۍ خبر مطلب مورکۍ سره ډېر ټچ وم مور می پلار ته ویل چې لکه بلال چونکی هغې خو ریډیو اورېدلی و چېره اورېدو به هغې ریډیو پخوانی مطلب ریډیو میډیو خو به خو زمونږ ټایم کې یا د بچپن نه واخله تر ځوانۍ پورې ما کور کې ریډیو نه دی کتلې نو مور به مې پلار ته ویلي چېره بلال ریډیو ته تللی دی نو پلار مې دا زما آواز درځي که نه اورې که نه سلیمان هلو سلیمان خدای دې غرق مکه تاسو رومدا بیلنس نو بابا ویل چیر د دې دې مخته وګوره دې بری ریډیو کی نو سلیمان تعالی هم دا ویم چې خلک ډیر سوې چیر سلیمان ویل نشرات لې ګل نور برازي ادا برازي ادا برازي خپل اغه انسان چې کلا په خپل ځان باندې اعتماد وی هغه هر څه کولی شي نو سلیمان زما په خیال چې خپل ځان باندې اعتماد دی او چې زه به وینه راځم خو زه ان شاء الله ګورو به بهرحال دغه ټایم دغه مهال تاسو د بلډونا کوسمیټک پاکستان واسوري د هاده مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال وازوری کم چې په خبر خار کې دی او د دې علاوه حیدر مومن میډیکل سنټر کم چې په 400 کې مردان وګي مولا خبره نه زه چې وګي بیا ما نسم نه کیږي په 400 کې حیدر مومن میډیکل سنټر دی کم چې مردان روډ ګلبهار نمبر 2 کې دی تاسو د حیدر مومن میډیکل سنټر نه کچرتا علاج کول غواړي زمنګ د حیدر مومن میډیکل سنټر ہیلپ لائن نمبر چکم دے اگر صدا سے دے 0330 32 32 2704 او علاوہ چرتا تاسو د سوابئی اوردن کی پ سوابئی کی ہم سمنگا حیدر مومن ہومیوپاتھی جنرل ہسپتال دے موبائل سگنل لاڑا خد سلیمان غلطی نہ ہوا موبائل سگنل دادے واپس را لہ موبائل سگنل چکم دے غرزی کی یو فون خو مکمل کار نہ کی ادھر زونگ وغیرہ بھی ہم دا سلک ڈیر کار کی بارل سوابئی کی زمنگ ہسپتال دے حیدر مومن ہومیوپاتھک جن ہسپتال کم سے شاہ منصور مدرسے سر نژ دے دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر چکم دے سدا سے دے 0331 93 94 94 زما سر نیکسٹ کال دے حیدر مومن ہومیوپاتھک جن ہسپتال سوابئی ان بلال جان دئی تہر کلے ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ ٹھیک ٹھاک مناہل مناہل سنگ اسلام سے مناہل
4: مہربانی
0: خبر ہی خبریں مناہل سنگا د چار سدی موسم سنگ دے وریز دا باران دے نور دے
4: بھائی سم تیز
0: نور دو خوصم تیز حوام سنگ پا دقا تیز نور کی کور کی فیملی کی سن بلاک دا خیر سر راگلی دی کنا بلڈونا سن بلاک
4: بھائی من کرو ہوئے ٹائم سن بلاک موجود یو یو یو
0: نا دیر دیر نسنگ چی سکول تزی بلڈونا سن بلاک لگے یا پانگڑ کی جارو وخی بیاسا بلڈونا سن بلاک لگے سکے
4: بھائی تی ایک مدرسے تے نسان بلاک لگو سکول تو ہوس نہ زو چھٹیاں دی
0: خ چھٹیاں شوی دی ولا زمنگم چھٹیاں دی یار خود ریڈی دا ریڈی ہوندا سیدھے کنا سیدھے دا نہ دا نہ پگی دا اختر چھٹی ہوئی نہ پگی دا قیامت چھٹی ہوئی
4: بھائی دا اس دا گرمی دا نو بس چھٹیاں دا زم گدا میٹرک ایگزام ہو سو نہ دینا پس چھٹیاں نی جو ریزلٹ ٹراشی دا نہ پس وا کالج تے ایڈمیشن کو
0: نہ نو ساسو بورڈ ایگزام ساسو شلو دا میٹرک ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو سنگ سب ستم دشتا کنا سمر مارکس ہوتا نا ان کی
4: 523
0: او دا آؤٹ آف سمر یعنی 550 کیوں کنا چیز ہو کی دی زمنگ ٹائم کی 550 یعنی 550 وہ سکم دستا سو چیز ہو دی ماشاء اللہ خم آگ سے اگر سی سنگا دا میٹرک دے ستم اشتک نا چھے 500 بکراس کی کنا 400 کی بتاوے گی رہتاوے گی
4: نوای
0: ان شاء الله ان شاء الله 1000 خبر کراس ان شاء الله ان شاء الله 1000 د پاس کو نو بیا گریڈ کی شو نو بیا میڈیکل تک ایزیلی تاسو اپلای کولای شي خ کالج مطلب اراده دسته کنه نور سبق بس ته
4: نوای ان شاء الله سبق کو بوم نو کور ته وسوک نو مانی خو جو پزور تا
0: بس دا لوی خبر ده دا لوی خبر ده چې تاسو کور کی هغه دغه نه سم کو نه ست دی بارل مناهل څنګه مې وس څنګه ده خدا ہلو بی چکم دے موبائل ہولڈ سول بار تاسو کال ما ڈراپ کرو بار بار تاسو لدا ویما چدا تاسو یہ ہوئی داری تال کوئی تاسو ولا چسم ہو گئے ما یار سوګران مینه والو دغه ټایم دغه مهال اواز تاسو د بلډونا کوسمټیک اوري او تاسو د هاده مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال اواز اوري بلډونا بیو ټیک اٹ پدی باندې مو ان شاء الله پدی باندې به هم ان شاء الله د خیر سره سبالا خبرې کو خو یو سیز دا یاد ساتي وخت می تاسو له ویل چې یو سیز دا ډیر کامن شو دی چونکه داما پرون یو ځکه نوٹ اوټ کو چیرې دا سه یو غونډه ناسته وزه صرف غالیک سلیک تاغه ځکه ودرې دما یو ملګری او په جندو باندې خدای فیس باندې کینی زو چې کله باغه خوله راتلن واغې با مخ غرول نو ماته یو کوېشن ملو شو چیرې دا سیزن سبا کامن شو په دې باندې خبرې کول په کار دی بارل زما سره نیکسټ کال دی بلډونا اورګینیک کریم اورګینیک فیس واش اند بلال جان دی ته هرګلې وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
5: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
5: اللہ وبرکاتہ
0: نثار لالا زما سره په لایف کال باندې موجود دي نثار لالا پروگرام کې درته هر کلی وای ما په خیر علی و مې څنګه ټیک ټاک کې
5: مهرباني الله دې کړو چې په لاره کې ښه دې پرې ما راځو راوړو
0: بس سفر دیونو کو موبایل دې راواغه صبح سره ملاو دې کو نہ نثار لالا تپری تخبل خبر پر استا خبر کٹکو مول زما اورا خبر د دی خیال چر زب وینر را شما او بس پ کیمری کیم خبر کول شما خیال دی اور لگا نا
5: بلال بچا چل لے
0: ہاں
5: چل رنگ گرانی پر واس کی رکھو او
0: خبر ابھی ہوگا سلیمان وینر راغلے نو سر
5: سلیمان وینر راغلے تو بولتا ہوں ہزار بار کو
0: تب ہم بولے پانچ ہزار اور یہ
5: کچہری دس ہزار بول رہا پانچ ہزار روپئے ہو گیا
0: سلیمانا ولا چې مقابله کې ډېر خوند پیدا شیل لالاجی د پیر نه بدغه مقابله ډېر خوند کې سلیمانا تا ته زه د کال یو اپورچونټی بل درکوما د سبا پروګرام کې ټلیفون را ملو کا نثار لالا د آفر راکو کچر د سلیمان په دغه باکس کې وینر راغله نو 5000 روپۍ نقدي پاکستانی به سلیمان ته زه ورکوم کچر تا د باکس نو وته بیا 5000 مال راکی سلیمان کدی خبر سره ته اگری چې د افر مون خپل مقابله کې 8 کو ستاسو د کال انتظار وکړو بار نثار لاله نور خپل خبرې کو څنګه د خیره سټ شوی کنه
5: یار بھائی بس خدای الله فضل دی ان شاء الله برابر شیم کې
0: نو تاله زوی ما چې بادام له خورا بادام د سترګو د پاره ګور ډیر بهترین وی د گازرو جوس کا د سترګو د پاره ډیر بهترین وی نو ته هغه زما د مور خبر یو منون کې اولاد یو نامنون کې اولاد کنه ته زمونږ نامنون کې لالا جی نه منې نو زمونږ سو کو دا ویانو ته کار ویلې نه بادام خورو نه د گازر او جوس کې
5: نه بیل به زه خو تما د لاس نه سي اټو او ما باندې د ټیګري نو خو اول نه پاره کې ما هم خوښته ته ما صاحب چې خپل کې لري کوم هغه خورم
0: بس بادام خوره ګوره زمونږ د خلک وای کنه نثار الله چې بادام خوري دا د دماغ او د پاره مطلب تاسو دماغ کمزوري دی بادام خوري نو بادام لکه تاسو ګوري دا الله تعالی دې له دسترګي په شان دې شی ور کړی دی نو دا چې کوم زمونږ د سترګو دارګونه دي کنه دا د دې د پاره ګور ډیر بهترین دي بل خبره دا د زمونږ سترګا یعنی یو سترګا دا اګاټه ورته ویل کې یو ته د ګاټه مطلب د سپین له سوې دی د کورنیا مطلب د ګاټي د کورنیا ویل کېږي په دې یو ګاټي کې شپږ دیرس یعنی 36000 بلفونه الله تعالی مونږ ترا کړی دي او دغ بلفونا دی کی د دی مطلب د کلر پہچان هم کوي مطلب لری پوری کار هم کوي نزدی والا بلفون هم دی لری والا بلفون هم دی میډیم بلفون هم دی او د بجلی بیلی نشته دی نو دغ سترګ هم دا هم د الله تعالی یو نعمت دی او انسان ته پکار دادی چې دا د الله تعالی د هر یو نعمت خیال وساتي نو تاسو له دا وایم د خپل ځان سره چې کوم دی د الله تعالی د هر یو نعمت خیال ساتي او د غسترګي دا خو ډېرې اهم دی نو کایلی لک بادام وغیرہ دا مطلب خرچه په ځان باندې کوا
5: بیل بھائی او د سنتیدا د خوړو نو شروع کړی دی او سلام مو دا په هغه یو دلته کې پټونه یو لاره لوي ورزول هغه سلام په نو ګوټه دی دا ما وا ما نه پاره خو دې ما دی او تر خري ما هر ځان نه پاره هر څه خوري دا خو دا تر خري دې تر خو ته ملاوي کی نو ځان نه خو دې پاره بزنو نو خو په خدای تعالی دې ما کارو
0: بس نثار له د ویانې مخره د ځانم ډیر خیال ساته چې ګوره زما راتګه پورې بالکل اوکی ښه
5: بلال بھائی کا چل رہے اور سوتبا جمع تو مخانہ کوئی پلاس دے کیک سے کاکی نو پر الگ سے کم نو مار اڑائی مڑن نو ہو رہے اور ٹھکانا دغت لاگر میں کوئی حال تھا انا سن دما دی روس تھا جو فان دل نو کو لا کرن تو تو نو خوش جان سے انا مائی کمی نو مائی سنگے نا دند سے مائی دا آواز بدل لگا مارے بدل بدل ہوں گے ہمارے میں ڈاکٹر جان نے کیا سن مائی دوڑ پہ ہوتا ہے خبر ہوں کہ تو نو کو سن لاگر میں کوئی کرن تو دما دی روس ہو کھان
0: کم دی ان شاء اللہ سبب پروگرام کی سلیمان کال کی چغد آفر سر ایگری وی نو پروگرام بڑے مزو کی نثار اللہ ساسو کال کو ڈیرا منن کو موبائل خبر رایا دسولا ان شاء اللہ سباب ادھر تو مزہ ان شاء اللہ بے بد سبا پروگرام ہو رہی اوکے تھینک یو نثار اللہ ڈیرا منن کو ولہ چھ بیخی پدی ڈاکٹر صاحب داسې دې جوړ کړی ظالم تمره وګې کړې ما خدا سیدا دا مې ویل چې تاسو اوانس د 9394 اوري دغه ټایم دلبري ډیو سوابي د دلبري ډیو 400 چې سومرم اوریدون کې تاسو پروګرام اوریدو افغانستان نه به کال را روان دي بٹن باندې ملاسې خې دې خجی لالا جانی گل زرلم افغان بوی نا آغا غالکانو کی سوگو جاوید دی و اغبل نم زمان ایر شوید یارا بی جی سٹوڈیو موبائل میسیج شامل کو مائی گاڈ خدی چرا یاد کو آوان زوکی دی نور چکم دی سگنل نست دی کالز پی بیک ٹو بیک را روان دی کالز خبائی سمشا ما سکڑی دی بائی میشا خا بائی میشا دا سوئی پلیز بھائی ماتا اوکے آئی ول ٹرائی خا اپڈیٹ او آیا الکا عرفان ابا جوڑیا میسج تھا میرے خیال نہ شو یار گلزار عالم افغان نمرہ ترا یاد چلو گلزار عالم اتیک سنو میرے ملائکی نمرہ لے گلے رہے سی گلزار عالم افغان بوی اتیکا اتلیکا اتلیکا دی ہم زما آواز ہو رہی ٹائیگر بھائی آپ کیسے ہو سنا فرام ٹوپائی سلام بھائی سنگئی آواز ہو کے تھے زگل علی ما بھائی ہیرا دا 94 آواز ٹھیک تھے شامل کی زمنگ میں شامل شو سلام بلال بھائی آواز دے اوکھے دے 93 باندې سماما فرام سر ڈیری دل دا بی کال زمرا روان دی ٹائم زما سر شارٹ تھے جی زمنگا دا 93 دا 94 چی سمرا یعنی دغه ٹائم دوالا ڈیوٹی آفیسر دی دغه سفیان کلام دے دا زما دا پار لگ پرے گی دی اجازت خلما زمنگ دا سوابئی دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر چکم دے سدا سے دے 031-393-94-94 کے بلال چاند دلوے اللہ پمانے

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یا ساده کمزې کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینې مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے کے پاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او دچا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې دچا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خو پی کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړې شه نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور صوابی کمزے چې د ملک نوموړی ډاکټرز به موجود وي چې پکې ډاکټر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ ډاکټر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی د رګونو او د پټو اسپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی زموم سہولیات ان آئی سی یو یعنی دماشمانو دپارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم د مریضانو لپارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دلبر پواسطہ راتکن کی پیشنٹ دپارا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور صوابی ٹیلیفون نمبر 0938-280-129 موبائل نمبر 0303-292-6858
3: ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
5: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستوی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ دا اتوار پورس سحر دا نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ

0: فزیوتراپیست د هفتی او اتوار پورس د سحر 9 بجو نه واخلا تر مازیګر سلور پوری. ډاکټر شهزاد فزیوتراپیست د جمعې هفتی او د اتوار پورس مازیګر سلور بجو نه واخلا تر ماخام 8 بجو پوری. او دې سره سره ډاکټر اماد زمان صاحب شوګر سپیشلیست وا د جمعرات پورس سحر 9 بجو نه واخلا تر مازیګر سلور بجو پوری او پی ڈی کوي. 24 ګنټه سرویس لیبر روم میډیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز. نو پتہ یاد ساتھ ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لال ٹوپی. موبائل نمبر 0335-666-2878. دویم نمبر دے 0336-444-5588.
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

بالکل اردن خدا سے دا اصل کی دا جوان دا ٹول جمنگ دا سے پکار دے جی سنگا سنگا طریقہ چیز زمنگ تا زمنگ خوک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمنگ کا غمی کا خادی او کا دین لوگ باندې سخت یو کرا ہتی را باندې بہر لات کین باندې چ دین دغه دو پیغمبر طریقہ باندې منگا پورا پ دین اسلام باندې من چلی گو اردن کو نو منگا با اس کے سم مسئلہ منگ تنے اس کے سم ٹینشن منگ تنی ورن سواجی سمر مسئلے جوڑی دی منگا تا نو داغي غټ وج دادا چې منگا د دین لریو منگ د ایمان لریو په دغه وج باندې چ دین هغه ایمان چې کم اسلام چې منگ ته کمی طریقې خود لی دین هغه دو زمنگ د پارا د سانتیا طریقې دی زمنگ د پارا د خیر طریقې دی پای کې زمنگ د پارا خیر دی اردن کو تاسو کواده کوي کنه تاسو کوادم کوي په شری طریقې باندې تاسو واده کوي نه آسان دی پای کې کم دی نه دومرا ډېر جو کپړو ته پکې جت شته نه پکې جوړو ته جت شته نه پکې بازارون ته جت شته نه پکې دغه نن سبا چې کوم دا کسی کې تاری دي ته پکې بالکل جت نشته نن سبا ودونه چې دغه موږ ځان ته پخپل عزت ګران کړی دي کوم چې موږ ته دین اسلام کوم طریقې باندې خودلی دي دغه نه موږ هغه نه موږ هټ کې چې کوم دغه الټه چلیګو صحیح ده هغه موږ ته اسلام موږ ته سادهګۍ درس راکړي هغه کا وعده دی کا خادی ده کا زمونږ جامه دی کا پیزار دی نو هغه کې چې موږ سومره سادهګۍ سره په اسلام باندې موږ چلیګو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو طریقو باندې چلیګو یو خدا خبر ده چې موږ آسان براته هم ذکر چاہا سادہ طریقے دی بل خبر دای زمنگا ثواب ہم کیگی صحیح دا ثواب ہم کیگی او مطلب دا دی او کس دے اغو کپڑے جوڑ کڑی سنت طریقہ باندے جوڑ کڑی جان لا کم چ سنت طریقہ دا اغا لمنی دی اغا حساب باندے اغا جوڑ کڑی نو کپڑے ہم دے جوڑ کڑی او ثواب چ کم دے موشا ثواب پنیت پنے جوڑ کڑی سنت طریقہ پنے جوڑ کڑی کپڑے بدے اغو دیمو بدن بے پم پٹی گی ثواب بیم کیگی صحیح دا نو یواز دانه کپڑے مطلب تا استم ہوئی سمرا طریقی چی دی او چی دا منگ تا پتہ ہی چی دا دی ٹیم کی دا خادی دا نو پدی کی دا اسلام سے طریقہ دا ہوئی کنا ہوئی پا ہر انسان نارینا بالغ زنانا بانے نارینا بان دوم رہی لم پرس دے چی آغا سلدش گنٹی زندگی آغا دا اللہ تعالی دا حکمون مطابق ہو او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت مطابق آغا خپلا زندگی تیرے صحیح دا جو سلیش گھنٹی دا تیری پدی کی پدی کی چکم دے ستا خوب راغے پدی کی ستا روزگار راغے پدی کی چکم دے ستا اخلاق رالو دا خلق سر رویہ رالا او دا دن علاوہ ستا جامع ستا پیزار ستا وادو خادی غم دا ارسا پدی کی رالو نو دا مطلب دارے چی پا ہر حالاتو کی تا پدی چی پدی وقت کی دا خادی دا پدی خادی کی او پدی وادی کی پیغمبر

0: توحید کی شاہی.
1: آصف 495 السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. آصف علی بھائی سن رہے ہیں؟
1: ٹھیک ٹھاک جی. سو خبر کیو چر
2: زرا کھڑی کرنی ہے طاہر محمد خبر کن چلو
1: د خالق لینا
2: کھڑی کرنی نہ
1: کھڑی کرنی نہ دل تشک چکم کھڑے دے
2: پانچ سر کھڑے
1: چے خیر دا پروگرام کے بخیر علی ہو خیر یو
2: اللہ دے بخیر ہو
1: خیر علی احسان دے وائی کنا پروگرام تم سر وڑی دی
2: بس کو سے سلام کر مکو تھا
1: سعید جی سعید خا خا
2: اور طبیعت خیر
1: خیر اللہ احسان دے او تاسو خیر مصروفیات مس جون کس دی
2: اے بس زمون دی عوام ضروری دا اخبار کنا چ جانا
1: جی جی
2: اللہ نے سوال کو خیر پاس رحمت پارا تو بو
1: آمین آمین آمین آمین آمین اللہ بالکل اللہ پاک دے خیر رحمت دو بو بارن کہ ابیا پک جال واریو شی گلے پک راش نغم نقصان دے کنا خالص تے بارن ضرورت ہو سعید ڈیرہ مہربانی خا باران سوالو کئی چل پاک دا خیر او دا رحمت او دا ابو باران سے کم دن دا پمنگ باندھی اوکے صحیح دا دین اللہ اردن کو

0: میں خود کو بدل
1: زمر تو ایک سو اردو کا داماد بھی اگا چھا بھائی چھلونے ہوا دے دریو نوسی چھتے دا پینزو
0: چل چل چل
1: نوسائی دا دریوی
0: چل دین کی تبلیغ میں
1: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لمبے نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سر کلو چ بدغه وخت کې د حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر 25 کلو او دریم نکاح چې د حضرت سودا رضی اللہ عنہ سره چې د حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دم چې کله دی وسره لمبے نکاح کو دغه کونډه وا او بیا دویم نکاح حضرت سودا رضی اللہ عنہ چې دام کونډه وا بدغه وخت کې د حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر چې د 25 کلو دریم نکاح د حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سره شو چې دغه د مطلب کو نواده کړی وا دغه وخت کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عمر د 53 کال وو سلورم نکاح د حضرت حفصه رضی الله عنها سره وا چې دام کونډه وا او دغه وخت د پیغمبر علیه السلام عمر شپک 50 کال وو د دین له وا پنځم نکاح حضرت زینب رضی الله عنها سره چې کم دینو دام کونډه وا د دغه وخت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عمر د شپک 50 کال وو شپږم نکاح د حضرت ام سلمہ رضی الله عنها سره دغه وخت کې دام

0: پنده وا او دغه وخت کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عمر دا 55 کال وو.
1: چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ, اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ.
0: ختم نکاح چې دا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ چې د قید نه آزاد کړی وو.
1: یہ دنیا ہے دغا.
0: ختم نکاح سوری حضرت جویر رضی اللہ عنہ چې د قید نه آزاد شو وو. دغه ټیم کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عمر 55 کال وو.
1: دنیا
0: تم نهم نکاح چې حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ چې دا دغه وخت کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عمر چې دین دا شپېته کال وو. لسم نکاح حضرت امی حبیبه رضی اللہ عنہ چې دا وخت کې دام کونډه و. صحیح ده, دغه وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عمر دا شپېته کال وو. یو لسم وا د حضرت میمونه رضی اللہ عنہ دا طلاق و. صحیح ده, طلاق شو و. دغه ټیم کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عمر دا شپېته کال وو. دریو زامن نمونه حضرت قاسم رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ, دا دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زامن.
1: نکلنے کا مزہ دیکھ.
0: دوریانی سلوری حضرت زینب رضی اللہ عنہ, حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. دا چی دن دا دا دا لوریانی بھی

0: خدیجه رضی الله عنها چې کوم دی حضرت خدیجه رضی الله عنها عمر چې کله پیغمبر علیه السلام سره کاو دغه ټیم کې دغه عمر سلویخ کاله وو. حضرت سودا رضی الله عنها چې پیغمبر علیه السلام سره نکاح کاو دغه ټیم کې دغه عمر 50 کاله وو. حضرت عائشه رضی الله عنها چې پیغمبر علیه السلام سره نکاح کاو دغه وخت کې دغه عمر 44 کاله وو. حضرت حفصه رضی الله عنها چې کوم وخت کې پیغمبر علیه السلام سره نکاح کاو وخت کې دغه عمر 40 کاله وو. حضرت زینب رضی الله عنها چې کله په کوم عمر کې د پیغمبر علیه السلام سره نکاح کاو دغه ټیم کې دغه عمر 30 کاله وو. حضرت امام سلمان رضی الله عنها حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ چکلا پیغمبر علیہ السلام سره نکاح کو دا ٹائم کې د عمر 50 کال وو. حضرت جویر رضی اللہ عنہ چې کم ٹائم کې د پیغمبر علیہ السلام سره نکاح کو دا ٹائم کې د عمر 40 کال وو. حضرت زینب رضی اللہ عنہ
1: جنت کی خبر.
0: حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ چکلا د پیغمبر علیہ السلام سره نکاح کو دا ٹائم کې د عمر 45 کال وو. حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ چکلا پیغمبر علیہ السلام سره نکاح کو دا ٹائم کې د عمر 45 کال وو.

زما محترم و مشران و دوستان و قابل احترام میند و خویندو، ستا سڑوان دے دا زیارت پر از دا قرآن حدیث او فقی مسائل و درس کی گئے، تاسو شوق او ذوق سره اورے او پاخری برخه کې تاسو ته ستاسو د سوالونو جوابونه تر لاسه کیږي. الله دې په برکت مونږ ته هدایت نصیبه وګرځي. فرښتې خو نشو جوړې دي، انسان کمزور دی، او په ګناهونو به یو کس جهنم ته نه ځي، ځکه چې داسې کم کس تے سره زما چې د ګناه نه پاکي. ګناهونه هر چا کې شته، چا کې کم چا کې ډېر، خو د فرایض واجبات اهتمام کوي د دې تپوس ته، د حرام مکروه تحریمي نه ځان اوساته، او د الله فضل د الله نه غواړه، د الله فضل د الله نه غواړه، او عقیده د شرک نه پاکه کې، او عمل د بدعت نه. نو الله رحیم کریم ذات تے، اللہ و پنگ باندے رحم کئی انشاءاللہ. قرآن حدیث فقی مسائل و درس کی دے پروگرام کے ما دا ویلو چی آئندہ با انشاءاللہ سمر کور شروع کو پینڈے کے پوردو کے 32 سالو شو، چی ہر کال جون جولائی چھٹیانو کے دا منکو چاہتا کتاب پکاری مانو گواڑے پی ڈی ایف فائل بدرو لے گم، وہ کتاب چاپ کی گیا غوم درو لے گم، ڈیرو خلقو تمہیں پی ڈی ایف فائل او کتاب او لے گم، چاہتا نی لی گلے اغاو گواڑے زما پا نمبر آخرہ کے بویم نو درو بے لے گم پی ڈی ایف فائل، او کتاب مو پکاری مخ کے ما ڈیرو خلقو تلے گلے اس کتاب چاپ کی گی انشاءاللہ تاوستو بے پڑاک درو لے گم. پدی یو کتاب کے دو دریش کتابو ندی، بعض کتاب پکی درے سفید ہے، بعض پکی شپک سفید ہے، یو پکی سل سفید ہے، قرآت تجوید پکی لس سفید ہے، احادیث دو آگان سلور سلور سفیدی. نو دا کتاب دا تا سمانا اغوارے درو بے لے گم، پی ڈی ایف فائل اغوارے درو بے لے گم، اڈے تورشے آگے کی با دا کتاب پا کاغذ رو باسے چی پی ڈی ایف فائل دا تمیلوشی. سما محترمو، بہرحال نو نن چکم زنگ بیان دے پدیرز باندے، نو پدی کی نن سمر کورس ہو، چی سمر کورس پکو، خو محرم راغے، او پا محرم الحرام کی ضرور بیان کم چی زنگ کنسپٹس کلیئر شی. ڈیر غلط خبریں پ میڈیا باندھے دامنگتا کی گی، ادا غلطی دی چٹی خبر حکم زنگ کے پی کے بلوچستان افغانستان کے کر ٹک تھے، خدا سوکھ چی اردو یا پنجابی نو التسم اچاری ڈیر فرقی ڈیر جماعتو نہیں ناگی دماغ خراب کڑی دی دے خلکو پ میڈیا. نو زکا بیاز بیان کم دا سے بیان اوکم چی دخل کو اسلح ہوشی. نو بل زیارت لب انشاءاللہ سمر کور شروع کو، او دی زیارت باندے با پا محرم الحرام باندے بیانو کو چپٹر وائز، یو یو چپٹر ٹاپک موضوع برالو او پاغے با بیان کو، یعنی نن خو دا موضوع بنن ختمو انشاءاللہ. لمبے خبر دا محرم الحرام پبارک دادا چی دولس میاشتی دی، او وہ روز نمونہ پا عربے کی دی، اغیات کے دولس میاشتی دی محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولا جمادی الثانیہ دا مؤنث سماعی دی جیم باندے پیش تے، رجب شعبان رمضان شوال ذی القعدہ ذی الحجہ دا یاد کے، یوم السبت یوم الجمعہ یوم السبت یوم الاحد یوم الاثنین یوم الثلاثاء یوم الاربعاء یوم الخمیس یوم الجمعہ دا یاد کے.
سنگت فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے دایا دے جنوری فروری مارچ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کی لکھ لی جدا بوتا نمون دی دیوتا ناغایا دوے دا پارا دا تاریخ او جائز دی شمسی او قمری کال نا فیدا غشتل دوانا جائز دی الشمس والقمر بے حسبان دوانا جائز دی خو شمسی کال مشر دے دا قمری کال نا لسر دے نو کپا شمسی زکاة ورکے پا یک کم جنوری نو بیا با زکاة لسر دے مخ کے ورکے بل کال زکا جدا مشر دے او قمری او شمسی دوانو سر دا عبادت تعلق تے دا موس تعلق شمس سر دے او گورا نور عبادت دا غی تعلق قمر سر دے دیتا وی تقویم دی ٹاپک موضوع تسوی تقویم دا تاریخ بحث اللہ قرآن کے فرمائی یاد کے دا خبر ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض دا یوم السبت و محرم صفر دا نبی علیہ السلام یا دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانے نا دا خبر نہیں روان دا نمونہ بلکہ اسمانوں نو زمکلا پیدا منو دا غین مخ کے دا رزے دا دین نمونہ میاشتے دا دین نمونہ دا متعین اس پوشوے یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم پدے کے سلور میاشتے دا سی دی چاہے کہ عبادت ثواب ڈبل لے او ثواب پکڑیر میں لاوی گلومبے دا محرم میاشتہ دا اوس دا او اخری دو میاشتے دا خڑمبے دا ذی القعدہ ذی الحجہ او یوم میس کے رجب دا بابرکت دی پخوا دے کہ جہاد ہم حرامو تا با حملہ نہ کولا اس کو لشے پا کافر حملہ چی دا حکمران اجازت دی اقدامی کے او دفاعی جہاد کے دا حکمران دا اجازت ضرورت نشتا پل ملک اسلام سرحد او دن بچ کے نو دا تقویم بحث تے ٹاپک تے موضوع دا چے تاریخ اسلامی او دوانا فیدا غشتل جائز دی دا ماتا استا ہوئے نو دا نمونہ یاد کے دیر زیاد اپلیکیشنز سٹوریز پیراگراف او اکنامکس پولیٹیکل سائنس فزکس کیمسٹری اکنامکس لاگریتم دا دے کاغذوں تیار ہوئے نوٹس تیار ہوئے رجسٹر ڈکا ہوئے نو دا نمونہ یاد کے دا رزو او دا میاشتو پشوق او ذوق سرا دا 1448 تے 1448 محرم الحرام نہم محرم الحرام دے سبال لسم دے پا لسم محرم بانے با روجہ نیسو انشاءاللہ پلسم محرم با روجہ نیسو انشاءاللہ سبال با روجہ دا جمعہ پر از نیسو انشاءاللہ چھ لس محرمی سبال لسم محرم دے ما چھتا دا روجہ نو دس ذلحجہ روجہ او نو ذلحجہ روجہ او لس محرم روجہ دا ما چھتا نا دا قضا کرے دا با نا قضا کو انشاءاللہ نو ذلحجہ او دس محرم دا روجہ ما قضا کرے مام چتنا دا قضا کرے او اینی سو بے انشاءاللہ او کپان سے دے پشمنی لینو پنار اونی سے سرے خودی سر ملکی گی نا پنار روجہ کی گی فَإِذَنْ أَنَا صَائِمٌ نبی علیہ السلام با 8-9 بجے کور تراغ دا عبادت نا جماعت نا سشتا نشتا نشتا فَإِذَنْ أَنَا صَائِمٌ زچی سے نشتا روجہ بونی سنو سبحان اللہ نفلی روجہ او فرضی دوانا بغیر سہرے بغیر پشمنی تو نیولش روجہ بنی سو انشاءاللہ او دا پیر پرز دا گل پرز روجہ نیول مسلم شریف کی روایت ہے ہمیشہ نہیں سے نو دا زما میلاد دے پدی رز پیدا شویم نو دا روجہ نہیں سے زما محترم نو دا خود تقویم بحثو ستا سلوان دے چیاغا بیان شو نو دا یو ٹاپک ختم شو زما محترم پا خبر ازان پویوے دویم ٹاپک دا دے چی دا خلق دا میاش گنی چی دا با عزتا او دا خوشالو میاشتا نوے کال شورو شو خود دا سے سکول آف تھاٹ دا سے مکتب فکر شتا
چې هغه وی دا د غمونو میاشت ده. نو دا خبره صحیح نه ده. زما محترمو، په دې میاشت کې حضرت عمر رضی اللہ عنہ سره ظلم شوی دے، چه قتل شوی دے، شہید شوی دے، او پدی میاش کے ائمہ اہل بیت امام حسن او نور اہل بیت دا شہید کڑی شوی دی. نو دا ظلم پدی کے شوی دے، او من پاغی خفیو او پریشانیو چی ولی عمر رضی اللہ عنہ د سار پمانز کے شہید کڑے شو یک کم محرم، او ول اہل بیت سر ظلم او زیاتے او کو اگے کسانو چاچے راغوختو، اگے کسانو چاچے راغوختو اگے وسر ظلم زیاتے او کو ہم اگے کسانو چاچے خاتون را لی گلیو اگے وجنا. زما محترم، او حکومت سر یوزے شو یا د حکومت نہ او یری دل. زما محترم، نو دا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے، لا حداد بعد ثلاثة ایام، چی دا دری ورزو نا پس دا غم او سوگ نشتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی زمگ مور دا غیب لار وفات شو، پس لرو مرزی خکول جوڑا واغشتا او مناسب میک اپ اوکو، او وی وی چې ما ته د خکلی جوړی ضرورت نو نه د لامبلو، خو ما د پاک پیغمبر محمد پاک صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی دي چې درې ورځې چې تیرې شي بیا سوگ او غم مړی پسې نشتا. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاهلیه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې سوگ غموشی اوزان اٹکئی، گریوان اوشلئی، مخون اوشڑکئی، او سنی اوئی، و دعا بے دعو الجاہلیہ، او سان دے اوئی بینو کی، دا زمون نہ دے. لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بے دعو الجاہلیہ. درد نہ پس غم نشتا، سوگ نشتا، زکن وایو چا کرمل شین پاختر مور دے، خوشحالی والا پغم بدلو ہے، چا کر مڑی شیوی ہر زیارت والا مزے، خوشحالی والا پغم بدلو ہے، در روز نہ پس غم نشتا، بس خبر اخلاص شو. دا بخو بیا من شپو رز جاڑو، ولی دا سی او میاشت یا دا سی او رز نشتا چی او نبی سرا یا ولی سرا یا صحابی سرا یا اہل بیت سرا ظلم نہ دشوے، نو بس شپو رز بجاڑو نو روڑے ام نو خرو. نا تین دن کے بعد غم نہیں، تین دن کے بعد سوگ نہیں، پدے خبر زان پوئے کے او پدے خبر عمل ہو کے، صرف او رحمہ عملم پہ ہو کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، پاک عائشہ نے روایت رضی اللہ عنہا، انما یعذب المیت ببکائے اہلیہ، چی او کس مڑشی او خلق اور پسسان دے وہی زان شڑکئی مڑی تو تکلیف کی گی، اللہ چی اغدا ویلی چی ما پسدا سے جڑاؤ کے، یا اگر گوری چه دا کور افراد دا کار کئی او دے امنا کئی نا ناغتا ام سزا ملے ہوئی، تا دعوت تبلیغ کار ولی نہ دیکھڑے، دیو پوئے دا دن پا خبر باندے، آو چه تا پا خپل جند کی ویلی چه ما پاسے با جڑا کوئے ٹکتا، غم کوئے ٹکتا، پریشان بے ٹکتا، اللہ نے گلی شکوی یا زان ٹکول دا بنا کوي نتا به تو وے بیا کاغي کی تا تا گناہ نشتا، ولی تا دا کڑے دے کنا دا تبلیغ کڑے دے نصیحت تے وتا کڑے دے پا خبر پوش نہ تری رو دنا پس غم نشتا. پاک حسین رضی اللہ عنہ چکل راوت او جنگ لراتو نو خپلی لور زینب تے ہوئے دوانو کتابوں نے کلی کلی دی دا دوانو کی دی چیز شہید شم خما پس و جڑا انگولا دا سے چپاگے کے بین یوزان شڑا کولی دا بنا کوئے. وہ گورا
دس دی. حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو نو ډیر غمو په صحابه اهل بیت علی وے رضی اللہ عنہ. چی اے دا اللہ رسول تلاڑے او اغه شی ختم شو کم شی چی د یو نبی په انتقال نو ختم شوه س وہی وہی اورتلا اس اغه وہی سلسله منقطع شو او دون اجڑو او چی دون اجڑو چی په بدن کې اوخ کې س چی دماغو کې کما نمی پرتا دا او په دماغو کمی اوبه پرتی دی چی اغم پا دستر گرو باسو خو تا دا بین نا منع کرده دا یا رسول اللہ. علی حیدر کرار نامدار عزتدار علمدار اہل بیت کے سردار ہمارے سروں کے تاج آنکھوں کا سرما ان کے قدموں کی خاک وہ ہماری جان اور آن اور شان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ اغیدہ او فرمائل چی ڈیر بہو جاڑو خو تا واپس نرازے ڈیر بہو جاڑو خدا بین نتا منع کرے دا. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا. فاطمہ بطول گوشے جگر رسول فرمائی چی یا رسول اللہ اے زما پلارت وفات شوئے پما دون مصیبتون رالل کدا پرزو باندے اچولی شبیو داغین بشپی جوڑے شئے ہوئے. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا. نو جڑاشتا انگولاشتا اور دڑا غمشتا بلکہ دا مسنون دے او چی پا مرک کے چالے دا نور دینا دڑا سخت ہے خوزان ٹکول دا اللہ نے گلے دا نشتا. الحزن یقلق والتجمل یردع دا مشکل شعر دے. الحزن یقلق والتجمل یردع والدمع بینهما عصی طیع. الحزن یقلق والتجمل یردع والدمع بینهما عصی طیع. دا متنبی مشکل شعر دے دیکھ شبہ تضاد دے والمان پدی پوئے گی. الحزن یقلق دا غم چے دے لکے قلق پیدا کی. والتجمل يردع او صبر جميل اغل رکی اغا غم. والدمع بينهما سبحان الله اخ کی د دې دوانو پما بین کی د سپما بین کی حزن او صبر غم او صبر پما بین کی اسی طیع د دوانو سره لگی سبحان الله شبه تضاد ده. اسی دوانو سره لگی داس دا اخ کی نافرمانی کی دا صبر جمیل نو اجڑی یا امنی دا صبر جمیل نو ادری گی اگور نو عصیون دوان سر لگی طیع دام دوان سر لگی خو خبر علمی وا عالمانو بات مزاغشتی و عالمات عالمات خو دون تکڑنی اکثر عبارت نشی ویلے قابلی نی پکی گئے ماں صرف انہوں دورے ڈیرے ڈیرے کوئے او قرط تجوید ٹک کے عالمات او عبارت ٹک کے او پا عربے کی تقریر از دکے او شل مدرسے او چلوے دے ثواب کم دے. ہر یو عالمہ پکور کے قرآن تجوید احادیث دعاگان فرض عین علم دا پڑاؤ ہے داخل کو توائے ناظرے کلاس درجہ دا جامع حقانیہ دا لسو مدرسون دا آغے ثواب زیاد تے قرآن تجوید کلاسون کور لگوے تعلیم بالغات دے دا توجہ کے اے عالمات علماء ہم. دا دویم ٹاپک ختم شو. لمبی ٹاپک تقویم یعنی تاریخ. دویم ٹاپک چی د درو دن پس غم نشتا پدی تفصیلی دلائل اور ریفرنسز
ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਦ੍ਰੇਮ ਟੌਪਿਕ ਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰੇਮ ਟੌਪਿਕ ਦਾਦੇ ਚ ਸੁਹਾਬੋ ਵਾਲੇ ਬੇ ਤੁਖਪਲੂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵਾ ਮੀਡੀਆ ਮੰਗ ਤਵੀ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹ ਜੰਗੂ ਨੂੰ ਦਾ ਖ਼ਬਰ ਗਲਤ ਦਾ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਨਾਮਦਾਰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਦਾਦਾ ਬਚੂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਊ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤਾਂ ਦੋ ਬਚੂ ਇਹਨੂੰ ਉਮਰ ਉਮਰ ਅਸਗਰ ਅਕਬਰ ਯੋ ਸ਼ਹੀਦ ਛੋ ਕਰਬਲਾ ਕੇ ਯੋ ਵਾਪਸ ਰਾ ਗਏ ਉਮਰ ਅਸਗਰ ਉਮਰ ਅਕਬਰ ਦਾਦਾ ਹੁਸੈਨ ਰੂਣ ਦਿਖਾ ਉਹ ਯੋ ਉਸਮਾਨ ਉਹ ਯੋ ਆਇਸ਼ਾ ਸੂਨਮ ਚੇ ਦ ਕਰਬਲਾ ਪ ਮੂਜ਼ੂ ਬਾਂਧੇ ਜ਼ਾਕਿਰੀਨ ਬਿਆਨ ਕਈ ਨਾਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਦ ਹੁਸੈਨ ਯੋ ਰੋ ਰੋ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸ਼ਹੀਦ ਛੋ ਯੋ ਰੋ ਰੋ ਉਮਰ ਅਗ ਸ਼ਹੀਦ ਛੋ ਬਲ ਰੋ ਰਿਓ ਉਮਰ ਵਾਪਸ ਰਾ ਗਏ ਬਲ ਰੋ ਰਿਓ ਉਸਮਾਨ ਅਗਮ ਸ਼ਹੀਦ ਛੋ ਬਲ ਖੋ ਰਿਓ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੋਲੇ ਵਿਆਹ ਖਲ ਕੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੇਗੀ ਚੀਦੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬੋਲੇ ਕੀ ਖੋਦਲ ਚੀਦੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬੋਲੇ ਕੀ ਖੋਦਲ ਖਲ ਕੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੇਗੀ ਜਮਾ ਮੁਹਤਰਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁੰਗ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋ ਗਰ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁੰਗ ਪੋਹ ਕੀ ਨਾ ਸੁਹਾਬੋ ਵਾਲੇ ਬੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਫਰ ਤਯਾਰ ਦਾ ਅਲੀ ਰੋਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਛੋ ਦਾਗੀ ਬੇਵਸਰ ਵਾਦੋ ਕਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵਫਾਤ ਛੋ ਅੱਕ ਖੇਸਰ ਵਾਦੋ ਕਾ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਉਗੁਰ ਅੱਕ ਖਜ਼ਦਾ ਜਾਫਰ ਤਯਾਰ ਸਰਦਾ ਬਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਰਦਾ ਬਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸਰਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮਾ ਅਜਮਾਈਨ ਆਈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਲਾ ਬੋਲੇ ਅਲੀ ਬਾਬੀ ਵਰ ਕੋਲਾ ਬੋਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਦਾਗੀ ਯੋਬਲ ਸਰਾ ਮੀਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਜੀ ਤਾਲੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਬੱਚੋ ਵਧੂਨਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਔਲਾਦ ਸਰੇ ਸ਼ਿਵੀ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕਰਮ ਅੱਲਾ ਵਜਹੂ ਪਰ ਲੂਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਲਾਵਰ ਖੜੇ ਦਾ ਔਲਾਦ ਤੇ ਪੈਦਾ ਸ਼ਿਵੀ ਦੇ ਅਲੀ ਸਰ ਕੂਫੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਅਲੀ ਸਰ ਯੋਜੇ ਜੰਗੇ ਦਲੇ ਦੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਮਜਮਾਈਨ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی کہ تاسو گور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انداز رفتار گفتار طریقہ تلل خاندل ولاڑا ناس تک گور ہے عائشہ وی عائشہ عائشہ فاطمہ تو گور ہے سمتن و دل الفاظ دی انداز رفتار گفتار د فاطمه پشان د محمد مصطفی او ګور یو بل سره مینه ده کنه وای کنه د عائشه فرمای الله اکبر فاطمه بطول گوشه جگری رسول حضرت ابوبکر دو بچیو عبد الرحمن یو وفات شو محمد اغي و دوک دا غین اولاد پیدا شو اغی وادو کو دا غین ام فروہ پیدا شو دا غین ام فاطمہ فاطمہ ام فروہ دا سوکتا کلو سیدہ دا ابو بکر دا سوکتا دا دا امام جعفر صادق مور دا سبحان اللہ وائے زکا امام باقر او فرمائل ولدنی ابو بکر مرتین ابو بکر زا دو پیرے زیگو لے ما دو پیرے پیدا کرے ما ولے دو زامن یو کنه دا ابو بکر اغي و دوک دا اغي نه سوک پیدا شو چې سوک ته پیدا شو نا اغي بیا خپل کې و دوک نا اغي نه سوک پیدا شو فاطمه ام فروا دا سوک ته امام جعفر صادق وګور دا مینه ده کنه دا آیا اغي ته پته نه و چې دا ابو بکر سه حیثیت ته اومنگ سر سنگا تعلق تے آیا حسن حسین چکل حملہ پا عثمان رضی اللہ عنہ نو آیا تا پا گیٹ او دروازہ باندے توری او باسلے وے دکا شنو نا ولالو دا عثمان دا حفاظت دا پارا دا امینہ نا دا عثمان سر دا کنا دا دا دا عثمان سر امینہ دا تغشان حضرت عمر دا نہو پاکستان و سربراہ دے نو قاضی القضات چیف جسٹس سوکتے علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ لولا علی لہلک عمر
عمر بار بار ہوئے کہ علی نو نظب حلاق شوئے ہم معاذ بارکم دا یو قول لے دا سے دیکھم لزعف شتا خدا عوام و اسلاق وارو چی حدیث لوشی تاریخی روایت تے دیو بل سر ڈیر مینو او بکر عمر پامینس کی علی روانو لکچی تو عمر وی تمن کے دا سے لکا لنا کی نون نون وڑو کی دے لام دنگ دے ہو الف دنگ دے لنا کی نون دا سے تا نو علی رضی اللہ عنہ فرمائل کی نون تے لرکا نو بیا بس جوڑ شی لا نو کزت تاسو کے نیا نو تاسو بس شے اگور دون ہمینہ حضرت حسن حسین او عبداللہ ابن عمر پلار کے لوبی کولے او ما شمانو عمر خطبہ ور کولا نو پا خبرو خبرو کے حسن حسین وی دا عمر چی خطبہ ور کئی دا زمان نو کر دے غلام دے دا خبر چا عمر تو رسولا عمر و توی دا پا پرچیرہ تولی کے کی دیش یدی پا برکت دا اللہ دا عذاب نہ بچم روایت ضعیف تے واقع ضعیف دا خدا خل کو اصلاح کو نو خیر دے دا سے خبر چھ خلق دن ترا نزدیشی او موضوع نوی نو گنجائش پکشتا دغشان حضرت امام حسن او حسین دوانا او بکر عمر عثمان سر پاتی شو او دی پدرستخان بزرگون خلقو خوراک کو خرچہ با او بکر عمر عثمان ورکولا حضرت امام حسین 57-58 سال منگا اساتا ینے مدینہ کے ینے او بکر عمر عثمان 58 سال 57 سال اساتا سوک حسین چا او بکر عمر عثمان کم دے پا مدینہ کے از غیر پکے برداشت کرنے چی ازغی تکلیفم حضرت حسن حسین تا ملوشی حسن حسین تا ازغی تکلیف ملوشی دیں برداشت کرنے دے اللہ اکبر خو کوفی والا خطون رو لے گل دولت ذرا یا ولت ذرا حسین رضی اللہ عنہ صحابو منے کا عبداللہ ابن عمر چی مزا دیستا پلارا حسن تا نقصان رسول دے نو مزا دا دروغجن دی او اہل بیت منے کا عبداللہ ابن عباس صحابو منے کا عبداللہ ابن عمر چے مزا دین بوجود دی لالل مکیتا شپیتا کوفی والا ورسر شو غداران او روان شو کربلا دغتا کربلا خو شام طرف تا دا کربلا خو شام طرف تا دا او کوفہ بل طرف تا دا دا اہم خبر ہے پدی بل یو نقشہ پکار دا دا یو بل ٹاپک تے نو روان شو نو دا شپیتہ کسان وسرا دی اور لگو خیمو تا جدا خطو نو منگ لیگلی دی حسین تا او کو یزید باچا تا پتو لگی دا نزن خیر نشتا نو آغا خیمو تے اور لگو خطو نو اس وزول عبر ابن سعد قادسیہ مقام کے وطا ملو شو چی خطو نو چارا لیگلی تا تا ویدائی دی ویدا خطول حکومت سر ملو شو تب سکے زکا دے بیا کربلا تر آگے دا کربلا شام طرف تا دا کم لارا چی کوفی تا روانا دا قادسیہ دا دے پا ما بین کے دغل تا نا دا مکین مدینی نا مکی تا لارا مکین بیا قادسیہ بیا دغل تا لارا زی کوفی تا نو دی کوفی تا لانا لو چی کلا مسلم نے عقیل قتل شو او جدر شرائط وسرا کی خودل نو بیا دے خوا شام طرف تا دے روان شو دا کربلا 88 کلومیٹر نہ زیاد 88 کلومیٹر نہ زیاد دا شام او دمش طرف تا دا کربلا دا کوفی طرف تا نہ دا دام یو نقطہ دا خوب دیو بیا چھتا بیس کو پا خبر پوش دری شرائط کی خودل عمر ابن سعد متدغ ہوئے 4000 لخکر ور سرا پا خبر پوش چی کار خراب دے تا تے خطون را لے گلی دی خودی بتا نزی او تا نبا جدا کی او تا لبا دو قدر کی او اگا پویم شو چیز ما ترزویم قتل کا خطون والا براغلی وکن آغا بے بچ کرو دی یو بلسر سوابا ہو لے بیتو مینو تفصیل با
قو ان شاء الله. دا ټاپک نمبر 4 تیر شو. دا ټاپک وایز ما ځکه خبره وکړه چې په مسلې باندې تاسو پوه شئ بل بل. خو دا خبره هم درته کوم ډېره اهم خبره ده، او دا خبره کول پکار دي چې خلک پوه شي. په دې خبره ځان پوه کې چې دا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چې د 55 کال عمر دغه وخت کې لکه بوډا و داسې ووایه، او خطونه ورپسې 12,000 یا 11,000 رال د کوفینه عراق چې ته به زنګ مشر راځه. نو دې صحابه منې که حضرت امام حسین زنګ د سرونو تاج، او حسن حسین سیدا شباب اهل الجنه د جنت د نوجوانانو سرداران. نہ صحابو من کا عبداللہ ابن عمر، اہل بیت من کا عبداللہ ابن عباس دا مکینہ مدینہ عبداللہ ابن عمر، او دا مکینہ بیا روان شو دے کوفی طرف تا. توجہ شپیت دا کوفی کسان ور سرا تک غدارانو پخلے مینوا پڑھ کے غداری پرتوا، نو دی سر روان شو دا غتریتر کسان. هغه لاره چې دا تاویږي کوفی طرف ته عراق کوفی طرف ته، توجه متک ځای کې عمر ابن سعد سره ملاقات شو، سره د سلور درو لخکرو غټ لخکرو چې ګوره مسلم بن عقیل دله قتل کو رضی الله عنه، او بل ته ودې روان وي دا خطونه دي، اختونه او قتل وي دا خټول حکومت سره ملو دي سلزه. صحابو منه که اهل بیتم او دی که داوی صحابو ارسر او مودانه چه صحابو ارسر انو آقی وقتی خو دا عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما دا سه مشر شوه او کنه، دا نبی علیه السلام پا زمانه که صحابو پا زمانه که خدا وارو کنه حسن حسین و عبدالله ابن عمر عبدالله ابن زبیر او مشهور غرغر صحابو خو طول وفات شوه او کنه جی، نوجوانان صحابو مرسر او زمنگ اودی کتابونو کی لکھ لی مکینہ اہل بیت من کا عبداللہ ابن عباس، د مدنی نہ عبداللہ ابن عمر من کر سواب چ مزا دی بدوکا کئی اک دوکے اوکڑا چ کملار تاویگی ستا کملار تاویگی کوفی تا نتقل تاوی دل پکار دی کوفی تا دک زے کے ٹاکراو شوا دا عمر ابن سعد، او دے ماموزاد زویو گورے خوا ماموزادے ہو ماموزادے ہو ماموزاد یاد کے دا الفاظ، او دا شمر چیو چیو سین قتل کرد دا سوکو دا دا علی سالو دا خزرو رے ہو دا سشو، او دا دا علی رضی اللہ عنہ غٹ کمانڈر ہو، او علی سره ہمیشہ جنگی دلے ہو او زوی والا قتل کا، او عمر ابن سعد دا مامو زوی دے دا ماما زوی دے دا حضرت امام حسین، چکار خراب دے پدید بار مکوا دکا شپیت کسان چو سره دا کوفی نروان دی دا غنا دا مکینا کوفی طرف تا دکا غداران دی، ادول زر کسانو چو خط لے گلے دے دام غداران دی، نو دی دا اورو لگو چیرا دا خطوط باچا تا انرسی. نو دک مقام کے لگ توجہ سر خبر تک وکی دے دک مقام کے چے کم زیلار کوفی تا تاویگی دے راغل دا مکین دے دک وقت کے درے شرائطو تا کی خودل دا درے شرائط شیعہ سنی دوانا کتابونو کی مضبوط کتابونو کی موجود دی پا خبر پو نشوے آغے کے دعوت ہوئے چی یا خو ما واپس پرے دے پا ہر سپوئے شم یا یو سرحد ته مې پرېږده سرحداتو کنه هغه وخت کې 24 پاکستان عمر ملکو خا 24 پاکستانا دا یو کتاب کې نشته خا دا ما ته وې دا ما ځان لزړه چولې ده 24 پاکستان عمر حکومتو دا نقشه مال بدايه و نهايه لابل فدا
اسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله، المحدث الفقيه المفسر المورخ، دا غال بداية والنهاية دا نقشة جوڑا کرده چو بیس پاکستان ام لسلطنتو او سرحدو ای پاغی برلش مو جهاد بکوم او یا واپس زم او یا یزید سر بخبری اتری وکو دا معاویہ دا انتقال نپس حسن حسین دوانو نا معاویہ پلاس حسن حسین دوانو زنگ پنیز دیک بیتو که دا معاویہ او نور خلقوی جدا سلح اوکلا پشرائطو پشرائطو بارحال نو که دی یزید للل نو کوفی والوی زنگ خیر خونیشتا نو بیا دا لارا چه کم تاوستا ماغوی چه کوفی تزی تاویگی دا دک لاره نا دا کربلا 88 کلومیٹر لره دا نقشه بجوڑوم او ویڈیو بددی جوڑوم. سوال دا دیکم خوروان دے کوفی تا کربلا کیسے کئی؟ کربلا خو شام طرف تا دا او دا غلارنا 88 کلومیٹر لره دا دا اک قدر شرعتو باندے ویزی سر بخبرو کو چی سو کو مخ کے بخبر پوش چی مخ کی سو کو نو دخ کے وقت کے یرو لگے دا دے کوفی والا تا چیزن خیر نیشتا نو خیمے تے اور لگو چی خطونا اس وزی خبر پوش کربلا کے امام حسین زنگ دا سرونو تاج سکی تے کوفہ کے روان دے کوفی تے روان دے دا مکینہ دنیا لارا دا پرز و رزو رو رسید اس کوفی تے تاویگی چی پا حالاتو پوشو چی دی غداران دی. دویم مسلم نے عقیل مالے گلے و غصر سوشو. درم عمر ابن سعد دا عشر مبشر زوی دے اگر پوئی که دا ماما زوی دے مامو بے وطوی نو چی کاردا سے دے گورے نو دے بیا مخ کے روان شوی دے شام طرف تا نو کربلا شام طرف ترازی او دا لرے دا دا دا کوفی پلار کے ہر گز ہر گز ندا دا یو نکتوا خو پدے اہل علم میل فیمیل ٹیچرز صرف دا پہ پوچھو. بہرحال

کړی لوط بن یحیی ابو مخنف دا څوک سو ابو دشمنو دا څوک په کربلا کتاب لیکلی دی دا څوک هغې وخت کې وو موجودو نه دیړو پیدا نو دا چې ترستو پیدا شوی دی ته څنګه کتاب لیکې عینی شاهدین د کربلا د امام حسین زوی دی او لورې ده زینب هم بالغه ده طلاق ورته شوی و بالغه ده او زین عابدین هم بالغ و زوی و د څلورو کالو امام باقر په دې کربلا کې زینب او زین العابدین مشران دي اغی د کربلا واقع باره کې څه وایي اپ صحیح سنستر رو باسه اسم نشتا ټول کار ابو مخنف لوط بن یحیی خراب کړی دی دی سٹڈیو کے او حق او منے اللہ دے منتا سمجھ نصیب او گرزے نیم شہید شو اہل بیت نیم پاتی شو اگر بیا نیم شو نیم دمشق کے پاتی شو دنیا تلالل او دا زینب قبر کم زیدے گوگل اے آئی کے سر چکے چیا زینب قبر کم زیدے دا زینب قبر کم زیدے دا حسین دا لور سوال لکن داغی قبر کم زے دے دا بخپلا سرچ کرے دا بنو امیہ قبرستان کے دے الت داغی قبر سکی انسر کوسچن سیشن سائن آف انٹروگیشن دا نکتی دی جی چاچ امام حسین قتل کرے دے یہ اڈر ور کرے دے یا پہ خوشحال شوے دے ادا جہنم سپی دی او جہنمیان دی اب خدے پاک جہنم تبوزی خو حقیقت تزان و رسوے چیہ سوک دی قاتل کون پروپیگنڈا کرنے والا کون اور خوش ہونے والا کون ان پر لانت اور وہ جہنمی اس پوشے پہ خبر پتی خبرو چنگ زان پوئی کو بہرحال لگا ان دم بوالو بیاستاسو پا خدمت کے حاضری ان شاء اللہ

بسم الله الرحمن الرحیم د وړې غونتې د مینه پستاسو په خدمت کې حاضر یو او موږ دا اراده کړې وه چې سمر کورس په شروع کېږي هر کال دیارلس کاله وشو دلته په دې ریډیو باندې چې جون جولای کې دا کورس موږ کوو خو محرم الحرام راغی نو محرم الحرام کې په میډیا باندې د صحابو خلاف ډیر کار کی نو دا غی جواب هم ضروری دی نو زکا یو یو ټاپک او موضوع مارا واغشت او خبر میں پوکڑا چی د صحابو علی بیتو پا مابین کی ډیر مینو محبتو دا یو سازش دی چی دی بیانی ملا علی قاری الحنفی المحدث الفقیح فرمائی چه لا نذکرهم الا بخیر چه دا صحابو تذکرہ بمنگا پا خیر سرکو دا صحابو تذکرہ بمنگا خیر سرکو لا نذکرهم الا بخیر دا صحابو تذکرہ بمنگا پا خیر سرکو زما محترمو او دا زنگ ذمہ داری دا چې صحابو سره مونږ مینه وکړو رضی الله عنهم ورضوا عنهم نو لا نذکرهم الا بخیر دا صحابو تذکرہ مونږ خیر سره کوو دا عقیده ده د اهل سنت والجماعت لا نذکرهم الا بخیر صحابہ کا تذکرہ ہم خیر کے ساتھ کریں گے صحابہ کا تذکرہ ہم خیر کے ساتھ کریں گے

لا نذکرهم الا بخير. دا زنګ د عقیدی کتابونو کې لیکلي دي چې صحابو تذکره هم خیر سره کو. الله الله فی اصحابی، دا الله نه ویریږي اے خلقو، دا الله نه چې صحابو باندې اعتراضات مکوي. لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم. کم کسان صحابو سره مینه کوي د دې ما سره مینه ده، او کم کسان چې صحابو سره نفرت کوي د دې ما سره نفرت ته او بغض ده. صحابو سره مینه جز ایمان ده، اهل بیت سره مینه جز ایمان ده. منګلا دا پکار دی چې دا سه بیان دا سه کس چې هغه دا سه بیانو کې صحابو نه تنگ شی یا خراب شی نو اوه جدا سڑے گمراہ دے. رضی اللہ عنہم و رضو عنہم، اللہ دا غن راضی دے، دا غین راضی دے، وغی دا اللہ نراضی دے. اولائک هم المؤمنون حقا، صحابہ پا حقا مومنانو. کتب فی قلوبهم الایمان، اللہ دا غی پڑھنو کی ایمان لکلو. اولائک هم الراشدون، اگر پا رشد و ہدایت باندیو. والذین معه، محمد دا اللہ رسول اللہ چکم کسان دسر دی. اشد والکفار، پا کافرانو مند سختی، رحماء و بینو خپلو کی نرم دی. چتم صحابو خپلو کی جنگ ندے کرے، الحمدللہ. دا خوارج، دا عثمان قاتلین، او دا کوفی غداران دی. بچ کلا دا عائشہ فوج علی تا مخامخ شو دا پارا مذاکراتو، دا معاویہ فوج و مخامخ شو علی تا دا پارا دا مذاکراتو، دا عثمان بدل سنگ والو، نو دی بوی زرزر والے اس والے، علی بوی رستو با بدلالو. صبرو کا بیا ان خپلو کیو جنگیگو. و دعواهما واحد، بخاری مسلم کی روایت تے دوانو دعوا با یوی. دا سی دو جماعتون با پیدا کی گی چی دا آغا دعوا با داغی دوانو یوی، ای با جنگ کی، او حسن با داغی پا ما بین کے صلح کی. دع اللہ ابنی هذا، دوانو جماعتون سوکو، دوانو دعوا یووا. معاویہ او عائشم دا دعوا وا چې عثمان بدلایلو، علیم دا دعوا عثمان بدل بهلو پریدو ہے نا. کله وچ علی دی سره مذاکرات کول نو اعلان به کو خبر چې څنګه مذاکرات تی، هغه کسان چې عثمان په قتل کې شریکو هغه مذاکرات له مرازه زه وګوره په خبره پوشه که پونه شوه تابه وی فورن. پدے کے با خوارج، عثمان قاتلین، کوفی غداران اگی بہ حملہ اوکڑ دا عائشے یا دا معاویہ پا فوج نے جنگ بشو پا غلط فہمے کے سوک چلے تا کرسے او دا مفاد جنگ ہوئی دا سڑے گمراہ دے. دا اجتہادی اختلاف ودی پا ما بین کے دوانا ٹھیکو خو علی زیاد ٹھیکو. علی ولے چھ کم دے خیری التا علی، کم دے چھ علی التا خیری. نرستو بدلوالو دا خبر زیادہ ٹھیکوا، دا دیم ٹھیکو چھ بدلوال ہے دا خبر خو ٹھیکوا، خوی زر والا دا کسان دل تا دی پیا بو تختیخ پلو کورنو تا پیا بے راگیرول گرانی. زمان محترم خطرناک حالاتو. لا نذکرهم الا بخیر، دا صحابو تذکرهم خیر سرکو. اے خلقو راشے او دا اللہ پلار کی دا سرو زرو او دا سپینو زرو غرنا خرچ کے، او زما یو صحابی راشی دا اللہ پلار کی یو کجورا نیم کجورا ور کی، زما صحابو کے دون اخلاص تے جستاسو دا سرو زرو سپینو زرو غرنا دا غی اخلاص تے نرسی دا صحاب دی. نو سوک چی پا صحابو تنقید کئی دا دن بنیاد غورزئی، ڈی پی سی والا غورزئی. بنو امیہ نہ منو، بنو امیہ منگلا قرآن را کر دے. اللہ اکبر، بنو امیہ منگلا قرآن را کر دے. حضرت عبداللہ نے مسعود اگر صحابی دے جب دنیا کی پینز صحابو بس
پینځه صحابه عمر لا مسلمان نه دی، عبداللہ مسعود مسلمان دی، انا سادس و ستتن فی الاسلام افرمائی زو پا دنیا کے شپگم مسلمان ہیں، عمر انتالیس نمبر باندی مسلمان شوی رضی اللہ عنہ زنگ دسر انو تاج و صحابو کی اچت علم والا پا طول صحابو کی عبداللہ مسعود و علی رضی اللہ عنہ مسروق تابعی فرمائی ٹول نزیات علم چا سرو ایک سو انچاس صحابو سرو په 149 صحابو کې ټول زیات علم چا سره شپږو صحابو سره او په شپږو صحابو کې ټول زیات علم چا سره دو صحابو سره صحابه سره علی حیدر کرار اور حضرت عبداللہ مسعود دا فرمائی بوډا صحابی ټول صحابه د علم ته محتاج دی کوفی له ورک سوک عبداللہ مسعود چا ورک عمر چاته غخت کوفی والو الته دین کار شروع کو بیا عمر ورغه ویتا حکوفه د علم عمل نه ډک کړه لقد آثرتکم علی نفسی بابن ام عبد دا عمر ویخه چې ماته دا عبدالله مسعود ډیر ضرورت ته عمر وی خو تاسو له درکم زوایه تاسو والے یار تاسو والے سبحان الله سوک عبدالله مسعود سوک نبی علیہ السلام پسې بولاړو سوک شپږم نمبر مسلمان سوک سوک تر تر تازه قرآن اور دل غواڑی چسنگ نازل شوی دے نا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ اور ہے نبی علیہ السلام فرمائل دا پنڈے دا ابن مسعود دیر زیادی وڑی دی کمزوری دی خدا آخرت پتلے کی ودا دیر زیادی درنی ابن مسعود آغا فرمائی سوئی من کان مستنن فلیستن بسنت من قدمات فإن الحی لا تومن علی الفتنہ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانُوا وَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَعَامَقَهُمْ عِلْمًا وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا اختارهم اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيهِ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ ابن مسعود ان ابن مسعود مشکا جل نمبر ایک صفحہ نمبر تیرہ ابن مسعود کم صحابی تاسو اور اگر فرمائی کہ سوک چا پسی زی نو جمدو پسی مزے بولے جمدی گمراہ کی دی شی اللہ دم دا گمراہ نو ساتی تاسو لاڑ شے چا پسے تاسو لاڑ شے مڑو پسے بلو سوکتی فولائے کا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی سوکتی سوہبدی پہدیت باندی ملدی جمدو پسے مزے خبر اور ہے نیک عمل کوے عقیدہ علم اور کوے عقیدہ دا صحابو منہج صحابہ اہل بیت سبحان اللہ پوچھ کانو ابر ہذہ الامہ پٹول امت کے نیکان صحابو وعمقہم علما علم ڈیرو سونا علم پاگیا سل کے عملو واقلہم تکلفا سپڑو اپخلا سپخلا اپڑو تکلف پکینو اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ دا آدم علیہ السلام نوالے تا قیام قیامت سونا خلق چراتل دی کہ صحابہ را غن کری دی اللہ دا نبی علیہ السلام دا صحبت دا پارا دا صحابہ ٹول دنیا را غن چوی دی دا نبی علیہ السلام دا صحبت دا پارا اختارهم اللہ لصحبت نبیہ کہ نبی علیہ السلام صحبت چے دے نو دا اللہ دا صحابہ خوق ولإقامت دینہ او دا دین قائم کو صحابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابو سر یوزے شو اکڑا او دا غی تربیت اوکو پا صحابو اعتراض پا نبی اعتراض دے پا گل اعتراض پا مالی اعتراض دے پا مقتدی اعتراض پا امام اعتراض دے پا شاگرد اعتراض دا پا استاد اعتراض دے جی دا صحیح محنت نہ کرے نو دری پاکستان عمر ازمک فتح کڑا ابو بکر عمر نہ پاکستان عمر ازما کا فتح کڑا علی حیدر کرار عثمان دیار لس پاکستان عمر ازما کا فتح کڑا حضرت امیر معاویہ سلیرش پاکستان عمر ازما کا فتح کڑا دا ٹول دنیا چ فتح کڑے دام صحابو والے بیت فتح کڑے دا پیوزے دی یوبل سر مینا او صحابو سر مینا کو او چاچ صحابو سر مینا نی دا غی ایمان پا خطرہ کرے یو ولغون تے دم بوالو استاد پا خدمت کے بیا زریگوں

0: مولا.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دا وړې غونتې د مینه پس یو نات تاسو ښکلې اورېدو مام پکې خبرې وکړې نو دار جایګان گانو کې خبرې کوي موږ به نات کې سبحان الله سبحان الله وایو ټیک ده که نه جی نو غصه خو راته نه شوې که نه نه انشاء الله. بهرحال زما محترمو موږ دا ویلو چې دې زیارت لبا دینی سمر کور شروع کو خو محرم راغې نو په محرم موږ بیان وکړو اوس ځان ویخ اوساته او توجه سره اوره چې په دې ریډیو با په دې روز آئندہ دینی سمر کورس کیږي. کاغذ قلم راواله لیکه دیکھے با قرآن حدیث فقہ درسم کیږي او سلویخ د دیسونه او سلویخ دعاگانه او قرات تجوید استنجا او دس غسل تیمم منز روجہ حج زکات عقیدہ معاشرت معیشت اخلاق اسلامک پولیٹیکل سائنس کردار سیرت تربیت بڑو تربیت فرائض واجبات سنن مستحبات فرض عین علم بتاؤست بیانی گی دا دماغ و علم دین شرک و باسے توحید پکرا والے دا جب علم قرات تجوید ٹک کے دا بدن علم مسائل از دکے دڑ علم بغض اسد کنٹرول کے محبت الفت رعبا سے راخ کا رکھے آشکارا پوچھوے دا کورس پہ انشاءاللہ شروع کی گی تاسو با توجہ سر اور کاغذ قلم کیک دے او انشاءاللہ دا کورس بجاری وی صرف سلور کلاسز با سلور کلاسز با دا سمر کورس وی او تاسو دے بار کے سو معلومات کو ہے نو 0311 444 0005 پدی مدی معلومات ہو کے دا قرتی او کلپ تے اوم پدی درو لے گم بے ہم نمبر ہوئے مخیر کے اب ہم درو لے گم نو قرت کلپ بدر شی ایسر دو سفید اگی تا وگورے ورسر ورسر باو آئے کم چی سمر کورس تی پی ڈی ایف فائل بدرو لے گم تاسو لے بے درو لے گم پو واٹس اپ نمبر اخیر کے بیا ہوئے ہم کتاب پکاری پتر اولے گے کتاب اندر اولے گم دنیا تے میں اولے گا تاستو اندر اولے گم جاڑا ختم شو نوی چاپ کی گی سر روپین زور ازو کے نظان حاضر کے کاغذ قلم بگدے زان سرے اوسر اولی کے آفیسز کے سکول کالج کے او بورچی خانوں کے چی پدے رس پدے ٹیم بدر سی نتاسو بزان حاضر ہوئے انشاءاللہ پی ڈی ایف فائل در لے گم اگ کتاب تبا گور ہے نو داغی نتاسو ضروری فرض عین علم زدکڑ بو کے انشاءاللہ 0311 444 0005 دی کتاب بدر لے گم اوتا صبح زدکڑ کوے کاغذ قلم مخامخ کے دے او چی اسکول چھٹیاں نہیں دی اتل لسکا لتا او سوا ہے اسکول کالج ایم بی اے بی بی اے کے جی پریپ تا ایم بی اے بی بی اے اتل لسکا ل کروڑوں روپے پہ لگا ہوئے دا دینی نزدکے پش سلور کلاسز کے اردو کے شورو دے اردو کی جاری دے جمعرات جمعہ چھٹی نمازی گھر نہ پس پہ یوٹیوب چلی گی دما نو دا بہ ان شاء اللہ عزد کوے او دن بہ عزد کوے او پدے بہ عمل کوے او دے کی وہ سستی نہ کوے ان شاء اللہ کاغذ قلم کیک دے محنت ہو کے تب تو سندم ملے ہوئے گی واٹس اپ پہ امتحان ور کے لس سوال نہ بوکم جواب برا کے سند بدرشی پر ڈاک ڈپلوما ان شریعہ سنا سب دخ دخ قدر دن بتاؤ اس عزد شی اس کا تھا سوال بھی سب پختن بھی ناغا کولش ہے او دن عزد کولش ہے او دن بھائی عزد کو دا زنگ ذمہ داری دا زما محترم نو نمبر تا اس تا موجود دے مخامخ پاگے بانتا اس ٹیلیفون کولش ہے او شری مسئلے تپوس کولش ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریڈیو آواز پر مزہ کے چی شور نہ دی جی وائے جی پختہ نہ کہے جی.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
2: ہاؤ نقشہ کے نو دس منٹ داخلے گی
1: ہاؤ
0: او پر الکترون گلا کم نو دسته
1: انو بس بیا دی غلط کی دی پوی کے
0: ان دل چا خو بل کی سے ریڈیو باندې اڑی روزانہ
1: ہاں
0: ہم وی کے نہ بجے خود لا ٹیم نہیں داخل
1: او نہیں داخل ٹیم نہیں داخل دی پوی کے پنر میں سرے پوی کے پ محبت سرے پوی کے جنگ جگڑے مکوے
0: دی ما خام تر ما سوتنا بری دینځ پاو ٹیم نہیں
1: زکار سدے چ نقشہ کے کم ٹیم دے داغه اہتمامو کے داغه خیالو ساتھ ہاں د شری مسلو ته پوس کول شه دنیز د کول شه دین به از د کو دا زنګ ذمہ داری ده نمبر تا سره موجود ده السلام علیکم و علیکم سلام جی پختنه کوي جی هلو आवाज راضی
2: هلو جی
1: اوای आवाज راضی وای
2: جی نو دا حکم را موږ بیا پناسته صحیح دی
1: پناسته ولی مسکه وجه صدا نہ جی پولاڑا مسکے چٹول کار پولاڑا کے بچیر دا منظم پولاڑا کا وکنا پناست نہ کی گی چھ بالکل نشے ادرے دے نو بیا کی گی آبز دک کا خبرا چھ پولاڑا مسکے او چھ کاؤن پولاڑا کوے نو منظم پولاڑا کوے دا اکثر دا خد دا کار کئی ٹول دا کور کار چھ دے اگا پولاڑا کی اموست املا ماتائی ویخ پی میں خوگی گی نو دا سے مکوے دا شری مسلو تا پوس کولشے و دنیز دا کولشے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی سے پخیر علی سنگ ایک ہے جی
1: ماشاءاللہ میرے پیارے وائے سوال کوا
3: جی حارث خبر علیکم دا پنچ پیر جی مفتی سے سوال زمان دا دیکھنا
1: خبر چی
3: جی چی دا یوم شوری پرد باندے دا دلو کی چی حدیث کی شاغل دی چی خپل اہل و عیال باندے پڑاخ خوراک کوئی نہ دادی سنگ دے پتہ میں تسن تے خبر کہ جی
1: دادی ضعیف تے کمزور دے
3: خدی
1: آو آو دادی کمزور دے ضعیف تے خو عمل بے کو انشاء اللہ ولے پ ضعیف دے عمل کولی شو نم بخروج نہیں سو نچ روجو نہیں سے ن بیا چ کلا افتا سبال و روج نہیں سو انشاء اللہ ٹول پ شریکا ٹول و اور پ شریکا و روج نہیں سو انشاء اللہ ڈیر ثواب دے پ 10 محرم لسم محرم بان انشاء اللہ ن بیا چ کلا افطاری کوے رو جماعت کوي نو بیا خوراکونه ډیر پاخه کې او محله کې موشه او خپل کورول باندې وسعتو کې نو دې سره مال کې برکت دي نو سبا له پخلی خو له وکي حدیث کې شتا او ضعیف حدیث باندې عمل کو د شری مسلو ته پوس کول شي او دین از د کول شي دین به از د کو دا زنګ ذمہ داری ده او نمبر ستا اوس ته مخ تراغله ده نو په دغه باندې تاسو په دې ورځ د شری مسلو ته پوس کول شي او دین از د کول شي او دین به از د کو دا زنگ ذمہ داری ده زما محترم او دا سے سوال کول پکاری چې زنگ اخرت پہ خیست شي دا سے سوال م کوي چې بلته اورو یا بل شرمو مقصد دا سوال دا ده چې زنگ خپل قبر او اخرت خیست شي دا شری مسلو تپوس کول شي او دین از د کول شي

0: لا اله الا الله دا محرم بارک چې کوم بیان شو دام ذهن کې کی کیده زکه چې د محرم په حواله سره دا خلق چې دی نو دی ډیر غلط تاثر د ثوابو بارک خوري. السلام علیکم.
1: السلام
0: علیکم. الحمدلله جی
1: خیر بخیر.
0: هاو جی
1: خبر چی
0: خجی ڈاکٹر تے مخائے فورن دستر کو ڈاکٹر تے اوخائے فورن ہاں بس ٹھیک تھا کبھی آستہ سو طاقت نہ بھی نبی ہم سر ملاقات کے چیلا جو لو کما پوشوے دستر کو مسئلہ دا گگنو مسئلہ یا لا علاج مریضی نو ما سر رابطہ کو علاج بول فری کوما جی خا خا خا زلک صبرو کے نبیا ما لراشه نو شفا اسپتال کې زما تعلقات شته نو زبا التا تاسو لاغه کې علاج وکما ان شاء الله. یا بل چا داسې غریبی او مرضی سخت مرضی ناغه ما ته وای ان شاء الله زبا تاسو مدد کوم ان شاء الله. د شری مسلو ته پوس کول شي او دین زدکول شي دین به زدکو دا زنګ ذمہ داری ده صرف وظیفه نه بلکې علاج هم سنت عمل لے. نبی علیہ السلام علاج کرے دا حکیمانو نا منگ بم علاج کو دم بم اچو علاج بم کو اچانک پا دم سرا یا کرامتن یو کسٹکشی پا دم سرا نام ٹھیک تھا. الفاتحة لما قرأت فاتحة چے صد پار اوے لیشی نو دا آغی دا پار مطلب دا چے اگا عمل لکا ٹکشی چتا صد پار ویری نو اگا کار با ٹکشی انشاءاللہ. الفاتحة لما قرأت فاتحة دا اغي صدا پارا دا چه صدا پارا تا فاتحة اوه الفاتحة لما قرأت نو چار قل الحمد شریف آیت الکرسی دا پلاسو چپکو و بدن راخ کے دا پلاسو چپکو و بدن ماندے راخ کے چار قل الحمد شریف آیت الکرسی مخ کے پہ یو پیرا درو شریف مخ کے رستو آئے اور ڈاکٹر طرف تم رجوع کرے علاج ہم سنت عمل لے. وی فلانی علاقہ کی یو عالم دے فلانی علاقہ کے آغن ویما نا ناستے نو خزے والے قمیصوں نے اڑی پلین کی وہ تخذ ناستی وی پتا جادو دے پتا بندش دے پتا طور علم شوے دے تو دیار لذرا کا تو سوال لذرا کا نو دا سی مولیان او باز خزی ناستی دی نو دا غٹ گمراہان دی غٹ گمراہان وارنا غٹ گمراہان پتا جادو دی دتا چا ہوئے پتا چا سکڑی دی دتا چا ہوئے دروغ ہوئی دا سی مولیان اللہ دا سی خزو اللہ مزے چی کمیسو نا بوئیں پرتگو نا بوئیں پیسی ایلی دا غیب خبرے کئی پردہ نا کئی زافران غواری تولا تولا و بیرستو خرس کی دی ملیاں اللہ مزے نا یو علاقہ کی یو ملا دے ملا خوتن شویل ابلیس تے نو پا نمبر وطا لین کی وطا خز ناس تی نا یو وطا کمی سو خیئی نا بل وطا کمی سو خیئی نا کلے ناب کئی پینچی ٹیپ باندے ہو 13,000, 26,000, 9,000 ستا جوڑے شوی چھے خدا خبردار 13,000 دا چا جوڑی گی ہو 7,000 دا چا جوڑی گی ہو 9,000 دا چا جوڑی گی ابل از یو درے زنانا بھی اسے رو پین سڑی اڑا لے لو پیو معاشو میں باندھے اثرات وی دے سرا منگتا عامل اوے عالم چھے دے سرا دیار لس پیریان دی دے معاشو میں سرا دیار لس پیریان دی نموتے دا سوار لسولی ندی یا دو لسولی ندی دا غمولا تا پتہ سنگو لگے دے سرا دیار لس جنات دی بس داخل کو تو دروغ ہوئی قمیصو نہ بوئیں پرتگو نہ بوئیں دخل کو نہ زعفران غواڑی دا تویس پہ 3,000 دا پہ 7,000 دا 22,000 اور زان لے کسان ہم تیار کری پہ دیکھ لو کہ خلق را لے گئے کمیشن ہم بولے اور گئی خدا دی مولیاں اللہ ہدایت اور کی اللہ دی مولیاں اللہ ہدایت اور کی اور اللہ دی منت سمجھ نصیب ہو کر زئی چمنگ سرم علم راشی ایو عالم ماں تا ٹیلی فونوں کو وی زما یو زی خوخو نو دا غی د پارا یو خزل لاړه او خزی باندے تاویزو کو او جاہل خزی دا عالم خزی نا پیسے واغشت نمو تا چانا تا تاویز راغشت پا آگے کیسے لکلی دی وی پتہ نیشتا نو مو تا تتور ووزو باللہ بسم اللہ اللہ مہنہ دا تے لگا ووزا اب غلط ہی او پیسے دن ہوا لے وی لگے پیسے میں ورک چیزا محنتے ہو کو وزیفیرہ تو خولا لیکن اس پتہ دا چانا گلو کچی او عالم یو جاہل لزی او توی جی پلانے زی میں خوخت نو چلتا میں کروش تا اللہ تا ہوا ہے دو رکاتا نفلو کا اللہ نو غوڑا اللہ دی منتا سمجھ نصیب ہو کر زی اللہ دی منگا پوہ کی دے کور افراد تربیتم کوے دا غی تربیتم کوے اللہ دی پدے خبر و مالا و تاصل دا عمل توفیق نصیب ہو کر زی منگ تا پتہ نہیں زنگ زنا نگرزی منگ تا پتہ نہیں زنگ زنا تاویزونو لوال اللذی چھے فلانے کا روشی و فلانے کا روشی نا دی اصلاح پکاری پنر میں سرا او دی خیال پکاری پنر میں سرا او پدے خبر سوچ پکار دے زما محترمو چنگل نبی علیہ السلام دا عمل را کڑے دے چنگل نبی علیہ السلام دا عمل را کڑے دے چار قل الحمد شریف آیت الکرسی دا عمل را کڑے دے کنا لنگ پاگے عمل پکار دے کنا چ نبی علیہ السلام منگل کا عمل لا کڑے دے چار قل الحمد شریف آیت الکرسی نو پاگے عمل پکار دے پلاس چپ کے ودن راخ کے اثرات پہ ختم شی انشاءاللہ دا اکثر کسان چی دا دغی وہمیانی شکیانی وہمی یا مولا والا شک چوری پتا چا سکڑی دی بس اگر دونوں پیسے زان مانے ضائع کی ڈیرے پیسے پزان ضائع کی کل چال جی ہو کل چال جی وی خنش ہوں ربے تنگ تنگ کی گی وی چا سکڑی دی دا سے خبر دی پیسے مزہ آیا کبھی وق مزہ آیا کبھی دا کور دا افراد و تربیت ہو کے زما محترم ہو اللہ دے پتی خبر و مالا او تاسو لدا عمل توفیق نصیب ہو گرزی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علی النبی الکریم.

0: سود مخت خکلا دا پارا تیری فارمولی استعمال کری حس مزے او نکللا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلڈونا گولڈ کریم بیلڈونا گولڈ فیس واش بیلڈونا گولڈ سیرم او دا بیلڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دا استعمال سرا خپل آیا تاسو دا مخت خکلا دا پارا تیری فارمولی استعمال کری حس مزے او نکللا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلڈونا گولڈ کریم بیلڈونا گولڈ فیس واش بیلڈونا گولڈ سیرم او دا بیلڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دا استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم دا ټول عمر دا پارا
1: راضی جی راضی بالکل راغلے ما دستا سپا درانا خدمت کی حاضریم دا ایف ایم 93 ریوڈی دلبر دا چار صدی
0: او مزید معلومات
1: یا دا ایف ایم 94 ریوڈی دلبر دا سوابی پلی کباندی چی سم رہم
0: بارا صفر
1: زما خواگ او درانا لسنر دا ٹیم زما آواز ہو ری خواگو دستا سو ٹولو لگنا تیر زیادت مننا تیر زیادت خوشحال شئی جی بالکل زا راغلے ما دستا سپا درانا خدمت کی حاضریم او انشاءاللہ پا دغا پروگرام کی بار لکنا تیر زیادت خبری کو و خصوصی بچی کم دی تاسو دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان نا هم خبردارو دا دی سر چی کم دی دا حیدر مومند دا میڈیکل سینٹر دا چار سیدی نا با هم تاسو خبردارو دا حیدر مومند اسپتال دا سوابی نا با هم تاسو خبردارو او دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پا دا بہترین پروگرام کی با انشاءاللہ تاسو سر لگی نا دیر زیادتی خبری کو نو بلکل تاسو هم کولی شئی
0: بلڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومند
2: دا چار صدی او دا چار صدی سرا دا خوشا علاقو دا کلیدلی بیمارانو دا پارا دا خوشالی خبر دا خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال
1: نو بالکل تاسو هم کولی شئ چې په دا پروگرامونو کې مونږ سره شرکت وکړئ او مونږ سره لګې نه ډېرې زیاتې خبرې وکړئ
2: جی.

0: د جسم د فالتو ویښتو د لرې کولو لپاره او د جسم د غیر ضروري ویښتو د لرې کولو لپاره تاسو ځان ته واخلئ بلډو ناحیه ریمور کریم. دا بلډو ناحیه ریمور کریم قیمت چې کم دی هغه دا بلډو ناحیه ریمور کریم چې کم قیمت دی نو هغه 200 روپے دی. او بلډو ناحیه ریمور کریم هر کاسمیٹک جنرل میڈیکل اسٹور کی ملاویگی جی یخو بل نش دی کاسمیٹک جنرل میڈیکل اسٹور تلاڈ سے تاسو ځان ته والی بلډو ناحیه ریمور کریم دا بلډو ناحیه ریمور کریم سره چې کم دی دا پروگرام ز ولنی لائف کالر ګورم چې آیا ما سره سوک راځیو د کم زینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب څنګه
0: تاسو؟ مهربانی جی خدای دې ستاسو عزت وکړي. ډیره مننه. ما سره سوک ته د کم زینا
1: جی محمد خبر کوم چې توکل مې دي.
0: سوک خبرې کوي د کم زینا پروگرام دربانی سنگ لگی خیستہ لگی کنا خیستہ نہ لگی جی
1: پروگرام جی اسپیشلی پروگرام جمع
0: تقریباً ماشاء اللہ ماشاء
1: اللہ
0: ڈاکٹر سے مختلف چینل باندھے ڈاکٹر سے محترم پروگرام اور په سوابی کې موږ ډاکټر صاحب محترم ستاسو د پاره د هیدر مومند اسپیټال د سوابی پرانست کړی دا ټولي سوابی ته موږ د بلډونا پروډکټس رسولې دی هغه ته په کم نظر باندې ګوري تاسو
1: تاسو ډیر شکریا جی او دا خو د پاډی سیزنونه دي د انسانانو زمونږ د عام خلکو د پاډی لپاره دي
0: جی جی جی
1: خپل ځان د پاره د خپل مختلفو ضرورتونو لپاره مطلب دا د مخ لپاره د خپل لپاره د خپل لپاره
0: بے شک ڈیرا مہربانی جی پروگرام تاسو کالو کو ډیر خوشاله شم. جزاک اللہ ډیرا مہربانی زمونږ ډیر خوږ رو راغلی پروگرام ته کالو کو پروگرام ته کال کول لکنا ډیر زیاته مہربانی. راجی تاسو ماته کالو کوي په 0312888150 یخو ګو دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستانی وغټ ډرا روان دا چې پاکه ډرا کې موږ د سلویختو لکو

فریجو نا واشنگ مشینو نا دس روز روالی دس روز رومیخکی او دا بلڈو نا کاسمیٹکس پاکستان پا دغ غٹ ڈراکی مونگ تاسو لڈیر بشماری ناما ترگو آیا دا بلڈو نا کاسمیٹکس پاکستان پا دغ غٹا سلویخ تو لاکو روپو ڈراکی مونگ سر سانو نا شامل ہوئی ہاں تاسو کولی شی شیزان تا بلڈو نا گول کریم پا سلور سر روپے والی بلڈو نا گول کریم استعمال کی خفل مخونا خستا کی سپن گئی کاغذی ری بیمانی کوپن نمبر را غلی آقا سنبال کی او دا بلڈو نا کاسمیٹکس پاکستان پا دغ غٹ و شاندار ڈراکی رازی تاسو مونگ سر خفل زانو نا راولی جی مونگسر اتلک کوپن نمبری دی داتو لک کوپن نمبرو نہ بمون اتس کوپن نمبری رو واسو آگا نمبری بمون پ سوشل میڈیا بانی ہم شیئر کو ریڈیو بانی بہم آیو آگا تو سو کوپن نمبرو کی جدہ چا کوپن نمبر مون سر رو آگا بمون سر باقاعدہ رابطہ کی کہ مون دا ڈرا پ شادی حال کے و شادی حال تے برازی دا ڈرا مون پ سوشل میڈیا دلارے و دا ہوئی سی نام رو تو یا ریڈیو دلارے و دا ہوئی سی نام رو تو یا بمون اغال تے ور لیگو کا ہوئی ور پ سرازی مون کوئی چتا سر ولی گئی ہم دغه سی به انشاء الله کو کوشش دا کوي چې کاغذی ربی دکاندارانو سره جمع کول نشتا کاغذی ربی به تاسو خپل ځان سره جمع کوي دا بلډونه کاسمیټکس پاکستان او دغه غټو شاندار ډراکی با تاسو موږ سره شامل کیږي دا پاکستان واحد دغه بلډونه کاسمیټکس دی چې دا خپل کسٹمر د پاره دا سلویخ تو لک روپو ډراکی جی نه نور کاسمیټکس والا کړي دا نه سو کولی شي او نه د دې وس طاقت لري

0: راست چې بس کوندې نو راسې د پروګرام سه او بل اف کال ګورم چې ماستر سوق کې د کم زنا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ریڈیو بند کی پلیز. ریڈیو بند کی پلیز. ڈیر مہربانی. تھینک یو پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر زیادہ مننا مہربانی جی. پگو دمے دے ہر قسم مسئلے دے خاتمے دے بارا آئے کتا اس دمے دے سے قسم ہم مسئلہ دا کتا سو روٹے زڑے تے نکی گی یا تا سو روٹی اخری پتا سو بانی بو جوڑی گی یا دستا سو پمیدا اچانک درد رازی یا دے دین علاوہ کتا اس دمے دے نور سے قسم ہم مسئلہ دا نو بالکل تا سو کولے چھ چاغی دے بارا تا سو سان تواخ لے زمنگ بلڈونا گیس کی اور صرف دا بلڈونا گیس کی اور صرف قیمت 350 روپے دے او دا پہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کے ملاوے گی او زمنگ تے دغه بلڈونا گیس کی اور صرف سربا تا سو دمے دے چ س قسم ہم مسئلہ دا اغا با پ مکمل تو گبانے ختمی گی جی بالکل تا سو کولے چھ چھ دا خپل نش دے کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نا زان تے زمنگ دغه بلڈونا گیس کی اور صرف اخ لے او دا بلڈونا کی اس کی اور صرف سر دمے دی چس کس مہم مسئلہ دس کس مہم تکلیف دی راغا پ مکمل تو گبانے ختم کی جی راسی دا پروگرام زیو بلف کالر گورم چما سر سوق تی او د کم زین جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ما سر سوق تی د کم زین
1: جی. السلام علیکم جی. سید استاد
0: وعلیکم السلام. رور دا ریڈیو بند کا او دا ماشومان او شور لگزان سر کم کو دا موبایل آواز لکسلو کا چیز ما استا خبری صحیح ہوشی.
1: ہلو جی.
0: جی زما آواز. زما آواز درزی
1: جی. اور جی
0: سنگ ایتا سخی جی.
1: شکر دے جی صاحب سوار جی.
0: مہربانی ستا سو نام مسد او دکم زی جی.
1: سنگ دے سوابائی جی. شیر زمان دوان نم دے.
0: شیر زمان نم دے دے.
1: ہاں جی.
0: سنگ زمان
1: پروگرام دے دل وان دا تپے دل مان دا غم میں نو سو دوکا لا پس میں نو جی.
0: او وے دوکا لا بعد میں لو شزدا خڈیر گٹ کارو چھ چنند کال دا میں لو شو. سنگ زمان پروگرام اوری کنا پروگرام نہ اوری
1: دار دو کال نہ جی او دو بس ڈاکٹر سے تم میں لاو دش پیو نہ میں لاوی
0: زبس خیر دے گورا اس پے نمبر ز سیو کم بیاو دے پہر پروگرام کی کال روانی خا.
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بقدر و قال
0: امین امین
1: اللہ دا ستال نہ پمخ سی بو دے کہ میں غدا وی اور دے میدی والا ہن گڑے دغرا کرے جی.
0: تس من کا بلڑو نہ کس کے صرف یاد وی
1: جی. آو
0: نو اگ بلڑو نہ کس کے صرف تا استعمال وے سو بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نور مدد سنگ یخ ابھی کا نہ یخ نبی
1: بالکل بالکل برابر
0: نو دا ٹیم تاسو بلا خلق آواز اور میدی بے لڑو نہ کسی اور صرف آخلی کا نہ آخلی
1: بالکل
0: زبردست. ڈیرا مہربانی. آمین آمین جزاک اللہ. ڈیرا مہربانی جی. ڈیرا مہربانی جزاک اللہ. سر شمزار شم گور دا دعاگان یا سن کہیں جی خدا بلڈونا کی اسکیور صرف استعمال کرے ریزلٹ والا اور کڑے دے دغه دوا گانی دی اس مونږ ته کوي خدای پاک بیا مونږ له نوري کامیاب را کوي. نو مین سیس کوالټی د مونږ تاسو له کوالټی در کړی دې زه که تاسو مونږ سپورټ کوي. ډیره مهرباني جزاک الله. راځي په دا پروگرام کې د دې پروگرام سه بل اف کالر کورم چې ما سره رسوک دي د کم زنه جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما آواز درځي. وعلیکم السلام. سوکی د کم زینا ہیرا سنگ مہربانی مہربانی. ہیرا نند دے بلڈو نہ کم پروڈکٹس استعمال کرے دے سنگ بلڈو نہ گولڈ کریم مختلف سپین کرے دے کنے دے سپین کرے زبردست زبردست. سنگ تو نوری جنہ کوتا دے نن رس کی دے چاہتا پیغام اور کرے دے کنن چاہتا دے نہ دے اور کرے زبردست زبردست. ڈیرا مہربانی جی. ہیرا دادی زورا گلی وائی پہ لڑونا گول کریم دس اسپن کڑی میں لگا چونا ماشاء اللہ خوگو تاسم جانتا بے لڑونا گول کریم آخ لے اکبل مخون اسپن کی خیستہ گئی او دا بے لڑونا سر پکپلو خیستن کے لگا نڑی دے جاتے اضافہ والے دامخ دا تیر سری دا پارا سمونگ بے لڑونا ارگینک کریم پہ پندس و پنزوس روپے والے ددی سره بلډونه ارګینیک فیس واش په 1500 او ددی سره بلډونه ارګینیک فیس واش په 1550 روپے والے زموږ د مخ د تیر سری د پاره دغه فارموله د پاکستاني نه ده دا د ترکی د استنبول فارموله ده آیا که تاسو د خپل مخ تیر سری ختموي د دې پاره بلډونه ارګینیک کریم بلډونه ارګینیک فیس واش په دې کې شامل اکټیو انګریډینټس بربریسی کاپولیم اکټیو انګریډینټس سی پی او د دې نه علاوه رائس واټر یعنی دوری جوبه شامل شي وي دي راځي دا پروګرام بل لایف کال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مہربانی مہربانی جی ماں سر سوکھ تھی تو کم سے نا فرا تو چار سو دن والی فرا سنگ جمع مہربانی مہربانی شکر شکر ڈیرا من نہ ڈیرا مہربانی در تو آیا نن بس کی چار تدی دبے لڑو نہ پیغام اور کڑے دے کنا نہ دے اور کڑے
2: بالکل بھائی
0: زبردست زبردست کم پروڈکٹ صفت اور تو کو ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست خود ڈیر گٹ کارو کو لگا نون پروڈکٹ داغوئی دتر پکور کی دنور سے منگ بلڈونا پروڈکٹ استعمال ہے دل ہاں
2: جی بالکل
0: نو سنگ آگوئی سوئی دو بلڈونا مطمئن دی کنا مطمئن تین دی ماشاء اللہ ڈیر مہربانی منگ سر فرا راغلی چار سدینا پروگرام سے کال کبلو لگنا ڈیر جاتا مہربانی تھینک

0: حاضر خو د دا پروگرام زه بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دی د کوم ځای نه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی زخم تاسو کې او د کوم ځای یې؟ مینها علی د پېښور نه. مینها څنګه یې؟ خی ډیر مهربانی ډیر مهربانی. پروگرام اورې کنه؟ پروگرام نه اورې تاسو؟ ماشاء اللہ. سنگ سم پروگرام در بانی سنگ لگی خستہ لگی کنا خستہ نہ لگی؟ ماشاء اللہ ڈیرا مہربانی. سنگ تاس دو بلڈو نا پروڈکٹ استعمال ہوئے مینہ کنا نہیں استعمال ہوئے؟ ماشاء اللہ ڈیرا مہربانی. لو یسی زما ہوگا خور مینہ راغلی وئی مونگ دو بلڈو نا ٹول پروڈکٹ استعمال ہو. ڈیرا مہربانی مینہ د پشاور راغلی وا. لو یشی ڈیرے مہربانی استاس می چیزوں بم شامل ہو او دے دین علاوہ چکم دی دے دین علاوہ استاس کال بم پدا پروگرام کی معلومات ہے مسج راجی وے بھائی مخو پ بلڈونا گل کریم سپین کو بھائی د لاسنو د پود پارا ہم سے فارمولا نو مونتا زکا اگوی دم صحیح ضرور نو تاس گرے دانین د مخ د سپین والی د پارا او د لاسنو د سپین والی د پارا د خپود سپین والی د پارا هم تاس بلډونا گل کریم استعمال ولې شي ها؟ سم مثلا نه کی بلډونا گل کریم استعمال کې وایټنینګ په خپل لاسنو کې مړه والی مرې باندې هم لګولې شي په سټم لګولې شي په خپوم لګولې شي په لاسنو لګولې شي تاسو د ډیر بهترین رزلټ ترکې ها؟ هغه چې نه کې لکان چې غدا وي چې زمونږ مرې تور د زمونږ سټ تور دی.

میں سے ڈالے گی صدی قانور دسوابے میں سے ڈالے گی سلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرہ مہربانی صدی کا سنگ اتاس خی سلام باسط بھائی سنگ ایٹولین سلام مریم د شلمانا مریم راغلی دا جی بات ممان فرام سوابی تھینک یو فاطمہ نگار باجی راغلی دا ڈیرہ مہربانی نگار باجی جزاک اللہ سلام بھائی سنگ غزل ام دگرالی واہ واہ غزل راغلی لو یشی باسط محترم اس منی تو سلام آیا ہو تکم ڈاکٹر روحانی پیشاور راغلی دا جی ڈاکٹر روحانی وہی تھا ماں ریپلی والے نہ کہنا ماں سے میسج نو پیکج ختم سے وے دیکھا پتا 0306 نمبر نن بالی وے تو مدی تے بلو ڈو کی بیا بس پیکج لو کو من بیا تا سٹول تے ریپلائی در کو مخا انو بو فاد سوابی دا ٹیم سمون پروگرام وی سلام نو کی وعلیکم السلام محترم سیمنی سچی زبست میں ویل خونا وایم جی انو بو فاد سوابی دا ٹیم سمون پروگرام وی سلام نو کی وعلیکم السلام باسط بھائی پروگرام اورم بھائی بلڈونا ریگولر شیمپو سخی پل بازار تا در لیگو بالکل در لیگو بس لگ اور سو کی خان ہیلو بھائی السلام علیکم سنگ اسما فرام گدون اسما لو یشی کنا دشی ویڑی راغلی سلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر مہربانی سویرا احسان د ملکن دا ٹائم سبنگ پروگرام ہو رہی سلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر مہربانی تھینک یو سویرا ادتی سر چکم دئی کم دینا در آلے گی غریب آباد نمک تمہیں سے ڈراغلے دے خنومی نظر آئے گلے منا ہیل فرام ڈاگر آگلی سلام علیکم وعلیکم السلام

یاسر هم د خیبر ایجنسی نه پروګرام وی سلامونه کوي وعلیکم السلام شاعت مد جلوسو زمونږ پروګرام وی سلامونه کوي وعلیکم السلام شکیل افاد اټم زمونږ پروګرام وی سلامونه کوي وعلیکم السلام او د دې سره چې کوم د مونږ تنور مسجدن بای باسط بای بلډونا هیر فال نه نه بالکل غلط دی جی خانزادی فرام ډب بانډا چا صدری مهرباني فرید الله د باچور سوال غلط دی جی جواب دی غلط دی فرید الله سر د بلډونا شیمپو نه نه بالکل غلط سلام بای جن څنګه ندیم فرام سوابی نمبر سے کڑے مہربانی بالکل قیمت غلط رالی گلی بھائی ددی قیمت دا دے نہ بالکل غلط سنا دے ٹوپی مہربانی سلام باسید بھائی سنگے شو ڈیرا خستہ دا بوشرا فرام سوابی ہائے موسٹ ویلکم بوشا تھینک یو ڈیرا مہربانی محترم سمینا وائی وائی دا غٹ کمکل دی چی یا مطلب چی میسج آلی گی چی پلانکر کاسمیٹک زندہ باد بیا پروگرام پکار دے چی زمونگ بی لڑونا پروگرام ناوری بیا آخا پروگرام ہو ری جی نو دل تا خوچی زبیا را شروع کی گا منو بیا ما تا خلق داوائی چی تا خبری کئی پلانکر کئی ڈنگلے گئی دکا دل تا خوچی زبیا ما لغوص پدی بانی رازی چی الک خوخ پل کار سر کار سا دے گنا گما دا یو سل داخل میں اور پس را کولاو کنو نو بیا چی گم دے بیا ٹول تا زم علومی ہمیں جی چیز بیا دا چا پروانا کوم نو برای مربانی کتا سو کم کاسمیٹکس خوخ ہوئی کم ارجگان خوخ ہوئی بس ال تا ورزی وغوی پا پروگرام کی میسج کوئی کال کوئی غوی خو غوی ٹائم پاس دے بھائی داخلك برور پوئی گی انشاءاللہ.

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano da para the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sababai branch intikhabo kai. Pata yadasa پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
2: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چی دا ملک نموڑے ڈاکٹرز بموجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکن اسپیشلسٹ بموجود ہوئی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دا معشومان دا پارا دا شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم دا مریضانو دا پارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دل پر پواستا راتلون کے پیشنٹس دا پارا باپ آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نہ 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتا دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس این آئی سی یو یعنی دا معشومانو دا پارا دا شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم دا مریضانو دا پارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دل پر پواستا راتلون کے پیشنٹس دا پارا باپ آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نہ 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتا دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 0938

0: اوکے جناب صفر 316-122-4246 اگر بده نمبر باندې تاسو بلاړی جا ټلیفون کالز پر یان تر باندې د خیر د غبدان شریکو د خیر خو د کلونجی حواله سره د زیتون حواله سره د ودری خبرې ډیر جاتي ضروری کول غواړم چې پرون ما خبره کړو چې موږ د خپل مین سره د غواده چې ان شاء الله سبا به تاسو په تفصیل سره په دې خبره باندې پوهیږم چې تاسو کوم دردونه دي ان شاء الله د الله تعالی په ډیر لوی کرم سره به کیږي او په خپل ګران زمانه جانان مینا هغه خبره دی ښه ان شاء الله د الله تعالی په ډیر لوی کرم سره به تاسو دردونه ختميږي تاسو د خپل چې کوم دردونه دي د ملا چې کوم دردونه دي د دخنه علاوه ستاسو په لاسونو چکم دردونه راځي یا ستاسو په دې کندو باندې چکم دردونه راځي ګوره دا په غور سره دا خبره واوري دا انتهایی ضروری خبره دي چې دا تاسو غور سره واوري او ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فائدہ بل درکې خپه پدی من چې تر دې د مستاسو دومره لګ می سجونه را چې مانه خپې کولې که زما واس سپانه درځي سو وجه کې درځي یار لکه زما د لستر نن خپې سو وجه کې درځي چې په 316-122-4246 په دې نمبر باندې تاسو بلها ډېر زیات میسجونه زه غواړم خو نن ډېر زیات کم راغلي دي یار دا ولې یار شانې دا د پروګرام اوري کسه وجه کې دلشي د کلونجي حواله سره د آقا نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې کلونجي د هرې ناروغۍ د هرې بیماری شفا ده علاوه د مرګ نه ٹھیک ده مرګ چې کوم دی کنه دا یو تریخ حقیقت دی او تریخ حقیقت دا نه په دروغ را واپس کیږي نه په پیسو را واپس کیږي نه په بل څه چیو پیر آواز شو چې پلانکې واپس شوی بس هغه بیا مړ ٹھیک ده علاوه د مرګ دا صحیح بخاری شریف کې د حدیث مبارک راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې کلونجی د هرې بیماری علاج دی علاوه د سنا علاوه د مرګ نه نو اوس ګوره زمنګ په زیتون او کلونجی چې کوم د الحمدلله د خیره د دې نه یو پروډکټ جوړ شوی دی ستاسو لپاره د دې نه د بهترین بهترین پروډکټ جوړ شوی ٹھیک ده که څوک زمنګ د زیتون یا د کلونجی چې کوم تیل دی کنه صحیح ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی دا یو بل حدیث مبارک دی ترمذی شریف کې دا حدیث مبارک راغلی دی ٹھیک لازمی دی جی ابن ماجه کې راغلی دی حوالی موږ به دی وجه باندې ورکو چې زمنګ ډیر داسې موزه شخصیت دی لکه قاری عمران سی باغ زمنګ پوی خلک دی ډیر ډیر قابل احترام مفتیان صاحبان اکثر زمنګ پروګرام ورزمنګ زمنګ لپاره د خوشحالی خبره ده ٹھیک دا زیتون اخری مثال په ترمانی او یې په بدن منی اومږي کنه زکه چې دا د برکت لرون کې ونی نه جوړ شوی او دا سیس دې ټیک ته د زیتون چې کم تیل دی دا چې و یا سو کوخري او یې په خپل بدن باندې یعنی مثال په ترم مساج پیو کی زکه چې دا د برکت لرون کې ونی نه دا سیس جوړ شوی دی د زیتون الحمدلله د خیره مونږ بیا هم نه خبره کوو ز ډیر خلکو سره زدا شنیم چې واځ مونږ په کپنې کې د زیتون او خربلایل تیل د په هره کپنې کې بشای چی وی خو زمان د کپنې چې کم مفتی سیب دی زمنګ د پروډکټ چې کوم جوړون کې مفتی سیب دی الله دې ول په زندګۍ کې ډیر برکت واچي ډیر جات ته خوشحالي برکت ول په الله پاک الله دې بخپلو بچو خوشاله کی چې هغه دا خبره کوي چې خاطر جان ته براه راست خبره کوي په ریډیو باندې کې چرته مونږ تاسو سره دوکه وکړه یا دو نمبر سیز مو تراوړو مخې ته مارکیټ تم راوړو نو په ورځ د اخرت په زمنګ غریوان او تاسو بلاس وي ٹھیک ته دا زماره ټول اوریدونکو د پاره دا یو کس ته پاره نه دی ښه زمنګ چې کوم هربلای دی الحمدلله د خیره دا د کلونجی نه او دا د زیتون نه جوړ شوی یو حدیث مبارک ته په بوخاری شریف کې راغلی په صحیح مسلم شریف کې دا حدیث مبارک راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته چې کلونجی د هرې بیماری علاج دی علاوه د مرګ نه اوس وګوره زمنګ سره د کلونجی او زمنګ سره بل ځای کې د نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی په ترمذی شریف کې او ابن ماجه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته چې زیتون سو کوخري یې په وجود باندې پوری یعنی په یوځای باندې درد یا تکلیف په غیمه باندې مساج وکي دا کوي نو وای ان شاء الله د خیره باور دی چې دا بوله ګټه ورکړي د خیره زکه چې دا یو برکتي ونه نه جوړ شوی سیس دی ٹھیک ده الحمدلله د خیره دا یو بهترین پروډکټ دی د خیره چې دا موږ مکس کړی دی کلونجی او زیتون دواړه صحیح ده زه بار بار خبر کوم ډیر خلک د کلونجی او د زیتون دا داوه کوي چې رد سی دی دی سی دی دی سی دی مفتی صاحب خپل د قران نه خبر دی مفسر دی الحمدلله د خیره تفسیر بیانې مختلف قسمه درجو والا شاگردانو ته بیان د خوشحالی خبره دا چې هغه د دې حدیث پرانا کې زمنګ صفات هر بلایل جوړ کړی دي چې څومره میندو تر دې د استعمال کړی څومره خويندو استعمال کړی دي رونو استعمال کړی دي الحمدلله د خیر بهترین فائدې ول ور کړی بس د دې یو خصوصیات ما بیان کړی بیا یو مورکی کاله کوره زه چې کوم خبر کوم کنه الحمدلله د خیره زه بار بار خبر کوم چې زه په ریډیو باندې تاسو دروغجن خبره نه کوم عام جون کې الله پاک دې موږ له توفیق نه راکړي خو بهر کې دومره بکوم چې د ریډیو د یو غنټه پروګرام دی په یو غنټه کې به یو خبر څوک ما باندې دا ثابت نه کی چې خاطر وایته په دې پروګرام کې دا خبره دروغ کړی ده او نه را لخوانه کوي نه غتی بغتی کول شم غندا چې خبرې وو کوم مثال په تر معنی چې تاسو زړونه به یکدم روچت شي زمنګ بلسته سوشل شل پروډکټ والی خو الله تعالی دې غته توپیک ته دروغ مونږ نه راکړي اب زما ویلو کو چاته د میدی مسله دا یا ته ګورتی د کانی مسله دا کنه په ګوردا کې کانی کیږي یا شګه کیږي تاسو مختلف قسمه ډاکټر سره یا تاغه اپریشن اوري چې اپریشن بوله کې یا د سی یا د سی یا د سی ما تاسو کورنۍ ټوټه خو درې وځي زمنګ صفات هر بلای لوالي په 500 روپے باندې بوتل لے او 500 میاشتیم کیږي مړه 500 میاشتو نام سیوا ډیر کیږي ٹھیک دا د 500 میاشتو ساسو ډیر کیږي صفات هر بلای لوالي زری اسمت لم لګ راوړم د وجود غټ شوی دا چې دا لک ټیک ټاک ټیک شین دا خیر دا خو استعمالي وسر سر گزارت د شوی دا لګډیرا خبره دا سیده چې زمنګ صفات هر بلای چکم یو بوتل د غزان د پاره والی هر سحر په کور کې چکم دی تاسو نیم ګلاس وب ګرموي نیم ګلاس وب چې ګرمه کې غلګ معمولی اخوالی ته پرې دی چې وړې د ګرمي د خطرناک ګرمي د لګنه چې غلګ کی تړم کیږي نیم لیمبو پکې نه چوڼوي او یو چمچ پکې زمنګ صفات هر بلای ل چوي یو چمچا صفات هر بلای ل اچوي په یو سامانې د چا خبر اسکی اکثر خلکو ته غزل دغه کیږي کنه لګي او بل کې تړم غونته کی لازمی دی چې نه مستاسو د بیدی مسایل لا چې ان شاء الله د خیره او نه مستاسو د ګردې د کاڼي مسایل لا چې د خیره اوس دردونه د پاره د چا پوجود باندې چې هر څنګه دردونه دی په لاس او پخپو پملا باندې د سر پپټو باندې ارقو نسا مسله دا زمنګ صفات هر بلای چې کم دی یو چمچا یا دو چمچ ځان لپاره هر ماسو تن لک شانتي ګرموي لک شانتي ترموي جی او د اخزه مساج پکې وګور ک تاسو د والدین نه دواله کنه ک تاسو د مور بیبي تاسو د والد سي پخبو مانی دردونه دی پملا باندې دردونه دی پلاس باندې سما صفات هر بلای لاړه د خیر ان شاء الله هر ماسو تن لګي یو پتو لګاتار ک د خیر بابا جان دردونه بری خلاري د خیر د مور بیبي دردونه او دام نه د جی چې د کی سټرایډ د دام نه د ګورې چې تاسو لمنګ درکو چې را د دې سربارزي تور تاسو گزارو شین نه جی نقصان هیڅ قسمه نقصان نشه که چاته نقصان ورکو پرونې خبره کړم نه بیا کوم چې لس کاله پس هم د خپل خبرې زمواریم ٹھیک ده الحمدلله د خیر داده کلونځي نه او د زیتون نه جوړ شوې و ساسوان ته په سالن کې میو چمچ یو خور ده هغه سالن کې کور کې د برکت ته پاره کور د نبی اسلام دوه حدیث مبارک مرته ویل صحیح ده صحیح حدیث مبارک مرته ویل چې په کوم دغه کې راغلی په تفسیر کې هغه هم درته ویلو د نبی اسلام ارشاد مبارک ته چې د برکت ته ون نه جوړ شوې سيزونه دي ٹھیک ده سالن کې یو چمچ اچو ان شاء الله د خیره بچي بچي دي کم دي هغه هم نیکمل دي خیر ور سره د خیره دنه چکه بیماریانه راځي غوم د خیره کور کیږي د خیره ټیک ټیک ټینشن مال د خیره خچې ژوندې باندې خیره الله برحمو کی د خیره 0316 622 42 خیره بدی نمبر باندې وستا سو ټلیفون کال خیره پروگرام کې شریکو د خیره زما غلی سنرجي چې زمنګ د پروگرام کې مون سره برخه اخیستل غواړي عمره کا نمبر باندې د خیره ساسو کال رواني پروگرام ته د شریکو السلام علیکم جی نه نه نه نه आवाज دې کوم دې السلام علیکم نہ خطر جان نہ دیکھا کنا اسمت 0316 622 42 لالا آواز درجی جمع آواز درجی کنا درجی نہ نہ نستا آواز مکمل طور پر غیب دستا پا آواز مانی پوئی گن نمنگ تبصر رشید خیر ددی بس بل بندو بس کو د خیر یار هاتک جان گت سما آواز اور د خیر نمنگ سل گخبل مینو کو کن یار تم منگ سبر کل نہ کاٹلنگ دے وقت مینم دے رسر نشتا دے ولا چوری تور دا نہ کال بیٹری چو خو خوان بو گیو ک ملاو نہ شنو بس بیا با گرد نڑی گرد السلام علیکم جی السلام علیکم کش کڑا پیو کو اللہ دی خیر السلام علیکم جی السلام علیکم آواز درجی السلام علیکم سو خبر کیا بچیا سو خبر کی گڑی وفا شہزادی وفا سنگھ ہے بچیا خیر سے دے برابر دے حالات واقعات خری ڈیر خوشحال شی کامیاب شی بچیا چھ زمنگ پروگرام ترالی اول جلدی کالو کو مخری چرتا کال کڑے مونتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس ماں سر گلاس اب دیدا اس میں کی گودام نشم در کبل کچھ کافی لے رہی ماں کخپل موبائل کی بو رڑو من موبائل خرابی کی دکھ رہا ہو وفا اللہ رشتہ په زندګۍ کې ډیر برکت واچي ته په موږ باندې دي ته ما د کوم غړي خپل رونو غړو زمنګ پروګرام تر لسه به لغړی بچیا زه په څه ته ما خپل کار یې خود نس کې کور کې به اوس کې کنه خدای نیک بختي ولا بیگا وختي مې خورکې کور کې خبره کوله مونږ بیگا ودو پاتې شو خو زه بهر کې مونږ ډیر ډیر دعاګانې کوه ها ڈیرا خوشحال شی گڑی کامیاب شی بچی پروگرام ترالی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ زمان یزبین گوڑی خور کی خیر پروگرام تر اخلی. تھینک یو سو ویری مچ وفا شہزادی. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
1: ہلو
0: السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام
1: علیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ. سنہان ڈیر وقت پس رالی یار گور آواز خود پی جانا مکنا خیر دے خیر دے سنا سنگ وقت سنگ روان دے اجوا والا اس ڈیر خشوید الحمد للہ ڈیر زبردست اس ڈیر زیادہ گزارش شکر دے بس ان شاء اللہ رنگ دیتا کومد خیر چې ضرور سو کنه ک ټایم د خیر ان شاء الله ته بس ضرور کال کومد خیر خلک ثواب ایت زویار لک شکر و همړه بس دا دا نو بل سری ته به غم شه ته به غم شه د خیر ته ټینشن منشن مال د خیر ها خلق تی مطمئن دی کنه دی مطمئن نمبر ما سره سیف شو خان ډیر خوشاله شه ډیر خوشاله شه ډیره مهرباني ډیره ډیره زیاته شکریہ صفر 316 622 22 او بیا 46. السلام علیکم. جی جی جناب السلام علیکم. السلام علیکم. جی ریڈیو بند کر جی سو خبر کوئی کم زینا خورشید علی سنگھ تاسو نہ پوئے گا مدونا کش کڑپ دسا روان مسلمان سنگھ تاسو جی وائی قربان جی جی خیشتہ پروگرام دے گا نا خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور سر وائے کریں یار سبا ویل غاڑی نورو شکر شکر زه خوشاله شه ډیر خوشاله شه ډیر کامیاب شه ډیر مهرباني ضروری نه چې زما ورودونکې زما د پروډکټ لپاره ماته کارو کې ضروری دا نه چې تاسو زما پروګرام خو خوي مونږ ته کارو کې اندازه مونږ لپاره د خوشاله خبرې شي. السلام علیکم.
1: وعلیکم خاطر جان بھائی.
0: وعلیکم السلام و رحمت الله. جی سنگه تاسو خو یې سید برابر دی. جی
1: خیر ده به ته خو یې
0: د الله کرم د الله کرم د الله کرم تاسو خپل معنی سنگه خو یې سید مخ دی. جی
1: خیر ده شکر الحمد الله خبر کوم څنګه انسان
0: خا قربان سبا ویل غاړي. جی
1: سلام سره په تاسو پراډو په کټه پراډو کې پات والا او کوشیم تو دي کار ولال دي او په سوایشته کې کریم نه
0: چکم نه په ذاتی توګه کور د پاره وړي هغه راته وایا چکم نه ذاتی توګه معنی کور تر وړي کور د کنه اقي پروډکټ حواله سره
1: ذاتی د پاره ذاتی نه کور ته هر ولال نه راوړي دي او تاسو بیا صابون چې دانه راوړي
0: ماشا الله ماشا
1: الله
0: ماشاء الله ماشاء الله الله دې ډیر خوشاله کسر ډیر زیاته مینا
1: ورته خپل استعمال او ځل تا تارک بلډر سٹور کې پیپل جمع سره دکان نه تاسو غون پراډو ته ملایي
0: ډیر کامیاب شه ډیر کامیاب شه خوشاله اوسې خوشاله اوسې. قاری عمران سے مونږ ته یو میسج را لګره د خیر بهر کې ابدار ډیر زیات ضروری دی چې دا د خپل کو خدا دې اوریدونکو سره د خبرې کوي. السلام علیکم. جی
2: وعلیکم السلام. څنګه بھائی؟
0: او په خیر مشروطي سنگه خی اللہ کرم دے بچے تاس پخبل خیلی سیت مخدی جی آو الحمدللہ طول زبردست ستا سنگے خالا دی سنگا دا مور بی بی سنگا دا
2: بائی شکر الحمدللہ طول خیلی
0: خم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو خوشا لے کنی خوشا لے
2: بائی بائی جمع خالا منچا ماشاء اللہ موئی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ڈیرا ڈیرا زیادہ مننہ ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ. کامیاب شی خوشحال شی او خالہ دی کم کم پروڈکٹ استعمال دی وقت کی او دارت وای ریشا سیرم چتا سوڑے کنه سیرم سے ریسپانس ٹک نی شکل کوئی لگا یو کس وی دی وای چر دوی سیرم مرزان دینو بدی وجمانی خلق ڈی ڈی رلی اسو میری تے دی حالا نہ تا پوچھ کے سمگ سیرم سنگ دے سے ریسپانس ٹک نی شتے دے سیرم سے ریسپانس ٹک نی
2: شتے وای ما شاء اللہ دا سریجر دے ویسی
0: خاز بس دا خوشحالی خبر سو میری نور بس ویل غواڑی جی
2: تو اتم نان غوانم سلام علیکم
0: خاو لے گا بچے سلام علیکم شاباش
2: بھائی جوان کائنات تے سلام ہو نو شین تے سلام ہو دار رندر دار ایت میں سلام ہوتا تے سٹیشن سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو ڈیر ڈیر مننا ڈیر ڈیر عزت شکریہ دے خیر عزت اس دکاندار نمون ہم شامل ہو مچا چا سر ملاوی کی خیر فقار عمران سے مگتے میسج کرے ضرور دا غواڑا مجی جی دا پروگرام کے پلے کما دا تا سو اور چقاری سے
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاطر جان سے سنگ دے جی خیر دے صحت ہم خدے تا سو ما شاء اللہ دا من مبارک دے ر خستا خبر وکڑی او اللہ تعالی دے زمنگ دے ٹھول من زنا صحیح کی امنگ لگے اللہ توفیق را کی چمنگ ٹول پسی طریقے سر امن زدا کو
0: آمین
3: اللہ پاک دی منگ ٹول پین زو وقت تا پابندی سر دا من زدا کے ولو جو گا جوڑ کی
0: آمین
3: او تاسو لد اللہ دیر جزائی خیر در کی دیر خیر استخکل خبر موکڑی جزاک اللہ مہربانی
0: دیر جاتا من دا قاری عمران صاحب دے اوریدن کو زتا است بار بار ایم دے شوملو کیم دے شیر علی مارکیٹ او دکان نمبر 4 دکان نمبر 6 پگم پدی کہ قاری عمران صاحب سے زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملا گدا دیر خوگ انسان او دیر قدر من انسان دے خد بالولی دے سیمی چ سمر زمنگ خلق زمنگ آواز اوری دے خیر کنا شوائز فارمیسی دا دغه کی زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ دغه سره ملاوگی شوائز فارمیسی والے سره زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوگی خیر تا سول پکار دیجی چ ال تا ورشی زمنگا تمام تر تمام پروڈکٹ دغه جنا روالے دے دغه علاوہ بالولی روڈ باندھے پشاخ نمبر 6 کے چکم دے السودیا شوز والے سرا اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے سمگت تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوگی دے خیر خا السودیا شوز اینڈ کاسمیٹک سینٹر بالولی روڈ دے شاخ نمبر 6 جی صحیح دے جی لقمان خان سرا سمگت تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوگی تا سولہ پکار دیجی دا بالولی دے سمی چی سمر خوین دیرون زمانگا وازوری لازمی و ضروری خبر دا دیجی چی تاسو دا غزینا سی سفارت اللہ سکے دے خیر ٹک دے سی پر 316 622 2244 سی خیر پدی نمبر بانی بل ٹیلی فون کال پروگرام کی شریک ہو السلام علیکم جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام خاطر جان بھائی سنگ چلے اول شاہ خبر کو نہ میں چلائیں
0: لالا بخیر بخیر بخیر سنگ جی خیر سے برابر دی
4: شکر الحمدللہ اللہ دی جنتی کا والله خود مغرب ہوا خبر یہ زمانے دی دیکھو کہ وہ لگے ہو
0: پورا معلومات
4: تقریباً او خبر دې مړي دې خوږي وړيږي دې روړ
0: ډېر خوشاله شي ډېر خوشاله شي ډېر خوشاله
4: الله دې جنتی کا زمانځه کې به دوا کې به یاد ساته ماخه
0: او کنه چې ته مې دوا کې یاد ساتي به مې اډول پروا نه شه به خبر واندې
4: زه او خاطر مې نو سم دې خاطر مې په مزي باندې مې کېدا
0: واه واه زبردست ډېر خ ډېر خ ډېر خ الله دې خوشاله کا کا ډېر خوشاله شي ډېر مهرباني ډېر مهرباني شانی کے زما آواز اور دمی چنئی والے چ کم ایڈریس سے ضرور رولے گا ماس کاسمیٹکس چمکنے کے زمگے تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی گی دہر وکاس کاسمیٹک زمزم پلازا پندو بازار کے زمگے تمام تر تمام پروڈکٹ کے قسان سر ملاوی کی اظہار کاسمیٹکس سولیزے بالا پرغاڑے چوک کے زمگے تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی کی انقلاب روڈ بانی کرامت کاسمیٹکس حاجی میانے کئی چوک انقلاب روڈ بانی زمگے پروڈکٹ ملاوی کی عارف صافی کاسمیٹکس پیاز مارکیٹ سکم چوک قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی لطیف میڈیکوز سکم چوک قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی طارق سپورٹس اینڈ کاسمیٹک سٹور سپین جماعت بڑبیر قسم کا تمام تر تم بڑبیر والے زمان آواز ہو رہی کہ نہ ہو رہے دکھے رہا اقرا قسم کا آواز ہو رہی دکھے رہا طارق سپورٹس اینڈ کاسمیٹک سینٹر چکم دے سپین جماعت سارا بڑبیر کے دخل تزمنگ پروڈکٹ ملاوے گی دکھے رہا الیاس کاسمیٹکس محمد شیر مارکیٹ ٹیلمن روڈ مانے زمنگ پروڈکٹ ملاوے گی دکھے رہا فضل کاسمیٹکس زنگلی اسٹاپ کوارٹ روڈ مانے زمنگ پروڈکٹ ملاوے گی دیکھے ردا کے نا علاوہ ددغنا علاوہ الگ صبر خیر الگ صبر گل کاسمیٹکس تارو جبا اسٹاپ جی ٹی روڈ بانے زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوے گی السلام علیکم جی خیر پ خیر پ خیر پ خیر لی ونٹاری خور سنگ خی سے برابر دی اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم تسنگے بچے سیارتی سنگ دے مزاج حالات واقعات اجوا اجوا خدا اجوا ډیره زبردست اوس خوشوي د شکر الحمدلله بالکل تو اساس په دواګان ته سنگه لی ونی خور می سنگه دا ته خپل مانی خی برابر سی دی خره خزه شکر دے شکر دے چې تاسو خی نو موږ به دې مانی ډیر خوشاله یو د خره سبب ویل غواړي ګډي هلو
2: هلو
0: ا سبب ویل غواړي او کو که شیمپو والے صاحب دو درې خبرې وکړه لیونے آواز نکٹ کے گنوں پہ نہ پوئی گو ستا پا خبر پوئی گو نچے تو سویل غواری ہلو ہاں جی جی جی آو صحیح شو اس صحیح شو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ وقتاً فوقتاً انسان تو پتہ لگی خانو تم مطمئن ہے زمانگا دا شیمپو نا دیر خوین دی آواز اور اسے پیغام اللہ رہ گئی لہا بالکل انداز ماشاء اللہ ماشاء اللہ والله که پیسې باندې پوښیو چې تاسو ویلې ونی دا څه کارو کته کو دوباره کال کول مکمل او شوبې دوباره کالو کا خو اوس په خبره باندې والله که پوښتې ویل مونږه زیشان وهاب کاسمیټکس اکبرپور کې څنګه پروډکټ ملاویږي مروا بکرای والا اکبرپور کې څنګه پروډکټ ملاویږي اقرا کې څنګه आवाज اوري مروا بکرای والا اکبرپور کې څنګه پروډکټ ملاویږي عزیز کاسمیټکس پرانا بازار اکبرپور کې څنګه پروډکټ ملاویږي دیان میډیکوز اکبرپور کې څنګه پروډکټ ملاویږي فواد صافی کاسمیټکس خراسان کې والا کې څنګه आवाज اوري تاسو څنګه پروډکټ ملاویږي تاجولی کاسمیٹکس داجی پلازا ناگومان بازار چار سدر روڈ بانے سے پروڈکٹ ملاوے گی احسان کاسمیٹکس شالم مارکیٹ چار سدر روڈ بانے سے پروڈکٹ ملاوے گی نصیر میڈیکوز خزانہ بالا اسٹاپ چار سدر روڈ بانے سے پروڈکٹ ملاوے گی المدینہ میڈیکوز سیوان اسٹاپ خزانہ بالا چار سدہ روڈ بانے سے پروڈکٹ ملاوے گی الحرم کاسمیٹکس ملک تماش مارکیٹ بخشو پول کی زمین پروڈکٹ ملاوے گی صافی کاسمیٹکس مقصود آباد لنڈے سڑک چار سدہ روڈ بانے سے پروڈکٹ ملاوے گی زرجان کاسمیٹکس خان ولی مارکیٹ لنڈے سڑک دخل تزم کا پروڈکٹ ملاوے گی عمر فارمیسی کبابیان سری لکلی ورسک روڈ بانے سے پروڈکٹ ملاوے گی دوبئی کاسمیٹکس باچا مارکیٹ مترا بازار کی سمنگ پروڈکٹ ملاوے گی سادت ماما ہوٹل پنام ڈیرئی ورسک روڈ بانے سے پروڈکٹ ملاوے گی ندیم کاسمیٹکس شگئی بازار کی سمنگ پروڈکٹ ملاوے گی شاہد میڈیکل اسٹور شگئی بازار کی سمنگ پروڈکٹ ملاوے گی سبیل کاسمیٹکس صحیح پل جمرود کی سمنگ پروڈکٹ ملاوے گی فضل میڈیکوز ملازی کی سمنگ پروڈکٹ ملاوے گی وقار میڈیکوز ملازی اسٹاف سفید سنگ روڈ بانے سے پروڈکٹ ملاوے گی عدل کاسمیٹکس پیر بالا اسٹاف بانے سے پروڈکٹ ملاوے گی رضوان کاسمیٹکس لیاقت علی مارکیٹ سربند اڈا کی سمنگ پروڈکٹ ملاوے گی امان اللہ اینڈ سمیع اللہ کاسمیٹکس باغ کالونی اسٹاف باڑا روڈ بانے سے پروڈکٹ ملاوے گی عبد القیوم ارمان محل بکرئی باڑا بازار کے سمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوے گی ہارون کاسمیٹکس کھلا مارکیٹ فرنٹیئر روڈ بانے سے پروڈکٹ ملاوے گی امین افریدی کاسمیٹکس دوبئی مارکیٹ متنو چکم ہسپتال دیا گئی تھا بالکل مخامک دال تزم کا پروڈکٹ ملاوے گی فضل کاسمیٹکس جنگلی اسٹاپ کوارٹ روڈ بانے کا پروڈکٹ ملاوے گی الیاس کاسمیٹکس محمد شیر مارکیٹ ٹیلا بن روڈ بانے کا پروڈکٹ ملاوے گی طارق سپورٹس والا بڑے بیر والے قسم کا واضح دیکھا التزم کا پروڈکٹ ملاوے گی دیکھا السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر بخنا واڑا مادل تھا زمن کا یہ اردو کے شریکوں بھی اجازت والوں اجازت نہ ہمیں وعلیکم جی
5: السلام علیکم
0: تر پخیر پخیر
5: پخیر
0: خیر پخیر خیر پخیر خیر
5: دا زمان نشہ دا بلارے چھتا سو درین کو کم زما نشہ پوریشی دا زمان نشہ دا بلارے چھتا پوریشی خواہ
0: اللہ دے دیر خوش آلا کر دیر اشیاتا مینہ
5: دا وزا خوب کو ما
0: بس دا ستا مینہ دا کنا وی دا لیوانی مینہ دا زار شما او بل قصه به سبا وکم بیا خیره
5: الله خو دوا جان خسته کا وسره زما ولله دی کامیاب کو دا دوا وم کو نو صحیح
0: الله دی خوشاله کا الله دی کامیاب الله دی کامیاب
5: چې لبن ته کله راځي دی لبن ته ویل څه کار نه شي ملاقات په کوټه لبن تر یو
0: ته ته به غم شه د خیر ستا خواله درځم ته لبن کې سکوم مړه خوشحالی خبر خبر پروگرام تراسی خبر اللہ تعالیٰ ٹول خوشحالہ سطح خیرا سویرا زمنگ پروگرام تراغری بائی سنگ سوسائٹی بارہ کے لیے خبریں کوئی خیرہ ان شاء اللہ دیکھے رہا دیا والے سر خبریں کو دیکھے رہا پبونا سویرا زمنگ پروگرام تراغری وفادار خوین میرے چار سدین ناگلی دیکھے رہا نیازبین سلامون امین رالے گرے رہا وہ آواز پہ ڈلیور ریڈیو مانی او کے دیجیے پروگرام ڈی جت کھلے دے لالا جانا ہر اورز یو ٹاپک ضرور خبریں کوئی منگا سسٹر تڈیر فائدہ ملاوے گی اور تاسو ڈیر دعاگانے کامیاب او ڈیر مننا او ٹولو نیازبین خوریانو تا دمین ڈاکٹر سلامونا تا سپیشل سلام وفاداری زمان نیازبین خویندی نچار ساتھ دعا دا سر دریاب نا پروگرام تر آگلی سلامونا مسکان فرام پبی سلام خطر جان والیکم السلام پروگرام کولے دی آواز دی بالکل اوکے دی سوی رسانی و چوی رسانی دا کم جان پروگرام تر آگلی سلام جی عمر دا چار ساتھ دینا سلام قبول کو والیکم السلام شمائلہ فرام چک درہ خطر جان وامو سلام دروال جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دو مفتی سے دکم مفتی سے نمبر یاد ہوئی بدر علیکم خا سلام جی عدنان مدد سوابینا آواز بالکل سفارے تاسو سلام جی وعلیکم السلام بدنا موږ سوابې در روانیو د خیره ابراری مجید ټوپینا سلام قبول کو وعلیکم السلام کلسوم بیبی کلسوم بیبی نازکم مورې نه پرې دی وزمکا په سوابې کې زمګ پرې ګیا مورې نیازبینا سلامونه کلی وعلیکم السلام د غریبانو نصیب خوار وی او زړګیا مګ د خپل قسمت شرطونه خام دا پکې لا بلا رابیا نور افریدای سلامونه غزل خاطر جان مجید رستم نا او ناسته ما ویخې ما پرګام اورما اور وی منګل پکې جوس پرې دا پرې بده خیره عام نا عائشہ او نیازبین بچی زمنګ پرګام اوري جی سلامونه راګیو چې سارے شیمپو سانی بالکل نشته دي کې شک نشته دي اے بھائی په 93 باندې आवाज بالکل برابر دی خلا جان فرام ابي جی خلا خاطر بھائی سلامونه مې دروازه وعلیکم السلام پرګام سنایسته علي بھائی ته هم سلام وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مننه شکریا کامیاب اوس بچی خاطر جان بھائی زتا فرسٹ ٹائم مانے سمس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حالات واقعات مزاج برابر دیجیے بالکل برابر دیجیے خیر پروگرام تو بہت خوبصورت ہے اوکے ساسو آواز الفاظ ادھر کھلی دی محمد شعیب سبکی ممبر ٹوپئی نے لالی کر دیجیے کم جن سلام لالی کر اللہ دے خوشحال کا ڈیر جت مننا محمد صہیب صاحب چیزم کا پروگرام ترالی زمنگ دفارہ تو خوشحالی خبر تھا کامیاب اسی سلام خاطر جان وعلیکم السلام زما خو فرسٹ ٹائم اس ایم ایس تھے آواز تیرا بنے ڈیر خو لگے دو بلال فرام جمرود بلال ڈیر مہربانی زما آواز تیرا مانے خول گلر خوشحالی خبر تھا ز زسکم ما ترا ولے گا زما فیورٹ وی سی یادے سدی فیورٹ وی بھائی آپ خجی پٹانی گرلس ماں نے پتا چیت جیون دے اتنے چاہتا مرے ساؤ بیچو سادا تو بیخی نے مرے سلام سر سنگھ وعلیکم السلام سر ڈیلی شور ماں بی جم پلے کا وقا سمنا سے سائلنٹ سر یو آر مائی بیسٹ اوکے کلا فرام سواب ڈیرا مہربانی دی کہ سائلنٹ سری خوشی سے سب بیسٹ آر جم در خوشحالی خبر سلام مینور فرام کراچی جی سلام قبل کا وعلیکم کراچی کس منگا واچرتا ہوں یار السلام علیکم حضرت جان بھائی سنگھ وعلیکم السلام پخیر سواب جی وعلیکم السلام سنا فرام سوابی سلام نکڑی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ صلی تسبیح حوالے سر سواب خبر کو ان شاء اللہ رکھے والے سر خیر پورا خبر ہے بکم خا منگو اللہ دی پتی خبر مانی تاسل اجر در کے منگل دی پہلا تعالی دا عمل کو تو فکر کی ایکسا فرام اکبر پورا ڈیرا مننا زلیخا السلام علیکم السلام بھائی جان سلام وعلیکم السلام سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام نمرا خان فرام سوابی نمرا پخیر زوبی خان زوبی رٹھیلا بن رہا پروگرام دی لری لری نا اورما ریڈیو میں تیز لگا دی ملوانے دی منڈا منڈا لگیا ما ڈھیر چاہتا من مل منو قدر کو بچیا سلام سنگھ بھائی وعلیکم السلام شور ڈھیر چاہتا مزے کلسوم د سواب نے کلسوم پخیر سنگ خی سے برابر دے ہائی ہیلو سر ہاؤ یو آر فائن جی گڈ ٹائم میسج اوکے مہربانی ډېر زیاته شکریا. آئم داری سلی کری وفا وفا شہزادی فرام چوٹا لاہور. وفا فخیر تھینک یو سو ویری مچ. سلام سر. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ ویری فائن جی. نائس او ډیر خسته خبره موکړي. انیسا سلام جی. وعلیکم السلام. ډیر امینا ګلالی يم د چار سدین ګلالی په خیر سلام شي. سلام بھائی څنګه؟ وعلیکم السلام. انایا فرام کامرا ایئر بیس سلام قبول کړه. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ډیر مننه. دا بیجم مبل وخا سرا دی سر پروگرام کوا مہربانی تاسو وس کی جی منګه نسکو خلق خبشو خبرې نه کوي بس تاسو خبرې کوي منګه خبرې کوي د خیر تاسو ټینشن مالی ز تبسم یم جی تبسم یم شفقدر نه او تاسو سلام کوم. وعلیکم السلام شفقدر کی خو سو کم نه پیژنما تاسو کم دکاندار یادوي کم چا سره ملاویږي بازار کی کم بازار کی بازار نه بهر خپلو اور دعا کی منگ یاد ساتھ دعا کی بدیا ساتھ خدا قصد ادا کر دیا. سلام خاطر بھائی. وعلیکم السلام بھائی نوید یہ مجید چار سنی. سلام قبل کے. وعلیکم السلام نوید خان بخیر سلام مشی کامیاب ہو خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام مامو میرال سوابینا. سلام مامو جان. وعلیکم السلام علینا خان فرام سوابی. سلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام اجوا سنگھ راجوا برابر دا خیرا شاہ جہان شاہ نے زمگ پروگرام اور السلام علیکم. وعلیکم السلام نایار. السلام علیکم زو خبر کے خیر دا ہم کے علم نشہ خبر عمر زو ساسو آواز ڈسٹرکٹ آفر دیرنا خپل مینجمنٹ مینجمنٹ قصہ کو جدا پروگرام ختم کوم دي دا قصہ کوم. آی برو سنگ. وعلیکم السلام سمارٹ ہول فیملی ساسو پروگرام السلام قبول کو. وعلیکم السلام برونن خیراتون تناسیو زکم اس مس تھاست لگ لیٹ کو اشال فرام چر سدا ډیر مننه ګډه خوشاله اوسی. السلام علیکم خاطر بھائی. وعلیکم السلام سارا د چر سدا بھائی تاسو سنگ اور ماتا دا پروگرام مدرسی چوٹی کر ډیر مننه ګډه خوشاله اوسی. شمایلا فرام چک درا. السلام جی مفتی شبیر سے در لګم د خیر بنانا جوس یا دم ډیر من درو بلی کو زب ان شاء الله وکاس سیم د خیر تاسو له بدر کی د خیر بھائی ما سپری می شهزادی. سلام بھائی تاسو پروگرام دی جات کولې دی اخلاق موډی عزت ایوان دی ماشاءالله ہے نا فرام کمزی اس پدنگی وفاداری خوین بیا پروگرام درغلی اگین لالا سوک هم خپات اسو اوکے ډیر مننه چې هر چته کامیاب شي خوشاله شي د خیر خپل کوربا خاطر جان دوغانو کیا ساتي دو لو الا پامان الا پامان کور مو دا.

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنی ترجیح. تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ. کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي، کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړی کیږي. زموږ په هسپتال کې پسیت کارډ باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف آپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. اوس تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے کے پاگے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا، بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا. کتاسو کی هم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول

तीसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر چی دا اویلی سکن او دا دانو دا پارا یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې

0: पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड ट्री ट्री ऑयल आओ क्लिंडा माइसिन कुमची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स थी आओ दग प्रोडक्ट्स डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड हुम दी कुमची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दाने आओ द दानो दाहुना प मुकमल तोगबानी खत्मई नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली आओ द स्किन डेरे मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکته شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطو کې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
2: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلیار شما
3: او ہو پمینہ بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65
5: ٹروپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوں چپ کے ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیرنا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا ترما زیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا ترما سفین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر دا سلور بجو نا ترماس ہوتن 8 بجو پوری با اوپی ڈکوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشن میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر آیاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

ባነ ድርቱሉጌይክም ከጨሽማን ድርቱሉጌይክም ባነ ድርቱሉጌይክም ከጨሽማን ድርቱሉጌይክም ዳዘ ተንኻ ፑረይማ ከጀሃን ድርቱሉጌይክማ አሰላሙ አለይኩም እንደ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ የውዝሊቢያ ድሚኒ ደሁሉ ሱር ደወፋ ደግ ሰላሙና መንዙርኪ ቀቡልኪ ረገባ ሲደፈ 94 ድርበር ሰዋቢ ደ ዚያረት ደገማዚገሬ ወርተሁም ሌሽወር ለሄር ሰረ ጁሚ ደገሽባ ሹሩ ኪዱ ወለዳ ኡሚድ ለረም ቸቱር በቲክቶክ ፌትፋቸ ماست زبردست سوری زیات خولی خولی براتا ایک تیو براتا گرمی بینتہی زیات دور پورن ہم سمڑے زیات گرمی وا بالکل ز دلرالم اور دی بی بی کورت تلیو ما پورن تلیو مور دغش پچ کو مدد اغه ما کڑی دور دغ سر سر دای چلی جی ز دلرالم اور زما راتگ چکم دے کنا اغه بالکل تاسو قبول کی ها پدی گرمی گرمی کی دلر اور سید مر بدی گرمی گرمی کی دغارمی دغا 3 بجی بوی یا سکم 3 بجی وی دغ دلرالم او بدی موسم هم بہرحال زخور کر اور غلیم ودا خور د کور انج زکل رانه منو روان منو موسم بینده ذات لگن بکڑی ذات داسیاغا رومانٹک رومانٹک موسم داس خکل خکل موسم دا زبردست زبردست دا وریز یوریز خدغنه مخ کی چکل زخور کر رات لمنو ما تاسو مخ کی دا خبر کڑو چی دلی ریز کرم در تکڑو کنا شر لری رال پخ کڑو دا ور دایره کنا نو سو ور لبی رال مر محمد جلیل شر ز بیل زما احمد دکر زمان محمد ورش چکو ہمارا اوسل بیا مطلب ساگو غواخوا ساگور غواخوا اور پکوڑی بھی شوملوا لگ چانتے ماستا ککڑا جام چکم ویر کنا ماستا پا ختمی دونو بس اغو دا سر سرا دگوڑ شربت را لکڑو دا سر سرا چھے کے خکل بندو بس را لکڑو لکا گیلک کول پکار دیگا نا لکا گیلی میں زینی ولی وو انو برحال ز در لرالم اور ما سرا یو لس منٹ اور پینز بجی دی دا حارس دیر جاتا شکریہ دا کوما حارس سمجیف شپتا دی کمپلینٹ کوما چیز ما دا لینک دی سڑی لیٹ اگستے دی خوزا منا برحال دا بس گرمی دا کنا تا تو گنانش تا اور صحابی کی بیلی سی رازی نو بس تا ما تا پبل ورسا بانے میسیج کرے اور ما تا بدی بانے میسیج کو تایر زمان دن پر کی کالو کو اکیب تا من پر کی کالو کو نو تایر آتا ویچی حارس دورانی سر رابطو کا اکیب سر رابطو کا نو بس مال چی دا دی ور لما دا حارس دیر زیادہ شکریہ دا کوم حارس چیز مونگ دا برگام دا چم کی لنک کرے دا اور دیر زیادہ یعنی کی آواز چی گم دے گنا زما واز تاسو ته صفا درځي زما واز تاسو ته صفا نه درځي بالکل دا ورته هم وای او دا سره سره تاسو ماته میسج وکي تاسو ماته کال وکي چې زما واز تاسو ته صفا دی او بیګام ډیر به انتهی ذات حارس کې زما واز ورن کرکټ میکړې دی کنه اور مړه په سٹاپ باندې میچا کواله لکه ما په بال سٹاپ کو بچا کیدله ما هو اینه کې لګولې چې کله بال لاندې راتو نو بیا برته نخ کارې کې چې کله بار بار بال بچ کله بار را لې را کنه یا به چکا و یا به زما د اثر به لګیدو په هر حال یو بال را باندې بون شو کور بون شنو بس ملی ونی چکا وگنا مڑی ز تکڑ شی من سبا کرکٹ کیا سڑی ز تکڑو م کرکٹ کیا رکھنا او بیا د ریڈیو د وجنا شک گو ات کال من دا ریڈیو نا چکل ریڈیو سر من ٹچ چن بیس من کرکٹ پاتی ش بیس من نڑی ز تخ سیزن ز من پاتی چلو نو بیا من گا ان کلی چنت بی کا رشو لک اس من الک کرکٹ کی منالی وے مڑا وے تہ غلطی اور تہ مطلب موٹا ای تمنڈن شی والے اور میرا پریو ز بی دی بی پی لو کی دا دی راغ دے کنا او سرور روزانہ غٹیم کی زے جوڑو ما زڑی زت محنتی انسان ما زڑی زت محنت کو زما محنتی خلق اگر از زما خوختیا لکه زب خپل معنی محنت کوم نو رو محنت میکو کو کو نوس میزان ټیم کی ځان لزی پیدا کوي رکنا لهره زرا اور پوری مرتب بلیک کاٹن لګولو نه غبین دی ذات دخلو نه میدا سلون لون کړي وو سو غانو کتون کو ز د 28 شکریا دا کوم چغی زمونږ د کال رکی زمونږ د کال مونږ ته کیو سم له فیډ بیک راګی چسمه ستاواز پرډیو باندې بالکل صفاده ستاواز پرډیو باندې بالکل یعنی کی کلیر روان دی

0: یار دے چہرے چال خپل سوچنا ماتوی مر گیا ستا پس دخل کوزلونا ماتوی
1: راضی ټول دغه د زیارت دغه مازیګر دی پونه بکریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې دغه درو شروع پایو دغه سره سره به کوم دکنه پروگرام
0: آغاز کو پروگرام کې مونږ سره چا مرسته کړی دا پروگرام کې مونږ سره چا یعنی کې 57 کړی دی پروگرام مونږ سره چا سپانسر کړی دی پروگرام کې سی سی دی سی سی دی راضی ټول پونه بکریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم مانی پجم وانی دغه درو شروع پایو راضی شور شو پنی بکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانی سو کو پوی بنی دغه درو شروع چکم دے دغه پیو وایو.

0: کوینا مشرکانا سلا کوینا برار دی بوئے کا اوخ پلو کی مونگا جنگ وینا مشرکان سلا کوینا برار دی بوئے کا ابو طالب پسی ورزینا مشرکان سلا کوینا برار دی بوئے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بائی سنگئی بائی سنگئی بائی برگام خیستد از پاتما یما سوابی سوابی سوابی سوابی بای بای بای بای دا ز پاتما یما سوابی نا بای زما ماما چی کوم خا سیدی سو سو سیدی ور غه دیس می سن پات جات شامل
1: رانو بدوای دین تا زم دم شرانو بدوای
0: خاصی اتق بکرال اور اتق رالہ ایس ایم ایس کوم دی ہا زما ماما چی کوم کمی دت سوی کمی تا تلی او ہا وفا چھ دس وی ہا کوم تا تلی او ہا صحیح زما ماما کوم تلی وفا شنوئی خارس بھائی تم سلام اور تاسو سلام اللہ دور لا ہا جہان کلی کی دواگان برتو کو زمون رزت خاموش لست زمون دوا زمون پروگرام اور نو برحال دی برتو ہم دواگان کی اللہ تاسو د دزل صبر در کی اور دا لار د پدی باندې مون ابل ورز دی زیاد گپ لگول دی رکن مون ول چر زو خوب زو لک تاسو په خپل باندې سوچو کې را کنه لکه زه مې چر زب مړ شم زما خپل دا سوچ دی کنه چې زمړ شم دا دنیا با مطلب سوق به ګرځي سوق به سکه سوق به سکه خو برحال مطلب مرګ هو حق دی برحال بل ماشي راغله دي و چې السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی आवाज هو کې دی می هم نا فرامو دا کوټه دا کوټه د کتاسي لګري برحال تاسو د 34 کال مل روان دي و چې اسمت بھائی आवाज کلیر دی اسمت بھائی صوابې تراشه یو ظلم مونږه تاسو سم خلک ست زما انتظار کې کنه نو که خدای دې پني کې نو ته خپل کور کې به تاسو بس بدلې جسمت راغلی یا که درته زوم مې نو تاسو څه کولې شي برحال بس دعاګانې کوي. سلام بھائی څنګه یې شو اور ما आवाज هو کې دې ټیک ټاک هیرو عائشہ څنګه دا بیبي څنګه دا می سمیرا اور لهر سر په محمد باندې بیګا جنو کو سر مات کړې دي فورن چې سره کرکټ نرالم اور ماته ورکو لاو کو دا محمد دی ما موټر سایکل را منډي وي را کنه نو دا ما شاته ځان محمد دی ما کینه ولر دغه سره سره دی وړو چرتلو به کولی نو د جنکو د لاس زموږ د محمد سر مات ته ورو بیا مو ډاکټر لبوتو اور والله سم لوی پیلم وکنه نو خاندل مورته لکه مورته ته مطلب د جنکو د لاس تاوال خړلی دی نو بس دغه حساب کتاب دی. خبر هان دغه ته کیو میسج داد لزدر کوم زدل ته کی د خپل مور دال ته کی ز د خپل ورندارو صفت پدی باندې کوم دغه د نشر مطلب ځان خودل کوم خلکغه دا سی بیگا چکلا محمد لسر مات کو نو ما هغه ډاکټر لبو ته په مقه باندې ومه نغه ورغلې چې ورې اسمت لکشانتي دغه دا کنه صورت وي دا واړه ورته ګران دي او دا جنې سیټ کې هغه کور والدې چرکړو چې هغه جنې د سړي بولې وکنه چې درته ویلې نشه نو بهر بیا اور پسې ما مور رولې کې زموږ ته مخامخ داسې کور دی چې مور ورشه ورته وایا چې را بس خیر دا خو بس لکشانتي زی ماتو اسنه چې هغه جنې بار ما خامې ده کنه چرته نور څه حادثه ونی شي را کنه چرته ګاړې ماړې ونی یا چرته بل خو دې نه لاړې نشي شپه بل ځکه ونیکنه بهرحال نو بیا به بی بی ورلو بی بی بی په یو کړه بهرحال نو محمد سر چې کوم دی ماشاءالله غ ماتې دا ټیم کې صحیح ده نو دغه دی نور خو خیر خیریت او دونکو سبا د جمعې ورځ د سبا تاسو سره زما 2 بجو نه تر 3 بجو پر ملاقات کیږي د هفته پر تاسو سره زما د 12 بجو نه والی تر 2 بجو پر ملاقات کیږي د اتوار پر د 2 بجو نه تر 2 بجو پوری ډاکټر خورشید صاحب د مریضانو چیک اپ کوي چې تاسو موږ سره پروګرام کې خبرې کول غواړي تاسو موږ ته کال کوي په 0349382282 زموږ د کال نمبر دی تاسو موږ سره په دې باندې خاوي بای دو دا کوټه ده کنه کو کوټه نه یې سړي کو کوټه نه به نو ولي کزو په چم کو کوټه ده کوټه کوټه خونه ده کوټه به غلط تلې کړې ده برحال ما سره کالر دی سوکته اور د کوم جی دی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. دا چرته دلې وی
2: څنګه ده حال دی
0: ناصر بھائی څنګه خی
2: لالا کرم دے گول گپے کنا
0: ہا آو بالکل اگے زم غلط چھ مزہ
2: وعلیکم السلام محمد لری سر مات کرے
0: یارا بس دا مالا بس زمونگ زمونگ دا محلی ما شمان مران دیرا
2: خیر چھ دا لری ما شمان کو دا کسی دن خوان کئی دا منی
0: نا وا ویرا تس سپین کپڑے چولی ویرا کنا نا گے لوگوں دا کادر مال لوگوں پبینو بانڑا کو کنا نو سحر ما ته وی چې کاکا مالو ویر ما بې له بوزر مال چاله احمد یادو زما خور یاد کنا نو بس چر مال ول یره بس مال کې دې شړیا چوي نو به مل د کرا اوس وسم دلته کې دیره دلته کې زمو زیسه بل کې دلته کې دینو کې دې شي ما خامې بوز بیا
2: خبر
0: پریم تو میرا کہنا خلق بوئی دا سو بیش دا سم مطلب مسلی دخل کمونگم عام انسانانی کنے سنگ تا سو کورن کی دا در در رازی دا سی زمون کورن کی برازی گوری بالکل ایون تا سخل بانے کی انسان عمر کم یار دزر جی کی دا خبر کو ماں
2: اللہ
0: دی قدر وک اللہ دی عزت وک مہربانی
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.

0: All right, super 349 3882 ma sare caller di. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jisu gurdukum zina.
1: تو
0: ابو ظبینا خطا سو بهر ماته کول کړی دی
1: او جو
0: خدا لمبر چې کوم دی دا خو مطلب 971 کنه تاسو کوړ دی
1: جی
0: رور سنگه خیبر اور پلنګ اور کنا داسې اچانک دی کال کړی
1: نه ما په ګوګل کې اوریدو
0: خو په ګوګل کې اوریا
1: جی
0: اللہ دے قدر و کتا سمول دمرا مطلب ٹیم را کوئی او مسروپیات استا سو دا لائب چھ کم دے دا مطلب مسروپ و مسروپ ہے اور دا سر سر پر دے وطن دے بتا سو بکی مولیم را کوئی سکار روزگار کی
1: دا ڈریور ہے ہم جی بس ڈرائیونگ کوما
0: خواہ ڈرائیونگ کی ڈرائیونگ کنا چھتا سوک دی چھرتا والی دا کلتا کی کنا نا
1: فارد سگنل میں یو چلن کنا نور خیر خیریت
0: نا نو بس نقصان شئو کنا خیر خیریتو پاکستان اللہ دے قدر کا اللہ دی عزت کا گپ میں سر وہ لگو نور ناتون ادربان خلگی کنا
1: خلگی
0: ہاں او دل سواب تاسو کنا
1: جی
0: سواب ہاں بی بی آواز اور کنا اور شکر دے یو او ہو زبان صبح کم کال دیا کٹ شو یار ماشاء اللہ السلام علیکم لگو رے دا باہر برگام کی کالو شو اور یار منگل چمو سر کی پیسی نہیں ہو زم دی روڈ سروں کی پیسی نشتے دیکھا سیدھے سے خبر نشتے دے دب کی کلے نکلے کلے نکل بگیدا کی گی ہو دا سیدھے چی سے خبر مکولا خبر دراز حکومت اور جن کو سبا لہر سر دجمی ورز سبا بتاو سر زما دو نہ تر دریو بجو بر ملاقات کی گی اور بیا بل لا ہفتی برس دا دول سنا تر دو دول سنا تر دو یبی بجی ملاقات کی د اتوار پر ڈاکٹر خورشید سے برازین دستور گو دغه چک اپ کوي زم دې مشر زم دې رور کال کړو او زم سره هیل یا اسی کال کړو یا سم معلومات کول د ډاکټر سے حوالی سره خو برحال دا کو زم غوا زوري تاسو مطلب دغه لمر زم واتس اپ هم دې تاسو باندې باندې مونږ ته میسج وکي تاسو باندې باندې مونږ ته یعنی کې خپل چې سو بس تاسو دغه وی نغه تاسو کولی شي مونږ سم معلومات تاسو تر لاسه کولی شي ورېدونکو دستور گو س قسمه مسله دا تاسو ان شاء الله کونډي موړ تراشي په کونډا موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې دوا آئی دغه کلینک موجود دی 0349 3882 دغه زموږ د کال نمبر دی یا هغه خلک یا زموږ هغه لیسنر کوم چې دا وی چې موږ اسمت بای ستا په دې پروګرام کې زموږ پرومو چلیږي یا دغه بم درکو ځا کوم مریضان راغلي دی او زموږ आवाज زوري او هغه وی چې یا زموږ مورکۍ درغلي دا یا زموږ کورودان درغلي دا درغلي وا یا زموږ والد شپ درغلي ستاسو د خاندان شکر غلی نو تاسو یعنی کې ویل شي چې بالکل مونږ پرومو پکې چلو د درو پروموګان نه راټولو سی دا لکه چې بس داس چل بو د درو پروموګان نه راټولو چې مطلب یا تاسو پکې درو غوي چې پلان کې مونږ سوق درغلي دی هغه دا جره کړه یا لکه د چا زمو پروګرام خو خو یا زمو پروګرام غوي ریګولر او ری کنه خاموشي سره یا مطلب پابندي سره غوي زمو پروګرام او غوي چې مونږ اسمت به تعالی پرومو د پروایز درکو نو بالکل وای تاسو را کول شي یا غ مریضان هغه مونږ لوي سره کول شي 0349 3882 ما سرا کال دے سوک دے اور دکم جی دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ہلو
2: وعلیکم السلام سنگے ہیں
0: خیر دے جی سو خبر
2: کی
0: آواز راضی سو خبر کی دکم جی نا جی سنگ پروگرام در بانی سنگ لگیا پروگرام در ہاں پروگرام در بڑے مزیدار لگی سمے ملے نے خبر ہے کہ آواز لگتی ہے اس کا ہاں
2: آواز بہت تیز
0: ہے صحیح والله چې والله سر د سپګو ډکا आवाज لګتی چې دا سیمړی مړی خبره کې دا هم ته یو منټ په پیسو پرې وته دې سر د سپګو ډک مشاله کې سی خبرې کوي تیز تیز خبرې کوي 0349 38282 زموږ د کال نمبر دې تاسو سره په دې نمبر باندې کانټیکټ وکړئ. دا پروګرام ډاکټر خورشید صاحب سپانسر کوي. ډاکټر خورشید صاحب په دوا آی کلینیک کې د سترګو او پی ڈی کې وي.

0: ارمان دے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمتار بھائی څنګه کی طبیعت ښه دی؟
0: خارستا دا کال خو ما چوت کړو. ما دانا چکل ویو تا هو زما لکه بغیر ریډیو باندې زما आवाज اوریدونه. زما आवाज پر ریډیو باندې مخکلي دی کنه؟ دا چې عام مخکلي دی.
1: نه نه ماشاءالله مې تا اول وی او ډیر زیات خپل مزیدار आवाज دی. خیر
0: خلک دا سم دی.
1: علاوه دا کتن ډیر زیات مزیدار आवाज دی.
0: ماشاءالله ماشاءالله د نظر امینه کیو. خورشید صاحب پیغام ورکی دے خلکو
1: جی بس قسمت صاحب ٹول مینا والا تھا پیغام دے دما کہ تاسو ورسے دعا کلینک تھا ڈاکٹر خورشید صاحب لا ان شاء اللہ کہ اللہ پہ حکم تاسو به علاج کوي ان شاء الله. الله رب العزت پتا سلا شفا درکوي او شفا ورکوونکي د الله رب العزت ذات ته اعتماد او بھروسا دا تاسو یو ځل ضرور کوي ان شاء الله. او ډاکټر ته پتا سلا کوم میډیسن درکې دای مطابق او تاسو وخت سره استعمالوي ان شاء الله. امید دی الله رب العزت پتا سلا تاسو د سترګو ته سمه مسلې دي ان شاء الله. الله رب العزت په خپل قدرت کامله سره حل کوي د خیره سره.
0: صحیح صحیح حارث اللہ دے قدر کا اللہ دی عزت کا مہربانی دے کال کولو زمو برگام اور کنا کلے نا کلے خطا کی لگے ولی درن تور شو.
1: نہ نہ زو پروگرام نہ دیو ما بس پروگرام من وقت نہ کولے خوش منس کی منس لب کی بریک راگ سو جمعہ من سنگ راو تے من بس پروگرام نہ کی کم دے گا ولا گون بس کال میں تے خیر تے ملاو کو
0: مانا بس دعا درا تکڑے دے کرے تکڑے دار تو گیا
1: مہربانی.
0: وعلیکم السلام. دی خارج تو حضر لے گیا مجھے گورا خارج سے زبر لندوانی دخل تک گزار کا مخبل خارج تب لے گیا پروڈیوسر جی گم دے دخل تک رازا وہ بس شرم آلے نور حمال تو بوئی کی گلا مل انشاءاللہ زمون دے صحابی دالیس نو برا خوشی ہو دا پا اسی بے سرازی تان با اندوانی لی زور تم چرا اسمت اندوانو لور جی ہو تاسو پا خودے مال یقینو کہ اسی لے کرنے زمون دمینی نبا دا اندوانی دخل تک ٹنگی ہی دا بدن خلے گلی ہو سیوکرانو کتون کو زمون پروگرام کی ٹیم ہم کم دے پروگرام چی کم دی اگر اٹولو اور زما دخوا خینات خم را لے کنا محبوب چی مرغوے پا خواب اگز در لما محبوب چی مرغوے تیل بیو میٹ نمر کو حارس دانات پکر پریدی خوا دا بیو میٹ نم پریدی خوا دا بیو ریز دخوا خینات اسی سبب دوشی اور ادن کو سبا دا جمعی ورز دا سبا بتاو سورا انشاءاللہ زما دو بجون تر دریو بجو پر ملاقات کی گی دا ہفتے پر روز بیتاو سورا زما دا بارنا تر ایک بجی پر ملاقات کی گی اور دا اتوار پر روز ڈاکٹر خورشید صاحب دو بجونا سحر دو بجونا انشاءاللہ تر دے غارمی دو بجو پوری دو مریضانو چیک اپ کمی دستور گو گور سادہ مو پویا کوما جب بھی در تخبر دیر نکوما خود دستور گو چی سمر بیماران دیا یو آغا چی پیدایشی آغی کار نکی گیا نور چی وس لکا چاستر گا پا گزار لگی دلی دا پا آغا شوتی موتی کی لگی دلی دا کرکٹ کی لگی دلی دا یادا سی چا پی گزار کرده دا یادا سی نور کنا خود چی وس لکا دی دنیا کی کنا لکا مطلب دستر گین دا موبیل دا وجه نستر دا وجه نستر گی دسی بیماری لگی دلی آغا خراب شوی دا کمزوری شوی دا نظر دا کم شوی دا بلکل دا غا طول ودرا شیو شپا اللہ تعالی اور کئی پڑی رزنی که تاسو علاجونه کړی تاسو ستړي شوی تاسو امید نه امید شوی تاسو خپه شوی تاسو کونډي مور تراشه په کونډه مور کې ډاکټر خورشید صاحب سره تاسو لہر سرا چیک اپ کی دے شیل تک استا سو گزارا او شی کی دے شی گزارا مون چھ پ 2300 روپے بانی نن سبا پ 2300 روپے بانی پلیٹر دے مون پ پلیٹر بانی او سبل سبانی د موبائل پ پیکیجونو بانی دا پیسے ور کو پ خپل زان بانی پیسے نگو جے تکڑے پ خپل زان بانی پیسے ور گن تا وبے پیسے گٹی مون ور یدن کو دغنا در بانی اورم دانا تا سور 2 منٹ دین اور زب درنا اجازت والے مس سبا 2 بجے بتا سور زما انشاء اللہ ملاقات کی تر ہا دم پوری پ دواگان کے میں ساتھ پ دواگان کے زما ہم سے باریا دین کونڈا موڑ پ کونڈا موڑ کے بلال مارکیٹ پ بلال مارکیٹ کی دا کلینک موجود ہے 0349 3780 دلوی اللہ فو امان دو جمیش پا دما تخصوصی دواگانو کے خواب بیما تا میسی جو کے جسمت بائی دوام در تگڑی دا دلوی اللہ فو امان.

0: سنڈامائسین کومچی یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلیمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کومچې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایت وزټ کړئ www.belladona.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغې ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
2: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
5: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہی چپ کے ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا تر ماخام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا تر مازیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا تر ماسپخین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر رفیق ماہر امراض زچا بچہ دا پیر نتر ہفتے پورے مازیگر دسلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پورے با اوپی ڈکوی زمون سہولیات 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ECG پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر آیاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
6: ویلکم ٹو FM 94 براڈکاسٹنگ لائیو فرام سوابی From 5 a.m. to 1 a.m.

اوکې جناب زما ګرانو خواږه درانه کجرمن مینوال څنګه دی خدي کنه حالات واقعیت برابر دی واړو ځاړو یاران دوستان کشران مشران پولیسان ډاکټران انجینران وکیلان فل فل دی ریډیو ټول خدي کنه امید لرم چې ټول بخیر جون په موضوع کې به زما یعنی کې د کیپ جان بم تاسو سم بلاډی رضات انتظار کړی وی ولې چې دا ټایم دا کیپ جان دا راتلو ٹائم دی جی سنگ جتا اس پتہ دا زیارت پورز مہم دو بجو نماخلی تر اتو بجو پوری زمونگا ستا سو دا غمل گرتیا کی گی اور پا دغی پروگرام کی زما گرانو و خوگو ترنو کدر من درن کو منگا سب بلا دیر زیادی خبری ترکو پا دغی پروگرام کی ستا سو لائف کالز با دا پروگرام حصہ جوڑی گی پا دغی پروگرام کی ستا سو میسیجز با دا پروگرام حصہ جوڑی گی پا دغی پروگرام کی منگا ستا سو دا پارا یو ودت خوشخبری ہم راوڑی وی جی زما گرانو خوگو درنو کدر من درن کو زرتر زرما تمسی جن راولے گی او راتو وای جی جی زما دا آواز کلیئر دروان دیو کنا زما دا آواز کلیئر دے دروان سوابی والو یہ سوابی والو بی ہیم گور زان خاموش کڑے دے ہا زرتر زرما تمسی جن راولے گی 0319 15 17 094 باندے کلا منگ تو میسج ڈالی گی آواز دے کلیئر شولو ڈیرا ڈیر زیات شکریہ ڈیرا ڈیر زیات مہربانی جی بولے جی آواز کلا سے منگے گا پروگرام اور کسنگا سوابی والو راویخ شے وہ دکھیے گے ماں عاقب جان دا خیر سرا

اوکے زما گرانو او خوګو ترنو خطر مدرجونکو پرګرام بالکل لایو اینڈ براہ راست منګ سره د سټوډیو په ګړای کې ټایم شوی دی 11 منټه او 2 بجې منگ سرا دو سٹوڈیو پر گڑائی کی ٹائم شوی دے کچر استاسو گڑائی بیٹھے میں بین خپل گڑائی مو پٹھیم کی جن او کن استاسو گڑائی پٹھیم ہوئی انو بیادا غصی پٹھیم میں پرگ دے ہاں دو زیارت مبارکا او رزو دو جمعی مبارکا شپا جی او بیا استاسو دغا ورکوٹ شانت بی جان پتا سو باندے سنبھلا ڈیر زیاد گران ستاسو قدردان ستاسو مہربان آر جے اے جے مات سوے لکھی گی جی مات آر جے اے جے وے لکھی گی جی مات کچر تاسو پا لنڈ والفازو کے ویل غوانے نو ماتا آر جے اے جے وے لکھی گی جی او کچر تاسو مات پا اگدو والفازو کی نو من غسل غوانے نو بیا ماتا آر جے اکیب جان جدون وے لکی گی زما گران وو وہ گودر نو کتر مندر جن کو دارا تو وے تنے نئے ورز موسنگ تیر شولا سنگ دگا نئے ورز کی تاسو چرت چرت تلی وے جی نئے ورز کی تاسو چرت چرت چکرے وے لگے وے چرت چکر مکر لتلی وے کنے چکر مکر لنے وے تلی او دارا تو وے چنن باران پکم کم جا کی شوے دے باران چرتا شوے دے کنا باران دے شوے سوا بیوال جو خبر را لرا کئی کنا بی ہم جان خاموش کڑے دے ہاں او خوشبو منگتے میسج را لیگی کہ سلامے جی بھائی آواز دے پا 94 بانے اوکے دے دیر اڑی رزیات شکریہ دیر رزیات مہربانی دا ڈبل میسج منگتے چارا لیگی لیگی السلام علیکم بھائی آواز اوکے دے خود نم ندر لیگی لیگی مہربانی ہو کہ خپل نوم چکم دے خلاص می لکھے ہاں زما گرانو خو گوتر نو کتر من درجن کو کچرتا سو ہم پدا گئی پروگرام کے منتا میسج کول غواڑے نو خپل موبائل را واخلی منتا میسج نو راولے گی جی دا میسج را لے گلو پارا زمنگا دو سٹوڈیو دا میسجز نمبر سدا سی دی جی 0319 15 17 094 0319 15 17 094 دغه زمنګر پروگرام د میسجز نمبر دی جی په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته میسجونه را لګولې شو دا په دې موجودګۍ احساس مونږ را کولې شو جی زما ګران وو خو ګوتر نو خطر مندو ریدن کو تاسو غږ آواز د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابې آواز اورې جی او بیاز د مزغو سټک نوخ می تاسو خپې جنې کنه عقب جان ج دنیا مجي زما ګران وو خو ګوندر نو کتر من درځو راځو با دغه پروگرام سپیشل تاسو د پاره سره وړي جی دغه پروگرام سپانسر کی تارتا تاسو تا ارتو پیډ کین ټراما سنټر سوابي زما یا زما زما ګران وو خو ګوندر نو کتر من درځو زمونږ هغه مینوال زمونږ هغه رونو خويند زمونږ هغه مشرا کوم چی پریشان دي د هډوکو د لاسا کوم چی پریشان دي د هډوکو د دردونو د لاسا چی کوم چی پریشان دي د لاسونو خپو د لاسا کوم چی پریشان دي د زنګونانو د دردونو نشي سما ګران وو خو ګودرنو خطر مندورینکو نور بتا سن پریشان کیږي جی زمونگ هاغه مشران زمونگ هاغه مشران دچا هډو کی چوری جیږي جی دچا هم چوډو کی ورجیږي نو هغه ته ما چې تاسو پریشان کیږي نه شي د هډو کی دوری جیډو علاج اوس الحمدلله اوس تاسو په خپل خار ثواب کې موجود دی جی اوس تاسو په خبر اسلام آباد ته تلو ضرورت نشته دی د ټول نن به تاسو سره د ډاکټر سے تعارف کول غواړم جی زما ګران وو تو حق په ګودر نو خدای مندور دین کو دا پروگرام تاسو سپانسر کی ارتوپیډک اینڈ ڈراما سنټر سوابي ارتوپیډک اینڈ ڈراما سنټر سوابي کی ډاکټر طارق رحیم شیب موجود وی کوم چی د اسلام آباد د پېښور نو موري ډاکټر دی زما ګران وو پوګودر نو خدای مندور دین کو ڈاکٹر طارق رحیم شیب د اسلام آباد او د پېښور نو موري ډاکټر دی
ڈاکٹر طارق رحیم صاحب بلڈ سرجن جی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ہڈک اسپیشلسٹ جی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور یعنی کہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پہاور ایکس رجسٹر پاتے شوی دی جی زما گران وو خوگودر نو کدر مندر جن کو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لبچ کم حلقہ اسلام آباد او پیخور تتل کنا استاد رپارا دو خوشالای خبر لگی اس ہا ڈاکٹر طارق رحیم صاحب استاد خپل خار ثوابی ترازی زما گران وو خوگودر نو کدر مندر جن کو راشیو دو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخبل علاج ہو کے جی اوکے جناب زما گران وہ درمندر رازو باد ہڈوکو جو بیمارو طرف تھا کچری تاسو د هډوکو سکه سم مسلې کومه مسلې چې تاسو ته بیانوم نو تاسو فورن چې کوم دنو د اتوار پر ورځ باندې راشي جی سوابې تا فورن د اتوار پر ورځ باندې راشي خپل وخت او پیسې سم ځای کوي خپل پیسې سی پالتو ملګوي راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکړي جی

راجو کی گنا او بیا غوی دل پاک شپای کامل ور کی ڈاکٹر صاحب ډیر زیات خوشحالی گیجی او ڈاکٹر صاحب سره سره زہم ډیر زیات خوشحالی گما چونکہ ڈاکٹر صاحب پدی باندې خوشحالی گیجی تو اللہ لاک لاک شکر دیجی شما دغی او مسلمان رور ته علاج کو اللہ پاک ول شپای کامل ور کړی زما گران وو خوګو درنو کذر من درتن کو شفا ور کول ولا غری اغلو الله دې هم خود ڈاکٹر سے پلاسو کے لاپاک شفائے کا ملے خود دا اسم رحم مریضان راضی او دا نام پہ ان کے لازم ہے صلی خود ڈاکٹر طارق رحیم سے اپنے علاج کے بھی کنا نو اگوی بیا دعا گانے کے بھی جی زما گران و خوگو درنو کے درمند دن کو او زپ دی بان خوشا لے گی مچے الحمدللہ زدی او دا سے ڈاکٹر پروگرام کو ماں الحمدللہ زو دی ڈاکٹر صاحب سرا پروگرام کوما الحمدللہ زدی اوداسی ڈاکٹر مشورہ حل کو ترسوما ہاں ڈاکٹر نے حل کے علاج کی کا نا اللہ پاک کا وہی شفا کا ملے ورکی جی اخبل جان بانے پہر کو مجھے اخبل جان بانے پہر کو مجھے تاسو بدا سی گور د جادو خلی نه نیوی ولې دلی چی یو انسان به و چې ز خپل ځان باندې فخر کوم او زه شکر الحمدلله د الله تعالی لاک لاک شکر دی جی ز خپل ځان باندې کوم فخر جی ول چې ډی ټایم کې ماته په لکونو هلک ناس دی او زما د غواز اوري کنا زما د غواز اوري کنا نو دوی په ما باندې بار کوي او راځي به ډاکټر صاحب نه علاج کوي او چې بیا هغه د لافاک شفا کامل ورکی نو زه په خپل ځان باندې بیا په هر مخصوصو مجي چې الحمدلله زه دې او داسې ډاکټر سره ناستې مچې د پورا خیبر پختونخوا خدمت ته لکه چې ناستې مچې پورا خیبر پختونخوا کې چې څومره هم حلقه جون کوي چې کاغذ زمونږ مشران دي او کاغذ زمونږ کشران دي چې الحمدللہ الحمدللہ هغه دې ډاکټر صاحب نه علاج وکيو الله پاک چې غوي شفای کامل ورکړي نو زبیا خپل ځان باندې فخر محسوسوم چې ځکه چې ګډي ډمره خلکو خدمت چې کم دې نو ډاکټر صاحب کوي کنه دا ګوره هم غرض لغواړي ها دا دومره خلکو خدمت چې ډاکټر صاحب کوي کنه دا هم ګوره ډېر غرض لغواړي جین او تاسو ته پته شته او بیا هم ډاکټر صاحب وایي چې ما اوس هم چې کم دې نو لا دا خلکو پورا خدمت ډاکټر صاحب وایي چې زبر ثوابي والو خدمت چې کوم د لاس په نامه باندې ولاړې مې شي زما ګران وو او ګودرنو کډر من دوري جنکو نو تاسو له هم پکار دي چې ډاکټر طارق رحیم صاحب تاسو لپاره دومره لری نظر راځي د اسلام آباد نه تاسو لپاره ثوابې ته راځي نو تاسو له هم پکار دي چې تاسو په ډاکټر طارق رحیم صاحب باندې اعتبار وکړو هغه یې یو ځل خدمت کول مو کور کوي چې زما ګران وو او ګودرنو کډر من دوري جنکو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور د حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر پاتې شوی دی او د اسلام آباد د پېښور په غټ وړو هسپټلونو کې پاتې شوی دی اوس ڈاکٹر طارق رحیم صاحب صرف او صرف د اتوار پر ورځ باندې راځي تاسو خپل هر ثواب ایتا زما ګران وو او ګودرنو کډر من دوري جنکو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب منبر تیرا ہر شے پر ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راضی تھا سخل ہار ثواب ہے تو اغم دے اتوار پر رزمان دی جی دے اتوار پر سحر داتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پورے نبی اتا سو ہم چکم دے نو دے اتوار پر رزمان دے لازمی راشی جی او دے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخبل علاج ہو گئے کچری تاسو ځان له نمبر غسل غواړي نو پدې نمبر باندې کال وکي جی پدې نمبر باندې کال وکي او ځان له دوست نه نمبر واخلې جی هغه ناس چې تاسو کال به اټن کوي د ډاکټر صاحب اسسټنټ ناس جی هغه به تاسو کال اټن کوي پدې نمبر باندې ورته کال وکي او ز
ځان له دوست نمبر واخلي او کوم ډاکټر سره بارے کې مزید معلومات حاصلول غواړي نو هغه هم حاصلول شي. 0314-151-3232 0314-151-3232 په دغه نمبر باندې کال وکړي. اوکے جناب زما گرانو او گودرنو کتر منظر دین کو داسی دچ ٹائم شوی دے اذان او زبا زما اذان طرف تا او منز به هم ورتا او کما تاسو هم ورتا منز کے او دین پس با بیا راز چرتا هم نسے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوا بیس رو سے او اذان دے او اذان نہ پس چکم دینو منز بو کما او بیا چکم دے اعظم تاسو پدرانه خدمت کې حاضر یې ګما نو تاسو چرته هم مزه ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوا بیس رو سے او شپږو منټه پس واپس راځم. ها

0: ساسو لائف کالج جی 0938-285-495 فاسٹ کالج جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام اکیت جان بھائی سنگال دی
0: خیر دی جی الحمدللہ. ساسو دعا گانی دی سو کو دی چرتا نا
1: اس کو میرے سوابین
0: خاجی سنگے خوری تاسو خیر ٹک ٹاک طبیعت ام خدے الحمد للہ جی الحمد للہ. ساس دعا گانی دی پروگرام اور پروگرام دے سنگ لگی گی زمونگا
1: پروگرام راتا خخ کولی
0: زمنگا پروگرام تم پرمبی زلوانی کال کرے دے کنا
1: نا نا زا خکوما
0: خدا سوائے نو ما خوچ کم دنو لکا ماتا خمائے ماتا دا سے لگی چی تاسو زمنگا پروگرام تم پرمبی زلوانی کال کرے دے
1: انستا پروگرام تم یو زل کوا غچی نا ہاں ہوں سیت کاو ریڈیو ہوں سیت کاو نو کلے میں دا تاوش نیل تاو کو
0: خا خا خا خا خا نو سنگا زمنگا پروگرام خوخ شو کنا
1: ہزار
0: روپے فیس دے ہاں سنگا سیدا نہ نہ دوائے پیسے تم رنا خلی ہاں گزارا بدر سر کئی ہاں روزگار کے راشی ورلا ہاں سیدا منی مزلا معشوم نہ منی نو اوکے جناب نیکسٹ کالر آپ دشو جی 0938-285-495 السلام علیکم. خیر دے جی ساسو دعا گانی دی سو کو دے چرتا نا
1: مسرور خبر گوند تیرا سیلا
0: سو کا
1: مسرور اپری دے خبر گوند تیرا سیلا
0: الی دا خو اپری دے را لکن نو من تب اپری دے جب ہے کو نا
1: مرا تا تے خال خون دی گانا
0: ہا سنگے تاسو خیر ٹھیک ٹھاک تے بتم خدے سنگے مونگا پروگرام دے سنگے لگی موزہ در کئی زمنگا پروگرام زمنگا پروگرام موزہ در کئی
1: ولی نہ مزرا کئی تا
0: مال گورے اپری دے جبو نورا جی ہاں خبر سنگ تیرا خیبر تب زمنگا واس سپا درزی کنا
1: ماسٹر ایڈر کلی کلیئر رزی او وای تو تیرا دلے دے
0: نکا نتیرو مصر پ موبائل کی دادا دے
1: بچے دا سی وی نے کنا کلو کر دے زڑا وسی
0: والا ان شاء اللہ چوکر بڑا لگو مخا
1: ارے رو نہ جاوا
0: اوکے دا چوکر بڑا لگو مچی روتا ہا
1: وعلیکم
0: السلام خازه سید ډیر مننه نه خندم بس خنه خندم او جوړم وسو
1: نا و خنده ډیر خو ما جوړه
0: زه او کله ډیر مننه پروگرام ته کال کوم
1: او تی تیرلکس کی دا واغه نه ته څه بل پرنسپ سی بلانی سالون ری
0: ها اوکی اوکی یادوم به ها
1: یاد آی کی لیه تا می جینی نه خطا
0: کی اوکی تیرو به یاد او ما هم
1: یاد
0: آی خو ما خو یاد آی اوکی ډیر مننه دا وګورې مینه د تیرا خیبر نه کال را لې ها تیرا خیبر هغه په خور نه پتا لګي کوم طرف ته دی کوم کوم ځان مطلب لکه خلک کالونه کوي کنه دا مینه دی جی اوکی راځي جی هغه واز د ریډیو دلبر سبا به واز جو زاکب جان جدونی مو کوچره ماته پلانډ ول پازو کوي غواړي نو پلانډ ول پازو کوي ماته ای جی ویل کیږي جی ګورځم سره پلاف کال سوک السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: سړیا مشي په خیر اغلی سوکو د چرته نام
2: شیرینداد کاکا د سیم خان جی
0: او شیرینداد کاکا څنګه خبر بارے
2: یره خپل پروگرام دې بچ او امر او رما ختمه ما ګنټه ما کا دوه درې ګنټه کاو
0: دوه درې ګنټه بیا به ټول دوشه وي بیا به کوم دې پته به ملګیږي نه ګوره
2: نه خوب نه راځي خوب غندا په بیګمای کی
0: سلام سلام علیکم جی
2: ما وا د کوم ما ګولار غسته ته پمنډه باندې مسنګ خې ته بر خبرې کومه
0: د کوم زینا
2: ما نه رینا
0: نو تاسو څنګه په جنم چې راکب جان دې
2: او له ما لیدل نه
0: کله دې لیدلو ما
2: ولې ما په 94 کې نه لیدل
0: ها ها ها ها ها ها ها صحیح
2: سعید اصغر خبرې کوم
0: ها ها ها سعید اصغر کاکا څنګه تاسو خې ته به تم خله
2: یار خیر دې بندا شیرینداد راغنا غټوډه مصاله خراب غا ټیم کم ما یو تاسو کوستانه
0: خجی وای قربان وای
2: تیرا هم تیرا هډیر پټه ده راګی کوم ما وخت تر کړی ارمی کی
0: خ خ خ خ
2: هډیر چا دا را پریدان دي دا په ډیر د خوږی په جین را کوتی کی
0: خ خ خ خ صحیح
2: دې وکه دي ما دا نه دا تاسو کوم کنه
0: جی وای
2: اسب جانا ما یو ډیر ډیر وخت شو ډیر بیماری تیرا کا تقریبا 4 کال
0: سعید ان شاء الله تاسو چې کم دینو بیا ما سره پروگرام نه پس رابطو کې نو بیا به دې باندې خبر وکړو ها بہ ہنی سر ساسو کال لاڑ لیجی ڈیڑھ ڈیڑھ زیادہ شکریہ جی ڈیڑھ ڈیڑھ زیادہ مہربانی ما سر یو سو میسج جن راغلی دیو بیا سر ٹائم شارٹ جی دی میسجز لے او منڈ ور کوم او خوبے استاد ہم را سر چکم دین واغه سٹوڈیو کے ناس تے ما توئی چکب جان وی دا پلنڈ ول پازو کینی دا پلنڈ ول پازو کی چاتا کم نمغ سل کی گنی داڑیر مزے دار دے اوکے ہا حاجی محمد علی خبر کوما د ټوپاینا تاسو څنګه خبر نه کې میسج کړه ډیر مننه جی د بالکل ټیک ټاک امام هاي السلام علیکم زیما لایبا د زیدینا او تاسو څنګه او طبیعت مو څنګه ده پرونو د आवाज نه پتا لګی دا چی طبیعت مو خانو الله دې درلا روح صحت درکې امین ټول مینوالو ته سلام تاسو ته سپیشل سلام علیکم سلام خو ډیر ډیر شکر ډیر مهرباني سلام اکیب جان بھائی څنګه आवाज دې نایس دې زمار اور جان زری بھائی ما سوال بین ډیر ډیر شکر ډیر مهرباني بل میسج راځو چی سلام اے جے سر څنګه او شو دې تاسو په شان نایس دا بیوټیفل او او دا سوي چی اوکے کیوٹ پجائے کٹ لکل لے خدا پاک نو زیت سو ما کولا ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر زیات مهربانی جی سلام بھائی آواز او کے دے نایاب یم د ثوابینا ډیر ډیر زیات شکریہ السلام علیکم بھائی دستا سو طبیعت وسنګ دے اور بھائی نن مارننگ پروگرام لا ولی نو راغلی شنایا دے حسین مارننگ پروگرام کی طبیعت لکسٹ نو حد زکن عمر غلی زکت او زماتا پوسو کو عقیب جان بھائی سنگے پروگرام اورو ایمن خان انیسا اینڈ حفصا شنو گے پرام ثواب ویڈیو رمن جی نور میسج مدا لگے ہائے ہیلو سنگے نام ابو سنگ دی شو زما پشان کو کو دا

اوکے جناب زما آواز بلکشن لیکر شو حجی می ایمن خان فرام ثوابی شوی اڑا اوکے جی ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مہربانی جی سلام سنگے لنتا پرام ثوابی ډیر مننا سلام سنگے روزان ذکر نیما جی ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مہربانی زما گرانو خوګوتر نو کتر مندل یو زل ټبیا ویم زمنګ هاغه مشران چې چا هډو کی ورجیږي جی زمنګ هاغه مشران د چا چې کوپی دردونه او ټکار کوي مونږ کی ورته ډیر زیات تکلیف وي مونږ څخه تکیده بر کېده نشي زمنګ هاغه ورونه خويند چې چا لاسونه خپي وي ورکیږي یعنی کې به حرکت کیږي دین علاوه زمنګ هاغه ورونه خويند چې چا جوړونو مسله وي د محروم مسله وي د پټو مسله وي دین علاوه د چا چې د خپو د او د لاسو ګوتو رګونه بن شو جی دین علاوه د چا ہڑو کی مات شیوی او یاد ماتے دو نا پس چکم دینو غلط پی ون شیو جی نو بالکل جناب تاسو رات لے شیو ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج کولی شو جی ڈاکٹر طارق رحیم سے کم چے ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر رجسٹر ایچ ایم سی پشاور ما بان لگا تلوار دکان ٹائم راس رقم دزم چیز زر درتا ہستو ویما زما گرانو خوګوتر نو کتر مندور دین کو ڈاکٹر طارق رحیم سے سپیشل ساسو ته پاره د اسلام آباد تشریف راوړي او په ثوابي کې موجود وجي پته یاد ساته ثوابي جهانگیر روډ شاه منصور کونډه موړ کې السیټ سنجیت مخامه بلال پلازا دغلته کې کوم ډاکټر طارق رحیم سے موجود وی ها د اتوار پر ورځ باندې ډاکټر طارق رحیم سے راځي سحر د اتو بجو نو اخر مزګر تر سلورو بجو پورې کچر تاسو ځان له نمبر غسل غواړي یا مزید معلومات د ډاکټر طارق رحیم سے بارکه حاصل ول غواړي نو په دې نمبر باندې کال وکړي جی 0314-151-3232 0314-151-3232 نمبر مزید معلومات چکم جی کالر جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم خجی بہانی سرا تاسو خبر قبل نو والے جی گروچ پلان سوکتا السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو چرتا نا خوشبو سنگے تاسو خیر ٹھیک ٹھاک طبیعت تم خدے الحمد للہ تاسو دعا گانی دا پروگرام اخیرا نے کالری او پلان ول پاسو کے بسو الگوالی زر رہتا ہوئے شابالا جی جی ریڈیو آواز بند کا زر تھا پوسکو شابالا مزید معلومات حاصل مکمل ختم دے خوشبو شکریہ مہربانی دا ہم درتے مزید ہمارا ڈاکٹر ہومیوپیتھک نے دا ایلوپیتھک ذکر آرتھوپیڈک دے ایلوپیتھک وہ حصہ رہا زما گرانو مکمل تو ختم دے ان شاء اللہ جنو پاکڑا کمرگی وجود کے ساتھ گانے گاڑی دی بیا ملاقات کی ہم ندی چینل نہ ہم ندی پینل نہ کپٹول پروگرام کے زمانے نے کہا کہ جان اصلاح سے خبر شو اساس خاطر بھی ضروری شو ڈوانڈا سن جوڑ کو بہانو معذرت والے ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم بیا ملاقات کی گی حسن زیب بایڈی روڈی رزیات سٹوڈیو ترا انٹر شلو ڈیرہ مندن جی ورک خپل قدر جان خپل مخربان آر جے عقیب جان جدون لے اجازت

0: خجی گرن اردن کو یوسلی بیا تاسو ته ودی پروگرام کې بخره علی هرکلی ډاکټر صاحب لګوند کی مې کلی کوند ایشو خجی ډاکټر صاحب سواز بالکل ٹھیک شو خجی ډاکټر صاحب نو سنگ روز هم
1: بخیر الله بالکل کول تیر شو راز کول تیری کی مرجانو سره مرجانو چیک اپ د دې تداو کول سره زمو وټل وخت تیر شي او بیا لخیره سره بیا غیر پس مونږ بیا لګ انټرټینمنت کول ایگزال فرش کو ایکسرسایز وغیرہ کو بیا تاسو لا پروگرام کې مینوال سره مخاطب شو او مننه تاسو شکریا چې تاسو نن بیا زمونږ خالی سیټ پر کړو
0: بالکل
1: ولې چې امشان صاحب کله پچټای وی او بیا تاسو په غزي راځي کله کله تاسو جنې راځي نو ډیره زیاته مننه چې تاسو مونږ لا زمونږ ټیم نه ضایع کوي او مینوال هم په انتظار نه استي
0: نه بالکل یو
1: پروگرام دی ډاکټر صاحب راځي امشان صاحب راځي هرز جانی راځي یا جانی راځي دا ټول ګوره جی تاسو ولله تاسو مرزان تاسو ټول سره مینه کوي ډیره زیاته او دا وجه د ریډیو د دلبر ده ریډیو دلبر ډیر خلک خوښي او دغه وجه دا چې په دې باندې ډیر ښه پروګرامونه کوي
0: دا کورنۍ چینل دی کنه
1: کورنۍ چینل دی ښه زبردست چینل دی ښه د تهذیب او ثقافتي پروګرامونه پکې کیږي دینی پروګرامونه پکې کیږي دغه زمونږ د ډاکټرز پروګرام پکې کیږي او ډاکټر پروګرام تاسو پته صحت والی سره او ښکلی ښکلی خبرې کومه یو دوه خبرې چاته وایو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے خلا کی پکور کی پاکی بان لگ رنا چی ایت پتو لگی ایت نالج گین شی حاصل شی او بیا اگئی پاکی بان نے کئی ایڈاپٹ کی اگر سیزون خبر پتہ امپلائی کی یا پہ بان عمل ہوگی وہی تو فائدہ کی ضروری دار نه چې بس تاسو بخا مخا دوی خوري دوی نه لاو چې کوم خبرې کو چې بيد د بیمار پلان کې بیماری کوم بیماری وی دا غي نه بچاو سنگ موږ احتیاط دا غي نه ته ته تدبیر موږ سنگ اپناو نو د هر بیماری نه به تر خبر اول دادا چې موږ بیمار نه شو دا بیمار چې شون موږ له بیماری موږ ته پته نه چې بيد موږ خپل لایف سټایل سنگ ساتو موږ خپل ژوند سنگ تیرو او چې بیمار شي بخا مخا ته ډاکټر له بخا مخا
0: بالکل خو چې ډاکټر صاحب خبر خو بکو ان شاء الله خو بار کې موږ اردن کو ته کانټاکټ نمبر وایو
1: چې موږ سره بل کډون ته کانټاکټ نمبر وایو زموږ نوې نمبر دی زموږ د هسپتال اډرس وغیرہ او الحمدلله دی معافی جنې
0: بالکل بي جنې هر اردن کې سمر دی باقي دا لوکیشن هم ما تقر مطلب پته لګدلی ورته
1: جی بالکل اوس شروع شروع کی بس ویسے ما نوم لکھ دا سی مشکل ہوتی ہو نو الحمد للہ اس چکم مریض راضی نو باقاعدہ نوم اولی او پی جنی میں او چکم زمونگا باقاعدہ ریگولر لسنر دی ای خما ډیر خپی جنی
0: اوس صحیح صحیح خجی گران اردن کو تاسو ز ایڈریس فیم لوکیشن تر دی تاسو برازی حیدر علی ہوموپیتھک جنرل ہسپتال تا کم چی شاہ منصور کی سابق حق سے مندر سر دیوال پدیوال موجود دی پدی کی ناس تکے ڈاکٹر سکندر حیات سے دوی ناس تکے د سحر اتو بجو نواخلی د مازیګر صبح شو پوری خجی گران اردن کو موستا صبح دے پروگرام کی بگڈن شرکت کا زم ٹیلیفون شمیر دا 0330-30-703-03-0-3-0-3-0-3 بالکل کال بکوی ڈاکٹر سین با گن شمیر مختلف بیمارو حوالے سرا تا پوست پختہ
1: ہر جن یو دین تے تا بونگا یو دا تجویز یا ریکویسٹ کو چتا سو بالکل شارٹ کٹ
0: مختصر
1: بیماری بھی داغ بارہ کے شارٹ کٹ تیسو الفاظ کے تپوس کا
0: ہوئے
1: چیتا پروگرام مونگا وہ چی دا گھنٹہ 45 منٹ کم پروگرام دے بدی کے ڈیر مینوال موسرا آن لائن شی موسرا خپل بیماری خپل بیماری حوالے سے خبری یا موسرا ڈسکس کی جو ڈیر تو پاکے فائدہ ہو رہے
0: ہیں بالکل مونگ وارو چی دے پروگرام کے
1: مونگ دا
0: صحت خبری کو
1: صحت
0: خلق بارے کے مونگ زکڑو کی
1: دازہ کم مونگ اس نمبر چینج کو اڑا رہے مونگ دا مینوالو کال زکلو اور مخی بکالا پیٹی چل خراب ہو
0: دیر ایشو بو
1: اور ایشو براتا رہا مونگ زکا اس نمبر ہم چینج کو بلکہ مونگ زور نمبر ہم شتا 0331 والا کن دا مونگ دی دا بارے سپیشل مونگ دا کو چیز دی بانے صرف اور صحت نمبر جانو سر خبری ہوشی
0: ہاں صحیح خاص ڈاکٹر صاحب نن روس کی مطلب دشن تی ډیر ګن شمیر مرزان د سم مرزان راغلیو
1: انن د خارخ مرزان ډیر زیات راغلیو خارش کې داسې اگزیما وا د سنگ جی خلق وته وی لونس پونه اوچ پونه دغه سه اسکیبیز حوالے سرا دغه سه سوریاسیز حوالے سرا مرزان ډیر زیاتو نو موږ هر روز لاس یو خاص خاص ټاکلې وی لکه موږ هر روز هر قسم بیماری والے مرزان ګورو لیکن بعض وخت موږ وای چې وی پانکی ورځ باندې د مرزان به ګورو هغه بیا خلک تا ایزی شي خلکو ته چا چالین رودل هغه وی چې باقی دا مرض ما کې درس دل ور شم دی الله نو د سکن حواله سر چمړي حواله سر ډیر زیات مریضان نه راغلی او الحمدلله دې ډیر ځاړه مریضانو چې غي علاج سٹارټ کړو چې یو میش مخ کې چې دوه میش مخ کې نو تاسو یو کینو کوئی دغه سي بيماري وي چې دا لسو کال بيماري چې شلو کال بيماري چې پنځه لسو کال بيماري چې دا دوه دریو کال بيماري نو الحمدلله تاسو یو کینو کوئی د هوموپاتیک دوا الله تعالی د شفا ورکړي
0: بالکل بالکل خاص ډاکټر صاحب یو کال لیکنه تاسو کول واخلې تاسو خبرې
1: کوئ بالکل خبرې کوئ جی جی السلام علیکم جی جی جی اللہ کرم دے بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کوئی رقم دینا یوزل بیا وائی جی جی جی صحیح صحیح صحیح وہ کل معصوم دے او اورے بخی گی وخ کی بخی گی او خلکی لاڑ زیاتی وی صحیح صحیح او تاسو علاج کڑ دے نیر ٹک شو سیدا او خلی پولی شوی دا خلی پولی پولی شوی دا لکه په خلا کې در نه پولی تڑان کې غتی را ہوتی دی او ور سره مرای خونی خوگی مرغڑی خونی شتا ور سره گلی گلی خونی نی پرسی دلی ٹیک شو ٹیک شو زتا لج زتا سو ریڈیو اور ریڈیو تاسو اور لگیا دی کنه زا ریڈو اور زدل جواب در کوم خا او بیا ودا ماشوم چې کم دیر بیا برا ولی خا ٹھیک شو جی او گدا ریڈو زدل جواب در کوم صاحب بیمار خا زلا بابا لا جی بالکل ہر جانی دا زمو یو رو رو وې زما یو ماشوم دے د وکالو دے او د خپل پخی اوس خپل پخیدل مختلف قسمونه دي دا اکثر دا فنگل انفیکشن دی فنگل اکثر اسو کتلی چې کمزې کې میوکس میمبرین دی نو ال د اچ کم اندرونی کم زمو سکن دی میمبرین میوکس میمبرین ته ویل شي دا چې لون دی نو موږ ته د فنگس انفیکشن زیات کی اندرونی جگم وی
0: صحیح
1: او دی د دې فنگس انفیکشن مختلف وجوهات وی ګندا خوراکونه ګندا مشروبات آیس کریم وغیرہ ٹھیک شو تاسو پتی مشمل غوري کنه نو دی کی بیا یو خو سٹوماتایټس وی یو انګولر سٹوماتایټس وی او یو وی ٹانسلائٹس دا درې قسمه اکثر یو وی جنجوائٹس مختلف تنه چکم سونه یسی دی دغه انفلمیشن وی سوزش وی ندی ماشوم اورل کیویٹی دنده ټول خلا چی دا پخای تڼا کې غون درا وتی پله غون دی وڑی وڑی داسی ماشوم تاسو ګوري گلی به پرسیدلی وی مره مخامو چخلا کولاو کی دوه غټه غټه گلی وی او بالکل د هلکی بندی او دې سره ماشوم تتبم کیږي اڈی وی دا بالکل دا مرای خوگی گی وزرا و گونه مسر کله کله خوگی گی دا سی ماشوم ودم نه کی گروت هم نه کی
0: صحیح
1: دی خوراک هم نه کی دی غلی دا ذهنی اغاز کم وی کنه چ غلا ای این ٹی مسلی چ وی نه وسرا بالکل دا دماغ سونی گنگس انسان نو دا غس الحمدللہ زمون چ کبی علاج وی دا هم پته کی علاج سرا کدا غد گلو مسلی وی کدا خلا پخیدو مسلی او ک وخت کی پخیدو تاسو کدی کدا وخت کی باخی
0: پخیدو بالکل
1: فنگس ویٹامین بی پوجہ باندې ویٹامین بی دا هم ډیر ضروری دی کم تھایامین کمی پوجہ باندې اساس کیږي ماشومان کمزوری وي دای تا لکتا سوګو رہی دای په خوراک کې پروټین شامل نه دی ویټامینز شامل نه نو خامخدا ماشومان کمزوری کیږي زمونږ ورور ته دا مشوره ده چې دی بالکل راولی دی ته هم بیا علاج وکړي دی به انشاءالله بالکل ټیک ټاک کیږي داسې ماشومان د خولې نه علاوه د هغې د خېټې مسلیم وي خېټه کې چینجی وي کم ابډامینل کم ورمز دي هغې بوجه هم داسې کیږي نو سفر ډېره ضروری ده خوراک خو مونږ کوو هر مور پلار وي چې زه په خپل بچو باندې ښه خوراک وکړم ښه خوراک خو مونږ کوو اوس لکه دا بظاهر مونږ ته دا خوراک ښه ښکاري که نه دا مونږ جی بازار نه کم سینو روډو پیزی برګری پکوډه سموسی مونږ جی دا وړل خدي ګورا خوندم کوي تاسو وګورئ چې کم ان هایجینیک سیزون دی او خوندیر کوي لیکن دا غي سایډ افیکټ داغه چې کوم هغه رزلټ هغه ډېر خطرناک دی. هغه ټیم پته نه لګي یک دم بیماری نه کیږي
0: صحیح
1: یک دم تاسو صرف الرجی کیږي
0: بالکل
1: تاسو سنگو سو خوړل یک دم تاسو الټه دته وی فوډ پوائزنینګ دا الرجی شو کنه فوډ الرجی شو لیکن چې کوم انفیکشن دی هغه بیا لګټي مخلي افتاخ اخلي هغه تاسو کې سرایت کوي نو بیا دغه علامات روزي ورور یک دم سیزن روزي ورور ماشوم یا مریض چې کوم یې هغه سستی محسوس کوي کله په سر درد یا خېټه کې درد یا مرې کې درد بیا وسره علامات در سره تبه روزي تبه علامات ورکی انډیکیشن ورکی بیا ورو انسانو ګرځي کی امیونیټی کمزور شي نو بیا وته ڈاکٹر یاد شي
0: ڈاکٹر
1: بالکل بیا کله ډاکټر یاد شي نو مختلف ډاکټرانو باندې بیا منډه وي مریض یو ڈاکٹر لڑ سی یو دوا خوری ادھر خکارونو کو بیا بل لڑ سی دی خکارونو کو نو جدی خوشورو کئ دے ڈاکٹر دخپل دا اگر کور مرد دا کوسے کی چک ڈاکٹر نست
0: بالکل نست
1: خیر اگر ڈاکٹر نہیں خود ڈسپنسر نہیں باقی ضرور سٹارٹ کی نو اگر بیا دغی اگر مرض اگر ٹائم دبو کی
0: بالکل
1: مرض خوروانی سی او ار کی نو پتہ وجہ مریض بیا کنڈیشن خراب سی او دے ٹکی کی بیا ٹائم لگی
0: صحیح خج ڈاکٹر سے بھی بالکل ضرور کور سوک دے سے بلواڑی السلام علیکم الحمد اللہ خیر جی ڈاکٹر صاحب نمسا تبوس کوئی
2: ڈاکٹر
0: صاحب اولاد میں
1: نشتے وعدہ سونا مدو شو
0: ستاوس دا وعدہ سونا ٹائم شو
1: جی جی تا سو خپل سو ٹیسٹ نو وغیرہ کڑی دی او علاج بم کڑے دے او مسئلہ پتا سو کی دا ہاں تاسو چکلر علاج کول غواړی کنه که تاسو دوه خزی که تاسو څلور خزی هیڅ مسله نشته او تاسو عمر څونه دی
2: عمر تقریبا 55
1: 55 سال دی او نور څه بیماری وغیرہ خو نشته بلډ پریشر یا شوګر
2: جو شوګر نشته بلډ پریشر شته
1: چلو ټیک دې خبر نه دا او تاسو د بیبیانو څونه عمر دی تاسو کوم بیبیانی دی
2: تقریبا 32-33
1: ٹھیک شدہ چکم 32-33 وڑائی لا خیر رہا زتا استا اونیر ویما انشاءاللہ اللہ با ددی خام خان چتا سبا اللہ ددی نعمت در کی خود ددی علاج پکار دے کتا سو کی مس
0: صحیح تاسو
1: ریڈیو دغه کی ریڈیو دغه کی دے جواب در کوم ہاں
0: مہربانی شکریہ شکریہ جی ڈاکٹر صاحب
1: او تا ګور ډاډه رخه خبر ادا چې دا یو زمونږ مشروع جی ویلی خپل مسئلہ بیان کړل دا ستل شی دغه دو ودونم کړی دی او یو زرانه خو 40 پلس شو چونکه دا خو سه مینوپاز سٹیج کې روانه بی یا کې دش مینوپاز راغلی وی او دوی مج کم دا 32-33 کې نو غلا ریپروډکټیو ایج کې دا خپل ریپروډکټیو ایج نه اوتلا دا اوس بشوم په دکېدل مشکل دی جبکہ دوی مدد دیب انشاءاللہ کی خود دی وجہ دادا وجہ پا خاون کی دا دی اخپل او بے لے دی پا کی وری ہر چرا سو مسلی وی نو شرمی گئی بنا پہلاج کی با شرم نہیں زمونگا دا چکم وینا دا دا پروگرام جمونگو دا مستاسو دا پارکو دا زی سمونگ سو نور سو مقصد دا تاس تا اویرنس دوشی او چاہتا پا کی فائدہ رسی نو مونگا دا دی علاج کو کاغا دا شلو کالوی کاغا دا دیر شو کالو بیماری خو سڑے مطلب شوگر وغیرہ نہیں او ددی چکم کور والا دا اغا پر ری پروڈکٹیو ایج کی وی نو چے دا سڑو چکم مسلی سڑو سم مسلی اولاد والی نبیدہ کی حال جانی ایز اسپرم یا مریضانی سپرم نوی سپرم کارڈ زیرو رازی
0: صحیح
1: او والی زیرو رازی دا غی وجہ سا انفیکشن دی سا دا سا انفیکشن پا وجہ باندی ویریکو سیل راشی بائی لیٹرل ویریکو سیل وی او یا ون سائیڈ وی دا غا سی ہائیڈرو سیل وی کم ٹیسٹیکولر سویلنگ وی یا ٹیسٹیکولر ایٹرافی وی پای وجہ باندې بیا سپرم پروڈکشن نکیگی نو صرف سپرم علاج نه دے د وجہ دا تاسو چې کوم وجہ دا تاسو چې کوم سپرم نه روزي نه دی به وجہ بالو نو تاسو لپاره کار دی تاسو علاج درازي نو دوه ټیسټ اوبز سره وړي یو به سیمن انالیسس کوي دویم به تاسو یو فریش سکروټل الټرا ساوند کوي دا نارینه نه لپاره خبره کوم او دا چې کوم ګکور والے وی کاږي کی مسله وینو راج کوم دی نیو وایف تم دی هم خپل یو پیلویک الٹرا ساؤنڈ او کی نو بهتره خبر ده تیسرا بدی تا بیا اسانی وی ټیم بچت کیږي نو ان شاء الله که دی صرف پر مسئلے نور مسئلے نی نو دی بدری میا شک ټیکي او کر نور مسئلے وی سره وی ویری کو سیل وگی دی ان شاء الله شپک بچ کی بالکل کور کی
0: سه
3: الواری سر رشید السبو
4: ثوابی اور اس کے مضافات میں اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

0: جاری
1: حجی قدر من اردن کو یوزلی بیا تاسو ته ودی پروگرام کې بخرالی هر کلی زیم هارس جان اور تاسو اورې د صحت خبري مو سره موجود دی ډاکټر سکندر حیات صاحب حجی قدر من اردن کو تاسو به مو سره په دې پروگرام کې بغټون شرکت کوئ زموږ ټلیفون شمیره دا 0330 30 30 703 یوزل درته بیا ویم تاسو زموږ ټلیفون شمیره ځان سره نوٹ کړئ تاسو په دې باندې کال کولی شئ ډاکټر صاحب نو ګڼ شمیر بیمارو مختلف بیمارونو حواله سره تاسو پوښتنه کولی شئ 0330 30 30 703 خجی قدر من اردن کو ڈاکٹر صاحب ترتیب سے بیا منگوڑ نے کی ڈاکٹر صاحب مختلف بیماروں میں تپوس پختنے کو خجی ڈاکٹر صاحب نہ سبا چی سنگ ملگری کول کڑے د مشمان بارے کی دغه شانتی نہ سب گورو دس گنش میر من گورو چ دغه د مشمان لکا مطلب لیٹ ٹائم مشمان کی گی مطلب 5 سالم بکی تیر شی 6 سالم بکی 7 سالم 10 مگتری 10 سال بعدم شی ودی دومر لانگ ٹائم د ودر از سوچ کی دیشی
2: جی بالکل کولے تپوس تاسو کولو اگر جو ڈبلیو ایچ او مطابق ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن مطابق دا میڈیکل انٹرنیشنل چکم آرگنائزیشن دے اگر وہی چونکہ ریسرچ شیئری کل اچھی نیولی کپل میرڈ شی خزا خاون وادو شی نوے یو نیم کالا پور دے یو زی پاتی شی سو کالا پوری یو نیم کالا پور دے یو زی پاتی شی
1: صحیح
2: اور دیکھ رہی سو مطلب بار تا پکنی جی کنا یو زی پاتی شی لگش پور از کور ترازی نو د دې یو نیم کال پاتې کېدو نه پس کده دی د خزي پرګنسی نه کیږي یا نارینه کې دونه قابلیت نه چې دې هغه خزا د کنسپشن وشي نو دې ته ویل شي انفرټیلیټي اوس انفرټیلیټي ولې ده د دې بیا وجه معلوم ولي هغه وجه په دوهڼو کې کېدی شي هغه وجه یو سیټ تم کېدی شي یا په نارینه کې وي یا په زنانه کې وي نو پزرانو کې چکم مسلې د غزان لدی جدا دي او پر نارینه کې چکم جگہ جدا دي
1: صحیح
2: تاسو یقینو کوي 90% کیسز کې مول چکل کلینیک ته مریض راځي بیولاد والا چکم کپل وی هغه کې زیات فیمل ټیک وی زنانه پکې ټیک وی او هغه یې علاج کوي او جز دغه په کیس باندې نظر واچو ما ای فایل زګورم یا دغه فرش چکم ټیسټ نه نه بالکل ټیکي تپوس چکم نارینا ٹیسٹ نو وہی نشتا ولی وہ ٹک دے میں سنگا ٹک دے وہ بس وہ ٹک دے سو کوئی ٹک ہے میں دا سے خو ٹک نہیں دے بارا خو ٹیسٹ پکی
1: صحیح
2: چی ترسو پر نارینا ٹیسٹ نہیں کڑی تو بیا خو نہیں کی اس دا کا زیگ سنگا چی دا مخ کیو کیس مو سر کالا مشو چی ما دیکھ دو مدن نو کڑا نو یو وعدہ کی خاقو ہوئے چیزا بس دا نبا زنانا بڑی لاج دکڑی
1: صحیح
2: خپل لاج بھی نہیں کڑی بس یہ غوٹی کی وہ بچی دے کہ داغ زرانہ ریب عمر تیر شو
1: تیر شو
2: بیا بلوا دو کو بلوا دو کو نو بیا ہو کیم انہوں شون اس والا کل ورا ہو جو زخ پڑے لا چکم
1: خبال بالکل
2: 90% کیسز کی مسئلہ پر نارینو کی روزی ویری کو سیل ہائیڈرو سیل ایز اسپرمیا چکم بھی اولیگو اسپرمیا میں شو پایو اسپرمیا ایستینو اسپرمیا دا ٹول جدی وجوہ دا بیماری نمونی دا پر نارینو کی بھی
1: صحیح
2: ٹیسٹیکولر ایٹروفی دا ٹول وجہ پر نارینو کی بھی زنانوں کے دا ہارمون مسئلہ اور دا رسولوں مسئلہ بس تد بخبر اوج دا غی عمر ری پروڈکٹیو ایج بھی یعنی کہ دا 15 سال نوالا تر 40 سال درمیان دا دا عمر بھی یا 40 سال پوری بھی دائی کنسیو کولیش اس یو جوڑا دا چاہی وادو کو خاند بار تا لڑو موسٹلی کیسز مونگا دا گورو چاہی وادو نوشی بس بدرے مسئلوں میں شاہ خاند بار تا لڑ شی نو بیا کاد واپس را دی وہ جرازی نو بیا خام خبر تلی اگر ابو ہوا بدلی
1: بالکل
2: التا ابو بدلی ٹھیک شو جی خوراکی مختلف فی نو خام خاچ انسان التا بار ابو ہوا کی پادشی نو اجنو کی بیٹی مسئلے رازی نو بار نو سونا کسان جرازی سڑی ایک دا مسئلے مونگا نوٹ کڑی جی دا سی زنانا ہی نو زنانا بیا خام خا چے یونیم کالا پوری یوزی پاتی نشی نو بیا ہی کم دا ہارمونو مسئلے پیدا شی دا ٹولی گائنی مسلی دی کسڑی کی دی اور خزا کی دی روزہ کا مونچ کم علاج کو مونچ کلا میں علاج کو زخ پل برس نے کلا یو زرانہ رانا دے علاج دا پارا راضی زرانہ پکڑے رہے روزہ وہ تیم جتا سا سر خاون ضرور رہا ہوتا خزا خاون مخامخ مون کے نو داغے بے پختنے کو جب تا کے سم مسئلہ دے کے سم مسئلہ سٹیس وغیرہ بھی کئی سر روی نوے فریش نو ٹک دنی بھی اور بندی ہو کو نو مسئلے زیاد پر سے گرا ہوتی دی یا پتی سڑوں کے ہوتی ڈیر سڑی مات راگلی بالکل ٹکے مخ کے مخ کے دکڑی اولا شیوے دے دگا سی ڈیر روپئے دو میشو ضائع شی دو میشو والا معصوم نہیں ماشوم سلور میاشو کی جوڑی گی سلور میاشو کی دغه فیٹس جوړ شي
1: صحیح
2: ہارٹ بیٹ پکی بیا رازی دو میاشو کی خونه جوړی گی بعض وقت دس کیسز می چې ارلی پریگننسی اوشوا دو میاشه پس چې ګور بیا پریگننسی نه ددی سو وجی ددی وجی رسولی زنانو کی جکم رسولی دی فائبرائڈز یا سیسٹ دی اگر بیا بعض وقت چکلا یورین ٹیسٹ کئی پریگننسی ٹیسٹ کئی یو پی ٹی چکلا کئی نو بھری کی اگر پازیٹیو خی
1: صحیح
2: خوچ او بیا چکلا الٹرا ساؤنڈ کی حکیم خی لیکن دس یو کیس مات راغلے ہو چاہ دو میاشتی ډېر خوشحاله وو چې دغې پریگننسی شوې وه وایي ډاکټر صاحب دا وو دا ټیسټ بې دادام دی او دا درې میاشتې اوس هماغه کومه پریگننسی نه ښکاري نو هغې ته مهم دا هېڅ خبره نه ده دا داسې کېږي دا ساتھ میں جگہ رپورٹس میں کوئی فائبرائڈ زو وی دا خو ٹکشور بیا متے گورا تو دا سی کارو کا تزا اللہ لاتشا یو ڈاپلر الٹر ساؤنڈ ہوگا کور والا نو دی کی ودا تبیخ کر رشی نو آگی بیا ڈاپلر الٹر ساؤنڈ ہوگا نہیں کی بیا فائبرائڈ شو کی دل شو شو نو بیا آگا ریلیکس والا بعض وقت خلق غصہ چیز بنا خوب پرنسی ہوا تب خزی والا او زائے شوی دا پستا پا دوائن زائے شوی دا سی شو آگا سی شو نو مو دا خوب پتی ڈاکٹر دا خوب پتی کنو چی بھئی دا اگر سوڈو پریگننسی دا کنا ریئل پریگننسی دا سوڈو پریگننسی مطلب چا درو ہو بعد کو دس ان کیسز مو قتل دی ینگ ایج والا خیر دا زبون چی اویرنس پا دا خبر ضروری دا
1: بالکل
2: دا سی ینگ جینا کی ڈیری وی چا اگر بعد کو دس کیسز مو قتل دی چا ایرا شی نو او یری گی یو پٹی کڑی وی نو نو دا شو کیس هغه لکه دا خبر زګه کوم چې تاسو کې اویرنس وی
1: غی راشي
2: او بعض وخت دا سي اډینکس سرسيس چې وی یا د دوبو رسولې چې وی ینګ نه کوم کته سو ګرځي په ډیو پوزټیو راځي لیکن دا خو په نسینه ده کړه اخو ته یو سیس جوړ شوی دی ال تدد نه خامه خچ کلم پرګنسي کیږي مدن یو ایکسترا سیس جوړی کړه هغه بیا هغه خی یو پټی بیا خی پوزټیو خی دې لپاره سیسټ چې کله وینو هم هغه پرگننسی شو کوي دې لپاره تاسو چې کلم علاج کوي یو مستند او صحیح گائناکولوجیست صحیح هومیوپیتھی ڈاکٹر لور دی چې تاسو تشخیص صحیح کی چې تشخیص تاسو ګډوډو شو یا ډاکټر تاسو ټیم درلوکو تاسو هغه تشخیص هم غلطو شو او تاسو ټایم ضایع شو او پیسیم
1: ځای صحیح ډاکټر صاحب دا رسوڑے چې کم دین سبا دا دا ډېر خلک په اپریشن باندې مطلب اخوا کوي دا آیا په هومپیتی کې د شنتی علاج ته دا چې میډیسن باندې خوشي
2: هومپیتی کې ټول علاج چې کم دی بغیر اپریشن دی
1: خجی
2: کدا رسولو اپریشن دی او که رسولای د بو وی کدا غوخی وی کدا ګردو کانه وی تریخی کی کانه وی نور سرجیکل سونه امراض دی سکن امراض دی کدا نور رسولای بجسم کی ویچرتا نو ټول بریسٹ ٹیومر والا راضی مالا بریسٹ ٹیومر ڈیر مرزا نہ خدے اللہ لما سر ٹک کے ہومیوپیتھک علاج سر نو دا ہومیوپیتھک دا ہر مرض علاج تھا
1: صحیح
2: خو بس کمی مونگ کی دادا مونگ خلق کو لپیا لے پکار دا سمجھ بوجھ پکار دے نو مونگ اپریشن نمک کی مونگ سر علاج تھا نو مونگ والی دن رائے کو ڈائریکٹ اپریشن والی ورزو اپریشن یو رسک تھی
1: بالکل
2: انسان کل گور یو سی سرچ کر انسان سروائیو کولی شي لکه اوس لبلبا دا لبلبا کار نه کوي شوګر شو د دې خو سپر پرشن علاج رډو وته کنه
1: ایکته بالکل
2: سوچ پکار دی کنه اسی علاج کو ګولو باندې چلی ګو
1: بلډ پريشر شوګر
2: زدا و ما خلکو ته چتا سو د دې پرشن نه دیکړي یتا سو ګردی پرشن نه کوي ګردی کانو چلیږي ټایم چلیږي کنه خوده ما کدا خوند راځي کنه ټایم خونه پوره کی کنه رواني سروائیو کی انسان نو لبلبا کار نه کیس لبلبی کار نه کړي شوګر دې شوګر پرم ګولې هرو ټایم نه باندې ټیک دي مونږ دغه سی وړي تاسو وایي چې خامہ خاب اپریشن کو مقصد دا ویلو دا دی چې کله تاسو وایي چې زه اپریشن نه زه په د بیان باندې ځان ټیکول غوښنه به تاسو ته هم په تک لاره لاري تر راځي
1: صحیح
2: دا یو سیستم دی کته زه غواړی زه د بے ضرر علاج وکم چې دغه نه ماته نقصان هم نه وي ماته ریکشن نه شي ماته په جسم کې نورې بیماری پیدا نه شي نو بیا هم په تک دې پاره یو ویلڈ علاج خو لیکن ہومیوپیتھک علاج کو نمک کی ہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر پوئے نہیں اگر ڈیل بولے چکم پہ انارٹ بھی مانے پوئی
1: بالکل
2: جسم مانے پوئی گی چی ڈاکٹر بھی سنگا جی زمونگ دانور انگریزی ڈاکٹران دی دیکھا تعلیم کڑے بھی خدا مرض تشخیص کئی دگا سی ڈاکٹر پکاری وہ چدا پوئی گی نا نو بیا خود بہن ته به کوم ورګې دی سیستم وپېژنه چې سیستم څه شی دی
1: صحیح
2: زړه څه شی دی زړه کې څوک والونه دي د کار څه کوي پوه شو دی ولې خرابېږي ٹھیک شو میدا والے خرابی گی زڑ والے خرابی گی پیپڑے والے خرابی گی دد سکار دے جگر والے خرابی گی دد کار سدے نارمل فنکشن سے بیا باغ علاج بخکی مدید بارا پیو پکار دا ہر ڈاکٹر پنوں میں ڈاکٹر نہیں کنا
1: بالکل
2: مدید بارا زتا سے مول جتا سو خزے لا ورشی پیو ڈاکٹر لا ورشی من کو الحمدللہ دغ مریضاں من قتل جدا ستڑی شی وی کا بے اولادے مریضاں دی کنوڑ بیمارو والے بیماری دی سروی ٹینشن ڈپریشن مریضان ایون والی نے دی نو دئی کڑی دلی وی مونگ لو مدغه مریضان دی کڑی دلی
1: صحیح
2: اللہ سو کالو د پینزل اس کالو شلو کالو اولاد نے کی الحمدللہ راغی دس پک زب ویڈیو گان دی گوری
1: حقیقت ہے بالکل
2: نو دس دا اللہ اللہ ورک اللہ کئی لیکن علاج سنت تے ٹھیک شو جی اس دا پتہ چھ دئی دا مرض بکم علاج سر ٹکی گی نو الحمدللہ وئی کرن لکل دا اندا واون ہر مرض علاج سوچتا کنا
1: حقیقت ہے
2: ہر مرض علاج تھا سوائے دا مرگا نو وڑی تاسو اللہ یقین پکار دے اللہ کی تاسو گوری کہ یقین عقیدہ مضبوط ہے نو بھائیں آیات چوف کا
1: پاگی ہم ٹکی
2: ہم ٹکی لیکن اللہ تعالیٰ تو لیاجونا صرف پدم مانی دی
1: صحیح
2: سب پدم مانی دی لیکن آیاتو نو مانی دی سب طبیب لبازی دا سنت چوکے نا
1: بالکل
2: چدا نے نبی اخو خلق دت لکنا
1: بالکل
2: الحمدللہ زب محبت طریقے علاج بس اور کامیاب تاسو بخا مکه ټیم
1: صحیح خج ڈاکٹر صاحب یبل کلر ګور سو کې سلو غواړي
0: السلام
1: علیکم
0: جی وعلیکم
1: السلام جی قربان تاسو سبختونه کوي ڈاکٹر صاحب
0: نو مې زه تاسو لکه تیری ته وګرځم کنا انو راته نه خرابي سامې لکه تیری
2: پتا نه کیږي صحیح تاسو بلډ پريشر مریض یې
1: تاسو بلډ پريشر شتا
2: او تاسو خپل لیپټ پروفایل کړی دی کولیسټرول وغیرہ چیک کړی دی
1: گرزی
0: مہربانی
1: شکریہ
2: جی بالکل مسئلہ دا قلم چی مریض تیز تیز گرزی یا چڑھائی کھیجی اور دے سنکی گی ضروری نہ جدید بدل بیماری خود تک انڈیکیشن کی لگیا دے اس لگا تھا وزن

0: سیوا دے چې وزن سیوا کیږي په جسم کې صحیح فیټ سیوا کیږي چربی سیوا شو
1: صحیح
0: چربی اونبه کم سیوا کیږي په جگر باندې ولې چې جگر زموږ میټابولیک اورګن دی جگر چې باندې چربی راړه نو خامخا تاسو باندې تریخی کې به هم کولیسترول سیوا کیږي هلته به کاڼې جوړیږي بیا دغه کولیسترول دغه چربی ستاسو په وینه کې شامل وینه کې هم سیوا کیږي چې وینه کې شامل شوه نو ستا د وینې رګونه تنګېدل شروع شو ستاسو هارټ چې کوم دی هارټ ته چې کوم وینه ځي هغه تنګېدل شروع شو نو بیا به ستاسو نتیجه کې طور بسبه کیږي بلډ پریشر به شوټ کیږي او هغه بیا ستاسو ګردو باندې نو افیکټ راځي چې ستاسو ګردې صحیح صفائی نه کوي هغه هغه باندې نو بوج وی لوډ وی چې هغه پړسیږي بیا دغه کاڼې جوړیږي یا هغه کې یوریا سیوا شي یوریک ایسڈ سیوا شي نو بیا ستاسو وجود دردونه هم کوي ساسو بلڈ پریشر میں شوٹ کی ساسو گردے میں صحیح طور سے صفائی نہیں گردے صفائی نہیں ساس بخام خدا بلڈ پریشر بیمار کی دا زڑ گردے اور جگر دے ٹوڑ یو بل سر تعلق تھے چیو کے مسئلہ رہا صاحب بل کی خام خام مسئلہ رہا جی ہوں دے دا پارا دا خوراک احتیاط پکار دے اور لائف سٹائل چینج کی لائف سٹائل دا سے چینج کی چے او کوئی خوراک خود طریقے سرا اس دے لے پکار جی دے دے بالکل چاول ہی بالکل رمبے دی چاول بند کی چاول سرا دے مالگا مالګ استعمال کچا مالګ هو بالکل نه ټیبل سالټ چې ورته موږ وایو دا خو بالکل سلاد د پاتې کوم چې ودا
1: دی مستر وزرم سی وړو سی
0: وزن خو سی واکی کا جوړی جی استعمال هي خو هغه استعمال کاربوهایډریټ استعمال نو وزن خو سی واکی
1: صحیح
0: نو ګوري لیک ډایټ او بیا وسره پلس علاج چې علاج شي او بیا هومیوپیتک علاج شي نو هومیوپیتک علاج سره تاسو کولیسترول ټیکيږي تاسو بدن ټیکيږي تاسو په جګر ټیکيږي تاسو په ګردې صحیح کار کوي او تاسو په موټاپا هم کمیږي زمونږ داسې دوا چې هغه موټاپا کمی موټاپا څنګه کمی ستاسو په بلډ کې ستاسو په جسم کې سونه چربی دا چربی زیاته سره کم ځای زیاتی کی پخې ټکې ټکې شو چې ټکې غټېدل شروع شو په ستاسو د بیمارو طرف ته روان شوی نو خېټه هم کمیږي ان شاء الله او دې لپاره ضروري ول ډایټ ډایټ کې ډېر ضروری دی خوراک احتیاط ډېر ضروری دی خوراک هغه خوراک چې کم زمونږ لپاره ضروری دی اوس 30 سال نه پس مونږ ته ډېر خوراک ضرورت نه صرف پروټین پکار چې زمونږ مسلز ویسټ نشي او انرژي لکه وټامینز پکار چې زمونږ زمونږ جسم ته کوم انرژي بیا ډاون نشي او ډېر احتیاط ورسره ایکسرسایز چې دا الحمدلله کی زم چې بیماری به بالکل جوخت راځي
1: ډېر سه خوراک کده شنه کم خوراک بهتر دی چې موږ پروټین راکې زمونږ سره کوم جسم مطلب موټاپا لته نه زی موټاپا لته
0: ورته جی مونږه خوراک کو کنه خوراک
1: خوراک
0: خوراک نو دا خوراک د لفظ نه بس صرف چې خېټه مړ شي کنه
1: خېټه
0: خېټه مړېدل خوراک نه دی
1: جی
0: خوراک هغه سیستوي غذا یو خوراک یو غذا وی نو خوراک صرف خېټه مړې غذا صرف او صرف تاسو به مړې مو تاسو به جسم تر تازه ساتي
1: صحیح
0: غذایی اجزا چې وکی وی کنه اوس تاسو به خوراک کې لکه پنځه چې کوم ضروری اجزا دي پروټین دی کاربوهایډریټ دی وټامینز دی لیپیډز دی او انزایم دی دا پنځه سیزونه دي زمون په خوراک کې لازمی پکار دي جز لازمی پکار دي ولیکن بیا ایج وای سو ایج ګورو چې ایج سمره ما 30 پلس شوی چې 30 پلس شنه بیا وته ډیر فیټی چربی ور سیزونه نور نو خوري
1: صحیح
0: ٹھیک شو جی ډیر ب کارب ډایټ کاربوهایډریټ یعنی کی غنم شو چاول شو خواږه شو بوتل شو رسګلې دا سیزونه خواږه دي دا کارب دې ته کارب ډایټ وي دا به کم کی سب زیات کی وټامنز بس یو کی وسره پروټین باخله پروټین بس دغه خلک استا مسل زپاره پروټین ضروری دی 40 سال نه پس بیا وسل مسل چې کمی دا جسم دا پټی کم دا ویسټ کی کمزوری کی صحیح دې بر پروټین ضروری
1: بالکل
0: پروټین ضروری دی نو پروټین خوړم به زم دا کم غوخه دا پروټین بوج راځي نو کته سه غوخه نشي خوړل نو انډا خوړې
1: انډا کوي
0: بنیادی بیلنس ډایټ دی
1: ورسه انډم تاسو خبرو کا انډ مطلب غړو کې پخکړی کنه شیدلې
0: یره جی چتا سو ګورې چتا سو غټي غټدل نه غواړي تاسو جسم وای جز فټ یم نو بالکل به غړو کې نه خورې بیا بیا تاسو به بالکل بوایل جوش انډا یشیدلې دا به خوري کتا سو وای جنازه زم چې لږه ما سیات خوشي بیا تاسو فرای انډا خورې شي ماشومان لا فرای ورکول پکار دی ډیر مړو واړه ماشومان نه چاغه د پیو نه سټه شپږو میاشتو پورې چې کوم وینتا سو هغه ته انډا شو رغولې شي نرمه ټیک شو هغه یشیدلې نه سوري یشیدلې فرای بنو چې ماشوم چې کوم میده دغه دونه کمزوري نو هغه د سي خوراک پروتین نشي ازمولې
1: صحیح
0: مده پر به یشیدلې پکاري
1: صحیح
0: ډیپند کی تاسو باډي ویټ باندې تاسو ایج باندې چې تاسو به څه قسم ډایټ پلان کوئ ډایټ پلان دې ضروري ډایټ پلان کې کتا سو زما خټه دې کم شي وریجی خوړم به پرې دی
1: شاول
0: او دا خلک وجی دا ډاکټر چې بده وریجی دشمن دی تاسو یقینو کې زما خپل وجدونه خوخي دي او به دا ودونه وریجی
1: مول پور مان خوڑی مخوڑی
0: ودن ورشی دونا دونا ترسکونی وی خوشحال کی چاول پکے پغم کم پکے عجیب خوشو
1: کرنا
0: چاول نہ پکے مالا کو چاول بوتل چھوڑو کرے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہوتا نہیں میڈیکل خدا نه وای میډیکل تاسو او خره خود طریقې سره خره یو انسان یو ولګ دی جنیدا کاغه خواګه خوري هغه کاربوهایډریټ استعمالی او پلس هغه ورس ایکسرسایز کوي منډه وی سپورتس مین دی یا لیډی سپورتس مین دا نو بیا خو ټیک دا
1: صحیح
0: یو خو ویس کی یوټیلایز کیږي یو انسان ګرځي نه اکټیویټی نه کوي او ناست دا نو بیا خو هغه پر ولګ خوراک به کم دی وباله جان دی
1: حقیقت دی حالانکہ خوراک سر شکم دے کہ نا ڈاکٹر سدا شانتی لگ واک ہوم پکار دے حاجی قدر مند اردن کو ڈاکٹر سکندر
0: سے اسسٹنٹ سے مختلف جو کال لالو
1: حاجی کال لالو
0: او مانے وی تپوس کرے او خبر وی نشم کو لے او ما تے وی جتا سوڑا ڈسکس کئی نو دزلا بیمار دے لیڈیز دا میل دے جے لو باول نے بند دی نو تا سو لو باول نہ بند شین دا ڈیر دا ون جی کریٹیکل سٹیج دے لو باول نے جمن شین بیا ہارٹ چکم بلڈ پمپ کی جہاں صحیح طور سے پمپ کی گی در دن چکم سلور وال دی دا وال چیوم ڈسٹرب یا بندی نو خام خا در چکم دے تکالیف سوا کی گی
1: صحیح
0: انجائنا کی گی زلد درد چرازی دا انجائنا زلد درد اور دا میری درد دا تقریبا ملتا جلتا بھی
1: صحیح
0: دا بڑے احتیاط کوئی نو کتا سو وارائی چیز اپریشن نو کم اور صرف ہومیوپیتھک علاج کم نو ہم کولے شئی کرنتا سو اخری سٹیج کی جی دے دا بار تا سو ٹائم نشتا کز ما سوال دے خپل بیماری ہر بیماری سٹیج
1: لمٹ بالکل
0: جی دے اس لگا دے بدن اجاز ور کی جی دے دوائی نہ مال علاج کی کدے ڈائریکٹ کو سپریشن ہو کو کا سٹیج دے اپریشن نے بیا اپریشن ہا مخ گئی ز بالکل دے خلاف نیم دے غسی ولی دے ہر بیماری خپل سٹیج
1: بالکل
0: وہ ہارٹ پیشنٹ لے کر خطر سینسٹیو ہے نا
1: بالکل
0: نو کد زڑ ٹول ول نہ بندی نے بیا خود اللہ ارلی اپریشن پکا دے
1: صحیح
0: اور کنا دد سٹیج 1 می سٹیج 2 وین دے بالکل ڈپریشن نہ کی بیا دے ہومیوپیتھی کے علاج
1: صحیح انشاءاللہ خاجہ ڈاکٹر صاحب ٹائم سر تمو سر رسی ٹائم سو خاجہ ڈاکٹر صاحب شنتی او بل مرز ہم مدہ کاری کال کڑی دی ہم سب برگ تپوس کئی خاجہ ڈاکٹر صاحب مرز تپوس کئی
0: دا ویلے چتا سب پروگرام سونا چلاوی
1: خاجہ ڈاکٹر صاحب بس پروگرام گ چکم نے سنڑ کو 9 بجے او جی نو بس ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر حیدر علی صاحب چکم نے پروگرام کی نہ بس
0: ٹائم ہڑ پتہ نہیں
1: ہم خلق ویٹ کی بالکل
0: جی بالکل بالکل
1: نو خبر ہڑ نہ مزو کا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم رزو اردن کو سر ملائی گو دس ملائی گو دا شانتی دس اردن کو بدر سے ذکر بکڑی حالانکہ جب بس خود دس سے کم دس نا ڈاکٹر صاحب ٹائم ہم سر سی
0: جی جی
1: او بس مننا شکریہ
0: جی شکریہ اٹس ڈیر جاتا مننا
1: تھینک یو
0: او دغه سی مصالح هلپ کوي
1: انشاءاللہ ضرور
0: الله تاسو ګلی ګلزار ساتي
1: امين
0: یو جهان مننه الله
1: ثانك يو الافس مهربان سي خاجي قدر من اردن کو داو موسر ډاکټر سکندر هيس سي ډاکټر سکندر سي موجود وي حیدر علی هم پېتک جردن هسپتال کې کم چی شمن سر کې صاحب حق سي مندر سي سره دیوال په دیوال موجود وي اګي د ناسته کوي د سحر 500 بجو نه واخلي د مازیګر د سوري د سحر د 500 بجو نه اثر د 8 بجو نه واخلي د مازیګر 500 بجو پوري دی ناسته کوي د پیر منګل بوت جمعرات او جمعه تاسو پر ڈاکٹر صاحب نہ بالکل علاج بک ڈاکٹر صاحب نہ شنتی کلی کلی خبریں بور لگا شنتی مختلف قسم بیماری اگر بیماری تش نہ امید شی ہوئی تاسو چې کم ڈر کړی دری تاسو ګرځلی او ټک شی ونی ان شاء الله راځي به ډاکټر صاحب مې علاج کوي او ان شاء الله تاسو به بالکل تسلی بخش به دې زنه بار سوتی گئی خاجه قدر من دردون کو پروگرام ٹائم سر ترسی چرته می خاده بدو سه مونال راکی جزت تلوی الله پامن

0: سوابقي زمونگا دغا اسپتال پو مین مین شامن سر کی تو جانگیر روڑبانی دو سابحق سے مدرسی سرا بالکل دیوال پا دیوال حیدر مومند اسپتال سوابی دا بل پو چار صدق کی زمونگا دغا اسپتال پو مین مردان روڑ باندی گل بہار نمبر دو کی دو زڑی برفخانی لانی سرا بالکل دیوال پا دیوال حیدر مومند اسپتال چار صدق ورطا ویلے کی گی دغا برانچ یا دغا اسپتال زمونگ پا حاغ زیکی دے جی اگر تاسو چرتا زمونگ دغا اسپتال علاج تر لاسے کول غواڑے کی تاسو دو سوابی یا تاسو دو چار صدی تاسو سبال زان ورور سوی او زمونگ دغا اسپتال انونا تاسو علاج تر لاسے کولے شی جی بار بار گرے دا مکی نمیلاوی گی خان بار بار گرے دا سیزون بیان نوی انو کوشش بدا کوئی سبال بزان رسوئی او سبال بتاسو چیک اپ کوئی دخپل بیمار دا پارا او تاسو با زمونگ دو دغا اسپتال نا یو بہتر یو خو او یو آلا علاج تر لاسے کوئی جی تاسو مزید معلومات تر لاسے کول غواڑی نو دو مزید معلومات تو کول دوبارا تاسو با دی نمبر بانی کال ملاو خلی جی جی 0303 2 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دنیا د ثوابې د اسپیټال مبارک کی معلومات هم په دغه نمبر باندې کول شي ها څنګه دغه نمبر د پیښور د اسپیټال دی خو بیا هم خیر دی جی دې ټایم کې اټینډ کیږي دې وجه نه می تاسو له دغه نمبر درکړل 0333 72 72 774 یا 0321 21 805 په دغه نمبر باندې تاسو کال ملو کی او زمونږ د چار سدی زمونږ د ثوابی د اسپیټال مبارکی معلومات ترلاسه کی ماتا احسان الله مومن ویلې کیږي تاسو ماته ویل غواړي نو ماته ویلې شي ماته د ویلو لپاره موبایل کې لاړ شي ډایل ته په کمزه کې چې نمبر ډایل کیږي هلته ورکې زما د سټوډیو دغه نمبر او ماته کال را ملو کیږي 0321 21 08 08 08 05 0 یعنی 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال را ملاوه خلشي او زما سره د لایف کال د لاري تاسو خبرې کولی شي راځي چې پهلنی کال زما سره راغلی دی د پهلنی کال سایټ ته ورځو چې نن زموږ سره د فرسٹ لایف کال لاري څوک را روان دي او څو ویل غواړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتوه اللہ خود ڈر قدر و کرو اللہ خود ڈر قدر و ڈاکٹر صاحب نظار شپ خیر علی جی سو خبر کو کم زینا
1: جی محمد صدیق صاحب علیکم 786 لنڈی ٹوکلنا
0: پخیر علی جی پخیر علی محمد صدیق صاحب سنگ ہے تاسو خی جوڑی برابر ہی
1: خیر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب تاسو دا مزان تاسو محنت ہے ڈاکٹر
0: صاحب اللہ خو مڈر قدر وک اللہ خو مڈر قدر وک سنگ چلے دا پروگرام دی جوڑ زمونگ اور دل ناس وی ور دا سنگ صدیق صاحب
1: بالکل پروگرام تا ناسیم تاسو صدیق پروگرام لایو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ خود ڈیر قدر کا اللہ خود ڈیر عزت کا جدا مونگ تو کال را ملو کڑلو مونگ تری دو سلام دا پار خاص کر کال را ملو کڑلو اللہ دے ڈیر قدر کا اللہ دے ڈیر عزت کا سدے صرف سنگ سے کار روزگار کے نا ایسے گرز را گرز زما پشان تھی
1: وڑو
0: گاڑو والے مستری لگے سنگ وڑو گاڑو والے معشومان چکم گاڑی گر سے گاڑی تے یادے مصری خا نو دکان دے کنا چا سرکار کے
1: کارخانہ
0: مصری خانہ کے دکان دے کنا چا سرکار روزگار کے درت ہوا
1: ڈاکٹر صاحب شاگرد
0: صحیح صحیح صحیح لیکن تو شاگرد ہی
1: جی جی
0: جی صحیح صحیح صحیح صحیح نو سہل آدھی نن سب آدھے گاڑو سہل آدھی خلق سے ہوئی چی سکار روزگار کے سب پادی کی گی نو پادی کی گی
1: یعنی ڈاکٹر صاحب گرانی دمرا بس شکر دے الحمد
0: للہ
1: شکر بوبا شکر صحت باندھی تو حلال روزی باندھی شکر دے
0: بالکل بالکل عمدہ خبر ہے بالکل عمدہ خبر ہے بہر حال بانے شکر باسل بکار دی او په هر حال باندې شکر وباسل پکار دي. ستاسو ډیر زیات مننه کوم چې ماته دې کال را مل وکړلو زما سره دې خبرې وکړلې. ډیر خوشاله شوم که چاته سلام دعا کول غواړي نو په خوږ آواز کې دې سلام دعا لیږلې شي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سدے صاحب کال کول دوپہارہ یو جہان مننا مہربانی جی. تھینک یو سو ویری مچ. د کال د راملا وخلو دوپہارہ یو جہان مننا یو نڑے مننا گرانو درنو او خوگو اور دن کو د مخ د بدرنگ والی دوپہارہ بیلڈونا گولڈ کریم بیلڈونا گولڈ فیس واش اور بیلڈونا گولڈ سیرم زان لروڑے کم جی خاص کر دستاسو د مخ د توروالی د مخ د بدرنگوالی او د مخ د چچړوالی د پاره مونږ یو ډیر زوردار او مونږ یو ډیر بهترین فارموله د خیره تیار کړی ده. نو تاسو د مخ د بدرنگوالی د مخ د توروالی سره مخی او تاسو غواړي چې مونږ خپل مخونه خکولي کول غواړو مونږ خپل مخونه خایسته کول غواړو نو د هغې لپاره بیلډونا ګولډ کریم بیلډونا ګولډ فیس واش او بیلډونا ګولډ سیرم تاسو ضرور واخلي او د مخ دغه توروالی زمانه په مکمل توګه باندې ختم واخلي. بل پدغه ګولډ کریم کې زمونږ یو ډیر بهترین ډرا هم د خیر لار روان دي چې کوم ډرا به خاص کر د کسٹمرز لپاره وي. د اگستون کو لپاره زمونږ یو ډیر بهترین ډرا د خیر لار روان دي چې په کوم کې مونږ تاسو لپاره درکو د سلوي خلاکو روپو انعامات کوم کې د ټولو نه غټه نام چې کوم دی اغه مهران موټر کار دی. بل په کې غټه نام چې کوم دی اغه د عمرې پیکج دی. یو پکې موټر سایکل دی, فریج دی پکې, واشنگ مشین دی پکې, د سروزر والی دی پکې, د سروزر میخکی دی پکې, او دا غرنګ د کور د ضرورت ګن شمیر سامان دی پکې. نو کتر تاسو غواړی چې مونږ دغه د سلوی خو لاکو روپو چې کوم انعامات دي دا مونږ ګټل غواړو او دا مونږ ترلاسه کول غواړو. او د دې لپاره تاسو زمونږ د بیلډونا د ګولډ کریمو انتخاب وکړئ. تاسو دغه یو ډبې ګولډ کریم ځان لواخلی او د یو ډبې د ګولډ کریم د اغستلو سره د ستاسو د مخ چې کوم توروالی دی یا د ستاسو د مخ چې کوم بدرنګوالی دی خو باسم ختمیږي. خو دې سره سره به چې کوم دی تاسو زمونږ د سلوی خو لاکو روپو د انعاماتو مالکان د خیر جوړیږي. تاسو مهرباني وکړئ مونږ سره به دغه ډرا کې ځان هم را شریکوي او مونږ سره هر څه وکړي. لائف کالر ګورم زما سره د لائف کال لاري سوګر روان دي. سویل واړی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بای څنګه
0: الله مو ډیر قدر وکړه په خیر علي جی ستړي مشي درته وایم. زما سره د لائف کال د لاري دا سوګر روان دي او

اصل کې د سده چې څنګه د محرم ورځې دي او اکثر لا په دې ورځو کې چې کوم نیټورک دي نو هغه مکمل بیخی کار نه کوي کنه. نو دغه وجه نه زمونږ دا آواز چې کوم دی دا بار بار به تاسو ته کټ کیږي یا بار بار به چې کوم دی زمونږ به دې آواز کې څه کټنګ را روان وي. تو تاسو به گزاره کوئ, گزاره به داسې کوئ چې صبح بار بار جگم دے مونگ تا دا یاد راکوئی یا مونگ تا بدا وائی چی دے وقت کستا آواز کٹ شلو یا دے وقت کستا آواز ٹک شلو. سنگ چی آسما مونگ تا میسیج را لگی دا سوابی نا او آسما دا خبر گئی چی ستا آواز ٹک دے ستا آواز ٹک ندے. بل دا چی پی خبر کی چکم دا چینل دا لاری زمانگا پروگرام نو دا آغی دا لاری نن نشت دے شت دے خو مطلب دا ڈاکٹر صاحب ریکارڈنگ چلی گئی نا دا آغی غٹ وجہ دا چی آغی چونکہ محرم کے لائف پروگرام نا آغی نن نشر گئی نو دا وجنا پی خبر چینل بانن زمانگا پروگرام نشتا بلوچستان کے زمانگ پروگرام شتا دے اونیر دے رخیر لائف یو مونگا پا سوابی کی مونگ دے وقت کے لائف یو پا چار صدق کی مونگ دے وقت کے لائف یو پا باجول کی پا دیر کی پا لکی کی پا کوہاٹ کی پا بنو کی بڑی خان کی پا جنوبی وزیرستان کی یا دس پا نور مختلف چینلو بانے مونگ دے وقت کے اونیر یو مونگ دے وقت کے لائف یو دے خیرہ او دا پا مختلف زینو کے زمانگ آواز خلقوری او زمانگ خبر خلقوری یو زلی بیام تاسو ٹوڑو ترغی یا دیحانی در کول غوارم چی سبال دا جمعی مبارک ورز دا او پا سوابی کے زمانگ یو اسپتال دے کم تا چی حیدر ممند اسپتال سوابی ویلے کی گی کم چی پا مین شاہ منصور کی پا جانگیر روڑبانی دا سابحق سے مدرسی سرا بلکل دیوال پا دیوال حیدر ممند اسپتال سوابی دا یا دا گرنگی پا چار سدہ کی زمانگ یو اسپتال لے کم چی پا مین مردان روڑبان دی گلبہار نمبر دو کی دا زڑی برفانی لاری سرا

0: نمبرونه بخیر دے مونږ سلو سلو وایو کنه خو تاسو بیا کالم کوي کنه نمبرونه بخیر دے سلو وایو نو بالکل بالکل اصل کی مونږ دا عادت شی په تیز تیز ویلو باندې یو نو دی وجنې تیز وایو بارال بخنه د نغواړو خیر د غصمه کوه کنه گریوان د ډایرکټ ټوب کوم وخی می سده پارا سلو بخیر دی بل زل وایو ها زبس اللہ خود قدر کا اللہ خود ڈیر عزت کا چاہتا سلام دعا کول غواڑی نو پخو گواس کی سلام دعا لے گلے شی
1: وعلیکم
0: السلام مہربانی خوشحال ہو سی جی دے کال

0: Thank you, ji. The kal, the kawalu, the para, the kal, the ramilawa khalu, the para. Yo jihan manana, o yo nare manana. Suka badi program ki mungta life calls kawal wadi nu mungta the life calls the kawalu the para. Su mobile ki lara shi dial, ta kamze kichi number dial ki. Alta var kai. Sifar dri yo dua. Ato, ato. Ato, ato. Yo pinzo sifar. Yani. Sifar teen so bara. Atasi, atasi. Ek so pachas pa. Taga number bandi. Su mungta. Life calls ra milawa khilishi o zama sara da life calls da lari khabari kawalishi da sa dholo tere da yaadwi chi da program zamung sara po khususi mrasa bandi Belladonna Cosmetics Pakistan Private Limited nashar kai o da program ta suta da rasai Belladonna jaha khwab waha Belladonna waha Belladonna jaha Belladonna تاسوګه د ویختو د خوشکی سره مخینو د ویختو د خوشکی د خاتمې لپاره او سلور 100 روپے باندې زمونږ یو شیمپو ملایويږي کم د چ Belladonna ګو سوري Belladonna انټي ډندرف شیمپو ویلې کیږي کم کی موجود کټا کنازول پیراتیون زنک او سلینیم سلفاید کم چې تاسو د ویختو خوشکی ته په مکمل توګه باندې الودا وای اوس په کې زمونږ یو نوی انګریډینټس هم د خیره شامل دي کم د چی نیا سینمائیڈ ولے کی گی زانلی دا نزدی جنرل اور میڈیکل سٹور نتر لاسکی او دا ویختو دا غا خوشکی تا پا دو منٹو کی الویدہ ہوائی دین خوب خبری گنا چی دا ویختو دا تباکی دو یا دا ویختو دا لڑکی دو یا دا ویختو دا غرزی دو دا طولونا اول او پیلنے چی کم علامات راخ کر کی گنو اگر دا ویختو خوشکی ہوئی استاسو ویختو کې خوشکی دا اټس مین چې استاسو ویختو غورځيږي چې استاسو ویختو غورځيږي چې د هغې لپاره زمونږ د Belladonna نوی شیمپو یعنی Belladonna انټي هیر فال شیمپو را روان دی هغه به استعمالوي او چې استاسو ویختو کې خوشکی وي د هغې لپاره Belladonna انټي ډینډرف شیمپو تاسو استعمالوي لایف کالر اف دی شو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللہ مڈیر کا دروگا جیزا بالکل ٹک ٹاک ہم بخیر علی زما سر دا لائف کال دلاری دا سوگرا روان دی او دا کم زینا
1: بھائی ملائکہ علیکم کیسے دانا
0: بخیر علی جی بخیر علی ملائکہ دا سڑی مشی او بخیر علی والا ملائکی سنگے خی جوڑی برابر دا خیر خی خیر
1: تمہاری شکر دے کر سنگے
0: اللہ خو مڈیر کا دروکا اللہ خو مڈیر کا دروکا زلگ نہ بلکی ڈیر ٹک ٹاک یما لگ نہ بلکی ڈیر ٹک ٹاک یما ترا تخپل حالات وایا ستا حالات سنگ روان دی پروگرام دے زمونگا اوری دلو کنا زمونگا پروگرام تا نہ اوری دلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو سنگ خون در کئی پروگرام در بان خلگی دے خیرہ خا لکه پروگرام تاسو نه مس کوي تاسو روزانه اوري
1: جی بھائی
0: خا ماشاءالله ماشاءالله زدا خو بس بیا ډیره زیاده خوله خبره ده او ډیره بهتره خبر ده الله دې ډیر طاقت درګي چې دا غرنګ روزانه تاسو کینی او تاسو زمونږ پروگرام اوري او زمونږ د پروگرام نه خوندونو مزي واخلي درته وې تاسو به دې چم گاون کې داسې کوم بیمار شته چې مطلب هغه وسن کیږي یا مطلب هغه سره د فیس د ورکولو پیسې نه وي یا د ویانو د ورکولو پیسې ورسره نه وي او تورته زمونږ د ثوابه یا د 400 اسپیتالو خو وغال تراشي بغیر فیس ول مونږ علاج وکړو یا بغیر د دوایانو د پیسو ول مونږ علاج وکړو داسې څوک شته کنه داسې څوک نشته دی ماشاء اللہ بس دا خو ډیره ښکلی خبره چې تاسو د خیر زمونږ ذکر کوئ او زمونږ تعریف ورته کوئ الله مو ډیر کد اسی مطمئنه خو یې کنه چې مطلب لکه د خیر دا کم چیز چې ته پروموټ کې یا ته چا د خې نو هغه واقعي سن اس کار کوي الله تاسو ښه دی نو مطمئنه یې کنه بالکل بالکل امدا کا خبر ادا زب سلام امدا کریں گے مطمئن سا تھا کچا تس سلام دعا کول غواڑی نو پخو گواس کے سلام دعا لے گلے شی یا الله یا الله.

زمانگرانو درنو او خوگو اوریدونکو اوچ وی مونگ بزو جنت تا دا جانان سرا ماشاءاللہ جزاک اللہ دل نشیز دا مونگ پروگرام اوری سلام رکی والیکم السلام اوچ اسلام علیکم سنگ اینن می رو جنی ولی وا دیر دعا می در تا کڑی دی حیدر بھائی تا ہم انشاءاللہ سباب ہم نسم می نتاشا احسان خوشالو سی اللہ مدیر کدرو کا زمریم یما سلام علیکم ڈاکٹر حیدر بھائی تا سلامنا احسان اللہ منتا تا ہم سلامنا والیکم السلام سلام احسان اللہ سنگ چلے خی جوڑی زخو بلکل ٹک ٹاک یما خطا سنم ماتا ندرہ لے گلے چتا سو کی دا کمزے اوکے محترم سمینا زمانگا پر گیا موری سویٹی زمانگا آواز اوری دا شب قدرنا دا سویٹی دا آواز او دا غق دا اوری دا لو دا پارا یو جہان مننا او یو نڑے مننا مہربانی شکریہ تینکیو او تینکیو سو اینی مچو اوچی السلام علیکم ز کامران دا باڑی نا سلام کم زمانگ میسیج نشامل ہوئی دا سلام خاموش لسنر یو سلام خوشحال سا تھا دا غدے شامل مکرل استاسو میسیج اوکے مسلو ٹک بھائی سلام ہیرا سلما دا ادیزو بالکل اوکے جی میں نے جی خوشحال ہو سی تھینک یو سلام احسان اللہ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز حسنا حسن اور مت معلومات راگا زما سرا ویٹامن سی کریم شتا زبر ڈرا کی زان شامل ہوں فروم چمن ویٹامن سی کریم دستا کو ڈرا کی زان شامل کرے دیتا گانا نور سکے السلام علیکم جی می انوب وفا سوابی والا پخیرا لی انوب وفا تسری مشی او پخیرا لے وائے ما مسروٹا دا بدرنگ واز دے اورو سما مزکی سویرا سانیا خوشا لوسی تینک یو تور دا پنچ پیرنا سلام جی سنگی ز تور ایم دا پنچ پیرنا توری پخیرا لی سلام احسان جمال ڈنڈو بولنا سلام نا وعلیکم السلام ڈیر راز منانا خوشا لوسی سلام سنگی سان اللہ بائی ز ایشا لی ما خوشحال مہربانی سلام گل بھائی سنگھ سمیرا احسان مناہل احسان دا ملکڑنا پخیرا لی سمیر او مناہل دسری مشیو آئے ماں سلام السلام علیکم احسان با بھائی سنگھ با پروگرام کے درت موسٹ ویلکم بھائی پروگرام سم کھلے دے لگا ساسو بشان بھائی دا بے لڑونا بیوٹی کٹ باڈی تا وائٹنگ ورک ویک فیس تا صفائی سومیاشت گوستے بے لڑونا زندہ باد زمارا طرف تاسو دا سپیشل سلامونا ڈاکٹر بھائی تا ہم سلامونا دس از می صدف دروجئی بے لڑونا بیوٹی کیٹو کچھوں گے دا خوراک دوئی دنو دا خوراک دوئی پارا ہم استعمال ہوئے لیشن

0: آخری ساتون زمون سر بدی پروگرام کی پاتی دی زر تر زر یو دودری لائف کالز اخلم چما سر دغه د آخری لائف کالز زرار سوگ را روان دی وسو ویل غواړي که تاسو ماته بدی پروگرام کی لائف کالز را ملاو خل غواړي 0312-88-88-185 یعنی 0312-88-88-85 پا دغه نمبر باندې سو مهرباني وکي ماته لائف کال را ملاو کی زما سر د لائف کال دلاری خبر ہو گئی ویختو دا مضبوطی آدھا بارا بے لڑونا انٹی ہیر فال شیمپو زان لے ضرور روڑی اور دا ویختو غرزی دو تا پا مکملت ہوگا باندی الویدہ ہوا ہے لائف کالر آف دی شو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم
1: السلام
0: اللہ خو مدر قدر ہوکا پخیرہ لے جی سٹڈی مشی در تو آئے ماسر دا لائف کال دلاری دا سوگ را روان دی او دا کم زینہ پخیر علی جی پخیر علی پا صحاب بابا کی ولدی وقت کی زمانگا پروگرام اوری دلے کی گی سا
1: ہاں بالکل اوری دے کی گی انشاءاللہ
0: مجھے اور اٹھول پروگرام ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو سنگ در باندے لگی سا خوان من بگشتا کنا سا خوان بگنشتا دے مزہ کئی کنا دا خیر خوان بگشتا مزہ کئی ویما بالکل
1: مڑ
0: ریڈیو خرزان دے کہنا تھا مقابلے تے انتظار کے ریڈیو تو پارا ریڈیو خرزان دے کہنا نو گر ریڈیو کو لگا چی ڈیر گران چینو بدری روپئے بانی بشیزا اللہ بس نیشی اگستے پارا نہ نو موبائل کے جان دیسی کبھی ریڈیو نشی اگست لے دا والی
1: موبائل موبائل
0: نہ نو سڑی دے روڑا کن ریڈیو را لے تو روڑا کن سڑے ریڈیو نہ روڑی اللہ اللہ ریڈیو بانے بیا پروگرام ہو رہے مطلب دا کسٹمر اس کار نشترے خو چکم دا اغی نہ بعد زمونگا ڈرا دا نو اغ بیا دا لسنرز ڈرا دا لسنرز مطلب دا چلے گا داسو با پسلور سو روپے بانے دا نزدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نا بیلڑونا گولڈ کریم زان لواخ لی اور جسنگ مکریم واغستل نو پاغی بانی یو کوپن نمبر لکلے شیوی آغا کوپن نمبر بچے کم دے زان سر اولی کے اوبلا گڑا بے بزان سر بکور کے سنبالو ساتھ ای او انشاءاللہ چکل زمونگا ڈرا تا ورزی را نزدی شی نو بیا بچے کم دے تاسو دا خیر سکوئی بیا بدسی کوئی چی بیا مونگ تاسو تو بریڈیو بانی وایو چی دادا کوپن نمبر والا مونگ سر بڈرا کے راغلی دی نو کجرد بشادی حال کی مونگ ڈرا کولا گو تاسو بشادی حال ترا شی ماحول حالات تا بگورو کن

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یوزلی بی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوز ما گرانو خو گود رنو کدر مندر دین کو سنگے تاسو ہے ٹک ٹاک امید لرم د خپل رب نا چې سنگ مرو رم ٹک ٹاک فٹ پارٹ 60 پر ہوری وای ہما شانت پر تا ٹک ٹاک فٹ پارٹ 60 او د جون پ مزو کی وای بالکل گرانو کدر مندر دین کو غا آواز دے ایف ایم 94 یعنی کہ ایف ایم سلور نی ریڈیو دلبر ثوابی ماته وی لکی گستا سو کدر دان ساسو مہربان ارجے کی جان جدون پروگرام صراط المستقیم سرا ما سرا ډیر محترم مفتی فرحاد علی حقانی سے موجود وی گرانو کدر مندر دین کو پروگرام پروگرام 0319

0: وائرس
1: اوکے جناب استاد لائف کال طرف ته هم وړاندې کېږم په 0938 284 495 باندې مفتي صاحب تاسو اجازه ته کال طرف ته ولاړ شو چونکی کال ډېر زیات را روان دي ګرانو کې درمندو رن کو تاسو کال بچ کم دی غوړ سره سره پروگرام حصے جوړو په 0938 284 495 باندې ګورچ موږ سره باندې کال سره کرا دي السلام علیکم
2: علیکم السلام خیر دی
1: خیر دی تاسو دواګانې دي سو کو چرته نه مفتی صاحب جواب درکی اوکے جی ڈی رمان جی مفتی صاحب
3: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم الحرام سبا د جمعی پرز دے
1: ہاں جی
3: نن یا ورسر سو مطلب دو روجی نیسل دی
1: جی
3: سوک نیسی نو دو جمعی پر اس کو دس محرم دے یا ورسر یا دا نو نیسلی شی یا دا گیارہ
1: حاجی
3: نو که نن چا نیسلی وی نو سباب و نیسی نو دو بشی
1: حاجی
3: او که چا نن نوی نیسلی سبا روجا و نیسی نو بیا ورسر دا خالی پر از بروجا نیسی
1: حاجی ایڈی روڈی رزیات شکریہ ایڈی رزیات مہربانی جی 0938 284 495 جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام اکیب جان بھائی کیا تھا مفتی صاحب دعا سلام کو
1: ما وعلیکم السلام
4: مفتی صاحب نرما رو دا سوال لگا پخوا والا کدا خاری دا لوخی وو ہلو
1: جی جی وای قربان اور جی وای
4: دا خاری دا لوخی وو زیادہ شل ور شو دا شل شو کنا دی وای چلا کدا دا دا ادو کدا دا نرسک سی دا ادو کدا لوخی چکم دی دی وای چلا کدا چلا ک خوراک کنی نه دا مفتی صاحب نرما دا سوال لرو جدا دی باندې لگا روشنائی واچایو
1: ہاں جی ہاں ٹھیک شو مفتی صاحب جواب در گئی ہاں اوکے رو جی جی مفتی صاحب جواب در گئی ہاں اوکے جی ڈیرا مندنا جی مفتی صاحب
3: ہاں جی تو اڈو کو لوخ یول خدا مونگ چیسا تھا اڈو کو سیٹ وہ دا جی اڈو کو لوخ دا خو اڈو کے نہیں
1: ہاں جی
3: اڈو کے نہیں بلکہ دا عام کیمیکل دی پلاسٹک دی لیکن مطلب یو کلا کون تے پلاسٹک تے نو اڈو کی پنوم یادی کی
1: جی جی
3: اڈو کے نہیں دا
1: ہاں جی
3: باقی دا اڈو کو سیٹو نہیں پر اختیام دا سے جگہ دا اڈو کو نہ خالص جوڑی
1: ہاں جی
3: لیکن آخر کافی گرانی
1: او جی
3: نو دا عام اغه نه دا ډو کو نی باقی پاتې شه دا ډو کو لوخ استعمالو لشي کنه نو کا ډو کې دا حلال سیز وی
1: جی جی
3: مطلب دا غوا می خې ډو کې وی او دا بيزي اغه ډو کو نه جوړ کړی شوی نو خو صحیح ده که دا مردار سیزونو دا ډو کو نه جوړ کړی شوی هغه استعمال جایز نه دی ها مطلب دا سپی وغیرہ یا دا سی ډو کې وی او هغه نه لوخي جوړ کړی نه جایز نه دی باقی دا چې کوم سټو نه ملاوي کینو دا دا ډو کې نه
1: ها جی او صحیح ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر زیادہ مہربانی جی 0938 284 495 جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام جی سنگے صاحب
1: خیر جی الحمد للہ ساس دعا گانے دی جی سب پختنا بل رہے مفتی صاحب نا
5: جی مفتی صاحب نا دا پختنا کون سیوا چ دا قربانی ہو خیر اس تیرا شو چ دا قربانی خلق کی او پچم گاوان کی دا کرست نسایان دی دا کو خبر کولے کی نہیں شو کولے
1: ہاں ٹھیک شو مفتی صاحب جواب در کئی در لہا اوکے جڑے رمضان جی مفتی صاحب
3: ہاں جی تو قربانی غوخ غیر مذہب تو ور کولے شی
1: ہاں جی
3: ہاں جی قربانی بس ہو شو بیا استا سو غوخ دا چار سو سر کوئی
1: ہاں جی ہاں
3: سو مستحق وی یا قاسم وی مستحق نہیں چم گاون دے مالدار ہوندے ہو او غیر مذہب دے غوخ ور لور کولے شی
1: ہاں جی ہاں اڈے اڈے رضا تے شکریہ اڈے مہربانی جی
3: یہ مسئلہ پنٹ کے چاہے او مولانا یا ویڈیو سے مولانا او کنو خبر ال ٹائپ دکو
1: ہاں جی
3: او غوخ غوخ مبارک وی چے غیر مذہب نہ شی ور کولے نو دا دغه ذاتی رائے وا بقایا فتاوی کتابونو ټول لیکری دي چې ورکولې شه
1: صحیح جی اړه اړه رضا ته شکریہ ډېر مهرباني 0938 284 495 جی السلام علیکم خیر دی جی ریډیو آواز بند کې جی
6: دته خیر جی
1: خیر دی الحمدللہ تاسو دواګان دی جی
6: ما جی مفتی صاحب ته د زګل کومینا ټول خلکو زما سلام دی
1: وعلیکم السلام
6: سلام دی جی
1: خبر ہے الحمد للہ اللہ خوش رہے ڈیر رمضان
3: رسول نمخ کے دریٹ کیوئے اللہ مصلی علی محمد پوری ہوئی نبدب سجدہ صحوہ واجبی گی اس کا تاسو تیر مخ کی تلیے انو سجدہ صحوہ بیا کوئی رایادوں شی اللہ اکبر بوئے درہم رکات تب ادری گی اور بیا باخر کے سجدہ صحوہ کی نموز بوشی وگنا سجدہ صحوہ منکرن بیا ودا موز دوبارہ را گرزا وائیں پاتشو کہ صرف اللہم صلی وی علی وی خو محمد لا ندے ویلے ورا یادی شو او بیا پاسی دا اللہ اکبر وی پد سجدہ صحوہ نشتے چی محمدین پوری وی بیا پی سجدہ صحوہ رازی
1: خاجی ہاں صحیح جڑے رمضان جی اسلام علیکم
0: وعلیکم جی
1: وعلیکم السلام جی سو کو چرتا نا
0: عثمان خیر دے
1: خاجی سب پختنا بل رہی مفتی صاحب نا
0: مفتی صاحب دورگانی سبرانا
1: وعلیکم السلام جی پختنا
0: کرے ما دا سوال مفتی صاحب یو خو ملکی کی گنا دا پلان نا پاتی شی تاکی دا خوین دو اسے کی گی
1: جی جی بالکل کلیئر خبر ہے
3: جیداد پاتش بل فرض پلار نہ پاتش ناگی کے درون خویند ٹول عیسائی چکم داغ ملکیت کم داغ ملکیت نو شاملات ہو یا دف سبل سو آغا پلار را گر کڑیو اناول خغل پکارو چی شاملات واپس کڑیو قبل فرض شاملات واپس کڑی نی اولاد لے پکار دی پلار غاڑ اخلا سکی
1: جی
3: مطلب دی تپات شو من دا سکی گی چی دازمہ کی وی دا چای او سلور کنال ازمہ کی
1: جی جی
3: اور سرش پگا تا کنال شاملاتی
1: جی جی
3: ندی بیا دا خوین دو لئی سور کن مطلب دا سی چی دا خوین دو خو صرف دا پلار ملکیت کی رسی نغب اور کو دا نور بما تا پاتی شی
1: صحیح
3: دا دا پارم جائز ندی
1: جی
3: دا دا دا پار جائز ندی کدا شاملات وی دا دی مالکان وی نو دا باغی تا واپس کولی شی
1: صحیح
3: کاغا یو یو وی کدو دو وی دا واپس کولی شی نو یقیناً عمدہ سے چې مطلب ملکیت کم د پلار وی
1: جی جی
3: هغه کې با د دې حصہ رسی شاملات چې د چا چا دی هغه وایي ته واپس کول شي د رونو هم د هغه د استعمال اجازه نشته
1: ها جی ها
3: حرام دی خاجی
1: صحیح ډیر ډیر زیات شکریا جی ګرانو قدر مندر دین کو بالکل پروگرام صراط المستقیم سره زاکب جان جدون ما سره پروگرام کې موجود مفتی فرهاد علی حقانی سے بالکل تاسو کال کول شي شری مسلو تاسو کول شي دین دې کول شي دین به دې کو دا زمونږ ذمہ داری د ګورو جی پلان شو جی السلام علیکم خیر جی ستا سو دعا گان جی سب پختن بول رہے مفتی صاحب نا
7: مفتی صاحب مجید تا پوچھو کہ دا درود شریف دے کرے پر تسبیحات باندې سڑی کئی صلی اللہ علیہ وسلم دا درس کی ما سب کا عالم نے تپوسر نا دا درس کی
1: کم دریٹ کی
7: صلی اللہ علیہ وسلم
1: ہا صحیح صحیح صحیح
7: دا درود شریف
3: درود شریف مختلف قسم نے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم درود شریف مختصر درود دے بیا تو ٹول افضل درود درود ابراہیمی دے اللہ صلی اللہ مبارک موس کے جگہ منگوایو او نورم بلا درودون دی چی باغی پا احادیثو کی فضیلت را غلی دے بارحال صلی اللہ علیہ وسلم دا ہم درود دے لیکن بہتر دا دی نبی علیہ السلام فرمائی چی سوک پا ما درود ہوئی نو زما پا آل باندے دے موئی
1: مدی
3: کتا یوٹا کی رکسی وی ویل پکاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
1: دیر مندن جی اسلام علیکم
8: سلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جی سوکا ہوئی چرتا نا
8: امبار نا خبر کوم
1: خاجی سب اختنا بل رہی مبتی سب نا
8: مختی سے ندا تھا پوس کو مجھے کہ بڑی کٹ پرو تھی او آگا جو سڑے میں تو تڑی موز آگا مخی تب کٹ پرو تھی موزی کی جی داگا تڑی
1: صحیح نا مفتی سے جواب در کئی در لہا
8: او
1: جی مفتی صاحب
3: دا فرضی مسئلے دی کنا چ مطلب زن نہ یو جوڑ کے چے داسے چل وے او سڑے مخے دمڑے پروت اند دا پورا کور کے بل زائن ہو جے منی مخے مزلہ خور ہو لے او درے دا نہ منی مخے دا خلق صرف دا جنازی مس کے او یو سات بعد اسم کئی گنا انو دغی تو ضرورت نشتے مڑی مخی تو درے دل خنے دی بل زائد درے مکروہ دی داسے ہاں
1: جی ہاں ڈیرہ من نہ جی سپر نو سو
3: مڑی سر دور سو گنو جے ور مخی تو مست ولڑ دے اگے نہ اللہ خلق را چا پی رہے سد ایک ٹنگ وجہ نہ جاڑی سپر اختیار جاڑی نہ ہٹیم کو مطلب مست ہو کے موقع نہ ملا وی گی
1: صحیح ڈیرہ من نہ جی
3: دے شدا سو جے او فوٹ نیم زائے بس اگے کی دے ادری دو زائد تنگ دے مڑی سر نور زائنو نو دے زکہ دغ دے ادری
1: صحیح جی السلام علیکم السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
1: جی جناب سب وقت نہ بل رہے مفتی صاحب نام
9: وسم سب اکبر خبر کو ما ضروری نہ
1: خاجی خا سب وقت نہ بل رہے مفتی صاحب نام
9: ز دا وقت نہ ہم جی جی زمون دی کلی کی جنگل ابی لدا تدی کی خلق ساری ساتھ
1: ہاں
9: ہاں قربانی لسکال خلق کو غفتو نہ ہے کم دن ول نہ کو نو پٹو پک دے وستن بیا بیا لال کلا سب دے پر سر وستن سب دے پر خو وستن نو قربانی
1: سفرنے والا چوری کا نا صحیح ٹھیک شو مفتی صاحب جواب درکے ہاں اوکے جی ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا ذات شکریہ یو جہان مننا پروگرام تر کال کول گرانو قدر مند رند کو بالکل تاسو پروگرام تر کال کول شی پروگرام صراط المستقیم سرا ز تاسو قربا عقب جان جدن واسر پروگرام کے موجود مفتی فرحاد علی حقانی سے

0: اوکے جناب یو ځل بیا تاسو لوګو درمن درن کو تاسو لري مشي په خیر اغلی او هر کله وایم جی مفتی صاحب دی سوال کړو جی
1: اول خو مسله دا سي ده دي خو دوه درې مسلې دي نورې پکې راوته کنه
0: جی جی
1: یو خدا دې چې دا ساروی دی ملکی خپلې پر خودي دا نه چې ځنګلې ځکه ځنګلې غوا باندې قرباني نه کیږي
0: ها جی
1: نو دا ځنګلې نه وي دا خپل غوان وي عام الته پر خودي یو کال نیمه غلط عادت شو خلکو نه بیا یریږي نو اوس د دک ساروی راټینګول نه ور کوي نو کدا مالک خرص کدا نو تر هغه بیغه نه تام کیږي سودا نه تام کیږي تر سو چې دا قبض نه شوي
0: صحیح
1: دا خو مبیغه دا چې مبیغه قبض شوي نه دا او قبض کرا غلی نه دا نو څنګه دې دا اخلی ولا لای کنه نو دا خو ول پاغه لازم دي خرصون کې باندې چې دا راټینګي ته به حواله کوي
0: صحیح
1: نو الا وای دا کوي الا زفه کوي سودا لانه دا شوي
0: صحیح
1: نو دا هم صحیح نه دي دویم دا چې دای اولی او پسر ولګي بل فرص نو هغه خو بس هغه سره مړ شي کته به چاړه لو مر سي دي نو صاحبتي وتی
0: صحیح
1: نو کته ساروی نه صاحبتي دا بیا ته چاړه پر اخی نو دا مردار دي
0: حاجی
1: که بخپا وغیرہ وشته او بیره ټینګ کیو دا غینه بعد ذبح کی انو بیا خو به قربانی وشي البته دا بیغه چې کوم شوی دن دا جایز نه ده سودا جایز نه ده سودا کې مبیغه چې کوم شی خرسی دا غی قبض شرط ته چې غی قبض کړی نه نو بیغه نه تام کی سودا نه کیږي
0: صحیح
1: دا سودا نه شوی نو
0: السلام علیکم
2: السلام
0: جی جناب
2: حضرت مفتی اسے دعوت برکات ہوں سا جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: او جی مایو عرض کو جی دا تو مولانا یوسف دیانی سے کتاب جی آپ کے مسائل اور ان کا حال
1: جی
2: تنا جی دی بدی اخبار کے مسائل جو ابو نور کولا انا غیر کتابی شکل جو کرے زما واد درجی
0: بالکل کلیئر دے کلیئر دے خبر کرے
2: ہاں سلام جتا سو داس سے طریقہ نہ کوئی سیدھا تا سودا مفتی سے دا سوالات جوابات رکھے کنا تے دیر داس تا سے او دا روکے یا یوٹیوب لے یا ور کے یا دا سی لا گا سر لے سر چیو
0: انشاءاللہ
2: تا سو دا ہر کی مسائل ان کا حال یا صراط مستقیم عمر کی دیو او هغه مونږ ته بیا په موبایل کې میلاوی گیتا دا سوال جواب نو تاسو کې څه طریقه هم دا څه جی راځي چې مخابې جی
0: صحیح
2: تاسو ته مس یو لا غونډه در کوم چې تاسو ته دا کوم څه چې نه خبرې جی
0: صحیح دی ان شاء الله ډیر خپل خبره مو کړله او ان شاء الله زمنګ د فیسبوک پیج هم شته د اف ام 94 په نوم باندې او ریډیو دلبر ثوابای او هغه تاسو سرچ کولی شئ ان شاء الله غو موږ لایو سٹارټ کوو به صحیح ده السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر جاتے شکریہ جی ڈیر جاتا مننا صفر نو سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے گرچ منگ سر پلیف کال سوکھ تھی اور چرتنا اور سب گاڑی بہانی سرا صفر نو سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے بانے بالکل تاسو کال کولی شی گرانو کدر مندر کو گرچ بلانے سوکھ تھی السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو اوکے جی بہانی سرا ساسو آواز منگ تو ناراضی کوشش کرے کلم پروگرام تک کال کہ نو ڈسگنل پہ بانے گئے جس طرح سو آواز منگ تک کلیئر ہو جی السلام علیکم بہانی سرا گرانو کو درمندر ان کو تاسو کال کہ سپر نو سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے باندھے آؤ پتہ لگ جی دا یو دو کال ذرا لے چاول سگنل مسئلہ اور سرا کدا وہ لے مطلب دا کوئی آواز چکم دے کلیئر نہ رہا تو السلام علیکم جی زما چې سمره خیال جن پی ٹی سل ماما کې لګه مسئلہ رااله 0938320495 ګورش پلان سوک چې السلام علیکم هلو السلام علیکم جی خو ریسه پښتنه بل راي مفتی سل نه دا څنګه چل دی به هر حال ګرانو کو درمن دردن کو تاسو کال کولی شئ 0938320495 السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کوری چرتا نا
2: گل محمد تا خبر کوم دے نمبر تاسو دغه ویم معلومات کوم چې صحیح دی کنه
0: د کوم نمبر
2: نا نمبر تاسو سې پی سی سیل کې دغه کنه
0: خ خ خ خ صحیح ډیر مننه ها
2: گل محمد کا کاریو پی جندو
0: گل محمد کا کامیون پی جندو کنه د کوم ځنه خبرې کې
2: څنګه
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ډیر مننه جی دا زمونږ چې کوم دې نو ریګولر اوریدونکو دې پروگرام ته کال کې مفتی صاحب او راضی خپل موجودګی احساس را کړی ډیر مننه اوس هم د دې لپاره کال کو چې مطلب پی ٹی سی چې کو چې आवाज وکړي کو کنه خجه ډیر مننه جی السلام علیکم بہانی سر مسکالی مکه ویګرانو کو درمن دردن کو زکه چتا سولاین سی بیزی کړی وی خغه خلک کال کې چکو مفتی صاحب نس تپوس پختون لرین بیٹا سو غوی تلاین بیزی کړی وی 09382845 دین علاوه 0319151704 باندې مو کال واخلو جی السلام علیکم. السلام علیکم خجی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. اوکے جی.

0: صفات.
1: حجی بہن سر مفتی صاحب چکم دے مرائل ایک ساتھ ورن کو بہن سر جی مفتی صاحب
2: حجی کیو بالفرض د چالو بینڈے ورکڑے
1: جی جی
2: اوغا مستحق د زکات او د بینڈو ورکول وقت کی دانیت کو چې دا زو شر کې ورکو
1: جی جی
2: نو بس بیا خو صحیح دا او شر دای نه ساکت شي هو کنه دا اسی ورلا بینډای ورکړي نو بیا به دا غي مو شر دی ورکای ها
1: ها جی ها ډیر مننه جی اړه ډیر ډیر زیات شکریہ جی السلام علیکم السلام علیکم ہیلو بہانی سر جی 09832804595 بالکل تاسو کال کول شي گرج منگ سر اپنے افکار بانی سوکتی اور چرتنا مفتی صاحب نہ سکے اسما پختنا لڑی بالکل تاسو ہم کال کو لیشی جی السلام علیکم جی سب پختنا بڑھ رہے مفتی صاحب نہ
3: صحیح
1: ہاں صحیح مفتی صاحب جواب در گئے ہاں
2: سبق ویل دی دی تو مطلب دی خیال او تصور کی نو دا سوچ کی نو پا سوچ کولو مانی موز نا دا کی گی بلکہ الفاظ با دا کی کچرے چادا سے اکرل چی مطلب زڑک تصور کو خیال کو نو پتہ تصور باندھے موز سکے پتہ تصور باندھے خو مونگا انڈیا فتح کڑے مونگا اسرائیل فتح کڑے پخوا چکلا مونگ ڈیر غصے نو بیا مونگا دا ٹول فتح کڑی خدا غی سو نہ ثواب ملاوی گی او نہ پاگی ماندے گا فتح کی گی نو دغه دو حال دو موزم دے کہ او سڑے موز پا صرف خیال کی گئی بس بیا خورا پاسا ما کٹ کے ڈڑاو لگو ہے دو موز کو او تصورو کا نہ پا تصوراتو ماندے نکی گی تصدیقاتو تا برازے موز نہ دے شوے خا کچا الفاظ نی ادا کڑی پا خلے باندے موز نہ دے شوے بل پا خلے باندے چے ادا کئی نو سمر چو وئی نو موز بادا کی گی مطلب آواز سمر پکار دے کم از کم دمر آواز پکار دے چے دے خپل اوری خپل آواز کہ او سڑے دمر رو سبا کوئی دن سرا چے دے خپل ام ناوری نو بیا موز نہ دے شوے تکا دا سر ادنا مقدار دمر دے چے دے خپل آوری نو کدے دا سے سبا کوئی چے دے خپل ام ناوری اب اسا سے خلقوا زی بیا موز نه دی شوی خان دا موز به دوباره را ګرځي
1: صحیح مفتی صاحب دامه سچ راځي وای چې چې څوک د قران سبق وای او आवाज به هر ته زی نو دا आवाज به پردګی کې راځي هو کنه
2: زنانو میسج کړي
1: او جیو
2: زنانو आवाज بلا عذر بهر خپل نه پکار ک کور سبق وای نو دومره आवाज کړي وای چې بهر پردی ناری نه आवाज نه اوري
1: خان جی ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر زیات مہربانی ګرانو قدرمند اوریدونکو بالکل تاسو کال کولی شئ 09832804595 السلام علیکم زما دا کوشچن دی چې من پسند وظیفه چې تاسو ورکوئ نو دا بی وضو کولی شي او کنه او تاسو چې کوم وظیفه د رشتې د پاره ورکوئ نو دا بے چاردامه کولی شي کنه مفتی صاحب
2: من پسند پکی کما
1: او جی من پسند رشتے دا پارا
2: خو ما کوئی من پسند وظیفہ
1: نہ نہ من پسند رشتے دا پارا
2: بغیر چردا ما کولی شی البتہ دا دغه د رشتے پارا چ کما وظیفہ رب ان لی منزل تلی من خیر فقیر دا قران آیات تنو محورای رزق کی زنانه نشی ویلی ها
1: جی
2: او عام بغیر چردا ما ویلی شی
1: ها جی ها ها صحیح ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مهربانی

0: خجی مفتی صاحب میسج راځي چې السلام علیکم څنګه تاسو ته او مفتی صاحب ته سلام او جی د مفتی صاحب نه دا کوشن دی چې زما پلار د اختر په شپه خپه شوی دی کور ته صرف شپې لا راځي او کله کله د ورځې هم راځي خو مونږ سره سمې خبرې هم نه کوي او مطلب کور کې چې کم دین وغه مفتی صاحب هغه غږ آواز چې کم دی صحیح نه دی او وایي چې دې لپاره مونږ ته څه وظیفه وښایي چې زمونږ پلار چې کم دی هغه مونږ سره سم شي
1: رضای کوي چې بس باندې خفه دی نو په هغې باندې هغه خبره ختم کوي او رضای کوي که نه وظیفه به تاسو کوی هغه نه رضا کوي نو په دې خو نه رضا کوي
2: جی
0: دوبارہ جناب پروگرام سراۃ المستقیم سراز ذاکب جان جدن ماسٹر پروگرام کے موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب گرانو کا درمند اردن کو تاسو پروگرام تو کال کولی شی شری مسلو تو پوس کولی شی دین تک ولی شی دین بی جکو لا زمون ذمہ داری دجی پا 09832484 باندې تاسو کال کولی شی کا میسج کول غوړ 0319151704 باندې کولی شی جی مفتی صاحب
1: حجی کتاسو بالفرس ساروی خرسول غواڑی نوول خدا دے چھ بس اڑوائی مچھ ما تو پسو پری ہوتے دے
0: جی
1: بس داز خرسوم چھ ما پارسو اغستے بس آج تاسو ریٹ ہوائی نو سید دویم دادے چھ کبیل فرز تاسو داسی اوکی چھ ریٹ ویل غواڑی بازی کس وی چھ ما تو ہوائی پسو دے اغستے دے نو کتاسو داوائی چھ ما پا اغستے پا دورا دے بیا خو چھ پسو اغستے صرف آغا ریٹ پوائی آغا خرچہ برسر نیو زائی کوئی او کنه تاسو ور سره خرچه مې یوځای کوئی بل فرض په 50,000 اغسته دي یو 5,000 روپے په تاسو خرچه راغلی ده نو تاسو دا سی ویل شي چې ما په 55,000 روپے ما ته پریوته دي دا سی بیا وای نو بس دا غی نسی واچ بیا تاسو سوره ګټه کوي نو هغه تاسو خوخه ده او مسله دا سیدا ک تاسو په خرچه 4,000 راغلی او تاسو وای چې بس 4,000 خرچه شو په توک باندې او په 50,000 مې اغسته دي نو بس 4,000 خرچه شو 54 شي جبکې تاسو په خرچه 4 نه راغلی دا به دروغو کې راځي ښه
0: السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب سب وقت نبل رہی مفتی صاحب نا
3: انا تب پوچھتو رکھو جی سیدھا کس پہ جارہ بانے اس میں کہو کھا کھا نا او لکھا پہ یونی بلاک دا بانے پہ جارہ کھا پہ یونی بلاک او دا پہ کی پتہ نو شدہ او یاو سر رکھو
0: صحیح
3: نو چھ دیکھے دا اجارہ شتے او چھ دنو بچا بانے دا دا تقریباً
0: جی
1: مسئلہ دا سیدھا کچر دا اجارہ ڈیر وی او فصل کم کی گی مطلب اجارہ دزم کی ڈیر اغستے شی نو په دې صورت کې بیا دا اوشر هغه مالک لور کول پکاري چې کم د ځمکې مالک دی چونکی هغه ډیر اخلي هغه ته ډیر پاتې کیږي او د زمیدار ته نه پاتې کیږي نو بیا هغه اوشر ور کوي خدا باغه ته وایي خچه مطلب دومره غنم شوی دي او غنم لګو بل فرض او یا من سوره من دی یاد
0: دی
1: او یو ضرور پوښی مطلب سو من دی اوس پتا اوس ته پتا یې کنه خو بهرحال لک شوی انو بیا خو به مطلب دا چې غیبا غیله په کار دی چې ورکی خدا ورته تاسو وای کا غیبی چې موږ نو ورکون بیا به خود تاسو ورکوي
0: ها جی
1: په کار دا دی چې کا غی پی سی ډیر اخلي غی ته ډیر پاتې کیږي دای ته کمې پاتې کیږي بیا به غی ورکی مالک
0: ها جی
1: بل فرض دا سی چې دواړو ته برابر برابر پاتې کیږي
0: جی
1: نو بیا به هر یو سړی د خپلې سی او شر ورکی
0: ها جی
1: او که زمیدار ته ډیر پاتې کیږي دی به ټولو شر ورکی
0: صحیح ٹھیک ہے جی ڈیرا ڈیرا ذات شکریہ ڈیرا مہربانی جی 09282284495 بالکل تاسو کال کولی شئ جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی
2: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب نے تاسو کول غواړو جی
0: جی جی وای سب پختنه مل رہے
2: کہ په جمعات کې چې ګڼ کسان وی او باغې کې چې کم نه یو وړو کې وی الک وی او هغه نابالغ وی او د قران شریف حافظ وی نه دې مخې ته جمع موز ور کول شي
0: جواب
1: نابالغ قرآن عالمی خوچ نابالغ بالغان ہوتا ہاں دے نابالغ الجم اور امام نابالغ مقتدیان نابالغ کسان بالغین دا نابالغ پس موز تو اتری گی نو دا موز نہ دے شیو دا موز پہ دوبارہ را گرز ہوئی ہاں
0: جی
1: نابالغ کا حافظ بھی کا عالم بھی
0: ہاں جی
1: دے موز تو نشے مخ کی کور ہاں
0: جی ہاں ڈیر مننه جی 09382484495 باندې بالکل تاسو کال کولی شئ مفتی صاحب سره موجود دي سکه قسمت تاسو پختنه بالکل تاسو کولی شئ مفتی صاحب تاسو لا جواب درکې جی بهاني سره 09382484495 باندې تاسو کال

0: اوکے جناب ویلکم بیک یو زل بیٹا سلو کو درمن دردن کو تسڑی میں شی پخیر اغلی او ہر کلی جی السلام علیکم
1: وعلیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سے پختنہ بل رہے
1: مفتی صاحب نے پختنہ کوما
0: ہاں
1: مفتی صاحب چلا کداوی زنانا پتی دوا سبق ہوئی کرن جی او لکوی باری آواز زل نشی نخا خبر نرہ سلام والا کانو تاؤ سلام ڈیر خلاف یار دا سنگ ردی بارہ کے سوا ہے جی شری مسالی د پارا دغو کی خیر دکھو اصل ریڈوان ترا مفتی صاحب جی نہ کہتے تو پونو نہ کیا ہونا کہ اور سارے مفتی جی نہیں نہ فلاحی بھائی ضروری نہیں تے جان دا نہیں نہ دا غیر زے مت مفتی صاحب جی تو بھی بارہ کی کتا سنتا بعد میں مسائل کو بھی خال کے تو واضح کر دی کہ افغانستان تم میرا تو ہے تے چاہتے امالو کو
0: ہاں سید مفتی صاحب جواب درکے ہاں
1: ٹھیک ہو جی ٹھیک
0: ہو اوکے جی ڈیرہ من نجی مفتی صاحب
2: بالکل ناجائز دی پردو نارینو سره خبرې کول خود ناجائز دی کې هوښک نشته هغه پروګرام خاصم د ناجائز سی شروع وي دی ول خړنګ ور کړې هغه کې دی ورته وي یو غانې ته تا ډاله کړو هغه مو یو را ته ډاله کړ نا ټول ډاله والا لګیا یو بل سره نو دی کې مکسو وو
0: اوکے جی اړیر اړیر زیات شکریا اړیر زیات مهرباني مفتی سی وو ګنټه خدا سه په هوا ته رشوا ده وس کی
2: بس یو کھال والے نو بس چھٹی وہ
0: ہاں جی 09382280495 09382280495 السلام علیکم جی جی سے پوچھنا بل رہے مفتی صاحب نا
1: تفوس مدا کا جی چی دا قوما او جلسہ دا دوڑ واجب دی
0: سنگا جی
1: قوما او جلسہ دا دوڑ واجب دی نو پدی کہ واجب مقدار سورہ ٹائم دے سورہ ٹائم بمنگا کینو یا مثال دری دو
0: ہاں مفتی صاحب جواب دے ہاں جی مفتی صاحب
2: کوماؤ جلسہ کے عقل مقدار بس واجب دے چدم رہی چدے دے جلسہ کے ناستے تا بس ور قریب شو کی نہیں برابر نہ بس کو فوراً بیا ور شنوم کافی دی دغ رنگ کوما کے ہم دغ سے چسم اللہ لرا پاسی چدے برابر نیخ شنو فوراً کو ور شنوم مزو شو جی. البتہ بہتر صورت دادے چدے دواڑو سجدو پا مابین کے دمر وقت کم از کم کی نی چی دری پیری پکے تسبیحات اوی لشی کم از کم دمر کی ناستل دا سنت تی و مستحب دی
0: جی.
2: بہرحال کڈاری کو ورشی نو ہم بموز ادا شی وکا ندے پورا ناس نی او لڑ شی ندی سر بموز فاسد شی خا
0: اوکے جی.
2: دا واجب دی خود دی واجب پا ترک باندے سجدہ سا ہوا نا رازی بلکہ ڈاریک موز فاسدی گی وجہ دا چی دا واجب پا کس باندے پر خودے شی عدتن دا ایری گی نی سڑی
0: اوکے جی
2: دیر دا دی وجہ نا پا دی ماندے سجدہ سا ہوا نا رازی ڈاریک موز ماتی گی دی سا
0: خا جی خا دیر ماندے نا جی ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈی

istiqballari marzu razi gunagarano istiq

د خدای د پار ټولو لشوق وای درود د خدای د

0: دا محشر محمد مصطفى رازی.
1: جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک چکم دین نو ډیر خپل आवाज ول ور کړل دي او تاسو یقینو کې ډیر خوږ आवाज ول چکم دین واغه الله پاک ور کړی دي او ان شاء الله دی به چکم دین مونږ نور پروګرامونه ته هم دروازه چکم پروګرامونه دي هغه ته به هم انوایټ کوو غي کې برازي او خپل خپل نات خواني برا سره شریکي ډیر ډیر زیات شکریا دا کومه ډیر ډیر زیات مهرباني بالکل ګرانو قدرمن درین کو غواز دې اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابي ماته وی لکیږي ستاسو قدردان ستاسو مهربان آر جے عقیب جان جدونو پروگرام سرات المستقیم پروگرام کے ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی سے گرانو قدر مند ان کو ٹائم عمرہ سر چکم دے گا مکمل تو باندھے ختم دے او پا گندب کیم کے چکم دے نو نعیم خان ہم زمنگ آواز اوری او سلامون علی گی ڈیر ڈیر رضاط شکریہ نعیم خان ڈیر ڈیر رضاط مہربانی خوشحال رہتا او سے او چ پروگرام میں ٹول واؤ دو نو یو جہان مننا او دا سیدا گرانو قدر مند ان کو چونکہ مونگ سر ٹائم آگا مکمل تو باندھے ختم دے او مفتی صاحب تب چکم دے نو غوث بلن اور کو چیڈ دعا دا پار چکم دے نو تشریف روڑی او دعا کہ جی

غزوہ خیبر کے دا خیبر جہاد دے خیبر کے ٹول یہودیاں ناغن شوی دے او دا مسلمان چون شورو دے دا مدینی یہودیاں ام لال الخیبر تا خیبر مالی دلے دا مدینی منورین 160 او 170 کلومیٹر مزل دے ود ما خیبر کتلے اقلاگانے پکی چکم حضور پاک مبارک او دا صحابہ فتح کرنی او اخیری قلا دا غر دا پاسا او چتا دا چکم حضرت علی رضی اللہ عنہ فتح کرنی دا نو دا خیبر تا ٹول یہودیان راغون شیو او دا مسلمانانو خلاف سازشونا کو زبردست سازشونا غزوہ خندق کے کہ دا مکی کافر رالل او حملے اکڑا پا مدینہ منورا دا حویت چکم دا یہودیانو مشرو دا غز سلاکاری او دا غز سازش پکی پا میانس کیو پا غطفانیان او گردے دا دا اجرتی قاتلان او ڈاکوانو وی دا خیبر چی سمرہ کجور کال کی کیگی نیمی بتاسو لدر کو خود مکی مشرکانو سر مرگر شیو پا مسلمانانو حملہو کے دم رساد شونے کون نو حضور پاک لام او پا خیبر حملہو کون دی پا خبلو قلاغانو کی بنشو نبی علیہ السلام چی سنگراغی دی سار وقتی پیغمبر مبارک حملہو کلا دوی چاریا او پچے و سراب پلاسونو کی دکا خو زمیدارانو کہ نبی علیہ السلام یولی دی محمد واللہ محمد دا خو محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم دی لخ کر دی و سراب او پیغمبر علیہ السلام مبارک او فرمائی اللہ اکبر انا اینا ازان حت قوم فساء صباح المنظرین منگ چی کلم پی او قوم حملو کو بیا گٹ زمانگ یا دا غی زمانہ باو بربادی مسلمانان گیر چاپی را دی محاصرے دا دوی دا قلاغانو کری دا یو یو قلاف او چکم فتکی گی لیل مندی وی افتکی گی دی بلی لمندی وی بلا قلاغانی دی او طول قلاغان محاصر تاو دی سخ وقت دا خیبر دا بل پا کلی هم لدا او یهودیان دی او سخ اسی ولا مقابلم ندا او یخنیم دا او صحابه اوگیم دی ریر زیاد اوگی دی پا پردی وطن کی روڑے کم دا چی طالب سوک پخا کی تا سر غنم کم دی مدینه نه خودان سر نشه اوڑے اوڑے کم دی دان سر ستوان متوان دا سیزون و سر دی رسول اللہ مبارک اوزل صحابه ریر اوگی وی ستوان را غن که چا سره یو کاسه او چا سره دو کاسه چا سره لک چا سره ډیر هغه یو ځای کړل او بیا پټولو باندې په شریکه تقسیم کړل اوګیم ډیر زیات دی په یو قلا کې او شپول کې لري اسود وته وای اسود ډیر نه دی اسود را عیده ته وای شپول کې دی دا رنگ نم تک تور دی او دا هغه افریقی

دا سوکو دا داغی دا پیغمبرانو ڈیزائنونو نقشے وے داغی دا بچو نقشے وے داغی دا نیکانو چی اگوی تا کم نیکان خکارا کیدن عبادت گزار داغوی نقشے وے دا خدا خدای نیاز بیندی دا خدای خوف دی نو دی با منگ اللہ تا نزدے کئی زمارونو دا دا شرک خیده دا دا دا بوتانو سر دا سلوک دا دا شرک عقیده دا دا خراب عقیده دا ذات کے با یو اللہ منو دو با نمنو یو با منو او پا صفاتو کے بم یو وحدت دا اللہ چی کم صفات تی مخصوص اب صرف دا اللہ منو دا مخلوق با نمنو دا با مقیده چی بچے با اللہ ورکی بل سوک نشی ورکی دا با مقیده چی بیماری جلوابون کے او جی بیمار راوستون کے اللہ دے اسباب بے استعمالو ڈاکٹر لبزو حکیم لبزو دم بے استعمالو خدا بواو چی دا ڈاکٹر دم او دا دارو ممنش جوڑو لے پا دے ٹولو کے بعد شفا اثر سوک پیدا کئیو آیا اللہ با پیدا کی دا باقی بے ربوبیت دا اللہ کارونا دا اللہ صفات اللہ جی کم کار کئی کولی شی بل سوک نشی کولی قسم بخدے کئی بل سوک دا با اللہ کی دیتا عقید توحید دا وحد اللہ دا وحدانیت نو زد دیتا پار راغلی ما دیتا طوی مچی و اللہ من شرک مکوی دا اللہ سر پا ذات کی دا اللہ پا صفات و دا اللہ پا کارونو کی ربوبیت و اللہ لشرک نگانا مال شرح حقیقی رب العالمین بگانا او زا اغی مقصد دا خدا را دا مارونو لگی دا ستا پترا دا من جمعات کی الحمدللہ کم زید مدرسے دا پارا وقف شوی دے کار پڑی کے خیر انشاءال نو خقل دے اخلاص نا پکے تاوانو کے سار زمان دے محلے او مرگر راگے سار اسے دا پکے میانس کیا خبر راگے دے محلے او مرگر راگے زمان گاونڈیو فضل شال اللہ خدا پاک دے اوپر اللہ دے پا قبر انوار نازل زمان دے بابا جی خدمت اکڑے و زمان خدمت اکڑے گلے خدمت اکڑے پا یا اخبا با پا دیں کلی کے میرے پر سرکی پوری کر دے دے پدل شاہ دے و بخری خسر او دی جماعت سر اڑی رمین آوان یا وقتی منگ دی جماعت دا پارس دا زی ارادہ کولا غریب با منگ سرم لے راوان زوی راغلی دا غامالا لکنو میر شو نازم شاہ سا لزروبے غالباً فلی باپا کی رات دیر جزان دی غریبانان دیر جزان ما دی دا دولا لی او دا پا دی مدرسہ جمعات کیو لگے دا با دا ما دا پلار دا پارا خیرت دا پارا غریب عجز خلق قسمگر انسان قسم چکی دا جز دی پردے روڑے تناس کی غریبان دا خدمتگاری غریبان ما بی گورت دا اس پر لوی خبر دا نن دا پلار مینا داغل کے پرتا دا نن داغل کے دا پلار مینا پرتا دا پیسے پا بچوں لگو لے شوے دا بچے پا خدم لگو لے شوے دے پر ویرون لگو لے شوے محتاج دی غریبانا محتاج دی ماتا پرتا دا نور دا نشم بیلے و دا اگر پر لکے دا پلار محبت و مینا دا دا ما پلار دیر خسالے دا ما پلار منگ سر خوارے کردی دی اور اگر دا ما دا پلار دا پاری و ثواب گتا موجومات کی ورکم دولہ ضروبے ما پڑے را خوش آلے غلی باپت واقعیتا بالا سپڑ دیم دا دولہ زر دی کلا دیار نظر ما کتلی نی غالباً دولہ زر دی ما وانش زمارونو تاسو تذکرم چی زمان مقتدیانی دی دی جمعات تاسو یا که خیر انشاءاللہ حولا دی من کار جمعات حمدللہ تیر دلم تاسو ریر پیخلاس ریر پیخلاس بار ملکونو نم زمان نم سلگی شان پیسی سر پاسا سر اسلاک رو نوزیری دی غرا لی گلی تاسو سو سو دا ډیر دوستانو لا رابطه کړي دي چا څه لګي دی را لګي چا نه دی را لګي او ما فیض احمد ته مې کار شروع کپی فکر م کا دا بس سر تر سو قرضونه برالو ولا خدا به ان شاء الله کار بنه بندو چې دا خشته کول د دین مدرسه د حافظانو د قاریانو په کې جوړ شي او بره په خشته کول چې تواجو چې د جمعې د مخ مرګري په کې لاندې د جمعې بیا مونږ کوي او برم په کې د جمعې مونږ کوي ان شاء الله هله دي تمہارا ستاسو جمعات تے ستاسو مزا ورے ماتا سو تے نظم سے ندا کار کو بار نو دے پیخور یو دے بلے نو اخلاص سرا پدی سادر کی سوا چے ویخا زکر سیمنٹ پا پینزہ سوا سدہ لس دا پاسا بو رہے رہے دیر زیادت لگی دیر زیادت لگی سیخ دے او سدہ پاسا سا ایک لاکھ پندرہ دے کبارہ دا روپے یو ٹن دے او ٹنون با کرشم پچ پکی تعاون کول غوال ہمارور دے خد احمد سے بغسر اخ

پاکی جامعی خودی دی او آغا چه بیار آزینو اغید لخم دی دار پسابون او اندلی و صفیق رو بیده تیسری که تیار جوڑی ده تکی خواده او کم پستکی چی ده کلو پس مکا غرزولی دی او زید اسخا کرده دی که تا او دی واپس را دی اغید تا صفا کرده بیده خوبی در تا پمیز در راوالی پسر دل زورو نکی دانوی چه ما خوندن طول از جامعی اندلی دی دست میں خوگی دانوی چه ما خو طول از بینلی پری کرده دی او ما خو وخ پری کرده دا یو رس خوتا دا کور کارو که چه پتر تولی دانوی چه نا دا ما سر مورو بچه بیمار سر دی خوگی گی اغا مور دی کی دی بوده مور سر دل زورو کی زور لانتیر غریب نا جوڑی سان دا مور نگیری تو تا تا کھیلا سپچے سنگے او تو تے موری تا سنگے وچی تا خید خیما اگا مور منکو تک روالو پسرے ہو اگا مور سے وایو سپے اگا مور چی تا باروزی اگا تا تا لپے لپے دو آگانے کئی اگی تا منگ دا سپے پا نظر سپے پا نظر خزر آوالی دا غیر دا روڑے غریب زینی بیتا سر دا غیر دا خور دیتا دا غیر دا رور دیتا سر امو سور دولی دو نزل بنا من کو من خدای لب نزل دا زر نو سر بلی دو کو دا نوخی دا سوکی اندی دا زر تر سوک نا خزر ناستی مور ناستی خور ناستی شاعت خور شاعت گوری ہو شو اور اور خو میں ملاٹی ٹشوا امون سوایو پی نظر وطن نگو خور من پکال کی او چھج کی او چھکرے چوری والا ساتھ نا دا مگ دا خوین دو حال لے خور دا مگ دا خور پا نظر ہو نکتا مور دا مگ دا مور پا نظر ہو نکتا دا لور پا نظر ہو نکتا دا کم خوالا مسلمانی لڑا داد پیغمبر علیہ السلام سنت کم خوال آڑل داد رسول اللہ مبارک طریقے کم خوال آڑل پیغمبر پر نقش قدم روائیو داد پیغمبر دی داد صحابہ نقش قدم دی صحابہ دا خبل لونو سرا خویندو سرا میندو سرا دا کردی دی چیزا منکو دا مسلمانی دا حال دی دا کراچے کے انسیال کوٹ کے وزے پدے آئی دن اخبار کے رازی روزانہ اخباراتو کدا رازی ننداکوان ورلے لو خزیرونی و بچو مخ کے ولی عزت تار تار بلا خور نینی بلا لور نینی مسلمانی پیغمبر داوی لی دی صحابہ داوی لی دی داتا چیسے کے قبر نمون نپی جلو جی من قبر لروانیو اخیرت من بالکل یہر دے دا خبر عذاب تا زمانگ نظر نیشتا دا قیامت روز تا زمانگ نظر نیشتا دا دنیا جون دے و دولت او دولت او دولت او مز دا دنیا مزیو چرچی زمارونو خبر میں دی پوری کولا چھے خویندو خی احترام کوئے دا پوسے کوئے دور ساری دی کور کے ناستی دی غریبانہ نے نشی کولی مزدوری رور لپا کار دی دا خویندو تا پوس کوئے ورزے چھے والا اور لگ چھی بازی خوش آئے سم مولا سے ورزا دا خور تا پوس کوئے مور سر لگ ساتھ کیے نکا جم دیویو کمڑے قبر لگ مور لیر نیا قبر لگ لڑ ساتھ ظلم میں نکا بیچن دے تا درندگی دا درندگان کوری دل اڑا میں درد ہو کچھ دام نہ چاہے لور بیار سوک جن مسلمان خود مسلمان وطن کی سفر ہو گئی بولے دا دونہ ظلم بنگ خلق جو روکڑے دا خضو سا باہر کے زمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئل چھے کہ کلمہ دے ہوئے اللہ بدیم خوش آئے لے بلکل مانا خو بین دی من بدیرہ ترغاڑا بازو زانتا دین کے بیاد نیشت لا فضل لے عربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوا تسبین پتور دا عربی پا عجمی فرق چرے پا تقوا دی پر ازگار ایمان دی نور دا فرق نہیں چرے دا تور دا سبین دے دا مالدار و دا

غریب دے زمارونو وی خا وی دا سے بوشی وی او بان اغب شبن کی کلمہ شہادت ہوئی او خود مسلمان کا مسلمان شو کی مسلمان کی رسول اللہ مبارک تو وی اس بسکو ہوا دسو کم دیتا مانت وی دیتا پیغمبر وی پی بچے گڑ چلے کے دا چاہی دا گوی تاوالا کا قلو کی دا خور دشمن گڑ چلے دی بگو تو رالے کہ حملہ پا دی قلو دا گڑ چلے پا دی سو غنیمت پای او لاس دراغ واپس یو سا او کم وقت دے صحابت دومرا غریبانان اوگی دی دومرا چی دا یہودیانو نے خرا رونی والخرے علال کرل خرا دا کورانی خرا او پکٹمو کے وخی باندے کلے نو حضور پاک دا چووی چی صحابو کو خرا لال کرل او اغیر پکٹمو کے باندے کلے وی علاوازو کے مردار دی اگی تا پتہ نو غریبانانو تا دا غی وقت کورانی خرا دا غی وخی خوال حرام شو مردار دی یو صحابی وی یو دا او واز گی یو دا غچا کلے او گی او ما حالانکہ بدبوئی او بوئی ہے کاؤ چی شاہ تا میو کت مبارکو لگا حیانا اوگی دی غریبانا اس درک نے لگی ام دا غگڑ چیلے سبا غنیمت کی را حاصل ہے لیکن دیش بن کے طبی بچے دا یو سا علی شاما دا خپلو کسانو تا واپس کنو بیا راشا ولی زکا غوی تالا دا گڑ چیلے در کری تو خو مزدوری یو معاہدہ دا وسرستا پتا ذمہ داری دا چی دا باغی لے واپس بوزی امانت کے خیانت بنے گے بچے شاما دا واپس یو سنو بیا راشا او با کس ابدا سے نن سوارا دشمن مال سا او بیا غد دشمن تا چملہ دی پکڑے دا محاصرہ دی کڑے دا قسم پا خدای دا رسول اللہ مبارک امین امین امان او صحابہ تے دا چل کھولے اگا غگڑ چیلے واپس بو صحابہ دشمن مال دی محاصرہ ہم کڑے دا نا نا دا دا دی بچی ذمہ داری دا دی گشکن کے دے اگی ورکڑی دی دا با واپس بو دی من چی خیانت را نش دنیا کی او مثال پرے دا گڑ چیلے واپس کے واپس را رہا چراغ رسول اللہ مبارک تو اس بس کو تا حج و خمد چی حج لازے اور سو پیدا کے وقت حج فرض ہم نمازہ و خمد رجی منزو کم در روجے میں آج تم نرچ روجی ہونی سم غریب دی مذاکات ہم پہ پرد نرے میں اس بس کو میں بھی نت جہاد بہو کے وی خچ جمع امل شم سب کیے گی اخلا غریب نرے خبر کن وی چی مل شی نا اللہ و دی فردوس تو رسے جنت کی دا اللہ دا عرف دا سوری لان دے رہے او چھے مل شے وی دا خو تک تورے ما وی تک تورے خو کمل شے تانا برانا خیجی تا تا با جنت حوری ہر کلی او مرحبا وی وی دا دی تورا راکا تورے ورک لال او جنگی دے اتفاق دا گورا شہید شو چھے شہید جو صحابہ ٹوری وی دا سوک دے دا خصوص ناشنا دی من خونه پیجنو نور خواتا پتا و چه پلان که ده در اوچت کشه اغا لمبی و اغا دا خیر پا شهید لمبول خونیش تا خخی دفن که خدا خو ناشنا دی رسول الله مبارک دا حجوم و بیل اصرا وی دا سیبی و لک شهید شه ویده سو که نه پیجنی بطلی ناغا تا حجو کونه نیک عملو کون خدا جنت الفردوس دا رسول وی دی ما تا دی وقت که پا جنت الفردوس که خکاری دا بچه او دا بچے دے وقت کی ماتا دا حور نعین سرا خشتا و حور سرخ کاری او دا بچے دے وقت کی ماتا لکہ دسکو میں خشتا کل رناخ کاری او دا بچے ماتا لیل خوشا لخ کاری لیکن امانت واپس رس کم کرنا مچے کل فتح پا منستاس مداری دا گھٹا دا منست پا سی طریقہ ویم کو غلطی منا پا من دا زکاة ذمہ داری دا کہ من زکاة دا اغا طریقے سرور کو چھے کم منتا رسول اللہ مبارک ویلے دے او من پا کی ریاو نکو من صدقہ و خیرات پا اغا طریقہ ور کو چھے من تا پیغمبر مبارک خولے دے او من پا غی کی ریا منکو او سبا دا منو ایو اے زکاة میں در نکا خیر خیگلہ سرکو مو دا ماخ لغم خادے لہ اس نا دے نا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعظام احسانو نبنکی او نو چاہتا ضرر رسے صدقہ و پدین بروانے اور روجی نسو یو ذمہ داری دا پاغا طریقہ چھے حضور پاک خولد حجم یو ذمہ داری دا پاغا طریقہ مانت ذمہ داری تا وی چھے اللہ وی دی پاغا طریقہ او ایرون دا خزم پتا یو ذمہ داری دا اگر سر باغا جن تیرے چھے

0: அல்லாஹ் ரசூல் தேர்க்கு அல்லாஹ் முபாரக் தேர்க்கு
1: بچوم تاباندی او زمداری دا اغه سجون به تیرې چې کوم د پیغمبر مبارک خول دي په بچو د پلار او د مور زمداری دا اغه سجون به تیرې چې سمو د پیغمبر مبارک خول دي
0: او په افسر هم یو زمداری دا چې د خپل ما ته سره ودا سجون تیرې لکه د بچو سره چې جون تیرې او د کلاس فور او د بابوم دا زمداری دا چې د خپل افسر سره ودا سجون تیرې لکه د پلار او د تر سره چې سین جون تیرې او دا سرکاری افسر ڈیوٹے والا ما امدا ذمہ داری دا کہ وقت بپورا تیرے ٹگی بنا کے پر ڈیوٹے کے ٹگی بنا کے او دا خزانے کے وہ کرپشن نہ کے کرپشن پتہ ذمہ داری دا خیانت بنا کے خزانے سرا دا ملک نہ بکے دا ذمہ داری دا
1: پتہ دا ذمہ داری دا کہ استا ملک تے دے ملک سر بم ٹگی نہ کے دھوکا بنا کے
0: ٹول ذمہ دار ہے دیکھ پتا دام ذمہ داری دا جد پیسے در کما چمالا رج را کا نو گڑے والا بنا را کے صفا رج برا کے مسالہ را کا نو گڑے والا بنا را کے صفا برا کے وہ را کا نو صفا برا کے گن برا را نہ را کے پیسے زیادہ والا دے خود زیادہ کے زیادہ بدر کم خوش خشے را کا
1: ٹماٹر والا ٹماٹر اخلے نو دا ذمہ داری دا پتا چخشے باور کے دانا چیغا پیسے را لی دا جیب نو تا ٹول دلان دینا غس خا چقل را گیتے وغلی پکے ورتا چولی نا خو امانت دا خیانت دا ٹول خیانت کے رازی
0: تو لرس خا پکی گو بنا نیکانم شتا صالحانم پکشتا خو بازی بازی کسان بازی بازی دکانداران ایک نمبر پدے دو نمبر شیخ خرسی قسم پا خودے خیانت دا یو پاک سی پدے گڑا خرسی گڑون شے قسم پا خودے خیانت تے و حرام دا تو چھے کم شے غوالے غنہ در کئی دا غی پدے بل شے در کئی تو مال جاپانی را کتا لے چین والا در کئی تو مال اول نمبر را کتا لے دو نمبر شے در کئی قسم پا خودے چھے دام خیانت تے اٹھا گی دا پندل اشت گیرہ دا استر کو کہ دیران جم کھڑی رچولی دی او گیرہ لے خدر دی تن تیل ورکڑی چمک دی مولا ورکڑی دی او بڑی دی موانی دی او دا چلونا کہ او کال کے عمرم او حجم نہ قضا کے قسم پا خدا چی حرام خور
1: قسم میرا تو خوا کوا حجو نا عمرے کا
0: گیرہ دا نامن املان دکا پٹکی مو سر ہوا خران جم وا چاو گیرہ لے خچا مکور کا دا بازی دی گوری دا سی دا شکل خدای لنی جوڑ کر دی دا پارے جوڑ کر دی چی سڑی تیر بازی
1: ایتا ورشی وی دا دخو پا لمن منس کی گی دی گیرے تے ہو گورا سمرانا کئی دی مختے ہو گورا سمرانا کئی دی تندی تے ہو گورا سم سجدی پی دا گونا جوڑ کر دی او دی رنجو تا ہو گورا دا سی ندی گران شوی دا ٹول دی پوری کئی او دے شکل تا ہوگو رہا بڑو تا ہوگو رہا اے بان سر جمعات تلال او میانس کے ہوتے ہوئے کہا جی تمہارو جی پکار دے خوچے گڑ پکینے نو ٹول دل آگا دو نمبر شیدر دو نمبر اگن در تا ٹول دنوا چاہی اگا دو کے والا شیدر در کی پدی قسم دے کہ دا حرام حرام حرام او رسول اللہ مبارک فرمائی وی اگا وخا کہ دا حرام و نظر غنی دا جنت خوشبو پی حرام دا علب دی چی پا دوزخ کی اسوا دے گی پا نارو اولا بیا اور تا مزد پا مولام ذمہ داری دا تاوام و سر بتقبل اخلاص کے دین مور تا بیانے تا منا کہے چی کزا دا خبر کم تا ما مختلی بخبشی او ما پا طریقہ پا نرمے بیان کا ما بلے ما متے نو باسی رزق پہ ما متے کنے دے خدای بے در کے پا مدرس ہم ذمہ داری در مدرسے پا مدرس کہ دے با درس کے ٹگی بنا کئی دھوکہ بنا کئی صحیح طریقے سر با درس کیو کتاب بگو پار چاہیو خبر ذمہ داری دے از تمہیں نمبوانا غیختل پا پہ خور کی گاڑی والا تمہیں گاڑی ادھر او خلوے گرے و خشتا و مزیدار ما وے کا خیر انشاءاللہ سڑی میں منتا ہو دے با خشی رہا لگا دمرا دمرا گھٹ رہا ٹیم بوان میں پسو دی کلو پسو دی بھی پدی میں خدا سر والا نیمبان برا کے ریٹ میں سر ہونا کو بیچ ریٹ زما دکھو خی مال ستا دکھو خی دونوں خیار ریٹ زما دکھو خی مال ستا دکھو خی میں ٹک شوا میں بس شابا اتلا چی میں اس تلے ورانا مکر لاندے غسوا بیرو پشان شنیر رنگ دیتے تلے ورانا مکر اے کاکا دا برا کوئی دا با پچا خر سو ما میں اس غریب سڑی ملیم نہ جگنے شم بولے نہ استغبیل شم یعنی زبرتا دلان جواب در کوم چی پاغا مور دے خرس کا پچا خرس ہے ما ہوتا تا خبر خلاص رکھ لکنا تا پا خبلوی چی ریٹ ستا ما دا خواقی و مال ستا دا خواقی دا پچا خرس ہوں رسول اللہ مبارک یو ذل آگے او غنمو کی لا سمند لاند لامدو اصلی دے دا والے وی باران پی شوی دے باران پا برا کی که پا لاند دے کی لامد برا کی دے چی خلکو تا پتر لگ منگ سجل کرو منگ دا خوا لامدو اگر گن لاندی کو آخا پی دا پاس کو چی گاک پی دو ککو او گاک پی وو او دا شپی چی کور تلال شو نو بیا سجل کرو بیا منگ خوری کا اے روڑے خورا نوری کا منس کو ما تا خو لیٹ چکے نمون یار او سورا کاتا نفل میں مکولا او میانس کے دے تو اول گن پا خلق و خلق کردے دے تول آرام دے روڑے حرام بنا کرے حلال بکرے پا دکاندار دا امانت دے ذمہ داری دا چھے کم شے گاک تا نا اخلی امک قشے ورکے غلط بنا ورکے لگا گاٹا قسم پا خودے کپا پیسا کے پیسا دا انسان دا راحت ذریعہ دا گورے راحت نہ دے دولت دے انسان دا راحت او دا سکون ذریعہ دا راحت او سکون دا چا پلاس کے دے عمر گری خبر اکولا و خبران او دشوا پی روانو عمری لہ نمائی عمر گری ویڈیر جات مالدار نمائی غطو چلکا چیتا چلال شروع چیتا زان لے چیتا نزدی دے والو او عمری دا پارزو چیم زیم نزدی ویچے مکی تا حرم تا دل اللہ تلم را تاسای وی ما دوی ملا خوچے پیسہ یرسا ملا ویگی ولی سوچو نا کی وی ما وہ تبیاوی چی ملا دا چلو گو دا یعنی ملا چی پیسہ را سری سقمو نا کی چی پیسہ ہی پغرونو کے لارے ہو باس مالدار سر دیر سکتا سر سکے ہر سکی پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی وی خیر لارو حال تا خوبیاز دانزانی بھی وی دا بیت اللہ پا دی پوڑای ناس دے او سر دا سی لاس کینی ولی دے او دا دا چل کئی میں چلا کسن چل لے ولی وی پیشمنی میں نن ندیکل ولی دی پیشمنی ندیکلے وی سر میں خوگی گی نن پیشمنی پاتے دے ولی دی ندیکلے یا روی را پاسے دا مگا اوٹل تاوارنم بلارا شو پکے ناغا سری لورنم وی لین کیو درے گا وی لین کیو درے دم وی جی دمان امبر را تا بانگی ہوئے میں تا خوئے چی پیسار سکے گا پیسار سکے نن پیشمانی والے انہاں کہ پیسہ ار سکیں پیسہ بدا سرائی او ڈاکٹر برتے ہوئی چاہے بابا علاج نے کی دا کر دبو دکان پہ پیسہ تو جوڑ بس پیسہ بدا سرائی دی بدی بود شفا تا آغا خان تا گٹو گٹو اسپتالوں تا بود او ڈاکٹر بوئی اتیال کرو پیرا والا دا داخل دی پیغمبرے نمخ کے امین و امانت گر او دا نبوت نمس رستم امین دے امانت گر دا کافر و مالون اور سر پراتے دی حضرت علی رضی اللہ عنہ را وستا او پخپل بستر سملو وی علی دما پا دی بستر سملا کافرانو بے گئے ارادہ کردی دا پا ما پا کور با حملے کئی جبریل علیہ السلام دا کافرانو دا میٹنگ ٹولے خبری حضور پاک تر رسولے رسول اللہ مبارک علی پری خود وی منگ با دا شپی وزو او تب سار وقتی چی ما سر سمر امانتو نری دا ارچا چی دی دا کافرانو مشرکانو دا ارچا اب خلقو تواپس کنو